0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: ازدواج کتاب مقدسی مطابق فرمایش عیسی مسیح بر پایه محبت الهی بنا میشه و این محبت فقط احساسی نیست. البته خدا مخالف احساسات نیست، مخالفی نیست که کسی عاشق کسی بشه خوب به جا و ازدواج کنن، خدا میخواد این عشق هم باشه، ولی این امر ارادیه، محبت ارادیه. من تصمیم میگیرم که زنمو دوست داشته باشم ولو اینکه امروز منو ناراحت کرده باشه، قضا را سوزانده باشه. من تصمیم میگیرم که در هر صورت امروز منو عصبانی هم کرده باشه، میرم دعا میکنم خداوند برکتش بده، من محبتش میکنم برخلاف احساس خودم. و ما همه احساس داریم، درسته؟ یه کسی ما را اذیت میکنه، باب میل ما رفتار نمیکنه، ما از کوره در میریم. من که اینجوری هستم، شما نمیدونم هستید یا نیستید، یا شما شاید خیلی قوی تر هستید، خدا رو شکر. پس من باید رشد کنم، ولی ما تصمیم میگیریم که رفتارمون توأم با محبت باشه. دقت میکنید؟ و با چیزهای کوچیک بنا میشه. یه نکته کوچیک بهتون بگم. ببینید، خیلی میگه من زنمو دوست دارم دیگه، و چه لزومی داره بهش بگم دوستت دارم؟ دو جور میتونی نشونش بده، یکی با عمل خدمت، و دوم با حرفت. هم بگو، بگو. ما چرا میاییم اینجا و با صدای بلند میپرستیم خدا را؟ میگیم خدا من دوستت دارم. تو قلبمون بگیم خدا نمیشنوه؟ میشنوه. ولی وقتی بلند میگیم خودمونم برکت میابیم، و خدا میخواد به خاطر خودمونم بلند بگیم. خب البته زن ما یا شوهر خدا نیست، نمیدونه تو قلب ما چیه، پس باید ابراز کرد. بابا مالیات ندارید، باور کنید، بگید دوستت دارم، بگید دوستت دارم. همین وقتی میگید، میرید در شما تأثیر میکنه، خودتون تأثیر میکنه.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متا 10.
2: عیسی 12 حواری را پیش خود خواند و به آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. این است اسامی آن 12 رسول. اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاس، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و برتولما، توما و متای باجگیر، یعقوب پسر حلفی و تدی، شمعون غیور و یهودای اسخریوتی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد. عیسی این 12 نفر را به مأموریت فرستاده به آنها گفت:
3: از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جذامیان را پاک سازید و دیوها را بیرون کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. برای سفر طلا و نقره و مس با خود نبرید و کوله بار یا پیراهن اضافی و کفش و چوب دستی بر ندارید، چون کارگر مستحق معاش خود می باشد. به هر شهر و روستایی که وارد می شوید دنبال کسی بگردید که شایسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او بمانید. وقتی به خانه‌ای وارد می شوید سلام بگویید. اگر آن خانواده لایق آن باشد سلام شما بر آنها قرار می گیرد و اگر شایسته نباشد سلام شما به خودتان برمی گردد. اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک می کنید گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. بدانید که در روز قیامت حالت صدوم و غموره از آن شهر بهتر خواهد بود. خوب توجه کنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر بی آزار باشید. مواظب باشید زیرا مردم شما را تحویل دادگاه ها خواهند داد و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد و شما را به خاطر من پیش فرمان روایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت دهید. اما وقتی شما را دستگیر می کنند نگران نباشید که چه چیز و چطور بگویید، چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن می گوید. برادر برادر را و پدر فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان علیه والدین خود برخواهند خواست و باعث کشتن آنها خواهند شد. همه مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید از شما متنفر خواهند بود، اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت. هرگاه شما را در شهری آزار می‌رسانند به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید که پیش از آن که به تمام شهرهای اسرائیل بروید پسر انسان خواهد آمد. شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. شاگرد می‌خواهد به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام ارباب خیش. اگر پدر خانه را بلزبول بخوانند چه نسبت‌های بدتری به اهل خانه اش خواهند داد. پس نترسید، هرچه پوشیده است پرده از روی آن برداشته می شود و هرچه پنهان است آشکار خواهد شد. آنچه را من در تاریکی به شما می گویم باید در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه می شنوید باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید. از کسانی که جسم را می کشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در دوزخ تباه سازد. آیا دو گنجشک به یک ریال فروخته نمی شود؟ با وجود این بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد. و اما در مورد شما حتی موهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید، شما از گنجشک های بیشمار بیشتر ارزش دارید. پس هر کس در برابر مردم خود را از آن من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم، نیامدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر. من آمدم تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و مادر شوهر اختلاف بیاندازم. دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود. هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست. هر کس فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از دست خواهد داد، ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد زندگی او در امان خواهد بود. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. هر کس پیامبری را به خاطر اینکه پیامبر است بپذیرد اجر یک پیامبر را به دست خواهد آورد و هر کس شخص نیکوکاری را به خاطر اینکه نیکوکار است بپذیرد اجر یک نیکوکار را خواهد یافت. یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر اینکه پیرو من است حتی یک جرعه آب سرد بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.
4: رادیو مژده.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم هستم، به همراه سارا با شما خواهیم بود. زنان امید توسط زنان و برای زنان تهیه شده. انتظار داریم در طول این سری برنامه ها با همدیگه بهتر و بیشتر آشنا بشیم. من و سارا خوشحالیم که فرصت داریم با شما صحبت کنیم و امیدواریم از طریق نامه های شما، شما را بهتر بشناسیم. بعدها آدرس برنامه را به شما خواهیم داد. امیدواریم که شما با ما در تماس باشید.
1: جالبه که وقتی اولین بار اجرای این برنامه به ما پیشنهاد شد، شور و هیجان زنانی که این رو شنیدن بی سابقه بود. در واقع بسیاری از اونا میخواستن با ما همکاری کنن و من و مریم گفتیم عالیه، مشخصاتتون رو بنویسین و به برنامه بیاین.
0: درسته، در هر برنامه انواع صحبت‌های زنانه درباره مسائلی که مربوط به زنان هست خواهیم شنید.
1: برنامه نیم ساعته ما از دو بخش اساسی تشکیل شده. عنوان بخش اول درسایی برای زندگی شما هست، چون که مسائل کاربردی مختلفی در اون بخش ارائه خواهد شد. مسائلی مثل روابط خانوادگی، مسائل تغذیه و نکات سلامتی و نکات خانه‌داری.
0: من با زنانی که در بخش دوم برنامه با ما خواهند بود وقت زیادی داشتم. عنوان این بخش از برنامه درسهایی برای روح شماست. با هم کلام خدا را مطالعه خواهیم کرد و موسیقی زیبایی خواهیم شنید و شعر و داستان خواهیم خواند.
1: اولین مهمان برنامه ما آرزو، متخصص تغذیه و رژیم‌های غذاییه. ایشون حداقل 4 سال دوره تخصصی این رشته رو گذروندن و از اون به بعد مشغول تدریس تعلیم این رشته بودن. من که فکر می‌کنم بزرگترین وظیفه من تغذیه صحیح همسرم و 3 فرزندم هست.
0: میتونم اینو واقعا درک کنم سارا جان. من وقت زیادی رو صرف مراقبت از همسرم و 2 پسرم و بقیه میکنم. خیلی عالیه که امروز از آرزو بشنویم که به ما چی یاد میده.

عزیزان سلام. وقتی کلمه غذا رو میشنوید اولین چیزی که به اون فکر میکنید چیه؟ برای بعضی ها ممکنه برنج، ذرت، غلات یا نون باشه. بعضی ها به گوشت و مرغ و ماهی فکر میکنن. غذاهای مختلفی وجود دارن، اما مسئله مهم بدن ماست. غذا به رشد و شکل گیری بدن ما کمک میکنه. امروز بیایی چند دقیقه به بدنهامون به عنوان یک خونه فکر کنیم. تا حالا خونه ای رو در حال ساخت دیدید؟ اول زمینی پاک میشه و زیربنا آماده میشه. به همه مصالح مورد نیازی که برای ساختن خونهمون جمع‌آوری میشن فکر کنید. این زمان و کار زیادی میبره و سرانجام خانه تمام میشه. گاهگاهی چیزهایی لازمه که در خونه هامون تعمیر بشه. خوشبختانه خانه های ما قوی و محکم ساخته میشن و میتونن در طوفان ها مقاوم باشن. در طوفان اخیری که در جزیره گوام داشتیم، بعضی از خونه ها از طوفان خراب نشدن چون مقاوم ساخته شده بودند. بقیه خراب شدند. البته بعضی ها در معرض بادهای شدیدتری از دیگران قرار داشتند. ما نمیدونیم که در مسیر چه طوفان‌هایی قرار خواهیم گرفت. اگر به بدن‌هامون مثل یک خونه فکر کنیم، طوفان‌های زندگی

0: بیماری ها، ناخوشی ها و دیگر فشارهای زندگی هستند که بر ما وارد میشند. عزیزان، مادران در سر تا سر جهان حداقل در یک چیز مشترک هستند و اون عشق به فرزندانشون هست. اگر شما یک مادر هستید، میدونم که شما بهترین ها رو برای فرزندانتون میخواید. زیربنا و تدارکی که ما برای فرزندانمون میبینیم از زمانی شروع میشن که اونها در شکم ما هستن. در طول مدتی که جنین در شکم مادر باردار شکل میگیره، غذایی که اون میخوره و اینکه چگونه از خودش مراقبت میکنه بر ساخته شدن بدن کودک تأثیر میذاره. بعضی غذاها حاوی پروتئین هستن که آجرهای تشکیل دهنده بدن ما محسوب میشن. پروتئین ماده‌ای که در تکامل دندان‌ها، ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، مو و پوست تأثیر گذاره. پس بیایید به پروتئین به عنوان آجرهای سیمانی، ورقه‌های فلزی، چوب و دیگر مصالح فکر کنیم که در ساختن ساختمان به کار می‌رند. زنان باردار بچه‌هایی دارند که درون آنها در حال رشد هستند. لازمه برای شکل گیری و تکمیل دندان‌ها، ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، پوست و موشون از پروتئین کافی استفاده کنند. مرغ، گوشت، ماهی، حبوبات، تخم مرغ و لوبیا، کشک و شیر پروتئین مورد نیاز اونها رو فراهم میکنن. وقتی که بچه متولد میشه، شیر مادر شروع خوبی برای تغذیه کودک محسوب میشه. این شیر پروتئین های مورد نیاز بچه رو تامین میکنه و تغذیه خوبیه و محافظ عالی در مقابل طوفان بیماری هاست. در واقع شیر مادر تمام چیزهای مورد نیاز برای رشد بچه رو تا سنین 6 یا 8 ماهگی کاملا تامین میکنه. در این مرحله غذاهای دیگری لازمه که به رژیم غذایی نوزاد افزوده بشه، اما نوزاد میتونه به خوردن شیر مادر ادامه بده. تغذیه سالم در طول دوران بارداری و در دوران طفولیت و بعد از اون زیربنای بدن ما هستند. آیا سوالی درباره تغذیه مادران و نوزادان دارید؟ اگر دارید برای ما با برنامه تغذیه سالم مادران و نوزادان بنویسید. خوشحال میشیم از شما بشنویم.
1: آرزو جان خیلی ممنون. آیا میدونستین که کتاب مقدس در متا باب 4 آیه 4 به ما میگه که انسان تنها به نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر می شود. امروز در درس هایی برای روح شما مطلبی از خواهرمون فریده خواهیم شنید. او محبت خدا و مراقبتش از ما را با ما در میون خواهد گذاشت. بیایید اول با فریده جان آشنا بشیم و از این زن دوست داشتنی و زیبا بشنویم.
2: قبل از هر چیز بیاییم با هم یک دعای کوتاه داشته باشیم. پدر آسمانی، قلب های من را به تو خالق بی همتا تقدیم میکنیم. ما می‌خوایم خداوند زندگی ما در دستان تو باشه و هر روز برای اهداف تو گام برداریم. در نام عیسی مسیح، آمین. سلام دوستان عزیزم. بذارید از دوستم شیما براتون بگم. اون زن زیباییه، ازدواج کرده و مادر 3 نوجوان زیباست. شیما یک هنرمند هم هست. او بی‌اندازه به کودکان و بزرگسالان ایران با داستان‌هاش و کارتون‌هاش برکت میده. او گیتار میزنه، صدای زیبایی داره، سرود می نویسه و خانواده خوشبختی داره. می تونیم بگیم شیما زن موفقیه. وقتی آخرین بار اون رو دیدم، او با من درد و دل کرد. او گفت فریده، من خستم، من خیلی داغونم از اینکه همه رو مثل ابله‌ها خدمت می کنم تا خانواده‌ام رو سرحال نگه دارم. سعی می کنم خوب باشم. در 20 سال گذشته سعی می کردم والدینم رو، شوهرم رو، بچه هام رو و خدایم رو راضی نگه دارم و احساس میکنم که بار خیلی سنگینی رو تحمل میکنم. همه حسرت دنیای منو میخورن. از این گذشته، از سپر بلای خانواده بودن خسته شدم. خسته از سرویس دادن، خدمت کردن، محبت بدون اینکه چیزی در مقابل دریافت کنم. احساس میکنم که اونقدر زیر این بار سنگین خم شدم که تنها چیزی که میتونم ببینم زمین کثیفی که هر روز در اون تقلا میکنم. بعد با اشکایی که از گونه های سرازیر میشد گفت فریده خستم، دیگه طاقتم تاق شده. نگاهی به او کردم، اون رو بغل کردم و با او گریه کردم. اینجا با زنی بالغ، زیبا و با مهارت روبرو بودم، کسی که همه چیز داشت اما در این حال فاقد مهمترین چیز بود که شادی و آرامش است. خود من در زندگیم اونو تجربه کردم. شما هم تجربه کردی؟ شاید احساس شما هم واقعا مثل دوست من شیماست. شما دارید با بار سنگینی از مسئولیت‌ها زندگی می‌کنید. خانواده، بیپولی، سلامتی، درخواست‌های شوهر و فرزندان. احساس می‌کنید که کارهاتون تمومی نداره. هیچ وقت دیده نمی‌شید. وقتی به اعماق درونتون در جستجوی نیکویی‌ها نگاه می‌کنید، تنها چیزی که می‌بینید شکست، ترس و ناامنیه. آخرین باری که شادی رو در زندگی تجربه کردید کی بوده؟ آخرین بار کی بوده که به آینده امیدوارانه نگاه کردید؟ ما عملاً همه در زندگی به این نقطه رسیدیم. اون دردناکه و دوستم شیما به شدت آزرده بود. ببینید، کسی هست که درک میکنه. اون میدونه که چیزی که ما نیاز داریم با کارهای خوب به دست نمیاد. با به دنبال یک مذهب خوب رفتن، با افکار مثبت در مردم و هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. اون میدونه شما غمگینید، میدونه شما خسته اید، میدونه شما توهی هستید. از کجا میدونه؟ اون میدونه چون اون خداست. او پسرش عیسی مسیح رو فرستاد تا روی زمین بیاد. اون فقر، بیماری، طرد شدگی، خرد شدگی ها، پیش داوری ها و خستگی ها رو از بین برد. او تقلاهای شما رو میدونه و او میخواد که با آوردن شما به یک رابطه با خودش به شما کمک کنه. فقط اون موقع هست که تمام نیازهای شما به طور کامل و دائمی رفع خواهد شد. مشکل اینه که خدا کامله و ما نیستیم. همه ما از کمال قاصر هستیم. اینطور نیست؟ ما خودخواهیم، ما سر بچه هامون فریاد میزنیم، ما گارد میگیریم، گاهی از کسانی نفرت داریم که حوصله ما رو سر میبرن. ما میخواهیم وقتی کسی نسبت به ما خطایی میکنه انتقام بگیریم. چرا اینطوره؟ کلمه‌ای برای این وضعیت هست. کتاب مقدس به اون گناه میگه. گناه ما رو از خدا جدا میکنه. چون اون قدوس و کامله و نمیتونه حضور گناه رو تحمل کنه. و گناهان ما رو از خدا جدا میکنه. حالا خبر خوب اینه که همین خدا ما رو دوست داره. به همین دلیل اون تصمیم گرفت پسرش عیسی مسیح رو بفرسته که بر صلیب بمیره. مرگ او کفاره گناهان ما رو پرداخت. کفاره تمام گناهان بشریت رو. مرگ او بر صلیب برای ما امکان رو فراهم کرد که از تمام گناهانمون بخشیده بشیم. یک بار و برای همیشه. حتی وقتی که شایسته اون نیستیم به این فیض میگیم. فیض یک عطیه و هدیه است. و او با فیض شما رو دعوت میکنه که امروز بیایید و تمام بارهای سنگینتون رو زیر پای او بذارید. من و شیما داشتیم دعوت عیسی رو در انجیل متی باب 11 آیه 28 میخوندیم. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. شیما رو به من کرد و گفت این چیزیه که من نیاز دارم، آسایش جانم. و تصمیم گرفتم محبت و بخشش خدا رو دریافت کنه. نمیدونم که امروز شما چی کار میکنید. آیا مایلید که فدیه کامل مسیح رو بر صلیب به خاطر گناهانتون بپذیرید یا رد کنید؟ ببینید، پذیرفتن هدیه خدا به اقرار این حقیقت درباره خودتون بستگی داره که شما از همگامی با معیارهای خدا دور افتاده اید و از خدا جدا شده اید. پذیرفتن هدیه خدا بستگی به این داره که به جای اعتماد به خودتون به عیسی اعتماد کنید. لطفاً به این کلام کتاب مقدس به دقت گوش کنید. در اول یوحنا باب 4 آیه 10 میگه محبت همین است، نه اینکه ما خدا رو محبت کردیم، بلکه او ما رو محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد که قربانی مقبول بود. و همینطور در یوحنا باب 1 آیه 12 میگه اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، دوست عزیز من، امیدوارم که شما امروز در جانتون آرامش و شادی رو یافته باشید. حالا میدونید که به کجا باید مراجعه کنید. عیسی مسیح نه تنها منجی ماست، بلکه بهترین دوست ما هم هست. شما لازم نیست که بارهای سنگین مسئولیت و نگرانی فرزندانتون، همسرتون و حتی خودتون رو تحمل کنید. شما الان میتونید همون دعوتی رو که امروز از شما کرد بپذیرید. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ من را بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. اگر امروز شما این تصمیم رو گرفتید، دوست دارم که از شما بشنوم. لطفاً برای ما بفرستید. تا دیدار بعدی، خدا برکتتون بده.
1: امیدوارم که تشویق شده باشید که بارهاتون رو به عیسی مسیح بدید. او از شما مراقبت خواهد کرد و حالا یک سرود خیلی زیبا و عالی در این مورد با هم خواهیم شنید.

0: میدونیم که خدا قلب ها و زندگی ما رو میخواد که به اون بدیم. در داستان بعدی یک مخلوق زیبا تصمیم میگیره که چه مقدار از قلبش رو به خدا بده.
1: جعبه جواهر.
0: در ایام قدیم پادشاه حکیم و مهربانی زندگی میکرد. انواع پرندگان نادر و رنگ و رنگ در قصر پهناور او زندگی میکردند. او شیفته پرندگان آوازخوان بود. هر کدام برای شاه ملودی بی‌نظیری می‌خواندند. او اعلام کرده بود که حاضر برای خرید پرندگان آوازخوان هر مبلغی بپردازه. یه روز یک فروشنده سیار به شاه گفت که پرنده زیبایی به رنگ گل سرخ تیره هست که آوازهای بی‌نظیری می‌خونه که کسی تاکنون نشنیده. اما این پرنده در سرزمین دوری زندگی می‌کنه. صاحبش او را در قفس طلایی نگهداری می‌کنه. و وقتی که عصبانی میشه با ترکه روی قفس میزنه و پرنده میترسه و فقط شبها میخونه. شاه وقتی این داستان رو شنید خیلی عصبانی شد و تصمیم گرفت این پرنده رو نجات بده. او امین ترین خادمینش رو فرستاده تا پرنده رو پیدا کنن و بخرن. هفته ها گذشت. خادم شاه با قفس طلایی پرنده در دست برگشت. اون پرنده برای شاه خیلی گرون تموم شد. شاه قفس طلایی را به جای مخصوصی در باغ برد، جایی که هر غروب با پرندگانش وقت می گذراند. او قفس را با مهربانی در باغ آویزان کرد و در کوچک قفس را باز کرد و از اونجا دور شد. اما پرنده وحشت زده مرتباً خودش را به دیواره های قفس می کوبید. مدتی گذشت، پرنده زیبا دیگر نمی ترسید. این باغ پر از آرامش بود. در قفس او هنوز باز بود و کسی به او آزار نمی رساند. او دیگه خودش بود و به دیوارهای قفس نمی کوبید. روزهای متمادی او شاه مهربان را دیده بود که در باغ گردش می کند. در کوچک قفس را باز کرد و از اونجا دور شد. اما پرنده وحشت زده مرتباً خودش را به دیوارهای قفس می کوبید. مدتی گذشت. پرنده زیبا دیگر نمی ترسید. این باغ پر از آرامش بود. در قفس او هنوز باز بود و کسی به او آزار نمی رساند. او دیگه خودشو به دیواره های قفس نمی کوبید. روزهای متمادی او شاه مهربان را دیده بود که در باغ گردش می کرد و با دیگر پرندگان صحبت می کرد و اونا را نوازش می کرد. همه اونها با آواز پاسخ می دادند. پرندگان خیلی خوشحال به نظر می رسیدند. اونها آزادانه از قفسشون پرواز می کردند و بر می گشتند. ساعتها بیوقفه برای شاه آواز می‌خواندند. بعضی از آنها رنگ براق داشتند، بعضی ها قهوه‌ای رنگ بودند، بعضی ها جوان بودند، بعضی ها مسن‌تر بودند. شاه همه اونها را یکسان دوست می‌داشت. به نظر می‌آمد او به تفاوت‌های اونها توجهی نمی‌کنه. یک روز آفتابی یک قناری بشاش به دیدن پرنده زیبا توی قفس طلایی رفت. قناری دانخوری تجملی و آینه جواهر نشان رو خیلی پسندید. او چنین تجملاتی ندیده بود. بعد قناری با پرنده راجع به چیزهای عالی تر از ثروتی که در بیرون از قفس او بود حرف زد. او از خوردن دانه مستقیمن از دست شاه صحبت کرد. او پرنده دوست داشتنی تصمیم گرفت در قفس خودش دانه بخوره. او به قناری توضیح داد که اگرچه در مورد باغ خیلی کنجکاو هست، ولی واقعا علاقه ای نداره که از قفسش بیرون بیاد و به دیدن باغ بره. تمامی بستگان او در قفس بودند و به نظر می رسید همه خوشحال و خوشبخت بودند. قناری صبورانه سعی کرد که به او توضیح بده شاه از او دعوت می کنه قفسش را ترک کنه و آزادانه پرواز کنه. روزها پشت سر هم گذشت. شاه رد می شد و دستش را در جلوی در قفس طلایی می گرفت. او خیلی مشتاق بود که پرنده کوچک نزدش بیاید، ولی او هنوز اونقدر ترسیده بود که نمیخواست از دانخوری خودش دور بشود. شاه او را مجبور نمیکرد که خانه اش رو که غیر از اون جای رو نمیشناخت ترک کنه. او صبورانه منتظر پرنده شد تا مستقلا پرواز کنه. شاه مشتاق بود که او شادی حقیقی و آرامش رو که در انتظارش بود تجربه کند. در قفس باز ماند، اما پرنده هنوز به یک نظر شاه راضی بود. او هرگز لذت خوردن از دست شاه و نوازش های اون رو تجربه نکرد. آیا شما لذت خوردن از دست شاه رو تجربه کردید؟ شاه و خداوند ما عیسی مسیح امروز دستش رو به سوی شما دراز کرده. بیایید که با هم در این ضیافت شرکت کنیم.

0: دوستان، امیدوارم که امروز شما محبت خدا را احساس کرده باشید. دوست داریم که نامه‌های از شما دریافت کنید. به ما بگید که از این برنامه جدید چه چیزهایی یاد گرفتید. هفته دیگه باز به برنامه زنان امید در همین فرکانس در همین ساعت گوش کنید. منتظر شما هستیم عزیزان. خدا نگهدار.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
4: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
5: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما رو بپذیرید. خوشحالیم که باز در خدمتتان هستیم تا بخش دیگری از رساله پولس رسول به رومیان را مطالعه نماییم. در این برنامه قبل از هر چیز مروری بر درس‌های گذشته خواهیم داشت و سپس آیات 12 تا 16 از فصل دوم رساله به رومیان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در درس‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول این رساله مهم را به مسیحیان روم نوشت و در این رساله به شرح اساسی ترین تعالیم مسیحیت پرداخته است. پولس رسول در این رساله کوشش می کند تا نشان دهد که همگی ما انسانها گناه کرده ایم. ولی علارغم گناهکار بودن ما، خدا به ما انسانها لطف و رحمت نموده است و راه چاره‌ای برای نجات ما انسانها تدارک دیده است. خدا به وسیله مرگ یگانه پسر روحانی خود عیسی مسیح بر روی صلیب تمامی جریمه گناهان ما را پرداخت نموده است و اینک ما قادر هستیم که به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او از مردگان به این فیض عظیم الهی دسترسی حاصل نماییم. دوستان شنونده، هر انسانی در مسیر پذیرش فیض خدا و دریافت بخشش گناهان از عیسی مسیح خداوند باید ابتدا به نیاز خود به فیض و بخشش الهی پی ببرد. به عبارت دیگر، اگر ما به گناهکار بودن خود واقف نباشیم، چگونه در پی کسب بخشش از سوی خدا خواهیم بود؟ در حقیقت تا زمانی که گمان می کنیم که خودمان قدرت رهایی از قید و اسارت گناه را دارا می باشیم، دیگر نیازی به نجات دهنده احساس نخواهیم کرد. به همین علت است که پولس رسول پیش از اعلام مژده نجات، نیاز انسانها به دریافت بخشش از گناهان و نجات از عواقب شوم آن را بیان می کند. چنان که در درس‌های پیش گفتیم، پولس رسول در آیات 18 تا 32 از فصل اول ذکر می‌کند که اولاً افراد بی‌دین و خدا نشناس مشمول غضب الهی خواهند گردید بر اساس آیه 18 و ثانیاً ایشان در مقابل خدا هیچ گونه عذری نخواهند داشت بر اساس آیه 20. آنها خدا را به طور شایسته مورد پرستش و تکریم قرار ندادند، بلکه برعکس تسلیم هوس‌ها و گناهان خیش شده خود را مستوجب خشم و غضب خدا نمودند. دوستان عزیز، پولس رسول پس از اثبات گناهکار بودن افراد خدا نشناس غیر مذهبی، لبه تیز حمله را متوجه اشخاص بظاهر مذهبی و مبادی آداب و پیرو اخلاقیات می کند. خشک مقدس های مذهبی همیشه سعی می کنند که با محکوم کردن دیگران خود را بیگناه و پاک جلوه دهند. ولی روح خدا از زبان پولس رسول می فرماید، وقتی تو دیگران را محکوم می‌کنی و در عین حال همان کاری را که آنها انجام می‌دهند انجام می‌دهی، خودت را محکوم می‌کنی. ما می‌دانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمالی می‌کنند محکوم می‌کند، حق دارد. بر اساس رومیان فصل دوم آیات 1 و 2. دوستان گرامی، در آیات 1 تا 11 از فصل دوم رساله به رومیان، پولس رسول بر این نکته پافشاری می نماید که داشتن شریعت و انجام دادن قوانین مذهبی به خودی خود کافی نیست و لازم است که ما انسانها در اثر نجات زندگی و اعمال نیکوی خداپسندانه داشته باشیم. حالا پس از این مقدمه شما را دعوت می کنیم که به درس امروز توجه بفرمایید.

همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند بدون شریعت هلاک می شوند و همه آنانی که تحت شریعت هستند و گناه می کنند به وسیله شریعت محکوم می شوند زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا کاملا نیک نمی سازد بلکه مجریان شریعتند که نیک شمرده می شوند هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند احکام شریعت را طبیعتا انجام می دهند معلوم است که شریعت آنان خودشانند با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تایید می کند زیرا افکارشان یا آنها را متهم می کند و یا از آنها دفاع می نماید طبق بشارتی که من می دهم در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری می کند این کار انجام خواهد گرفت رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم آیات 12-16 پیش از هر چیز باید دانست که منظور پولس رسول از عبارت شریعت موسی همان قوانین دینی یهود می باشد که خداوند در 5 کتاب اول عهد عتیق از کتاب مقدس به قوم بنی اسرائیل بخشیده بود. 5 کتاب اول عهد عتیق عبارتند از پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه. این 5 کتاب را تورات نیز نامیدند. ولی بعضی اوقات کلمه شریعت ممکن است به 10 فرمان اشاره داشته باشد. متن کامل 10 فرمان در کتاب خروج فصل 20 آیات 1-17 نوشته شده است. در اینجا منظور پولس از افراد بدون شریعت امتهای غیر یهود می باشد. نکته مهمی که پولس به ما یادآوری می کند این است که خدا به هیچ وجه اهل پارتی بازی و جانبداری نیست و میان یهودیان و غیر یهودیان فرق نمی گذارد. و تبعیض قائل نمی شود. یهود و غیر یهود هر دو مورد داوری قرار خواهند گرفت. تنها فرق میان یهودیان و غیر یهودیان در این نکته می باشد که معیار قضاوت یهودیان شریعت است در صورتی که امتهای غیر یهودی مطابق عدالت و انصاف خدا داوری خواهند شد. پس معلوم می شود که شریعت موسی در زمینه داوری خدا به یهودیان امتیاز چندانی نداده است. برعکس داشتن شریعت به ضرر یهودیان تمام خواهد شد. چرا؟ چون برای انسان نگاه داشتن مو به موی تمام احکام شریعت در همه اوقات غیر ممکن است. بنابراین به جای آنکه شریعت یهودیان را در مقابل داوری خدا مسون بدارد، در عوض ایشان را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای محکوم خواهد نمود. اینک این سوال مطرح می شود حال که خدا به امتهای غیر یهودی شریعت نداده است پس چگونه آنها را داوری خواهد کرد؟ جواب این سوال روشن است. خداوند به ایشان نیز شریعتی داده است. هرچند شریعت امتها با احکام دینی یهود فرق دارد ولی همانطور که در مطالعه فصل اول این رساله گفتیم پولس رسول به این حقیقت اشاره می کند که خدا در قلب و فطرت و وجدان تمامی افراد بشر شریعت خودش یعنی معیار تشخیص خوب و بد را قرار داده است در این راستا است که پولس می گوید رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تایید می کند. زیرا افکارشان یا آنها را متهم می کند و یا از آنها دفاع می نماید. رومیان فصل دوم آیه 15 همه به طور فطری فرق میان خوب و بد را می دانند. همه قادر به تشخیص میان عمل خدا پسندانه و گناه آلود هستند. خداوند به همه ما وجدان داده است، بنابراین می توان به جرأت گفت که همه انسان ها فطرتن و به وسیله وجدان خود از قوانین خدا با اطلاع هستند.
و مقررات شریعت در قلب‌هایشان نوشته شده. بر طبق همین قانون شریعت فطری و نهادی است که امت‌های غیر یهود و تمام کسانی که پیام انجیل را نشنیدند داوری و محکوم خواهند شد. دوستان عزیز، نکته ای را که باید دانست این است که گناه همیشه به هلاکت منتهی خواهد شد. مهم نیست که کسی با دانستن قوانین خدا و شریعت گناه کند یا بدون اطلاع از احکام خدا مرتکب گناه گردد. حقیقت مهمی که کلام خدا بدان اشاره می کند این است که عاقبت گناه همیشه نابودی و فساد و هرج و مرج می باشد. ذات بشر همیشه به دنبال آن چیزی می رود که از آن منع شده است. بشر ذاتاً قانون شکن است. حتی اگر به ظاهر احکام شریعت را رعایت کند، در دل به دنبال شکستن این احکام است. دوستان عزیز شنونده، آیا تا به حال به عیادت بیماری پس از عمل جراحی رفته اید؟ معمولاً پزشکان معالج بعد از عمل جراحی برای مدتی بیمار را از نوشیدن مایعات منع می کنند. ولی آیا توجه کرده اید که چگونه بیمار برای یک جرعه آب التماس می کند؟ بیمار به خوبی می داند که نوشیدن آب چقدر برایش مضر است، ولی با این وجود تقاضای آب می کند. گناه انقدر طبیعت و امیال ما را مریض و از حالت طبیعی خارج کرده است که دیگر نمی توانیم به امیال و خواسته هایمان اطمینان کنیم. با توجه به این مشکل درونی انسان‌ها است که مشاهده می‌کنیم شریعت به خودی خود و بدون کمک فیض و روح خدا قادر به درمان و چاره مشکل روحانی انسان نمی‌باشد. شریعت و دستورات اخلاقی جدا از فیض خدا و قوت روح القدس جز لعنت و غضب الهی نتیجه دیگری نخواهد داشت. بارها مشاهده شده که پیروان شریعت دیگران را به اطاعت از شریعت ترغیب می کنند. به دزد می گویند دست از دزدی بردار و به زناکار می گویند مرتکب زنا نشو. ولی آدم دزد و دروغگو و انسان تمهکار و زناکار هرگز قدرت عوض کردن خود را ندارد. آنچه که انسان گناهکار لازم دارد یک موعظه اخلاقی نیست، بلکه او محتاج شنیدن پیغام خوش عیسی مسیح است که به او مژده می‌دهد که خدا با فیض و محبت خود جریمه گناهان بشر را با فدا کردن یگان فرزند خود بر روی صلیب پرداخت کرده است و حالا خدا مایل، حاضر و قادر است که هر انسان گناهکار توبه‌کاری را با ایمان آوردن به عیسی مسیح که در راه گناهان ما مرد و پس از مرگ قیام نمود نیک و عادل شمرده و از تمام گناهان و خطاهایش پاک گرداند و با بخشیدن روح القدس فیض و نیروی لازم جهت پیروی از احکامش را به ما عطا نماید. دوستان، اشکال کار مذهبی های خشک مقدس این است که به غلط فکر می کنند که تنها با پیروی از آداب و رسوم دینی توانایی پاک شدن از گناه و مقدس زیستن را پیدا خواهند کرد. پولس رسول به یهودیان و افراد پیرو و اخلاقیات خاطر نشان می سازد که داشتن کتاب و دانستن قوانین شریعت و گوش دادن به موعظه های اخلاقی به خودی خود باعث نجات نخواهد گردید. زیرا دانستن شریعت و عمل نکردن به آن یک نوع دهنکجی به خدا است. پولس می گوید تنها افراد عادل از دادگاه خدا سربلند بیرون خواهند آمد و کنندگان شریعت عادل خوانده خواهند شد و می دانیم که هیچ انسانی نمی تواند شریعت را به طور تمام و کمال رعایت کند. در آیات 14 و 15 از فصل دوم رومیان پولس رسول اعلام می کند هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند احکام شریعت را طبیعتاً انجام می دهند، معلوم است که شریعت آنان خودشانند
با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند، رفتارشان نشان می‌دهد که مقررات شریعت در قلب‌هایشان نوشته شده و وجدان‌های ایشان نیز درستی این را تایید می‌کند، زیرا افکارشان یا آنها را متهم می‌کند و یا از آنها دفاع می‌نماید. پولس رسول در حقیقت میگوید که اشخاصی که از خدا و راه‌های او بی اطلاعند ممکن است کارهای خوبی انجام دهند، مثلا پدر و مادر خود را احترام کنند و یا از انجام بعضی کارهای زشت پرهیز نمایند، ولی باید دانست که پولس به هیچ وجه از این گفته نتیجه نمیگیرد که افراد بی ایمان نجات خواهند یافت. پولس در این قسمت درباره امکان نجات بی‌ایمانان سخن نمی‌گوید، بلکه او به شرح و چگونگی روند و معیار داوری الهی توجه دارد. باز لازم به یادآوری است که پولس رسول در سه فصل اول این رساله در پی اثبات این حقیقت است که همه، چه یهود و چه غیر یهود، گناه کردند و محتاج به فیض و رحمت عیسی مسیح می باشند. در ضمن تا جایی که به مسائل اخلاقی مربوط می شود، تمام ادیان جهان و حتی افراد بی دین و ایمان کمابیش در مورد رعایت نکات اخلاقی با هم توافق دارند. برای مثال همه می دانند که وقت شناسی کار خوبی است و آدم کشی عمل بدی می باشد. همه ادیان جهان میگویند که کار خوب بکن و کار بد نکن. پولس رسول در مورد ضرورت رعایت نکات اخلاقی بحث نمی کند. نکته مهمی که کلام خدا بدان اشاره می نماید این است که هیچ کس قادر نیست که تمامی قوانین را به طور تمام و کمال رعایت نماید. مهم نیست که این قوانین از کجا آمده باشند، چه احکام شریعت موسی باشند و چه قوانین اخلاقی و اجتماعی یک قبیله بدوی. به محض اینکه ما انسان‌ها خود را مجبور و موظف به حفظ یک سری احکام و قوانین می‌بینیم، ذات گناه‌آلود بشری ما تلاش می‌کند تا به یک نوعی از آن قوانین سرپیچی کرده و یا از اجرای کامل آن تفره برود. پولس رسول به پیروان شریعت موسی میگوید شما هرگز قادر به حفظ تمام و کمال شریعت نمی باشید، ولی به عوض آن که به ضعف خود اعتراف کرده هدیه فیض و بخشش خدا را طلب نمایید، بر تصور غلط خود پافشاری می کنید. بدانید که شما در مقابل خدا هیچ گونه عذری نخواهید داشت. پولس رسول همچنین اعلام می‌کند که در روز داوری نهایی خدا همه افکار پنهانی دل‌های آدمیان را داوری خواهد نمود. اساس و مبنای داوری خدا نه تنها اعمال ظاهری انسان‌ها می‌باشد، بلکه او ما را بر اساس رازهایمان که همانا افکار پنهانی ما باشد داوری خواهد نمود. خدا از همه اسرار درون ما انسان‌ها با خبر است و همه چیز را می‌بیند و می‌داند. خدا بر طبق معیار انجیل عیسی مسیح انسان‌ها را داوری خواهد نمود و همه آنانی که انجیل نجات بخش عیسی مسیح را رد نمودند در داوری نهایی خدا محکوم خواهند شد. داوری را نیز خود عیسی مسیح به عهده خواهد گرفت و پولس رسول میگوید طبق بشارتی که من میدهم در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری میکند، این کار انجام خواهد گرفت. رومیان فصل دوم آیه 16. دوستان شنونده، این بشارت بزرگی است. قاضی ما همان کسی است که برای ما مرد، مدفون گردید و در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد. خدا جهان را عادلانه داوری خواهد کرد. ولی به یاد داشته باشیم که او جهان را به توسط عیسی مسیح داوری خواهد نمود. خدا در داوری نهایی همه کسانی را که در طول عمر خود به خداوند و منجی ما عیسی مسیح ایمان نیاوردند، به وسیله عیسی مسیح مورد قضاوت قرار خواهد داد.
اگر عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده و یار و دوست ما باشد و هدیه گرانبهای بخشش گناهان را از دست عیسی مسیح قبول کرده باشیم و زندگی خود را به او تقدیم نموده باشیم، آنگاه ابدیت بی پایان را با خدا خواهیم بود و به خاطر عیسی مسیح از غضب الهی رهایی خواهیم یافت. ولی اگر تنها به اعمال خشک مذهبی و رعایت ظاهری آداب و رسوم دینی اتکا کرده باشیم، باید بدانیم که خدا داوری است که همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری خواهد نمود و به وسیله همان شریعت محکوم خواهیم شد. عزیزان شنونده، هر یک از ما با این تصمیم مهم مواجه هستیم که در روز داوری اتکا و توکل ما بر چه خواهد بود؟ آیا می خواهیم بر اعمال خشک مذهبی خود تکیه کنیم؟ یا اینکه می خواهیم هدیه رایگان بخشش الهی را در نام عیسی مسیح و بر اساس خون و مرگ و قیام عیسی دریافت کرده با اتکا بر آن در محکمه الهی حاضر شویم؟ جواب این سوال بر عهده شما شنونده عزیز است. دعا کنیم. ای خدای مهربان، تو را شکر می کنیم که به وسیله فداکاری بی نظیر عیسی مسیح بر روی صلیب راه را برای ما فراهم ساخته ای تا از نعمت نجات و آمرزش گناهان بهرمند گردیم. از تو تقاضا می کنیم که دلهای لرزان و مضطرب را قوت بخشیده به همه کسانی که از گناهان و گناهکار بودن خود آگاه می باشند راه نجات را نشان دهی. این را به خاطر نجات دهنده عالم عیسی مسیح طلب می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: کتاب عوبدیای نبی، کوتاه‌ترین کتاب عهد عتیقه، فقط 21 آیه است و در نگاه اول انگار حرف زیادی برای گفتن نداره. مجموعه ای از داوری‌های الهی بر ضد مردم ادومه که زمانی همسایه اسرائیل در اون سوی دریای مرده بودن. ولی خیلی چیزای دیگه هست که باید بهشون توجه کنیم. اول پیش زمینه ای باید داشته باشین. مردم ادوم خیلی منحصر به فرد بودند، چون با اسرائیلیان نسبت مشترکی داشتند. هر دو متعلق به

ادوم بعدن به هر یک داده میشه که نهایتاً اسم خانواده های اونها هم همین میشه. این خانواده ها هم مثل اجدادشون روابط خوبی با هم نداشتن. با وجود پیوند خانوادگیشون در طول قرون اسرائیل و ادوم تنش های زیادی با هم داشتن. پیوندی که در رویدادهای فاجعه انگیز سقوط اورشلیم به دست بابل زیر پا گذاشته شد و از هم پاشید. وقتی به اسرائیل حمله شد و بابل شکستش داد، مردم ادوم با غارت شهرهای دیگه اسرائیل و بعد به اسیری گرفتن و حتی کشتن پناهنده های اسرائیلی از موقعیتشون سوء استفاده کردند. در کتب نبوتی دیگه خدا همسایگان اسرائیل رو مسئول چنین خشونتی دونسته، پس اینجا اوبدیا هم همین کار رو با ادوم میکنه. این کتاب کوتاه دو قسمت داره. قسمت اول مجموعه ای از اتهامات بر ضد رهبران ادومه، به خصوص به خاطر غرور و خود بزرگ بینیشون. هر دو به معنای واقعی کلمه، چون هم بر بلندی های صخره صحرا زندگی می کردن و هم به صورت استعاری، چون باور داشتن که از اسرائیلیان برترن. همین غرور باعث شد ادومیان موقعی که بابل برای نابودی اورشلیم اومد بیکار نشینن و در واقع در این نابودی سهمی داشته باشن. پس خدا به واسطه اوبدیا میگه ادوم از ارتفاعات پایین کشیده میشه و نابود میشه. اون چه با اسرائیل کردن بر سر خودشون میاد. درست وقتی که فکر میکنین قراره بیشتر از نابودی پیش روی ادوم بشنوید، میبینید که در آیه 15 موضوع یه دفعه عوض میشه. میگه زیرا روز خداوند برای تمامی قوم ها نزدیک است. چرا یه دفعه موضوع از ادوم به تمام قوم ها تغییر پیدا میکنه؟ این آیه قطعه ارتباطیه که نیمه اول کتاب رو به نیمه دوم وصل میکنه، جایی که اوبدیا روز خداوند رو اعلام میکنه، ولی نه فقط برای ادوم، بلکه اون تمرکزش رو گسترده تر میکنه تا شامل همه اقوام بشه و اوبدیا میگه که همه اقوام مغرور که مثل ادوم رفتار کردن به همین شکل با داوری خدا روبرو میشن، از بلندی هایی که به تکبر ساختن سقوط میکنن و نابود میشن. ترکیب این دو بخش، یکی در مورد ادوم و اون یکی در مورد همه اقوام، به همون نشون میده که چرا این همسایه کوچیک جنوبی اسرائیل برای اوبدیا مهمه. اوبدیا غرور و سقوط ادوم رو نمونه و تمثیلی میدونه از اینکه خدا چطور روزی با غرور همه اقوام روبرو میشه و باعث سقوطشون میشه. اتفاقا در عبری، البته اگه بشه گفت اتفاقا، کلمه ادوم یا ادوم مثل کلمه انسان یا به عبری آدم نوشته میشه. در اوبدیا ظهور و سقوط ادوم مثلی در مورد اینه که عدالت خدا چطور در روز خداوند در برابر غرور و خشونت میون همه قوم ها میسته. ولی مثل همه انبیا، داوری خدا همیشه حرف آخرش نیست، به خصوص وقتی به نتیجه کتاب های قبلی اوبدیا یعنی یوئیل و آموز فکر میکنیم. یوئیل تصویری از اتفاقی که بعد از روز خداوند علیه اقوام میفته رسم میکنه. گفت که خدا عمل نجات رو در اورشلیم اجرا میکنه و همه کسانی که خودشون رو فروتن میکنن و نام خداوند رو میخونن نجات پیدا میکنن. در نتیجه گیری آموس گفته شده که بعد از اینکه روز خداوند شرارت اسرائیل رو داوری کرد، خدا خانه داوود رو بلند میکنه و پادشاهی تازه‌ای برای اسرائیل ایجاد میکنه که ادوم و همه اقوامی که نامش رو میخونن رو در بر میگیره. و کتاب اوبدیا درست بعد از یوئیل اومده و بعد آموس این وعده ها در مورد امید به پادشاهی خدا برای همه اقوام رو بست میده. پس کتاب با آینده ای امیدوار کننده به پایان میرسه. خدا میگه که پادشاهیش رو بر اورشلیم جدید برقرار میکنه و با باقی مونده وفادار جمعیت اورشلیم رو بیشتر میکنه. و از اونجا به بعد پادشاهی خدا گسترش پیدا میکنه و همه قلمروها و اقوام پیرامون اسرائیل رو در بر میگیره. پس این کتاب کوچیک بخشی از تصویر بزرگتر از عدالت و وفاداری خداست که در انبیا میبینیم. غرور باستانی و خیانت مردم ادوم نمونه ای از شرایط انسانی و همه راههایی که به هم خیانت کردیم و در دنیای نیکوی خدا به هم آسیب رسوندیم. ولی اوبدیا میگه هنوز امید هست. سقوط ادوم به روزی اشاره داره که خدا با شرارت در این دنیا برخورد میکنه، ولی باعث برقرار شدن پادشاهی صلح و شفای خدا بر همه اقوام هم میشه. و این بود مختصری از کتاب اوبدیا.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ که هستین خوب باشین. امروز هم با برنامه خانه پرستش به مناظر شما عزیزان اومدیم. این برنامه در کشور آلمان ضبط شده، ولی دوستان ما نه فقط از آلمان هستن، بعضی از هلند، سوئد و جای مختلف به ما ملحق شدن و خیلی خوشحال هستیم با شما هم در هر جایی که هستین، ایران، ترکیه، ارمنستان و هر جای دنیا. واقعا میتونیم امروز با هم در اتحاد خداوند رو بپرستیم. آمین.

Halleluja! O Isa hans, nejat det hände. Amin. امروز به خداوند میخوایم بگیم ای پدر به فیض تو نیاز دارم هر روز امروز بیشتر از هر روز در بندگردان با هم دیگه خواهیم خوند ای عیسی نور و نجاتم توی امید حیاتم

جان تو ما هستی ایسا سایی امید حیات تو ما ایسا به فیض تو دادم آخر ایسا ای پادشاه همه امید منی

معشوق که گفتند مسیحا نفسی هست، خواندند ز انفاس خوشش بوی کسی هست. امروز همان کس نظر افکنده به سویم، از دولت فیضش گذری کرده به کویم. آنگاه که این نای نی پر ز فغان بود، این دل ز غم عشق به هر سو نگران بود. خالی ز نفس جان و جهانم همه خاموش، آن روز نمی داد کسی شعر مرا گوش. دستی به مدد رستم و امداد نیامد، شیرین سخنی کردم و فرهاد نیامد. از عمق سیاهی همه فریاد کشیدم، دنیا همه خاموش و کلامی نشنیدم. ناگاه بر آن شام سیاه نور بتابید، انگار کسی ظلمت زندان مرا دید. گرمای حضورش به زمستان دل افتاد، آرامی خود نیز به طوفان دلم داد. او گفت اگر قلب تو را سخت شکستند، خنجر به دلت نشانده زخم تو نبستند. آری که سراسر همه اسرار تو دانم، بگذار که بر زخم تو مرهم بنشانم. امروز بدان در این خانه کسی هست، بهر همه غمهات مسیحا نفسی هست. از عشق تو خواندم غزلی نوز غزلها، بر روی صلیبی که فدایت شدم آنجا.

قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد میدانم پدر به فیضش هر روز نگاهم دارد گر قدم هایم لرزد گر قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد

گر قدم هایم لرزد گر قدم هایم لرزد گر دنیا مرا گر دنیا مرا کوبد میدانم میدانم پدر به فیضش هر روز نگاهم دارم یه بار دیگه بگیم گر قدم هایم

0: یه قدم های ما لرزد من گر دنیا مرا بکوبد ایمان دارم میدانم که پدر من در آسمان به فیض و رحمت خود هر روزه هر لحظه هر ساعت مرا حفظ خواهد کرد نگاه خواهد داشت محافظت خواهد کرد خب اعلام بکنیم این رو در زندگیمون اگر قدم ما میلرزه اگر زانوهای ما توان نداره برای قدم بعدی اگر در تصمیمات و ارادمون سردرگمی هست نمیدونیم چی کار باید بکنیم اگر غم هست اگر ناراحتی هست طرد شدگی هست ما رو به یک گوشه ای زدن صدای ما رو نشنیدن نمیخوان بشنون خب این رو اعلام بکنیم که میدونم پدر به فیضش هر روزه مرا نگاه میدارد
1: گر قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد میدانم پدر به فیضش هر روز نگاهم دارد

شکر چقدر واقعا سروده عمیق و پرمفهومی. امروز احتیاج داریم که روح القدس ما رو تازه بکنه، ما رو نو بسازه، او با روحش ما رو لمس بکنه. پس میخواییم با هم بخونیم: روح القدس روشن کن افکار ما رو با نور خود.

بله پدر، فقط و فقط در تو آزادی هست. دوستان، برنامه ما اینجا تقریبا به پایان رسیده، ولی امیدوار هستم این پرستش رو بتونیم در وقت شخصی خودمون، هر جایی که هستیم، در خلوت خودمون ادامه بدیم، قلب ما به قلب خداوند نزدیکتر بشه و نتیجه این پرستش واقعا همونطور که خوندیم آزادی ها هست، شفاها هست، برکات هست. واقعا دوستتون داریم و ای کاش میشد ادامه بدیم. ما البته اینجا ادامه خواهیم داد و امیدوار هستیم شما هم بتونید ادامه بدین. یادتون نره تمام این سرودهایی که اینجا خونده شد و خیلی سرودهای دیگه، پیغامهایی که شنیدین، در سایت خانه پرستش قرار داره، در شبکه‌های مجازی خانه پرستش قرار داره و واقعا حیف است که استفاده نکنیم از این همه سرودهای زیبا، اشعار زیبا، پیغامهای زیبا و اجازه بدیم خداوند از طریق همه اینها در ما حرکتی رو شروع بکنه. دوستتون داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: محبت الهی یک چیز خیلی زیبایی است. در افسیان باب 5 آیه 24 و 25 کلام خدا این طور میگوید، و اینها فقط حرفای پولس نیست، بلکه پولس از روح القدس اینها را نوشته. الهام خداست، کلام خداست. افسیان 5:24 و 25 میگوید شما زنان نیز باید در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید. خواهران عزیز، اینجا یک کمی مشکل شد وظیفه شما. درست همان گونه که کلیسا مطیع مسیح است. وای وای، خیلی سخت شد. و اما شما ای شوهران، آها، همسران خود را همان طور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. این تفسیری بود. به عبارت دیگه کلام خدا میگه ای شوهر، به قدری زنتو دوست داشته باش که حاضر باشی جانتو فداش کنی، نه فقط به قربونه، حاضر بشی واقعا قربونی بشی. این طور محبت هست در کتاب مقدس بین زن و شوهر. مرد باید زن خودش رو محبت کنه، زن باید مطیع باشه، یعنی سرسپرده شوهر خودش باشه، یاغی نباشه. و درک این نظم الهی و رعایت آن با روح محبت و فداکاری باعث میشه که به طور روزافزون محبت و روابط حسنه بین اینها رشد کنه. هیچ راه دیگری نداره. کلام خدا پا بر جاست، عوض نمیشه. مال 2000 سال پیش نیست، مال 100,000 سال آینده هم باشه، این پا بر جاست. این اصول همین، این اصول ابدیه، جاودانیه، تغییر پذیر نیست. از این بهتر نمیشه آورد که محبت حاکم باشه، تسلیم و سرسپردگی حاکم باشه، فداکاری حاکم باشه. از این بهترش نمیشه آورد. این الهیه و خداوند سعادت ما را میخواد با دادن این چیزها. عیسی خداوند در متی باب 19 هم عرض کردم درباره طلاق صحبت کرده، و تعلیم انجیل خیلی روشنه در مورد طلاق. انجیل طلاق را گناه محسوب میکنه. خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود، و آنچه خدا پیوست انسان جدا نسازد. خانواده در نظر خدا بسیار مقدسه، بسیار عالیه، بسیار ارج داره، و خداوند میخواد اون را بنا کنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیح.

ای تو هم مادر و پدر والای من، ای تو نور شب در صحرای من، مسیحم هرچه ز تو دوری کنم، به درد و رنج خود فزونی کنم، ای عاشقم با هر ضعف تنم، ای مرهم درد و عصیان من، کنم ز شوق گریه ها در سر سرایت، ز روی مهر کنم جان فدایت، ای عاشقم به هر کوی تو،

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

است تا پر شوید تا تمامی پری خدا. به نظر شما چیزی که مسیح را از تمام مقدسین دیگر متمایز می کند چیست؟ بدیهی است که شخصیت مسیح، الوهیت او، تولد او از باکره، زندگی پاک و بی‌نظیرش، معجزات و کارهای خارق‌العاده او، مرگ وی روی صلیب، زنده شدنش از مردگان و صعودش به آسمان و خلاصه هر چه مربوط به مسیح می شود با سایرین فرق دارد و بی‌نظیر می باشد. ولی یک خصوصیت بارز عیسی مسیح محبت اوست. محبت مسیح منحصر به فرد است و نظیری ندارد. درک محبت مسیح سرنوشت انسان را دگرگون می سازد و مسیر زندگی را عوض می کند. در دنیا ما سه نوع محبت می بینیم. یکی از محبت ها که در واقع نمی شود اسمش را محبت نهاد، عشق شهوانی است که جنبه حیوانی دارد و اکثر جوانان اسیر آن می شوند و ازدواج های خود را بر پایه این عشق قرار می دهند. از این جهت نمی توانند تشکیل خانواده بدهند و اگر هم تشکیل خانواده می دهند به زودی از هم می پاشد، زیرا بعد از مدتی این عشق شهوانی خاموش شده یا مسیرش منحرف شده و متوجه شخص دیگری می گردد. پس این را نمی شود گفت محبت. دوم، آن محبتی است که معمولا در جهان بین مردم هست و می توان اون را عاطفه انسانی و دوستی و علاقه ای دانست که بین انسانها هست و باید باشد. البته این نوع محبت بر پایه علاقه های مشترک و دو جانبه بنا شده و توأم با توقعات گوناگون است. در واقع مثل یک معامله پایا پای است، بده و بستان است و حسن تفاهم است. البته این نوع محبت خوبه ولی کافی نیست و به محبت مسیح نمی رسد، چون که این محبت توقع دارد که چیزی بگیرد و اگر چیزی دریافت نکند چیزی هم پس نمی دهد. ولی سومین نوع محبت که محبتی است بسیار شگفت انگیز، محبتی است که انجیل آن را محبت آگاپه می خواند، محبت الهی و آسمانی است که در ذات مقدس خدا دیده می شود و این محبت در عیسی مسیح ظاهر شد. محبت جانبازانه که خالی از انگیزه های سودجویانه است، بی قرضانه است، بدون توقع می باشد. ما نمونه کوچکی از این محبت را در مادران خود می بینیم. البته متاسفانه نه همه مادران، ولی مادرانی هستند که می شود به وجود آنها واقعا افتخار کرد که قسمتی از این محبت آسمانی را دارند. این محبت آسمانی است و مسیح درباره آن فرمود: همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم، در محبت من بمانید. محبت خدا در عیسی مسیح چگونه ظاهر شد؟ خدا که محبت است و در انجیل بارها این کلمه آمده، توسط عیسی مسیح به این جهان ظاهر شد. خدا می‌خواست خود را به جهانیان آشکار کند. مردم خدا را جور به جور می‌شناختند. به صورت خدای عظیم، نیرومند، خدای جنگی، خدای انتقام گیرنده، خدای قهار و جبار، خدای قدوس و پاک و عادل و تمام این صفات البته در ذات مبارک خدا هست. اما مردم نمی توانستند درک کنند که خدا محبت است. درباره محبت او اطلاعات مردم و تجربه آنها
خیلی کم و محدود بود. پولس رسول می فرماید خدا در مسیح بود و دنیا را با خود مصالحه می داد. یوحنای رسول می گوید خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. منظور از آغوش پدر یعنی در ذات خدای پدر. عیسی مسیح از ذات خدای پدر جدا شده به این جهان آمد. جسم پوشید، مثل ما انسان‌ها شد، ولی همون طبیعت الهی پر از محبت را ظاهر فرمود. خدا از باغ وجود زیبای خود دستگل زیبا و معطری چید و در جسم عیسی مسیح پیچید و آن را در آخر بیت لحم قرار داد و از آنجا جهان را معطر ساخت. وقتی این دسته گل زیبای آسمانی در روی صلیب جلجتا پرپر شد، بوی عطرش دوستان را مجذوب و دشمنان را مشمئز کرد. محبت مسیح چه نوع محبتی بود؟ چگونه محبتی بود؟ اولا محبت مسیح محبتی بخشنده بود. محبت مسیح هم دهنده بود هم عفو کننده. او خود را خالی کرد، یعنی از اون جلال و شکوه آسمانی، از اون مقام بسیار والایی که نزد خدای پدر داشت، برای مدتی کنارگیری کرد تا بیاید و من و شما را محبت کند، در راه من و شما جان بدهد. او همه چیز را داشت ولی همه را از دست داد. او دارا بود ولی ندار شد. شخصیت‌های بزرگ بسیاری به جهان آمدند و از مقام کم یا کوچک شروع کردند و کم کم ثروت و مقام بزرگی به دست آوردند. اما عیسی مسیح مقام بزرگی داشت. صاحب آسمان و زمین بود، فقیر شد، به خاطر من و شما مثل یک غلام به این جهان آمد و حاضر شد حتی جان خود را در راه ما بدهد. مسیح مقام آسمانی را داشت، آن را ترک نمود. او هیچ چیز را برای خود نگه نداشت. قدرت داشت که مال جمع کند، قدرت داشت که حرم سرایی تشکیل بدهد، ولی پاک و مقدس زندگی کرد. او قدرت دنیوی را رد کرد. وقتی شیطان آمد و به او پیشنهاد کرد که اگر جلوی پای من بیفتی و مرا بپرستی، من به تو تمام این قدرت‌های جهان را خواهم سپرد، مسیح شیطان را نهیب داد و گفت دور شو از من ای شیطان. او بخشید، او عفو نمود، او حتی دشمنان خود را عفو کرد. برای مأمورین اجرای حکم اعدام خودش که می‌خواستند در دست ها و پاهایش میخ بکوبند، دعای خیر و بخشش کرد و فرمود ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمی‌دانند چه کار می‌کنند. دوم، محبت مسیح تغییر ناپذیر بود. او خاصان خود را تا به آخر محبت نمود. در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول این مطالب را می‌خوانیم. در موقع نزدیک شدن خطر خودش را جلو انداخت و به دشمنان گفت اگر مرا می‌خواهید اینها را بگذارید بروند، یعنی شاگردان مرا آزاد کنید، اینها را بگذارید بروند، مرا به جای اینها بگیرید. بسیاری از رهبران بودند که به خاطر حفظ جان خودشان پیروان و مریدان خود را جلو انداختند تا در راه آنها کشته بشوند، ولی مسیح برعکس، خود را جلو انداخت، خودش جلو رفت و فرمود بگذارید اینها، یعنی شاگردان من، دوستان من، آزاد باشند، من در راه آنها بمیرم. سوم، محبت مسیح محبتی است با عرض و طول و عمق و بلندی. محبت مسیح عرض دارد، یعنی اطرافیان را هم شامل می شود. محبت نامحدودی است. با چشمان باز و بینا دور اطراف را می گرد. توجه به حال دیگران دارد. همه مردم جهان را در نظر می گیرد. در کتاب انجیل
میخوانیم که یک زن با پشت خمیده به خانه خدا به کنیسه یهود آمد و عیسی مسیح دست بر او گذارد و او را شفا بخشید. این زن سالها به آن معبد می آمد ولی کسی به احتیاج او توجه نداشت. اما مسیح به محض این که او را دید به او توجه نمود. زیرا مسیح به احتیاجات مردم توجه می فرماید. امروز احتیاج شما را در نظر می گیرد. او در آن واحد می تواند میلیون ها نفر را زیر چشمان همه چیز بین خود داشته باشد و به احتیاجات آنها برسد. محبت مسیح طول دارد زیرا به دورترین نقاط دنیا می رسد. محبت مسیح می فرماید به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به تمام خلایق موعظه کنید. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح مختص یک قوم و یک زبان و یک نژاد خاصی نیست، برای تمام جهانیان است، به اقصا نقاط دنیا میرسد، چون که محبت عیسی مسیح طول دارد و طول آن به دورترین نقطه دنیا میرسد. محبت مسیح شامل مرد و زن و پسر و دختر و بزرگ و کوچک می شود. سیاه پوست آفریقایی و زرد پوست و سفید پوست و سرخ پوست و همه مردم دنیا را در بر می گیرد. محبت مسیح شامل شما نیز می شود. محبت او عمق دارد، یعنی به اعماق دلها نفوذ می کند و زندگی را از باطن عوض می کند. محبت مسیح سر زبان نیست، فرمولی نیست، نماز خالی تشریفاتی نیست، تشریفات مذهبی هم نیست. محبت مسیح یک مایه گرم روحانی است که در سرتاسر شریانهای روح انسان جاری می شود و انسان را از پستی به اوج مقام آسمانی می رساند. محبت مسیح به طبقات پایین نیز می رسد. دل بیوه زن فقیر و یتیم بیچاره را به دست می آورد. محبت مسیح تا عمق گناه می رسد. مسیح دست خود را دراز می کند و شما را از اعماق فساد می کشد و به اوج قدوسیت می رساند. مثل مریم مجدلیه، آن زنی که 7 روح شریر، 7 دیو داشت، دوچار گناهان مختلف بود ولی مسیح او را شفا داد و به زن مقدسی مبدل ساخت. محبت مسیح بلند است، ارتفاعش به آسمان ها می رسد، به حضور خدا می رسد، یک سرش به آسمان به تخت فیض خدا متصل است و سر دیگرش به اعماق زمین و دریاها. محبت مسیح جریانی است که از جنراتور عظیم محبت خدا از آسمان به سوی چراغ های خاموش دل های افسرده و تاریک ما سرازیر می شود و آنها را روشن و تابناک می سازد. صلیب مسیح اون کابل هادی جریان محبت خداست و مسیح میخکوب شده روی آن شاه کلیدی است که جریان محبت خدا را از آسمان به زمین و به چهار گوشه دنیا میفرستد. تنها مانع عایق این جریان گناهان من و شماست که در دلهای ما مخفی است. وقتی گناهان خود را اقرار میکنیم و به صلیب مسیح توجه می کنیم و ایمان می آوریم، این مانع و این عایق برطرف می شود و محبت او در دلهای ما جریان می یابد. چهارم، محبت مسیح جانبازانه و بی نظیر است. از مرگش روی صلیب این را می فهمیم، زیرا با این که مسیح امید نجات نداشت، جان خود را در راه من و شما داد. او امید نداشت که وقتی روی صلیب می رود زنده پایین بیاید. می دانست که خواهد مرد ولی با این وجود جان خود را داد. با این که او جاودانی بود لازم نبود بمیرد ولی خود را تسلیم مرگ نمود. مسیح به خاطر ما روی صلیب متروک شد، بدون یار و یاور، بدون کمترین دوستی یا مشوقی ماند، ولی باز حاضر شد
به خاطر ما جان خود را بدهد. حتی پدر آسمانی برای لحظه روی خود را از مسیحی که یک پارچه به خاطر من و شما گناه شده بود، یعنی گناهان ما را روی خود جذب کرده بود، برگردانید، به طوری که مسیح فریاد زد: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ بلی، گناه باعث شد که مسیح روی صلیب برود. محبت مسیح به قدری بزرگ بود که حاضر شد به خاطر من و شما حتی اون جدایی دردناک را از پدر آسمانی احساس بکند. مسیح در راه دشمنان خود هم جان داد. جان دادن در راه دوستان بسیار آسان است، ولی عیسی مسیح هنگامی که ما هنوز دشمنان خدا بودیم، چون که گناهکار دشمن خداست، او در راه ما جان خود را داد. بلی، چنین است محبت عیسی مسیح. پولس رسول می فرماید: تا پر شوید تا تمامی پری خدا. یعنی از حضور چنین خدای پر محبت پر شوید، از وجود چنین نجات دهنده پر محبت پر شوید. زندگی انسان خالی است، فقط خدا می تواند اون را پر سازد. زندگی انسان معمولا پر از درد و غم و نفرت و کینه است، ولی خدای پر از محبت می تواند اون را عوض کند، دگرگون بسازد. آیا می خواهید که شما یک زندگی جدیدی داشته باشید؟ آیا می خواهید از چنین محبت عظیم و آسمانی برخوردار شوید؟

در رساله پولس رسول به افسوسیان باب سوم آیات 18 و 19 این کلمات بسیار زیبا را می خوانیم: و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت

برده از این آواره گشتن، یک قلب زخمی تو سینه من، این مرده کیم

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: ای استاد، چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان شوم؟ عیسی به او فرمود: در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر می‌کنی؟ او جواب داد: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود دوست بدار و همسایه ات را مانند خودت محبت نما. عیسی فرمود: درست جواب دادی، این کار را بکن که حیات خواهی داشت. اما او برای اینکه نشان دهد آدم بی‌غرضی است، به عیسی گفت: همسایه من کیست؟ عیسی چنین پاسخ داد: مردی که از اورشلیم به اریها می رفت به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را لخت کردند و کتک زدند و به حال نیم مرده انداختند و رفتند. اتفاقا کاهنی از همان راه می گذشت، اما وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رد شد. همچنین یک لاوی به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور کرد. پس از آن یک مسافر سامری به او رسید و وقتی او را دید دلش به حال او سوخت. نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهار پای خود کرد و به کاروان سرایی برد و در آنجا از او پرستاری کرد. روز بعد دو سکه نقره درآورد و به صاحب کاروان سرا داد و گفت: از او مواظبت کن و اگر بیشتر از این خرج کردی وقتی برگردم به تو میدهم. به عقیده تو کدام یک از این سه نفر همسایه آن مردی که به دست دزدان افتاد به حساب می آید؟ جواب داد: آن کسی که به او ترحم کرد. عیسی فرمود: برو مثل او رفتار کن. در جریان سفر آنها عیسی به دهکده ای آمد و در آنجا زنی به نام مرتا او را در خانه خود پذیرفت. آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش می داد. در این هنگام مرتا به علت کارهای زیادی که داشت نگران و دلواپس بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد: خداوندا، هیچ در فکر این نیستی که خواهر من مرا رها کرده تا دست تنها پذیرایی کنم؟ آخر به او بفرما بیاید به من کمک کند. اما عیسی خداوند جواب داد: ای مرتا، تو برای چیزهای بسیار دلواپس و ناراحت هستی، اما فقط یک چیز لازم است. آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد. روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فراغت یافت، یکی از شاگردان به او گفت: خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده. عیسی به ایشان فرمود: هر وقت دعا می کنید بگویید: ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، نان روزانه ما را هر روز به ما بده و گناهان ما را به ما ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کرده اند می بخشیم و ما را از وسوسه ها دور نگه دار. یک روز سبت عیسی در کنیسه‌ای به تعلیم مشغول بود. در آنجا زنی حضور داشت که روحی پلید او را مدت 18 سال رنجور کرده بود. پشتش خمیده شده بود و نمی توانست راست بیستد. وقتی عیسی او را دید به او فرمود: ای زن، تو از بیماری خود شفا یافتی.
بعد دستهای خود را بر او گذاشت و فوراً قامت او راست شد و به شکر گذاری پروردگار پرداخت. اما در عوض سرپرست کنیسه از اینکه عیسی در روز سبت شفا داده بود دلگیر شد و به جماعت گفت شش روز تعیین شده است که باید کار کرد. در یکی از آن روزها بیایید و شفا بگیرید، نه در روز سبت. عیسی خداوند در جواب او فرمود ای ریاکاران، آیا کسی در میان شما پیدا می شود که در روز سبت گاو یا الاغ خود را از آخور باز نکند و برای آب دادن بیرون نبرد؟ پس چه عیب دارد اگر این زن که دختر ابراهیم است و 18 سال گرفتار شیطان بود در روز سبت از این بندها آزاد شود؟ وقتی عیسی این سخنان را فرمود مخالفان او خجل گشتند، در حالی که عموم مردم از اعمال شگفت انگیزی که انجام می‌داد خوشحال بودند. عیسی به سفر خود در شهرها و روستاها ادامه داد و در حالی که به سوی اورشلیم می‌رفت به مردم تعلیم می‌داد. در آن موقع عده‌ای از فریسیان پیش او آمدند و گفتند اینجا را ترک کن و به جای دیگری برو، هیرودیس قصد جان تو را دارد. عیسی جواب داد بروید و به آن روباه بگویید من امروز و فردا دیوها را بیرون میرانم و شفا میدهم و در روز سوم به هدف خود نائل میشوم. اما باید امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم، زیرا این محال است که پیامبر در جایی جز اورشلیم بمیرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را میکشی و آنانی را که پیش تو فرستاده میشوند سنگسار میکنی، چه بسیار آرزو داشتم مانند مرغی که جوجه های خود را زیر پر و بالش میگیرد فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما نخواستی. به شما میگویم که خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند می آید.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که حالتون خوب باشه و منتظر شنیدن برنامه خودتون باشین. از اینکه خداوند فرصتی دیگر بخشیده تا به وسیله این برنامه در خدمتتون باشیم، خوشحال و شکرگزار او هستیم. دعا و آرزوی ما اینه که در اثر شنیدن این برنامه برکتی خاص از مسیح زنده که راه و راستی و حیات است بیابید.

خدمت شما مجددا سلام عرض می کنم با درس دیگه در مطالعه رساله به رومیان. ما چندین جلسه رو با هم مطالعه کردیم. 13 جلسه گذشته مطالعه قسمت اول رومیان بود، یعنی از این دو کتابی که نویسنده کتاب نوشته. ما سعی کردیم جلد اول رو مطالعه بکنیم که 7 باب اول بود و از این جلسه 14 وارد کتاب دوم میشیم که از بابهای 8 الی باب 16 رساله به رومیان هست. در این جلسه 14 از باب 8 13 آیه اول رو مطالعه میکنیم و عنوان درسمون در این جلسه این هست: جنگیدن با گناه با یاری روح القدس. پس دلمونو بسپاریم به کلام زنده خداوند.

0: حال بود چون که به سبب جسم ضعیف بود خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده بر گناه در جسم فتوا داد تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانی که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار می کنیم زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر می کنند و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح از آن جهت که تفکر جسم موت است لکن تفکر روح حیات و سلامتی است زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند زیرا نمی تواند هم بکند و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست و اگر مسیح در شماست جسم به سبب گناه مرده است و اما روح به سبب عدالت حیات است و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است بنابراین ای برادران مدیون جسم نیستیم تا بر حسب جسم زیست نماییم زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید هر آینه خواهید بود لکن اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همانا خواهید زیست
1: در حالت کلی کتاب رومیان نه فقط پیغام انجیل رو به نیرومندترین روش شرح میده بلکه نحوی عمل کردش رو در زندگیمون هم بیان میکنه 7 فصل اول رومیان حقایق بی‌نظیر انجیل رو تشریح کرد عادل شمرده شدگی به واسطه ایمان رو یگانگی و اتحادمون رو با مسیح و همچنین نجات ما که فقط و فقط از طریق مسیح به واسطه ایمان و نه از اعمال الان که وارد قسمت دوم رومیان میشیم از فصل 8 به بعد در این چندین فصل پولس اون پرسشی رو که در فصل‌های 5 تا 7 شروع کرده بود داره جواب میده و پرسش این بود ایمان به انجیل چطور میتونه زندگی واقعی منو در عمل دگرگون بکنه همونطور که خدمت شما من عرض کردم کلیسای روم جماعتی بود که پولس باهاش آشنایی حضوری نداشت اونها رو ندیده بود اما کلیسایی بود متشکل از نوع ایمانانی که یهودی تبار و غیر یهودی بودن اما نابالغ و این افراد وقتی پولس داره به اونها می‌نویسه درک پولس اینه اونچه که اونها بهش نیاز دارن نیاز مبرم دارن اینه که انجیل رو درک کنن و نه فقط درک بکنن یک درک عقلانی داشته باشن بلکه بفهمن که این آرزوی پولس بود بفهمن که انجیل رو باید عاشقانه دوست داشته باشن چون انجیل چیزی که زندگی اونها رو عوض خواهد کرد رومیان فصلهای 8 تا 16 رو میشه به 2 قسمت تقسیم کرد که هر قسمت با این کلمه شروع میشه پس لحاظا در رومیان 8:1 این کلمه به کار برده شده پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی این باب 8, 9, 10 و 11 چکیده از زیر بنای اطمینان شخص مسیحی به خاطر کاری که پسر خدا بر روی صلیب کرده و نجاتی که حاصل برگزیدگی خود خدا بوده در قسمت دوم که از رومیان فصل شماره 12 شروع میشه تا آخر این رساله ما میبینیم باز این کلمه استفاده شده لحاظا ای برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم در واقع قسمت دوم مطالعه‌مون در رومیان بابهای 8 تا 16 چکیده ای از کل زندگی مسیحی در عمل در رومیان باب 7 پولس به ما نشون داد که ما مسیحیانی هستیم با گناهی که هنوز در وجودمون حضور داره سکونت داره و ما باش دست و پنجه نرم میکنیم و متاسفانه کاری رو که ازش نفرت داریم به جا میاریم و در این حال پولس رسول این رو گفت که چون ما ایمانداران به مسیح هستیم نجات پیدا کردیم یک انقلابی درون ما رخ داده و باعث شده که یک انزجار واقعی از گناه درون ما جا بگیره طوری که اگر کاری انجام میشه

هر حال نفرتی ازش داریم. این کار خداوند در زندگی ما، ما را از دو مکتب دو نگه می‌داره. شریعت‌گرایی، بی‌بندوباری. شریعت‌گرایی میگه مسیح هستیم، ما اصلا گناه نمی‌کنیم، ما نباید گناه کنیم، با گناه هیچ جنگ و جدالی نداریم. مکتب بی‌بندوباری میگه ما مسیح ها مثل همه آدم‌های دیگه هستیم، ضعیف هستیم، گناه درمون ساکنه، نمیذاره ما مقدس زندگی کنیم، پس هر چی که هست بذار باشه. تا زمانی که زندگی بر حسب روح رو در رومیان باب 8 آیه 4 فرا نگیریم، موقعیت تازه ما، یعنی آن موجودیت دوگانه ما یا موجودیتی با طبیعت دوگانه‌ای که داریم، عملاً به پریشانی منجر میشه و همیشه خودمون رو درگیر این میبینیم که کارهایی داریم میکنیم که ازش نفرت داریم. مراجعه کنیم به رومیان باب 8 آیه 1. پس هیچ قصاصی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. پولس قبل از این که بگه چطور میشه بر حسب روح رفتار کرد، نشون میده که در ما، درون ما چه اتفاقی افتاده. نشون میده که چطور پسر خدا به ما زندگی بخشیده. پس پولس میگه هیچ قصاص نیست. پولس داره اشاره میکنه به دو فصل پیشین و همچنین به رومیان فصل 3 آیات 21 تا 27. از آنجایی که فرد مسیحی هنوز گناه در وجودش قدرت داره اون رو از پا در بیاره و در ضمن خود حقیقی درونش، یعنی آن چیزی که شریعت خدا رو بندگی میکنه، پس میتونه انتظار رهایی از جسم این موت به وساطت خداوند ما عیسی مسیح رو داشته باشه. میتونه. هیچ قصاص نیست. یعنی چه؟ یعنی هیچ محکومیت نیست برای آنانی که در مسیح عیسی هستن. این موقعیت مسیحی رو نشون میده. یک شخص مسیحی محکوم نبودن یک اصطلاح قانونیه، حقوقیه، به معنای آزاد بودن از هر دین یا مجازات. یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه اتهامی بر شما وارد کنه. کسی که در مسیح دیگه تحت محکومیت خدا نیست. معنیش اینه که خدا هیچ اتهامی بهش نمیزنه، هیچ خطایی درش نمیبینه و موردی وجود نداره که اون رو به خاطرش مجازات کنه. عبارتی که پولس اینجا به کار میگیره صرفا این نیست که مسیحیان محکوم نمیشن. نه، میگه محکومیت برای ما اصلا وجود نداره. اینطور نیست که از محکومیت بیرون اومده باشیم و احتمال داره برگردیم بیفتیم بازم محکوم بشیم بازم در بیاد. نه، برای ما اصلا محکومیت وجود نداره، حتی در آینده هم قرار نیست محکومیت قصاص به سراغ ما بیاد. خیلی ها بر این باور هستن که ما گناه میکنیم، ما برمیگردیم، ما توبه میکنیم، ما محکوم میشیم، ما آزاد میشیم، بعد با گناه کردن بازم محکوم میشیم، بعد باید اعتراف کنیم تو از محکومیت آزاد بشیم. هاشا، خیر، یک بار برای همیشه از محکومیت آزاد شدیم، چون خون عیسی مسیح که بر روی صلیب ریخته شد آنقدر قدرت داره که یک بار برای همیشه ما از قصاص آزاد بشیم. پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. اگر فراموش کنیم که واقعا هیچ قصاص نیست، از یک طرف بیش از اون که لازمه احساس گناه و تقصیر و بی‌لیاقتی و رنج خواهیم کرد و از طرف دیگه انگیزه برای مقدس زیستن نخواهیم داشت. نویسنده کتاب اینطور می‌نویسه: فرق میان بی ایمانی که گناه می‌کند با مسیحی که مرتکب گناه می‌شود به این میمونه. میگه همانند فرق میان مردیه که قوانین کشوری رو نقض کرده و از طرف دیگه یه شوهری که در رابطهش با همسر خودش مرتکب خطایی شده که نبایستی میشد. این شوهر هیچ قانونی رو نقض نکرده اما دل همسرش شکسته. این دو با هم فرق میکنن. دیگه پای نقض قانون و مسائل حقوقی در بین نیست. مسئله به روابط شخصی و محبت برمیگرده و با شکستن دل همسرش از درجه شوهری به لحاظ حقوقی ساقط نشده اما دلش شکسته، رابطه صدمه دیده. و نویسنده کتاب منظورش اینه که ما در رابطمون با خدا وقتی به گناه میفتیم ما محکوم نمیشیم دفعه دوم، ما اون رابطه شیرین رو خدشه‌دار کردیم که باعث اعتراف بشه و توبه بشه. نه فقط هیچ قصاص نیست، بلکه در رومیان فصل 8 آیه 2 جنبه دوم پیروزی خدا بر گناه رو شرح میده. چی میگه؟ میگه اکنون دیگر اسارت گناه وجود ندارد. شریعت روح حیات در مسیح عیسی، یعنی به واسطه ایمان به او،
مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. روح القدس ما رو از درون از اسارت گناه آزاد میکنه. پس آیه یک داره میگه از محکومیت حقوقی گناه رهانیده شده ایم به واسطه مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب. آیه دو میگه عملا از قدرت گناه آزاد شدیم به واسطه کار روح القدس درون زندگی خودمون. به بیان دیگه نجات هم جرم حقوقی رو برطرف کرده و هم تباهی درونی ما رو. خدا چطور این کارو کرد؟ پسرش رو فرستاد در جسم تا بر روی صلیب متحمل گناه ما بشه. یعنی مسیح با پرداخت دین ما، جرم ما به لحاظ حقوقی گناه رو مغلوب کرد. هیچ قصاص نیست دیگه برای شما. دوم این که خدا با این کار خودش به مغلوب کردن حقوقی گناه بسنده نکرد، بلکه عملا گناه رو از زندگی ما پاک ساخت. دقت کنید، تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانی که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار میکنیم. این کار روح القدس در درون ماست تا ما رو نه فقط عطا بکنه که از اون شریعتی که نمیتونست ما رو نجات بده آزاد بشیم، اما الان با اون شریعتی که میخواییم اطاعت کنیم تا خدا رو خوشنود سازیم، ما رو در این موقعیت قرار میده. نویسنده کتاب میگه ما به منظور پذیرفته شدن از قید شریعت آزاد میشیم. ما نمیتونیم از شریعت استفاده کنیم تا مورد پذیرش خدا قرار بگیریم، اما برای تقدس مکلف به حفظ آن هستیم. یعنی به منظور عادل شمرده شدگی ما دیگه در بند شریعت اسیر نیستیم، اما از نقطه نظر معیار رفتار و زندگی هنوز مقید به رعایت شریعت هستیم و برای رفتار کردن بر حسب روح باید سعی کنیم شریعت را تحقق بخشیم. پولس داره توضیح میده در رابطه با عملکرد روح القدس در زندگی ماها به طور عملی. تفکر مهمه. پولس داره روی نکته دوم، مزیت دوم بزرگ در مسیح بودن، یعنی غلبه بر گناه در زندگیمون تمرکز میکنه. ما برای تغییر واقعی در زندگیمون نمیتونیم روی تلاش خودمون تکیه کنیم، بلکه باید فقط و فقط روی کار روح القدس بسنده کنیم. چطور با روح القدس بر گناه ما پیروز میشیم؟ وقتی بر حسب روح زندگی کنیم، آن هم طوری که موافق با انسانیت باطنیمون باشه. کسانی که چنین میکنند افرادی هستند که در چیزهای روح تفکر میکنند. یعنی چی؟ آنانی که بر حسب جسم زندگی میکنند افکاری جسمانی دارند، آنانی که بر حسب روح زندگی میکنند افکاری روحانی دارند. یعنی فکرتون رو روی هر چیز که متمرکز بکنید، شیوه زندگی و شخصیت شما رو شکل خواهد داد. تفکر کردن یعنی چی؟ یعنی متمرکز شدن روی چیزی که مشغولیت ذهنی شماست و شکل دهنده همه چیز در زندگی شماست. اینطور بگم، زمانی که نه کار داری، نه تکلیف داری، نه برنامه‌ای داری، هیچی نداری، شاید یه لیوان چای دستته و میخوای در طبیعت بشینی لذت ببری از هوای خوب. زمانی که ذهنتون مشغول هیچ چیزی نیست و در آسودگی خیال و حالت طبیعی به سر میبرید، به چی دارید فکر میکنید؟ اون چیزی که دارید شما در اون لحظه بهش فکر میکنید، در واقع برای همون دارید زندگی میکنید. اون داره زندگی شما رو شکل میده. ذهنتون رو اون اشغال کرده. غلبه بر گناه با فکر ما آغاز میشه. پیروزی بر گناه نتیجه تمرکز نمودن ذهن بر روح القدس و کارهای روح القدس و بس. روح القدس چه ها میکنه که من روش متمرکز بشم و تمرکز من بر روح القدس منو تقدیس بکنه؟ در آیه 14 میگه همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدایند. کار روح القدس چی اینجا؟ هدایت فرزندان خدا. رومیان فصل 8 آیه 15 و 16 روح القدس ترس از رد شدن رو برطرف میکنه و مطمئن میکنه که فرزندان هستیم. کار روح القدس چیه؟ اطمینان میبخشه من فرزند خدا هستم. رومیان فصل 8 آیه های 26 و 27 روح القدس به ما اعتماد به نفس میده تا در دعا به خدا نزدیک بشیم. به عبارت دیگه کار روح القدس اینه: در مسیح فرزند خوانده هستیم، در مسیح محبوب هستیم، در مسیح مقبول هستیم. کولوسیان باب 3 آیات 1 تا 14 یک چنین چیزی رو داره تکرار میکنه. کولوسیان باب 3
پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست به طلبید، در آنجایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته، زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. باید به یاد داشته باشیم که ما با مسیح برخیزانیده شدیم. پدر ما رو پذیرفته. پس باید فکرمون رو مشغول چیزهایی بکنیم که شایسته جایگاهمون در مسیحه. باید محبت و پذیرش او رو در ذهن و فکرمون فرو ببریم. تفکر کردن در چیزهای رو یعنی اینکه هرگز جایگاه ممتازمون رو یا این واقعیت رو که من محبوب پدر هستم فراموش نکنیم و اجازه بدیم که این حقیقت روی اندیشه، دیدگاه و به تبع روی کردار ما چیره بشه. هر کس واقعا به چیزی فکر میکنه. ما یا به چیزهای روح فکر میکنیم یا به امور طبیعت گناه آلود. یادتونه پتروس؟ زمانی که عیسی مسیح در مورد مرگش صحبت کرد، پتروس اومد و مسیح رو با فریاد گفت که نه، ممکن نیست چنین بشه. و مسیح بهش گفت دور شو از من ای شیطان، زیرا نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر میکنی. یک مشغولیت فکری هست که منجر به مرگ میشه، یک مشغولیت فکری هست که منجر به حیات و سلامتی میشه. زمانی که من اونقدر نگران چیزی باشم که منو فلج کنه، پس از یاد بردم چیزهای روح رو. تفکر جسم رو خیلی جدی بگیرید، چون تفکر جسم دشمنی با خداست و این دشمنی نمیگذاره که ما خدا رو خوشنود کنیم. چرا؟ رومیان فصل 8 آیه 8، کسانی که جسمانی هستند نمیتوانند خدا را خوشنود سازند. کسی که توسط جسمش کنترل میشه میتونه به چیزهای خوب فکر کنه، میتونه کارهای خوبی هم بکنه، اما در نهایت نمیتونه خدا رو خوشنود بکنه. اما لازم نیست من و شما اونطور زندگی کنیم. از اونجایی که روح خدا در همه کسانی که از آن مسیح هستند، مال مسیح هستند زندگی میکنه، هر مسیحی تحت کنترل روح القدس قرار داره، نه تحت کنترل طبیعت گناه آلودش. در اندیشه یونانی جسم ماهیتی بد و پلید داشت و میخواستن ازش راحت بشن. امیدوار بودن روزی اونو پشت سر خواهند گذاشت. اما در اندیشه کتاب مقدسی و ایمان مسیحی روزی خواهد رسید که حتی بدنهای ما به کلی تازه خواهند شد و با روح القدس تا به ابد خواهند زیست. یک روز هر دوی اونها، هم روح و هم جسم، کامل خواهند شد. اما در حال حاضر این کشمکش است. در حال حاضر طبیعت گناه‌آلود هنوز در درون ما ساکنه. این دشمنی، این مخالفت داره رشد میکنه و ما باید یاد بگیریم بکشیم امیال جسم رو. رومیان فصل 8 در آیه 13 میگه اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همانا خواهید زیست. این فرایند بکشید، کشتن، همون چیزی که الهیدانان قدیم براش اصطلاح میراندن رو استفاده کردن. میراندن، این اصطلاح در واقع داره میگه اگر به وسیله روح اعمال بدن رو بمیرانید همانا خواهید زیست. در رابطه با این ماهیت میراندن، کشتن افعال جسم، در رومیان فصل 8 آیه های 12 و 13 چیزای جالبی به ما میگن. اولا که میگن این کار معنیش اینه، ایستادگی بی امان و راسخ در برابر اعمال گناه‌آلود، یعنی رد کردن کامل هر چیزی که میدونیم اشتباهه، یعنی سازش نکردن، اعلام جنگ کردن بدون این که بهش مجال بدی بره نفس تازه کنه، تجدید قوا کنه، چیز رو اسیر بگیره، باید همه رو از دم تیغ بگذرونه. این میراندنه، این کشتن افعال بدنه و باید ما اینو فراموش نکنیم. این یک جنگه. این آیه ها 12 و 13 در مرحله دوم داره میگه این میراندن، این کشتن افعال بدن به معنای تغییر در انگیزه برای ارتکاب گناهه. انگیزه باید عوض بشه. در واقع حرف پولس اینه که اگر خودمون رو دائم در معرض محبت خدا قرار بدیم، محبت غیر قابل وصف مسیح قرار بدیم، چاره‌ای نداریم جز این که با گناه مخالفت کنیم، اون رو ریشه‌کن بکنیم. این قرار گرفتن در معرض محبت مسیح موجی از قدر شناسی و احساس دین در ما ایجاد میکنه. ما باید یاد بگیریم وقتی که مواجه میشیم با این افعال بدن که ما رو به گناه داره میکشونه، باید یاد بگیریم به خودمون موعظه بکنیم. موعظه‌های کوتاه، موعظه‌ای که به ما یادآوری میکنه خدا در پسرش به خاطر ما چه کار کرد
روح القدس در زندگی ما داره چه ها میکنه و فکر ما باید معطوف بشه به آنچه خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس برای ما و در ما داره انجام میده. وقتی فکر ما مشغول اون باشه، ما خودمون رو خواهیم دید در موقعیتی که استادیم خیلی محکم و داریم افعال بدن رو میکشیم. ما در امر میراندن آنها خود را فعال میبینیم. این بکشید زیر مجموعیه در چیزهای روح. تفکر کنید، از طریق تمرکز بر نجات مسیح، قدرت گناه بر شما رو میخوش کند و دلتان را با قدر شناسی و محبت نرم میکنه. خلاصه کلام اینه، ما زمانی در روح گناه رو میکشیم که بدون هیچ حس ترحمی به رفتارهای گناه‌آلود پشت بکنیم، با حس دین نسبت به محبت و فیض خدا دلهامونو از هر انگیزه بدی، گناه‌آلودی بزداییم و این کارو ما با تفکر در روح انجام میدیم. بله عزیزان، ما در مبارزه هستیم ولی با قوت خودمون نمی جنگیم، بلکه چیزی دیگه در جریانه. پس ای عزیزان، وقتی که ما میفتیم در موقعیت‌هایی که داریم وسوسه میشیم تا به گناه بیفتیم، پیغام کلام خدا چی هست؟ برای خودت موعظه بکن. موعظاتی از کلام. تمرکز کن بر آنچه که خدای پدر برات کرده، خدای پسر بر روی صلیب کرده و خدای روح القدس در زندگی داره میکنه، کرده و خواهد کرد. و من ایمان دارم که اینها ذهن ما رو تمیز میکنه تا ما افکارمون در روح باشه و نه در جسم. شما رو به دست عیسی مسیح خداوند میسپارم تا جلسه آینده.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 آیه 33. باز شنیده اید که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور، بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن. لیکن من به شما میگویم هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پاینداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است، نه به سر خود قسم یاد کن زیرا که مویی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نینی باشد، زیرا که زیاده بر این از شریر است. چه اصول عالی! سوگند و قسم میگه نخورید. قسم خوردن و به کار بردن نام خدا در جاهای بیمورد توهین به خداست. و یکی از احکام کلام خدا اینه که میگه نام خداوند خود را به باطل نبر، اسمشو بی خود نبر. هی نگو والا به خدا. بی خود چرا اسم خدا را میکشی توی معامله های مختلف یا صحبت های مختلف؟ چرا توهین میکنی؟ چه لزومی داره؟ معمولا کسانی که دروغ میگن قسم میخورن. کسی که زندگیش راست و پاک باشه احتیاج به قسم خوردن نداره. اگر پشتوانه پاک مقدسی در زندگیتون باشه احتیاجی نداره شما قسم بخورید، لازم نیست. اینه که مسیح میگه بله بله بگید، نه نه. اگه یه موضوعی بله هست تمام شد، بگید بله. اگرم نه هست نه. البته این فرق میکنه با قسم هایی که در دادگاه از ما میخوان قسم بخوریم. مثلا حتما شما ها لازم شده مواردی پیش آمده که میگن دستونو بلند کنید و بگید که من این حقیقت رو میگم و غیر از حقیقت هیچی رو نمیگم، حقیقت کامل رو میگم، خلاصه قسم میخورم که اینو میگم. ولی قسم های معمولی بین اشخاص در صحبت ها و محاوره ها. حالا اینها اومده بودن علمای دینی یهود برای اینکه موضوع را آسان کنن، چون میدونستن یکی از احکام تورات اینه که نام خدا را به باطل نبر، پس اومده بودند گفتن خب نام خدا را نبریم، بگیم به آسمان قسم میخورم. منظور آسمان یعنی اون کسی که اونجا هست، یعنی خدا. ما تا اسمشو نمیبریم، میگیم آسمان. مسیح گفت که اسم آسمان هم نبریم. یا گفتن نه خب بیایم یه کار دیگه بکنیم برای اینکه خدا ناراحت نشه، به اورشلیم یعنی بیت المقدس، این شهر مقدس قسم میخورم. میگه به اونم قسم نخورید چون مال خداونده. خب گفتن نه، خب یه کار دیگه میکنیم، میگیم به سر خودم قسم میخورم. این سر تو هم مال خداونده، تو مال خداوند هستی، قسم نخور. نمیتونی یه مو را سفید یا سیاه بکنی، تو قدرت نداری، چرا تو قسم میخوری؟ صحبت های ما وقتی آری از قسم باشه چه میشه؟ ها؟ بهتر میشه. مردم به ما اعتماد میکنند، مردم ما را میشناسند، اعتماد میکنند و ما میتونیم راحت حرف بزنیم. به خودمون هم اعتماد میکنیم. کسی که زیاد قسم میخوره باور کنید به خودش هم ایمان نداره، به چیزی که میگه شاید ایمان نداره، از این جهت مجبوره محکم کاری کنه، مهرهای قسم بذاره پشتش.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: در موضع بالای کوه، عیسی مسیح نخست خصوصیات پیروان واقعی خود را در قسمت خوشبال ها بیان می دارد و سپس تعلیم می دهد که پیروان و شاگردانش باید نور و نمک جهان باشند. در قسمت بعدی آیات، یعنی در آیات 17 تا 20 از فصل 5 انجیل مقدس متی، او از شاگردان و پیروان واقعی خود می خواهد که عدالتشون از عدالت رهبران مذهبی فراتر و عمیق‌تر باشد. منظور عیسی مسیح این بود که شاگردان و پیروان او باید کلام خدا را به درستی درک کنند و به مقصود واقعی آن پی ببرند و به این صورت آن را اجرا کنند. او برای آنکه به شاگردان خود روش درست درک صحیح کلام خود را تعلیم بدهد، به بررسی چندین حکم مذهبی که در تورات بود می پردازد. احکامی که در آن زمان مورد سوء تعبیر قرار داشتند، یعنی به وسیله رؤسای مذهبی طوری تعلیم داده می شد که سبب سوء تعبیر شده بود. او احکام مربوط به قتل و زنا و طلاق و سوگند را مورد ارزیابی مجدد قرار داد و معنی و کاربرد صحیح آنها را تعلیم داد. او مقصود اصلی خدا را از اعطای این احکام بیان نمود. اکنون در ادامه موضع و در ادامه تعلیم و تشریح مقصود اصلی و واقعی خدا از اعطای احکام خود به انسانها، منجی عزیز و نجات دهنده ما به نقطه اوج موضع خود می رسد. او در این آیات تعلیمی را ارائه می دهد که بیش از همه مورد تحسین قرار گرفته است و در ضمن بیش از هر قانون دیگری در مسیحیت از آن نیز انتقاد شده است. و این تعلیم عیسی مسیح در مورد رفتار ماست، آن هم با کسانی که به ما بدی می کنند و دشمن ما هستند. عیسی مسیح ابتدا این تعلیم عجیب رو میده که در مقابل آنانی که به ما بدی میکنن باید از انتقام بپرهیزیم و سپس میگوید که

نیست این احکام آسمانی را اجرا کند مگر آنکه صاحب روح قدوس خدا باشد، روحی که به انسانها نیرو عطا می کند که بتواند آن را اجرا نموده و قوانین آسمانی را مطابق خواست خدا به انجام برساند. در این درس به مسئله پرهیز از انتقام از دیدگاه مسیحیت می پردازیم و گفتار عیسی مسیح رو، مخصوصا در مورد اینکه چرا بایستی از انتقام گرفتن پرهیز کنیم، مورد بررسی قرار می دهیم و بعد با کمک خدا موضوع محبت به دشمنان را در برنامه آینده بررسی خواهیم کرد. عیسی مسیح فرمود: شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساری راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او برگردان، و اگر کسی خواهد با تو دعوی کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز به دو واگذار، و هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد دو میل همراه او برو. هر کس از تو سوال کند بدو ببخش، و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان. این آیات در فصل پنجم انجیل متی از آیه 38 تا 42 ثبت شده است. عرض کنم دوستان، عیسی مسیح در این قسمت از تعلیم و فرمایش خود به حکمی از تورات مقدس داره اشاره میکنه که تنظیم کننده روابط افراد با یکدیگر، آن هم به هنگام بروز اختلاف میباشد. در این حکم چنین آمده است: اگر مردم نزاع کنند و اذیتی حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه. این موضوع در کتاب دوم تورات فصل 21 آمده است. نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که شریعت و احکام موسی هم جنبه اخلاقی داشت و هم جنبه اجتماعی. بسیاری از احکام موسی مربوط به روابط افراد در جامعه می باشد. از متن تورات کاملا آشکار است که این احکام اکثرا خطاب به داوران اسرائیل، یعنی قاضی های دادگاه و محکمه های آن روزگار نوشته شده است. خدا ایشان را موظف به اجرا و پیاده کردن این اصول و احکام می کند، و هدف خدا از این احکام این بود که سزای دقیق هر عملی را مشخص کند. خدا می خواست که از یک طرف مجازات عادلانه و منصفانه خطاکار را مشخص کند و از طرف دیگر شخص مورد ظلم را وادارد که فقط در حد معادل ظلم وارده از طرف انتقام بگیرد. به این ترتیب این حکم دو کار را انجام می داد: اول برقراری عدالت و دوم جلوگیری از انتقام شخصی. این حکم باعث می شد که خانواده شخص مظلوم نتوانند با گرفتن انتقامی خارج از حد تصور قانون و اجرای آن را به دست بگیرند. مطابق اسناد تاریخی باقی مانده چنین به نظر می رسد که در روزگار عیسی مسیح اجرای دقیق و تحت لفظی این حکم جای خود را به پرداخت خسارت یا دیه داده بود. شخص به این به ازای صدمه‌ای که به دیگری وارد می‌آورد می‌بایست خسارت یا دیه‌ای به او بپردازد. به هر حال آنچه مسلم است این است که این حکم می‌بایست در دادگاه توسط قاضی به موقع اجرا در می‌آمد، نه توسط افراد. ولی ملایان مذهبی برای اینکه چیزی گیرشون بیاد تعلیم می‌دادند که می‌توان اصول این قانون را در روابط شخصی نیز پیاده کرد و هر کسی می‌تونه انتقام خود را شخصا بگیره، در حالی که خداوند در تورات مقدس صریحا فرموده بود که از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز. به این ترتیب این حکم عالی قضایی که ضامن جزا و مجازات عادلانه و منصفانه بود تبدیل به وسیله‌ای برای اجرای همان چیزی شده بود که قرار بود مانع

پیش گردد، یعنی انتقام شخصی. عیسی مسیح در تعلیمی که در زمینه این حکم و تعبیر نادرستان داد، اصل مجازات و کیفر را رد نمی کنه، زیرا این اصلی است درست و عادلانه. او همواره تعلیم می داد که در روز داوری خدا همه انسانها را به پاداش یا به کیفر اعمالشون خواهد رسانید. او کاملا معتقد به این اصل بود. ولی نکته ای که عیسی مسیح در این آیه در مد نظر داشت این بود که این حکم باید در محکمه ها و توسط قضات به موقع اجرا درآید، نه توسط انسانهای دیگر در روابط شخصی، نه توسط من و شما در روابط شخصی من. وظیفه روحانی و معنوی ما در مقابل کسانی که نسبت به ما خطا می‌ورزند پرهیز از انتقام است. وظیفه روحانی و معنوی ما در مقابل کسانی که نسبت به ما خطا می‌ورزند، عیسی مسیح می‌گوید که پرهیز از انتقامه. برای همینه که منجی ما می‌گوید با شریر مقاومت نکنید. در کتاب مقدس کلمه شریر در مورد شیطان به کار رفته است، اما در این قسمت منظور از شریر کسی است که به ما بدی و ظلم می‌کنه. و به این ترتیب ترجمه صحیح فرمایش عیسی مسیح چنین است: از کسی که به شما ظلم و بدی می کند انتقام مگیرید. به عبارت دیگه عیسی مسیح در مقابل تعلیم فریسیان و کاتبان و یا رؤسای مذهبی که انتقام را تشویق می کردند تعلیم می دهد که از انتقام اجتناب کنید. از کسی که به شما ظلم و بدی می کند انتقام مگیرید. این است تعلیم عیسی مسیح و دلیل آن این است که کلام خداوند میگوید که خود خدا فرموده است من انتقام را خواهم گرفت.

پس از بیان این اصل مهم و اساسی، عیسی مسیح چهار نمونه از ظلمی رو که بر مسیحی میتواند وارد آید نقل میکند. او فرمود اگر کسی بر گونه راست تو سیلی بزند، گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند، کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک میل را مجبور نماید، دو میل با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش و از کسی که از تو تقاضای قرض میکند روی نگردان. اینها فقط نمونه است از بدیها و ستمهایی که ممکن است در حق ما وارد شود، اما در همه این موارد تعلیم عیسی مسیح همان است. میگوید با شریر مقاومت مکنید و از کسی که به شما بدی میکند انتقام مگیرید. اما در اینجا این سوال پیش میآید که آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ آیا من و شما یک انسان معمولی میتونه صورت خود را نگه بداره تا شخص ظالم برای بار دوم بر آن سیلی بزند؟ آیا میتوان در مقابل کسی که ما را به ناحق به دادگاه میکشد از حق خود گذشت؟ آیا میتوان در مقابل زورگویان سکوت اختیار کرد و نه فقط این بلکه به خواسته ناحق و زورگویانه ایشان تن در داد؟ آیا چنین رفتاری اصولاً منطقی است که عیسی مسیح را به ما میدهد؟ اینجاست که میتوان درک کرد چرا در تمام طول تاریخ تا این حد با این تعلیم عیسی مسیح مخالفت شده، زیرا بشر سعی میکنه این تعلیمات را با عقل و منطق خود و با نیروی خود بسنجد و حل کند و بفهمد. ولی دوستان عزیز، این معیاری است که عیسی مسیح و خدا یکتا از من و شما انتظار دارد و این معیاری است که خود عیسی مسیح به آن عمل کرد. برای نمونه، وقتی که او را بازداشت کردند تا محاکمه کنند، با دشمنان خود مقاومت نکرد، او فرار نکرد. وقتی او را به طور فرمایشی محاکمه کردند، از خود دفاع نکرد. او در مقابل اتهامات دروغ مخالفین خود هیچ نگفت، به طوری که کاهن اعظم متعجب شده بود. اتفاقا تنها سخنی که او در حضور محکمه کنندگان خود بر زبان آورد، در مقابل سوگندی بود که کاهن اعظم داد و فرمود که حقیقتا فرزند خداست. با شنیدن این سخن کاهنان او را محکوم کردند، پس او را بردند تا برای مصلوب کردن آماده کنند. در این فاصله سربازان با چماق بر سر صورت او کوفتند، بر چهره او آب دهن انداختند و با کلمات زشت و تمسخر آمیز به او توهین می کردند. اما در مقابل همه اینها عیسی مسیح هیچ مقاومتی از خود نشان نداد و وقتی او را بر روی صلیب میخکوب می کردند، برای اعدام کنندگان خود دعای خیر کرد و گفت ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه می کنند. درست پیشگویی که انبیا قبلا در این مورد بیان کرده بودند. درست گفته اشعیای نبی بود که گفت او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح می برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است، همچنان او دهان خود را نگشود. او با خیشتنداری عظیمی و با محبت بی نظیری آرامش خود را حفظ کرد و اجازه داد تا دشمنان ظلم و ستم را به حد اعلای خود برسانند. او به جلو می نگریست، زیرا او می دانست که سرانجام حق پیروز خواهد شد. او از پیش می دید که سه روز پس از مرگ دوباره زنده خواهد شد و بسیاری به او ایمان خواهند آورد. و دوست من، ما نیز اگر به کلام و به وعده خدا ایمان داشته باشیم و بدانیم که خدا ما را به حق خود خواهد رسانید و بدانیم که به راستی خدا خدای عدالت است و اینکه او انتقام را خواهد گرفت، آن وقت کار انتقام را به دست خالق عزیز خواهیم سپارد و همانند منجی زنده خود با گذشت و محبت با دشمنان خود رفتار خواهیم کرد، زیرا می دانیم که ما نباید مانند آنها ظلم و ستم کنیم، بلکه کار ما که به عنوان فرزندان خدا و یا فرزندان نور هست
همینه که همیشه بدرخشیم و محبت کنیم و صفات خدایی را در زندگی خود پیروی کنیم، نه صفات شریر را. بر حال راه عیسی مسیح راه صلیب است. راه پیروان مسیح نیز راه صلیب است. او این راه را برای خود برگزید و شاگردانش نیز امروز انتظار دارد که راه او را بپیمانند. اگر کسی بخواهد عیسی مسیح را پیروی کند، باید آماده باشد که همیشه صفات خدا را در زندگی خود پیروی نموده و همان راهی را بپیماید که او پیمود. به این منظور او باید از استاد خود بزرگواری، گذشت و محبت کامل را بیاموزد. یک شخص مسیحی باید چنان از محبت خدایی پر شود که بتونه از هر گونه انتقام چشم پوشی کند و ایمان خود را در عمل آشکار سازد که بله، خداوند خود فرموده است که من انتقام را خواهم گرفت. این است از و قاعده مسیحی حاکم بر روابط فردی ما بر دیگران. اما دقت کنید دوستان، عیسی مسیح هیچ وقت تعلیم نداد که این اصل باید بر روابط اجتماعی نیز حاکم شود. خیر، در جامعه باید اصل پاداش و کیفر حاکم باشد. به همین سبب است که خدا حکومت‌ها را مقرر ساخته تا نظم را در جوامع برقرار کنند. آنچه که مسیح در اینجا به ما تعلیم می‌دهد بر روابط فردی ما با دیگران است. برای همین است که حضرت پولس رسول میگوید همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب کرده است. او خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. بنابراین خطاکاران و مجرمین جامعه باید به دست مسئولین امر مجازات شوند تا نظم و نظام جامعه برهم نخورد. اما فرد مسیحی باید در روابط خود با اطرافیان از انتقام به دور باشد. دقت کنید دوستان عزیز، خیلی مهمه. تأکید مسیح وقتی که این تعلیم رو میده بر رابطه ما و یا رابطه شخصیمون با اطرافیانه. آنچه که باید بر روابط من و شما با هم نوعان خودمون برقرار باشه، حاکم باشه، محبت و گذشته. محبتی که در آن خودخواهی و خودمحوری وجود ندارد. چه این محبتی قادر خواهد بود که از انتقام بپرهیزد و حس کینه توزی خود را ارضا نکند. چنین محبتی می تواند خیر و صلاح فرد ظالم را برتر و بالاتر از حس انتقام جوی خود بداند. او می تواند از هیجانات آنی ناشی از خشم و کینه‌جویی به دور باشد و بدی را با بدی پاسخ ندهد، بلکه در مقابل بدی نیکویی کند. ممکن است سوال بشه چگونه می توانیم چنین قدرتی داشته باشیم تا بتوانیم دستورات مقدس مسیح را عملی سازیم؟ چگونه می توان به چنین قدرتی دست یافت؟ برای بخشیدن و گذشت کردن به مراتب قدرتی بالاتر و فراتر از آنچه که داریم نیازمندیم. بدی در مقابل بدی و گرفتن انتقام کاریست بسیار طبیعی، اما برای اینکه برخلاف طبیعت ذاتی و سرشت طبیعی خود رفتار کنیم، من و شما به قدرتی مافوق نیاز داریم، به همان قدرتی که عیسی مسیح داشت. و این قدرت، قدرت روح القدسه. و دوستان عزیز، عیسی مسیح فرمود که اگر به من ایمان بیاورید و راه مرا طی کنید، روح قدوس خدا بر شما نازل خواهد شد. خداوند روح پاک خودش رو عطا میکنه که در این روح قدرتی هست که سبب میشه که بتوانیم سرشت طبیعی خود را از بین برده و سرشت طبیعی الهی را در خود داشته باشیم. اگر واقعا مایل هستی که امروز سرشت و راه خدا را طی کنید و راه مسیح راه شما باشد و این قدرت را داشته باشید، بیا با دعا به درگاه او بخواه، بطلب که او آن را به شما عطا می کند. اگر می خواهی می توانی این چنین دعایی با من بکنید. بگو: ای خدای یکتا، ای خدای پدر، تو را برای راه مسیح که راه صلیب و محبت و گذشته است
شکر می کنم. من نیز می خواهم همچون او این راه مقدس راه آسمانی تو را طی کنم. من هم می خواهم همچون او بدی را با نیکویی پاسخ دهم و با فرد شرور و با کسانی که به من بدی می کنند مقاومت نکنم. من می خواهم مانند مسیح و مانند او رفتار کنم تا به این وسیله بتوانم تشنگی مردم تشنه را برطرف سازم، مردمی که تشنه محبت تو هستند. برای همین ای خداوند به نیروی روح قدوس تو نیاز دارم، پس مرا توسط روح پاک خودت پر کن، هدایت کن و قدرت ببخش تا بتوانم از همین الان گذشت بر انتقام در من غلبه نموده و وجود داشته باشد.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: یاران، یاران، گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجاست؟

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی، جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی، خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما، تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه محسوب شویم، آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم، تو که تاج جلال بر سرداری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی، تو سزاوار همه حرمت و پرستش های ما هستی، ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

خدا را شکر. در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب پیدایش که اولین قسمت کتاب مقدس هستش، فصل 2 آیه 24 این کلماتو میخونیم. ببینید چقدر زیباست. وقتی که خداوند آدم را آفرید، بعد حوا را از بدن او گرفت، از دنده بغل قلب او گرفت و او را به صورت حوا ساخت و او را پیش آدم آورد. آیه 23 را بخوانیم. و آدم گفت: همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نساء، یعنی زن، نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب، آیه 24، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. این اصول فهمیده نشده، مردم نفهمیده، نسنجیده، با چشمای بسته میرن و همینطوری ازدواج میکنند، نمیفهمند که معنی ازدواج چیه. و عیسی مسیح در انجیل متا باب 19 آیه 5 و 6 باز درباره این مسئله صحبت کرده، میگوید: خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن را آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. و بعدن هم اضافه کرد، گفت: آنچه خدا پیوست انسان جدا نکند. این تعلیم انجیل هستش. ازدواج کتاب مقدسی یک قرارداد شرطی نیست. و من اینو وقتی به هموطنان ایرانی میگم، میگن شرطی نیست. نه، نخیر. میدونید؟ شرطی نیست که تو اینو به من بده، منم اینو به تو میدم. اگر ندادی، خداحافظ. پیمان، عهد الهیه. دقت میکنید؟ قرارداد یه چیزی طرفین با هم توافق میکنن، معامله است. ولی پیمان الهی یک چیز دیگریه. توجه دارید؟ این پیمان یک چیزیست که به هم نمیخوره، همیشه پابرجاست. مثل پیمانی که مسیح خداوند گفت: این پیاله پیمان جدید هست در خون من، از طرف او منعقد شده، تا ابد پابرجاست. فقط ما میاییم از برکاتش استفاده میکنیم، قبول میکنیم، میریم زیر سایش و زیر برکاتش. همینطور پیمان ازدواج یک امر الهی مقدسیه و با آسانی نمیشه به همش زد.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند با شما درمیان می‌گذارند. در طی هفته گذشته بر روی قسمت‌هایی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار آنچه را که یاد گرفتیم با هم درمیان می‌گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و درس‌های رازگاهان خود را با هم در میان می‌گذاریم و سعی می‌کنیم به بعضی از سوالات مشکل پاسخ دهیم. موضوع امروز این است: یک شاگرد آنچه از اول قرنتیان فصل 9 الی فصل 11 یاد گرفته است با دیگران در میان می‌گذارد.

نکته یک، در میان گذاشتن برکات اول قرنتیان فصل 9 الی 11. در هفته گذشته اول قرنتیان فصل 9 الی 11 را خوانده ایم و در مورد آن تعمق کرده ایم. حال ما از بین یادداشت‌های رازگاهان خود حقایق و درس‌هایی را که از این قسمت یاد گرفته ایم با هم در میان می‌گذاریم و به بعضی سوالات جواب می‌دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 9. می‌خواهم درباره بخشش مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. پولس رسول تعلیم می‌دهد که من و سایر مسیحیان همتای من باید از خادمین مسیحی زیر حمایت کنیم. اول، من و سایر مسیحیان باید از مسیحیانی حمایت کنیم که ما را با کلام خدا تغذیه می کنند. اول قرنتیان فصل 9 آیه 7 و 14 می گوید کدام باغبان است که درختی بکارد ولی اجازه نداشته باشد از میوه آن بخورد؟ یا کدام چوپان است که گله ای را چوپانی کند ولی حق نداشته باشد از شیر آن بنوشد؟ کسی که شخ می زند و خرمن میکوبد البته باید سهمی از محصول ببرد. ما در دل شما بذر نیکویی روحانی را کاشته ایم. حال اگر تقاضای کمک مالی از شما داشته باشه ایم، آیا چیز بزرگی خواسته ایم؟ خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعلام میکند هزینه زندگیش باید توسط مسیحیان تامین شود. پس مسیحیان باید از کسانی که انجیل را برای آنان موعظه می کنند و کتاب مقدس را تعلیم می دهند حمایت کنند، حتی اگر آنها متعلق به کلیسای محلی آنها نباشند. دوم، من و سایر مسیحیان باید از آنانی که در کلیسای محلی ما را رهبری می کنند حمایت کنیم. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 و 18 می گوید که پیران کلیسا که امور کلیسا را خوب اداره می کنند باید هم حقوق خوبی دریافت کنند و هم مورد تشویق قرار گیرند. زیرا کتاب آسمانی می فرماید کسی که کار می کند باید حقش را بگیرد. پس مسیحیان باید از پیران کلیسای محلی خود که کارشان را به خوبی انجام می دهند حمایت کنند. اما پیران کلیسا و رهبران سایر کلیساها نباید توقع حمایت شدن را داشته باشند. اما اعضا نیز نباید از حمایت مالی از آنان غفلت کنند، بلکه هر دو باید اعتمادشان به خدا باشد. سوم، من و سایر مسیحیان باید از آنانی که در دنیا کار خدا را انجام می دهند حمایت کنیم. فیلیپیان فصل 4 آیه 14 الی 18 می گوید با تمام اینها چه خوب کردید که در مشکلاتم به کمک من شتافتید. هیچ کلیسای دیگری در این امر پیش قدم نشد. از هدایای شما سپاس گذارم. در حال حاضر همه چیز دارم که حتی بیش از نیازم است. هدایایی که همچون قربانی خوشبو خدا را خوشنود می سازد. پس بر طبق سوم یوحنا آیه 5 الی 8 مسیحیان باید از مبلغین و مبشرین بسیار حمایت کنند و از آنها مهمان نوازی کنند، حتی اگر آنها متعلق به کلیسای محلیشان نباشند.

میخواهم از اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 در مورد پیروزی بر وسوسه ها مطلبی در میان بگذارم. این قسمت میگوید وسوسه هایی که به سراغ شما میآیند از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن نیز عمل خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید و در دام آنها نیفتید. میخواهم با شما در میان بگذارم که خدا چگونه در مقابل وسوسه به من کمک میکند. اول، در هر وسوسه من همان چیزی را تجربه میکنم که سایر انسانها میکنند. تمام وسوسه هایی که به سراغ شما میآیند از وسوسه های دیگران دشوارتر نمیباشد. یعنی تمام وسوسه هایی که من به آنها دچار میشوم همان هایی است که اغلب مردم به آن مبتلا میشوند. ما با پول و یا سایر چیزهای مادی وسوسه میشویم. با غذا و نوشیدنی، با تنبلی و خواب، با تمایلات جنسی و یا سایر لذت‌های زندگی هم همینطور. وقتی دیگران به ما آسیب میزنند، وسوسه میشویم که عصبانی شویم و انتقام بگیریم. وسوسه میشویم که صاحب قدرت شویم و بر دیگران تسلط پیدا کنیم. کلاهبرداری کنیم و پولدار شویم، دروغ بگوییم و از موقعیت دشوار خود را خلاص کنیم. تمام این موارد و یا سایر وسوسه های دیگر وسوسه هایی هستند که من و سایر انسان ها با آنها مواجه می شویم و تجربه می کنیم. دوم، زمانی که به گناه وسوسه می شویم، خدا از دو راه وفاداری خود را به من ثابت می کند. یک، خدا هرگز اجازه نمی دهد من با وسوسه ای مواجه شوم که غلبه بر آن فوق از توانایی من باشد. دوم، خدا در هر تجربه معمولا راه فراری برای من ایجاد می کند. کتاب مقدس می گوید که خدا مقتدر است. او اجازه می دهد که برای آزموده شدن من با وسوسه ها مواجه شوم، اما او دوست ندارد که من در این امتحان مردود شوم. خدا می خواهد که ایمان من به او و اطاعت من از فرامین او امتحان شود. هدف خدا این است که شخصیت من رشد کند و من قوی تر و بالغتر شوم. اما خدا من را هرگز به گناه وسوسه نمی کند و هرگز نمی خواهد که من تسلیم آن شوم. به همین علت است که خدا هر وسوسه را با اقتدار کنترل می کند، خواه آن وسوسه از جانب ذات گناه آلود من باشد یا از طرف دنیای شریر و یا شیطان. ذات گناه آلود من، دنیای خارج از من و یا شیطان که در اطراف من است. هیچ کدام قدرتمندتر از خدا نیستند. خدا از هر نوع وسوسه‌ای قوی تر است. خدا هرگز اجازه نمی‌دهد که وسوسه‌ای بیش از قدرت من باشد. او هرگز اجازه نمی‌دهد که وسوسه طوری مرا به دام بیاندازد که من نتوانم از آن فرار کنم. بعضی وسوسه ها غیر قابل اجتناب هستند، اما وسوسه شدن به معنی گناه کردن من نیست. هرگاه وسوسه می شوم، خدا از من می خواهد که به او اعتماد و از او اطاعت کنم، چون او در حال کامل کردن من است. سوم، در هر وسوسه خدا راه فراری برای من مهیا می کند تا من بتوانم ایستادگی کنم. بعضی راه های عملی برای فرار از وسوسه ها عبارتند از می توانم دعا کنم و از او کمک بخواهم. می توانم آیه ای از کتاب مقدس حفظ کنم تا روح خدا آنچه خدا گفته است را به خاطر بیاورد. می توانم از جاه طلبی های اشتباه پرهیز کنم، مانند تمایل به پولدار شدن. می توانم موقعیت های وسوسه کننده را تشخیص و از آنها اجتناب کنم. می توانم از وسوسه فرار کنم، درست مانند یوسف که از دست آن زن فرار کرد که قصد فریب او را داشت. می توانم با شریر مقاومت کنم تا او از من فرار کند. پس اعتماد من به خداست. خدا هرگز اجازه نمی دهد که من با وسوسه‌ای تجربه شوم که فوق از طاقت من باشد و او همیشه

0: برای فرار از آن وسوسه برای من راه فراری می سازد.
1: می خواهم از اول قرنتیان فصل 10 آیه 14-33 در رابطه با خوردن غذای قربانی بتا مطلبی در میان بگذارم. اول، مسیحیان قوی و ضعیف. پولس در فصل 8 به موضوع مشابهی اشاره می کند. در فصل 8 پولس به مسیحیان قوی اشاره می کند که وجدانشان به آنها اجازه می دهد هر غذایی بخورند. در آنجا او تعلیم داده که مسیحیان آزادند که هر غذایی را از مغازه بخرند و انواع غذاها را بخورند، حتی اگر قربانی بت‌ها باشد. اما اگر این کار باعث لغزش برادر مسیحی ضعیف‌تر در گناه بشود، آنها باید از خوردن غذای قربانی بت‌ها اجتناب کنند. در فصل 10 آیه 14-22 پولس به مسیحیان ضعیفی اشاره می‌کند که با خوردن غذای قربانی بت‌ها به بت‌پرستی باز می‌گردند. بعضی مسیحیان قرنتس قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاورند، بت‌پرست بودند. زمانی که آنها هنوز بت‌پرست بودند، در جشن‌های معابد آنها شرکت می‌کردند و از غذای قربانی بت‌ها می‌خوردند. و بعد از اینکه مسیحی شدند، باز هم برای آنها بین خوردن قربانی بت و بت‌پرستی رابطه‌ای وجود داشت و هنوز وجدانشان بر این باور بود که خوردن غذای بت‌ها نوعی پرستش بت‌ها می باشد. از نظر آنها خوردن غذاهای قربانی بت‌ها بت‌پرستی بود. پس پولس از این مسیحیان ضعیف می خواهد که از بت‌پرستی فرار کنند و هرگز از غذای قربانی بت‌ها نخورم. نتیجه این که اگر وجدان من میگوید غذایی را نخورم، باید آن را نخورم. دوم، در پشت بت‌ها همیشه روح‌های شریر پنهان هستند. پولس توضیح می‌دهد که بت‌پرستان با تقدیم خوراک قربانی در واقع آن را به شیاطین و یا روح‌های شریر و نه به خدای زنده تقدیم می‌کنند. بت‌پرستان با سفره شیاطین شریک هستند. پس من و سایر مسیحیان نباید در جشن‌های خوردن خوراک تقدیم شده برای بت‌ها شرکت کنیم. ما نباید در خانه‌ها نیز از غذاهایی که برای بت‌ها یا روح‌های شریر قربانی می‌شوند بخوریم. چون شرکت در سفره شیاطین با شرکت در شام خداوند ناسازگار است. پس وقتی مسیحیان مرا به خوردن غذا دعوت می‌کنند، می‌خواهم با دقت شرایط را ارزیابی کنم. سوم، خوردن غذایی که در فروشگاه‌ها فروخته می‌شود. در فصل 10 آیه 23-33 در ارتباط با خوردن غذای قربانی بت‌ها، پولس به من و سایر مسیحیان دو اصل مهم و عملی می‌دهد. البته تمام گوشت‌هایی که در زمان پولس در مغازه‌ها فروخته می‌شد، قربانی بت‌ها بود. چون قصاب‌ها مقداری از موی حیوان‌ها را به عنوان قربانی بت‌هایشان می‌سوزاندند. اما گوشتی که در اینجا اشاره شد مستقیما از معبد برای فروش به مغازه می آمد. کاهنین بت‌پرستان قسمتی از حیوان قربانی را می خوردند و بقیه را به مغازه می فروختند. اصل اول و عملی پولس عبارت است از بخرید و بخورید و نپرسید که گوشت قربانی بت‌هاست یا نه. مسیحیان آزادند که از هر نوع غذایی که در فروشگاه فروخته می شود بخورند. نپرسید یعنی مسیحیان ضعیف نباید بپرسند که آن گوشت آیا قبلاً به بت‌ها تقدیم شده یا نه. اما بهترین مفهوم آن این است که مسیحیان ضعیف بعد از خوردن آن گوشت که از مغازه خریده بودند دیگر نباید چنین سوالی را بپرسند، چون ممکن است پاسخ آن سوال وجدانشان را ناراحت کند. مسیحیان آزادند که هر غذایی را که در مغازه‌ها فروخته می‌شود بخورند، حتی اگر بعد از خوردن آن گوشت بشنوند که آن غذا قربانی بت‌ها بوده، باز هم گناهی مرتکب نشدند. چهارم، خوردن غذا در خانه غیر مسیحیان. اغلب مسیحیان قرنتس بستگانی غیر مسیحی داشتند که آنها را برای صرف غذا به خانه‌هایشان دعوت می‌کردند. اول قرنتیان فصل 5 آیه 9-11 تعلیم می‌دهد که مسیحیان مجبور نیستند که رابطه خود را با غیر مسیحیان قطع کنند. اصل مهم دوم پولس این است: از هر چه که در سفره است بخورید و چیزی هم نپرسید. به این ترتیب وجدانت راحت خواهد بود، چون نمی‌دانید که گوشت قربانی است یا نه. اما اگر کسی به شما بگوید که این گوشت قربانی است، در آن صورت به خاطر آن کسی که گفته است و به خاطر وجدان حساس او از آن گوشت نخورید. مسیحیان آزادند که با هم و با مردم مختلف دنیا غذا بخورند. اما اگر یک غیر مسیحی و یا مسیحی ضعیف اشاره کند که این گوشت برای قربانی بت‌ها بوده، پس شخص مسیحی باید ایمان خود را اعتراف کند و از خوردن خوراک قربانی خودداری کند. مسیحیان می‌خواهند در ارتباط با غذای قربانی بت‌ها به برداشت غیر مسیحیان و وجدان مسیحیان ضعیف احترام بگذارند. پنجم، در هر آن چه می‌کنید خدا را جلال دهید. اول قرنتیان فصل 10 آیه 31 می‌گوید کارهای شما حتی خوردن و نوشیدنتان همه باید برای جلال و بزرگی خدا باشد. مسیحیان باید حتی وقتی غذا می‌خورند با وجدانی پاک خدا را جلال دهند. همه غذاها خوب و هدیه‌ای از طرف خدا هستند تا از آنها لذت ببریم. اما مسیحیان باید با محبت کردن مسیحیانی که وجدانشان ضعیف است و با اهمیت دادن به سلامتی آنها نیز خدا را جلال دهند. پولس رسول با تشویق مسیحیان به پیروی از این نمونه، همانطور که او از نمونه مسیح پیروی می کند، خاتمه می دهد. می خواهم از مسیح و نمونه پولس رسول پیروی کنم. می خواهم در هر کاری که می کنم خدا را جلال دهم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 11.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 11 آیه 2 الی 16 درباره پوشش سر خانم ها مطلبی در میان بگذارم. قبل از اینکه انجیل به قرنتس برسد، زنان یونانی همیشه در حاشیه زندگی می‌کردند. با موعظه انجیل، زنان به هویت و احترام خود رسیدند و آزادی جدیدی به دست آوردند. اما به نظر می‌رسد که زنان قرنتس از این آزادی خود سوء استفاده می‌کردند و می‌خواستند با مردان مسیحی کاملاً مساوی باشند. آنها تفاوت بین زن و مرد را نادیده می‌گرفتند و مانند مردان به صورت علنی و با سر برهنه دعا و نبوت می کردند. یعنی با برداشتن روسری هایشان موهایشان را آزاد می گذاشتند و با همان موهای آویزان و با حالتی هیجان زده دعا و نبوت می کردند. اولین مبحث پولس در آیه 3 الی 6 در مورد فرهنگ است. بسیاری از تصاویر و توضیحات باستانی نشان می‌دهد که مردان در مکان‌های عمومی باید با سر برهنه و زنان برعکس با سر پوشیده راه می‌رفتند. پوششی که استفاده می‌کردند یک روسری یا دستمال سر یا یک نوار بود که با آن موها را محکم می‌بستند. اما برعکس زنان فاسد یونانی سر خود را می‌تراشیدند و یا موهایشان را خیلی کوتاه می‌کردند. در نتیجه زنان فاسد هرگز پوششی بر سر نداشتند. در فرهنگ یونانی آن زمان اگر مردی با سر پوشیده رفت آمد می کرد، سر خود را بی حرمت می ساخت و همینطور در آن زمان اگر زنی بدون پوشش سر به بیرون از خانه می رفت، سر خود را بی حرمت می ساخت. پولس بحث می کند اگر در یک زندگی معمولی بر طبق سنت یک کشور ایجاب می کند که زنان با سر پوشیده در مکانهای عمومی ظاهر شوند، پس زنان مسیحی نیز باید با سر پوشیده دعا و نبوت کنند. بدین ترتیب آنها در مکانهای عمومی با زنان فاسد از نظر ظاهری تفاوت خواهند داشت. اگر در کشوری همه این نظر را دارند که داشتن موهای تراشیده یا کوتاه شرم آور است، زنان مسیحی باید موهای بلند داشته باشند. اشاره اصلی پولس به این موضوع است که هر آنچه تحت شرایط عادی در فرهنگ یک کشور رعایت می‌کنند، زنان مسیحی نیز در هنگام پرستش دعا یا نبوت باید مطیع آنها باشند. اگر آنها کارهایی را انجام دهند که مخالف فرهنگ کشورشان است، خدا را بی‌حرمت ساختند. دومین مبحث پولس در آیه 7 الی 12 در مورد ترتیب خلقت خدا است. غلاطیان فصل 3 آیه 28 تعلیم می‌دهد که در ارتباط با نجات عیسی مسیح، زن و مرد مسیحی هر دو از نظر خدا دارای ارزش و اهمیت مساوی هستند. افسوسیان فصل 5 آیه 21 تعلیم می‌دهد که هم زن و هم مرد مسیحی باید با احترام متقابل با یکدیگر رفتار کنند. اما مساوات به معنی شبیه بودن نیست. خدا مرد و زن را متفاوت آفریده است و آنها باید به خصوص به ویژگی‌های یکدیگر احترام بگذارند. اما با توجه به تفاوت در عملکردها و مقامی که خدا به هر دوی آنها در روابط اجتماعی مختلف روی زمین داده است، به مرد و زن جنسیت و ظاهر متفاوتی در ارتباط با جسم آنها داده شده است. در روابط موجود در یک ازدواج مسیحی به مردان و زنان مسیحی عملکردها، مسئولیتها و مقام متفاوتی داده شده است. به همین صورت در بدن مسیح که کلیسای مسیح است، به مرد و زن مسیحی عملکرد، مسئولیت و مقام متفاوتی داده شده است. در آیه 7 الی 12 پولس رسول به خصوص تعلیم می‌دهد که در ارتباط با خلقت خدا رابطه آنها با یکدیگر متفاوت است. مرد به شباهت خدا و برای جلال خدا آفریده شده. او آشکار می کند که چه موجود عالی را خدا به عنوان سر مخلوقات خود آفریده است. زن نیز به شباهت خدا اما برای جلال مرد آفریده شد. او آشکار کننده وجود زیبایی است که خدا از مرد خلق کرد. زن نه تنها برای جلال مرد بلکه همچنین برای مرد آفریده شد. هدف خدا از خلقت زن این بود که او مددکار مرد باشد، چون زن توسط خدا و از مرد و برای مرد آفریده شد. زن نیز باید همیشه و در همه جا نشانه ای از اقتدار را بر سر داشته باشد، یعنی این نشانه که او اقتدار دارد و هم تحت اقتدار مرد است. پولس رسول تعلیم می‌دهد که پوشش سر زنان سه چیز را اشاره می‌کند. 1. پوشش سر نشانه داشتن اقتدار است، یعنی حق دسترسی به خدا، دعا کردن و نبوت. 2. پوشش سر نشانه ای از تحت اقتدار بودن است، یعنی او به خصوص در ارتباط اجتماعی و مذهبی بین زن و مرد که خدا قرار داده تحت اطاعت مرد است. 3. پوشش سر زن صورت طبیعی است، گرچه در عیسی مسیح زن نیز به طور مساوی در منافع نجات سهیم است و از نظر خدا با مرد دارای ارزش مساوی است، اما تفاوت‌های بین زن و مرد از میان نمی‌رود. زنان مسیح قرنتس نباید ترتیب خلقت خدا را زیر پا می‌گذاشتند و این حقیقت که با مرد تفاوت دارند فراموش کنند. تفاوت‌های بین زن و مرد چه از نظر ظاهر جسمی و چه از نظر عملکرد باید در جوامع و همینطور در کلیسای مسیحی پا بر جا بماند. سومین مبحث پولس در آیه 13 الی 16 در رابطه با عقل سلیم است. خود طبیعت به ما تعلیم می‌دهد که موهای بلند مایه خجالت مردان است، در حالی که موهای بلند را خدا به عنوان پوشش به زنان داده است. منظور از طبیعت در این متن درک عمومی در خلقت انسان می باشد. موهای بلند به نشانه اقتدار یا حق از طرف خدا به زن داده شده و جلال او و یکی از وجوه تمایز او با مرد است. کلمه ای که برای موی بلند استفاده شده در زبان اصلی به معنی آرایش مو است. پس پوشش سر فقط موی بلند نیست، بلکه موهای بلندی است که کاملا به وسیله یک نوار، روبان یا بند بسته شدن. در آیه 3 الی 6 پولس نوعی پوشش را در نظر داشت که آرایش سر زن را منظم می سازد. در آیه 13 الی 16 اشاره ای نمی کند که این پوشش، روبان یا روسری ضروری است، چون موهای بلند پوشش سر او محسوب می شوند. آنچه لازم است این است که موهای بلند او تمیز و آراسته باشد. تمام زنان باید موهای آراسته ای داشته باشند و در صورت لزوم این کار را با یک روسری، روبان یا بند انجام دهند. آنها باید همیشه این را رعایت کنند، حتی وقتی دعا یا نبوت می کنند. و این حالت یک زن را در اجتماع و همینطور در کلیسای مسیحی از مردان متمایز می کند. پولس رسول لازم می داند که این کار در تمام کلیساهای مسیحی انجام شود.

تکلیف برای هفته آینده. اول قرنتیان فصل 13 الی فصل 16 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید، از شاگردان خود پرسید: به نظر مردم پسر انسان کیست؟ آنها جواب دادند: بعضی ها میگویند یحیای تعمید دهنده است و عده‌ای میگویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است. عیسی پرسید: شما مرا کی میدانید؟ شمعون پتروس جواب داد: تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی گفت: ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدهم. آنچه را که تو در زمین منع کنی در آسمان ممنوع خواهد شد و هرچرا که بر زمین جائز بدانی در آسمان جائز دانسته خواهد شد. بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند که او مسیح است. 6 روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را با خود به کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آنها هیئت او تغییر یافت و لباسهایش چنان سفید و درخشان شد که هیچ کس روی زمین نمیتواند لباسی را آنقدر تمیز بشوید. آنگاه آنها الیاس و موسی را دیدند که با عیسی مشغول گفتگو بودند. پتروس به عیسی گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. 3 سایبان خواهیم ساخت، یکی برای تو و یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. او درست نمیدانست چه میگوید، چون بسیار ترسیده بودند. در آن وقت ابری ظاهر شد و بر آنها سایه افکند. از آن ابر ندایی آمد که میگفت: این پسر عزیز من است، به او گوش بدهید. آنها فوراً به اطراف نگاه کردند اما هیچ کس را ندیدند، فقط عیسی با آنان بود. وقتی آنها از کوه پایین می آمدند، عیسی به ایشان دستور داد که درباره آنچه دیدند تا زمانی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود به کسی چیزی نگویند. آنان از این دستور اطاعت کردند، ولی در بین خود درباره معنی زنده شدن پس از مرگ به بحث پرداختند. آنها از او پرسیدند: چرا کاتبان یهود میگویند که باید اول الیاس بیاید؟ عیسی جواب داد: بلی، الیاس اول می آید تا همه چیز را آماده سازد. اما چرا کتاب مقدس میگوید که پسر انسان باید متحمل رنج‌های بسیاری شده و خار و خفیف شود؟ به شما میگویم همانطور که درباره الیاس نوشته شده، او آمد و مردم هر چه خواستند با او کردند. وقتی آنها نزد سایر شاگردان رسیدند، جمعیت بزرگی را دیدند که دور آنها ایستادند و کاتبان یهود با ایشان مباحثه می کنند. همین که جمعیت عیسی را دیدند، با تعجب فراوان دوان دوان به استقبال او رفتند و به او سلام کردند. عیسی از ایشان پرسید: درباره چه چیز با آنها بحث می کنید؟ مردی از میان جمعیت گفت: ای استاد، من پسرم را پیش تو آوردم. او گرفتار روح پلیدی شده و نمیتواند حرف بزند. در هر جا که روح به او حمله میکند، او را به زمین میاندازد. دهانش کف میکند، دندان به هم میساید و تمام بدنش خشک میشود. از شاگردان تو درخواست کردم،
آن را بیرون کنند اما نتوانستند. عیسی به آنها گفت شما چقدر بی ایمان هستید؟ تا کی باید با شما باشم و تا کی باید متحمل شما گردم؟ او را پیش من بیاورید. آنها آن پسر را پیش او آوردند. روح به محض اینکه عیسی را دید پسر را دوچار حمله سختی ساخت. پسر بر زمین افتاد و دهانش کف کرده و دست و پا می زد. عیسی از پدر او پرسید چند وقت است که این حالت برای او پیش آمده؟ پدر جواب داد از بچگی. اغلب اوقات این روح او را در آب و آتش می انداخت به طوری که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر برایت مقدور است به ما ترحم نموده کمک کن. عیسی فرمود اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. آن پدر فوراً با صدای بلند گفت من ایمان دارم ولی ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. وقتی عیسی دید که مردم جمع می شوند با پرخاش به روح ناپاک فرمود ای روح کرولال، به تو فرمان می دهم که از او بیرون بیایی و هیچ وقت به او داخل نشوی. آن روح نعره ای زد و پسر را به تشنج انداخت و از او بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ مرده شد، به طوری که عده‌ای می گفتند او مرده است. اما عیسی دستش را گرفت و او را بلند کرد و او سر پا ایستاد. عیسی به خانه رفت و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن روح را بیرون کنیم؟ عیسی فرمود برای بیرون کردن این گونه ارواح وسیله‌ای جز دعا وجود ندارد. عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی‌خواست کسی بداند او کجا است، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می‌شود و آنان او را خواهند کشت ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما آنها نمی فهمیدند چه می گوید و می ترسیدند از او چیزی بپرسند. آنها به کفرناهم آمدند و وقتی در منزل بودند عیسی از شاگردان پرسید بین راه درباره چه چیزی مباحثه می کردید؟ آنها ساکت ماندند. چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها کی بزرگتر است. او نشست و 12 حواری را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی می خواهد اول شود باید خود را آخرین و غلام همه سازد. سپس کودکی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته فرمود هر که یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد نه تنها مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی رود اردن رفت. باز هم جمعیتی به دور او جمع شد و او به عادت همیشگی خود به تعلیم آنان پرداخت. بچه ها را پیش عیسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردند. وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به ایشان فرمود بگذارید بچه ها پیش من بیایند، مانع آنها نشوید چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی
کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته دعای خیر کرد. وقتی عیسی عازم سفر شد، شخصی دوان دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، کلاه برداری نکن، پدر و مادر خود را احترام کن. آن شخص در جواب گفت: ای استاد، من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی با محبت به او خیره شده فرمود: یک چیز کم داری، برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده، که در عالم بالا گنجی خواهی داشت، و بعد بیا و از من پیروی کن. آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با قیافه محزون و با ناراحتی از آنجا رفت. عیسی به اطراف نگاه کرد و به شاگردان فرمود: چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. شاگردان از سخنان او تعجب کردند، اما عیسی باز هم به آنان فرمود: ای فرزندان، وارد شدن به پادشاهی خدا چقدر دشوار است. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا. آنان بی اندازه تعجب کرده و به یکدیگر می گفتند: پس کی می تواند نجات یابد؟ عیسی به آنان نگاهی کرد و فرمود: برای انسان غیر ممکن است، اما نه برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد. پتروس در جواب عیسی شروع به صحبت کرده گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: یقین بدانید که هر کس به خاطر من و انجیل، خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک نماید، در این دنیا 100 برابر خانه و برادر و خواهر، مادر و فرزندان و املاک و همچنین رنج‌ها، و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. اما بسیاری از آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند شد، و بسیاری هم که آخرین هستند اولین خواهند شد. عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشا پیش شاگردان حرکت می‌کرد. شاگردان متحیر بودند و کسانی که از عقب آنها می‌آمدند بسیار می‌ترسیدند. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و در باره آنچه که می باید برایش اتفاق افتد با آنها شروع به صحبت کرد و به آنها فرمود: ما اکنون به اورشلیم می رویم و پسر انسان به دست سران کاهنان و کاتبان یهود سپرده خواهد شد. آنها او را محکوم به مرگ خواهند کرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد. آنها او را مسخره خواهند نمود و به رویش آب دهان خواهند انداخت، او را تازیانه خواهند زد و خواهند کشت، اما پس از 3 روز دوباره زنده خواهد شد. در بین راه مردی به او عرض کرد: هر جا بروی من به دنبال تو می آیم. عیسی جواب داد: روباهان لانه و پرندگان آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی برای سر نهادن ندارد. عیسی به شخص دیگری فرمود: با من بیا. اما او جواب داد: ای آقا، بگذار اول بروم
پدرم را به خاک بسپارم. عیسی فرمود بگذار مردگان مردگان خود را به خاک بسپارند. تو باید بروی و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نمایی. شخص دیگری گفت ای آقا، من با تو خواهم آمد، اما اجازه بفرما اول با خانواده ام خداحافظی کنم. عیسی به او فرمود کسی که مشغول شخم زدن باشد و به عقب نگاه کند لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند. هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست، و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

تمامی کلامت. سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم و در این قسمت مقدمه‌ای بر انجیل مرقس خواهیم داشت. انجیل مرقس دومین کتاب عهد جدید و دومین انجیل از چهار انجیل. نویسنده این انجیل مرقس و این اسم به لاتین یعنی چکش. اون در کتاب مقدس یوحنای ملقب به مرقس هم خونده شده. در کتاب کارهای رسولان فصل 12 آیه 25 درباره اون میخونیم که یکی از بستگان برنابا بود و در کولوسیان 4:10 گفته شده که پسر عموی برنابا بود. یوحنا پسر مریم بود و خونه ای در اورشلیم داشت. ایمانداران معمولاً اونجا در بالاخانه جمع می شدن. در اولین سفر بشارتی که در کارهای رسولان 12 در موردش صحبت شده، اون با پولس و برنابا هم سفر شد. اما در فصل 13 می خونیم که در پرجه پامفیلیه از اونا جدا شد. از دوم تیموتائوس 4:11 می فهمیم که بعدها دوباره به پولس پیوست و با اون هم خدمت شد و بسیار مفید واقع شد. مرقس مسیح رو بشارت داد و انجیل خداوند عیسی مسیح رو اعلان کرد. جای تعجب نیست کسی که در ابتدا در خدمت کوتاهی کرد و پولس و برنابا رو ترک کرد، همون کسیه که بعدها درباره خادم حقیقی خداوند عیسی مسیح نوشت. گفته شده که مرقس این انجیل رو در حدود سال 63 میلادی نوشت و این تاریخ به بقیه زمان نگارش کتاب و زمان زندانی شدن پولس در روم بسیار نزدیک بود. شواهدی وجود داره که ثابت میکنه مرقس نویسنده این انجیله. به چند نقل قول و باور پدران کلیسا اشاره میکنم. مثلا شهادت پاپیاس در سال 110 میلادی. اون گفت یوحنای ملقب به مرقس که شریک پتروس در خدمت و شاگرد اون بود، همون کسیه که این انجیل رو نوشته. علاوه بر شهادت پاپیاس در سال 110 میلادی، شهادت‌های ایرناوس، اکلمیندوس اسکندرانی، ترتولیان و اوریجن رو هم داریم. همه این افراد شهادت دادن که مرقس نویسنده ی انجیل مرقسه. خود انجیلم به نوعی اینو برای ما مشخص میکنه. مثلا مرقس به خوبی شهر اورشلیم و اون خیابونا رو میشناخت. مرقس بالاخانه‌ای که شاگردان در اون جمع میشدن با جزئیات زیاد شرح داده و گفته که مرتب و آماده بود. مشخصه که اون اهل این خونه بوده. اون میخواد به ما بگه که یکی از کسانی بوده که در اون زمان حضور داشتن. چون اون یوحنا پسر مریم بود. و صاحب همون خونه‌ای بوده که مسیح و شاگردان در طول شام فسح در اون جمع شدن. بخش‌های مختلفی از این کتاب با موعظه پتروس در کارهای رسولان 10 هماهنگی داره. در عهد جدید هم اسم مرقس حدود 10 بار تکرار شده. شهادت‌های پدران اولیه کلیسا شواهد خارجی هستند و شواهد درونی هم شامل این قضیه میشه که مرقس جزئیات اورشلیم و خیابانهاش رو میدونست و همینطور از جزئیات بالاخانه‌ای که شاگردان در اون جمع شدن خبر داشت. خصوصیات منحصر به فرد این انجیل با سه انجیل دیگه فرق داره. در انجیل مرقس درباره مسیح به عنوان پادشاه نوشته شده و موعظه های مسیح رو به ما نشون میده. انجیل لوقا درباره مسیح به عنوان پسر انسان نوشت و در مورد مثل‌های مسیح به ما گفته. انجیل یوحنا درباره او به عنوان پسر خدا نوشت که در جسم ظاهر شد و درباره ملاقات‌های شخصی مسیح گفت. اما انجیل مرقس معجزات مسیح رو بسیار کوتاه به ما نشون میده و این انجیل بسیار کوتاه یکی از سه انجیلیه که اناجیل هم نظر خونده میشن و در بیان

مرقس با متا و لوقا فرق داره. متا خطاب به یهودیان نوشت. به همین خاطر از کتب عهد عتیق که در دست یهودیان بود زیاد نقل قول کرد. لوقا هم خطاب به یهودیان نوشت که اهمیت زیادی برای حکمت، باور و داستان‌ها قائل بودند. اما مرقس خطاب به یونانی‌ها نوشت و رومیان هم به کار و تولید توجه زیادی نشون می‌دادند. پس به همین خاطر مسیح رو به عنوان یگانه خادم معرفی کرد. اون برخلاف متا بر شجرنامه مسیح که به داوود برمیگرده و او رو پادشاه معرفی میکنه تمرکز نکرد و برخلاف لوقا بر شجرنامه مسیح که به آدم برمیگرده و او رو به عنوان انسان معرفی میکنه هم تمرکز نکرد، بلکه کاملا مستقیم سراغ معجزات مسیح رفت. در واقع توجه مرقس به شجرنامه مسیح نیست که سلطنتش رو ثابت کنه و همینطور نمیخواد ثابت کنه که او انسان کامله، بلکه توجهش بر اعمال مسیحه. به عبارتی دیگه بیشترین چیزی که باید درباره این خادم بدونیم شجرنامش نیست، بلکه اعمال و دستاوردهاشه. مرقس از چند کلمه آرامی استفاده کرد و از اونجایی که خطاب به رومیان می نوشت و رومیان هم چیزی درباره زبان آرامی و عبری نمی دونستن، پس اون کلمات رو در انجیل براشون توضیح داد. به عنوان مثال وقتی در فصل 3 پسران زبدی رو بوانرجس خطاب کرد، توضیح داد و گفت که بوانرجس یعنی پسران رد. یا مثلا وقتی گفت قربان، توضیح داد و گفت که معنیش یعنی وقف به خدا. در توضیح کلمه افتح گفت که یعنی باز شو. بنابراین کلماتی رو که برای رومیان ناآشنا بود براشون معنی کرد و بهشون توضیح داد. انجیل مرقس بارها و بارها عباراتی رو به کار برده با این مفهوم که مسیح اومد تا کار کنه چون او خادمه. کلمه فوراً حدود 41 بار تکرار شده. کلمه سپس و کلمه و حدود 200 بار تکرار شده. کلمه بعد صدها بار تکرار شده و مربوط به ترتیب وقایعی که تکرار شدنه. کلمه جمعیت یا جمع 17 بار تکرار شده. در این انجیل مشاهده 19 معجزه هستیم و آیه کلیدی اون در فصل 10 آیه 45 که بر اساس ترجمه مژده میگه چون پسر انسان نیامده است تا او را خدمت کنند، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمت شما هستم و درباره انجیل مرقس که دومین انجیل از 27 کتاب عهد جدید صحبت میکنم. گفتم که نویسنده این انجیل مرقسه. زمان نگارشش حدود سال 63 میلادیه. مرقس از زمینه یهودی اومد و به خوبی اورشلیم رو میشناخت و همینطور بالاخانه رو با جزئیات شرح داده. خصوصیات منحصر به فرد انجیل مرقس اینه که معجزات مسیح رو به ما نشون میده. این انجیل مسیح رو به عنوان خادم کامل به ما معرفی میکنه که اومد تا اراده آسمان رو به جا بیاره. در هر چهار انجیل به صورتهای متفاوت خداوند عیسی مسیح پرداخته شده که هر کدوم ویژگی خاص خودشونو دارن. انجیل مرقس مسیح رو به عنوان نبی و پسر ابراهیم به ما معرفی میکنه. مرقس او رو به عنوان خادمم به ما معرفی میکنه که با این آیه از اشعیا 42 همخوانی داره. این است خادم من. و در زکریا 3:8 میگه بنده خود شاخه. او مسیح رو در مرقس 10:45 اینطور معرفی کرد. چون پسر انسان نیامده است تا او را خدمت کنند، بلکه تا به دیگران خدمت کنند. در مورد مسیح به عنوان قربانی گناه هم صحبت میکنه. تصویری که مرقس از او ارائه داد با صورت گاو که در حزقیال 1 و مکاشفه 4

انگار در مورد یکی از چهار سورت گفته شده مطابقت داره. این انجیل به رومیان نوشته شده، برخلاف متی که انجیلش رو برای یهودیان نوشت. مسیح با روح القدس مسح شد تا نبی باشه. در مورد یحیی در ارتباط با مسیح اینطور می‌خونیم: صدای ندا کننده‌ای در بیابان. این انجیل با جیهون به عنوان یکی از چهار رودخانه‌ای که در باغ عدن بود همخوانی داره، چون رود جیهون به سرزمین کوش میرسه و سرزمین کوش نماد بردگی. مسیح هم اومد تا خادم باشه. او در انجیل لوقا رنگ سرخ به خودش میگیره که نماد خدمته. این انجیل روی کردی تاریخی داره و ترتیب وقایعی که روایت میکنه با ترتیب وقایع متی فرق داره، چون متی از یه ترتیب تدبیری استفاده کرد. لوقا وقایع رو به ترتیب اخلاقی گفت. مرقس و یوحنا هم از ترتیب تاریخی پیروی کردن. انجیل مرقس انجیلی کاربردیه که مسیح رو به عنوان خادم به ما معرفی میکنه. 59% از رویدادهای زندگی مسیح در انجیل مرقس متمایز از 3 انجیل دیگه است. هر انجیل به شکل انحصاری به درصدی از وقایع و اعمال مسیح پرداخته و مرقس هم 59% روایت کرده. انجیل مرقس چطور تقسیم بندی میشه؟ این انجیل به 2 بخش تقسیم شده: از فصل 1 تا فصل 10 و از فصل 11 تا 16. بخش اول از فصل 1 تا 10 درباره خدمت مسیح در جلیل به ما میگن و بخش دوم از فصل 11 تا 16 درباره طرد شدن مسیح از یهودیه و به خصوص از اورشلیم به ما میگن. پس در اینجا به 2 مکان خدمت مسیح هم اشاره کرده: جلیل و یهودیه. عیسی مسیح بیشتر بر جلیل تمرکز کرد و جلیل بخش شمالی سرزمین اسرائیل بود که ناصره هم در این بخش شمالی قرار داشت و شهر حقیری به حساب می اومد. این بخش جلیل امتها بود که از سمت امتها پایمال شده بود. امتها در اونجا زندگی می کردن و روابطی با سلطنت رومی داشتن و خادمانی داشتن که تحت سلطنت روم خدمت می کردن. پس این بخش خار بود و نادیده گرفته شده بود و مسیح به این بخش یعنی جلیل رفت و در اونجا قومی که در تاریکی به سر می بردند نور عظیمی دیدند. در بخش دوم از آیات 11 تا 16 می خونیم که مسیح به یهودیه رفت اما او رو رد کردند. او نزد متعلقان خود آمد ولی متعلقانش او را نپذیرفتند. او معجزات زیادی براشون انجام داد اما طرد شد. مسیح خودش رو اینطور بهشون معرفی کرد: زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده. ولی متاسفانه به جای اینکه از او تغذیه کنند و در او حیات رو بیابند، او رو طرد کردند. در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 49 می‌بینیم که مسیح بهشون میگه: نیاکان شما در بیابان منا را خوردند ولی مردند. و در ادامه در آیه 57 میگه: هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این طرد شدن شدت گرفت تا به صلیب رسید. به همین خاطر وقتی مسیح روی صلیب بود، مردم فریاد زدند که او را اعدام کنید و باراباس را برامون آزاد کنید. پیلاتوس گفت: آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند: ما پادشاهی جز قیصر نداریم. گفتم که بخش اول از فصل 1 تا فصل 10 که شامل خدمت مسیح در جلیل میشه و بخش دوم از فصل 11 تا فصل 16 است که شامل طرد شدن مسیح در یهودیه و به خصوص در اورشلیم. انجیل مرقس علاوه بر این تقسیم بندی دوتایی یه تقسیم بندی ششگانه هم داره. بخش اول در فصل 1 از آیه 1 تا 8 یحیای تعمید دهنده مسیح رو به عنوان خادم معرفی میکنه. همونطور که گفتیم خصوصیت انجیل مرقس معرفی مسیح به عنوان خادمه. بخش دوم فصل 1 از آیات 9 تا 11 است که خادم رو تعریف میکنه: مبادا مردم فکر کنن کسی که اومد تا به دست یحیای تعمید بگیره جزو کسانی بوده که به گناهانشون اعتراف کردن. بعد از تعمید گرفتن مسیح، صدایی از آسمان شنیده شد و روح القدس بر او فرود اومد و پدر گفت:
این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. کسی که در آب تعمید ایستاده بود، یعنی خادم، یه انسان عادی نبود بلکه پسر یگانه و محبوب پدر بود. بخش سوم در فصل 1 آیات 12 و 13 از وسوسه خادم میگه. شیطان او رو وسوسه کرد، اما مسیح در دام وسوسه نیفتاد. مسیح گناه نکرد و کفایت این خادم ثابت شد تا خدمتش رو به جا بیاره. بخش چهارم از فصل 1 از آیه 14 تا آیه 37 فصل 13 است که شامل اعمال، تعالیم، معجزات، مثل‌های خادم و ملاقات‌های مسیح. بخش پنجم مربوط به فصل‌های 14 و 15 است که در مورد دردهای خادم و مرگ او صحبت می‌کنه. بخش ششم هم فصل 16 رو در بر می‌گیره که آخرین فصل انجیل مرقسه و از رستاخیز خادم و پیروزی او میگه. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و بعد در ادامه معرفی انجیل مرقس به معجزات مسیح میپردازیم. با ما همراه باشید.

0: عزیزان شنونده با مقدمه بر انجیل مرقس در خدمت شما هستیم. با اینکه انجیل مرقس خیلی کوتاهه، اما قدم به قدم پشت سر مسیح حرکت میکنه و بر اعمال و دستاوردهای او تمرکز میکنه. بیایید با همدیگه به معجزات مسیح در این انجیل نگاه کنیم. مسیح معجزات بسیار زیادی انجام داد. علاوه بر اقتدار او بر طبیعت و زنده شدن مرده، در مورد معجزات شفای جسمانی که او انجام دادن میخونیم. در انجیل مرقس فصل 1 آیات 29 تا 31 درباره معجزه شفای مادرزن شمعون از تب میخونیم. در فصل 1 آیه 40 تا 45 از معجزه شفای جزامی میخونیم. در فصل 2 آیه 1 تا 12 مرد لنگی رو میبینیم که 4 نفر از دوستانش اونو با بسترش از سقف پایین فرستادن و عیسی اون مرد رو شفا داد. در فصل 3 آیات 1 تا 5 در مورد شفای مردی که یه دستش خشک شده بود میخونیم. در فصل 3 آیه 6 میبینیم که جماعت کثیری در کنار دریای جلیل بودن و مرقس گفت که بسیاری شفا گرفتن، ولی به تعدادشون اشاره ای نکرد. فقط گفته تعداد کثیری شفا گرفتن. در مرقس 5:25 مسیح زنی که خونریزی داشت رو شفا داد. در مرقس 6 نوشته شده که در ناصره مسیح فقط چند بیمار رو شفا داد. در اینجا به تعداد کمی بیمار اشاره کرده، در حالی که قبلتر به تعداد زیادی اشاره کرد. او بیماران کمی رو در ناصره شفا داد، چون در اون زمان مردم این شهر بی ایمان بودن. بنابراین مسیح به خاطر بی ایمانیشون نمیتونست معجزه‌ای بکنه. در مرقس 6:5 میگه فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد. معجزاتی هم به دست رسولان انجام شد، چون در فصل 6 بهشون قدرت داده بود. پس این مأموریت به اونها سپرده شد که برن و معجزات به عمل بیارن. در فصل 6 آیه 53 بیماران بسیاری در سرزمین جنیسارت بودند که مسیح اونا رو شفا داد. در فصل 7 آیه 31 در منطقه دریای جلیل او مردی که ناشنوا بود و لکنت زبان داشت و شفا داد. در فصل 8 آیه 22 هم مسیح یه نابینا رو شفا داد. در فصل 10 آیه 46 درباره شفای بارتیماوس می‌خونیم. این معجزات معجزات شفای جسم نام دارند. اما معجزات دیگه‌ای هم هستند که بر قدرت مسیح بر طبیعت تمرکز دارند، مثل معجزه آرام کردن طوفان در فصل 4. او طوفان را آرام کرد تا جایی که شاگردان گفتند این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می‌کنه؟ پس در اینجا با اقتدار مسیح بر طبیعت روبرو میشیم. در فصل 6 آیه 32 در مورد معجزه خوراک دادن به 5000 مرد و زن و کودک با 5 قرص نان و 2 ماهی میخونیم. در فصل 6 آیه 46 میبینیم که او روی دریا راه رفت. در فصل 8 آیه 1 از خوراک دادن به 4000 مرد و زن و بچه با 7 قرص نان و چند ماهی می‌خونیم. معجزه خوراک به جماعت کثیر در کنار معجزه‌ای قرار می‌گیره که در فصل 6 گفته شده، که البته تعداد قرص‌های نان در این دو معجزه با هم فرق دارن. معجزه دیگه‌ای در فصل 11 آیه 12 اومده که شامل لعن کردن درخت انجیر و خشک شدن اونه و این معجزه اقتدار مسیح رو بر طبیعت به ما نشون میده. در بخش قبلی معجزاتی وجود داره که اقتدار مسیح بر جسم نشون میده. او خدای ظاهر شده در جسمه. این معجزات ثابت می‌کنند که مسیح یه انسان عادی نیست، بلکه خدای ظاهر شده در جسمه. بخش سوم مربوط به اخراج دیو هاست. در فصل 1 آیه 21 از اخراج ارواح ناپاک از زنی در کنیسه کفرناهوم می‌خونیم. در فصل 1 آیه 34 درباره اخراج دیوها در جلیل می‌خونیم. در فصل 3 آیه 11 از مردی می‌خونیم که لژیون نام داشت و مسیح او رو شفا داد. لژیون به معنای گردان 6000 نفره رومیه، یعنی 6000 روح ناپاک در این مرد بیچاره زندگی می کردن. مسیح در فصل 5 آیه 9 لژیون رو از یک مرد در شهر جدریان اخراج کرد. در فصل 7 و آیه 30 می بینیم که او از زن فینیقی سوریه‌ای دیوی رو اخراج می کنه. عیسی مسیح در مرقس 3:27 همونطور که در ترجمه مژده اومده گفت همچنین هیچ کس نمی تواند به خانه مرد قدرتمندی وارد شود و اموال او را غارت کند مگر اینکه اول آن قدرتمند را ببندد و پس از آن خانش را غارت نماید. در حقیقت شیطان داشت مردم را کنترل می کرد اما مسیح که از اون قوی تر بود اومد او را بست و مردم را آزاد کرد. به گونه ای که همه جا می گشت و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا می داد. درباره معجزه دیگه یعنی زنده شدن دختر یایروس می خونیم که این قدرت مسیح بر مردگانه. در این کتاب ما در مورد قدرت مسیح بر جسم، طبیعت، ارواح ناپاک و مردگان می خونیم. در انتهای این قسمت میخوام به دو نکته که شاید برای بعضی سوال برانگیز باشه اشاره کنم. بین مرقس 2 آیه 26 و اول سموئیل فصل 21 آیه 1 تفاوتی وجود داره. چه کسی به داوود نان مقدس داد و اون خورد؟ اخیملک یا ابیاتار؟ اول سموئیل 21 میگه که اون اخیملک بود در حالی که در فصل 2 از انجیل مرقس اسم ابیاتار اومده. ابیاتار پسر اخیملک بود و اخیملک کاهن اعظم بود. پس در طول این واقعه هر دوشون حضور داشتن. شاید اخیملک به ابیاتار دستور داد که نان مقدس رو به داوود بده. پس تناقضی وجود نداره چون هر دوتاشون در این واقعه حضور داشتن. مورد بعدی در مرقس 13:32 که گفته اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد. نه فرشتگان آسمان و نه پسر. فقط پدر از آن آگاه است. آیا مسیح کمتر از پدر می دونه؟ یا مسیح خدای عالم مطلق نیست؟ در واقع تمرکز انجیل مرقس بر الوهیت مسیح نیست و درباره علم مطلق مسیح صحبت نمی کنه بلکه او رو کسی معرفی می کنه که قبول کرد صورت غلام رو بپذیره و چون صورت غلام رو پذیرفت چیزی رو قبول کرد که پدر ازش خواست. پس وقتی صورت غلام گرفت انگار فقط تعالیم و اطلاعاتی رو که از پدرش دریافت کرده بود می دونست. او در قلمروی بردگی قرار گرفت و قبول کرد که خادم باشه. او پذیرفت که در مقام خادم اطلاعات و توانایی‌های محدودی داشته باشه و در مقام خادم از حمایت حداقلی برخوردار باشه و این مربوط میشه به خالی کردن خودش. ولی ما باید به این نکته توجه کنیم که مسیح خدای ظاهر شده در جسمه و خدای تثلیث از بشر جدا نبود. پس در این حال او خدای عالم مطلق بود اما در اینجا تمرکز بر بشریت مسیحه و جایگاهی که مسیح قبول کرد به عهده بگیره که این جایگاه خادم بود. در فیلیپیان 2:6-7 درباره او گفته شده اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد. مسیح این جایگاه پست را قبول کرد تا اراده الهی آسمانی را به انجام برسونه. آدم، انسان اول، نتونست اراده خدا را به جا بیاره. بنابراین مسیح به عنوان انسان دوم و خداوند از آسمان اومد تا اراده او را به جا بیاره. من تو را با به انجام رساندن کاری که به من سپرده بودی در روی زمین جلال دادم. شنوندگان عزیز، کتاب مقدس درباره او که صورت غلام رو پذیرفت میگه از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمیع نام هاست به او عطا فرمود تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. روزی میرسه که هر زبانی به نام مسیح اعتراف میکنه و هر زانویی در حضور خداوند عیسی مسیح خم میشه. او میاد نه به عنوان خادم و به اون شکلی که در ابتدا اومد، بلکه به عنوان مسیح خداوند خواهد اومد. به امید خدا از برنامه بعد در 18 قسمت به مطالعه انجیل مرقس خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل هفتم. ای برادران، شما از قوانین اطلاع دارید و می‌دانید که انسان فقط تا زمانی که زنده است ملزم به اطاعت از قانون است. مثلا یک زن شوهردار تا وقتی شوهرش زنده است قانوناً به او تعلق دارد، اما اگر شوهر او بمیرد دیگر آن زن از قانونی که او را به شوهرش مقید می ساخت آزاد است. از این جهت اگر آن زن در زمان حیات شوهرش با مرد دیگر زندگی کند زناکار خوانده خواهد شد، اما اگر شوهرش بمیرد دیگر این قانون شامل حال او نیست و چنانچه با مرد دیگری ازدواج کند مرتکب زنا نمی شود. ای برادران، شما نیز در همین وضع هستید. شما چون جزی از بدن مسیح هستید نسبت به شریعت مرده اید و اکنون به آن کسی که پس از مرگ زنده شد تعلق دارید تا در نتیجه برای خدا ثمری بیاوریم. زیرا هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفسانی بودیم، شهوات گناه که وسیله شریعت برانگیخته شده بود در وجود ما کار میکرد و موجب مرگ ما میشد. اما اکنون از قید شریعت آزاد شده ایم، زیرا نسبت به آنچه که ما را در بردگی نگاه میداشت مرده ایم، تا به نحوی تازه یعنی به وسیله روح القدس خدا را خدمت کنیم، نمانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت می کردیم. پس چه بگوییم؟ آیا شریعت گناهکار است؟ به هیچ وجه. اگر شریعت نبود من گناه را نمی شناختم. مثلا اگر شریعت نگفته بود طمع نکن، من هرگز نمی دانستم طمع کردن چیست؟ گناه با استفاده از این قانون هر نوع طمع‌کاری در زندگی من پدید آورد، زیرا گناه بدون شریعت مثل جسد بی جان است. خود من زمانی بی خبر از شریعت زنده بودم، اما همین که این حکم شریعت آمد گناه جان تازه‌ای گرفت و من مردم و شریعت که قرار بود به حیات منجر شود در مورد من مرگ به بار آورد. زیرا گناه با استفاده از آن حکم شریعت مرا فریب داده کشت. بنابراین شریعت به خودی خود مقدس است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه و نیکوست. آیا مقصود این است که چیزی نیکو موجب مرگ من شد؟ به هیچ وجه. گناه این کار را کرد تا ماهیت واقعی آن آشکار شود. گناه با استفاده از یک چیز نیکو موجب مرگ من شد تا به وسیله این حکم شریعت پستی و شرارت بی حد گناه معلوم گردد. ما می دانیم که شریعت روحانی است، اما من نفسانی هستم و مانند برده‌ای به گناه فروخته شدم. نمی دانم چه کار می کنم، زیرا آنچرا که دلم می خواهد انجام نمی دهم، بلکه برخلاف چیزی را که از آن تنفر دارم به عمل می آورم. وقتی کاری می کنم که نمی خواهم بکنم، این نشان می دهد که من با حقانیت شریعت موافقم. پس در واقع من آن کسی که این عمل را انجام می دهد نیستم، بلکه این گناه است که در من به سر می برد. می دانم که در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. زیرا اگرچه میل به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که می خواهم انجام نمی دهم، بلکه کار بدی را که نمی خواهم به عمل می آورم. اگر کاری را که نمی خواهم انجام می دهم، دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من به سر می برد. پس به این قاعده کلی پی می بریم که هر وقت می خواهم کاری نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر می زند. باطنن از شریعت خدا لذت می برم، ولی می بینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من می جنگد و مرا اسیر فرمان گناه می سازد. یعنی اعضای بدن مرا مطیع خود نموده است. من چه آدم بدبختی هستم. این بدن مرا به سوی مرگ می کشاند. کی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ خدا را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح شکر می کنم که چنین کاری را کرده است. خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است، با عقل خود شریعت خدا را بندگی می کنم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای حکیمان کلام خدا کافی است. روز هفتم از شماره چهارم نان روزانه ما، کتاب مقدس پابرجاست، عنوان و یوشع باب 6 آیات 1 تا 5 و 20، متن امروز ما از کلام خداست. بی ایمانان مدت هاست که داستان فرو ریختن دیوارهای شهر باستانی اریها را به تمسخر گرفتند. به همین دلیل وقتی این عنوان را در صفحه اول روزنامه دیدم بسیار خوشحال شدم. البته مطالعات اخیر فتح اریها را بر اساس روایت کتاب مقدس تأیید می کنند. در سرمقاله اسوشیتد پرس چنین آمده بود: دیوار اریها همانطور که در کتاب مقدس نوشته شده فرو ریخته و این موضوع طی یک سری مطالعات باستانشناسی ثابت شده است. برایان وود، باستانشناس دانشگاه تورنتو، می گوید وقتی تحقیقات باستانشناسی را با حکایت کتاب مقدس مبنی بر تخریب اریها به دست قوم اسرائیل مقایسه می کنیم، مطابقت قابل توجهی می بینیم. وود یادآور می شود که کتاب مقدس زمان این واقعه را بعد از فصل برداشت می داند و خاطر نشان می کند که قوم اسرائیل شهر را به آتش کشیدند. هر دوی این حقایق به وسیله آثار به جا مانده تأیید شدند و یک بار دیگر باستانشناسی بر حقیقت کلام خدا صحه می گذارد. این واقعیت که دیوار اریها واقعاً فرو ریخت نشان از این واقعیت دارد که کتاب مقدس پابرجاست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموع برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و پر از محبت ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرید. اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشین، میدونین که ما در این سری برنامه ها دروس مفیدی رو درباره موضوع خودپذیری به شما عزیزان جوان ارائه داده ایم. موضوع اصلی این درس های مفید اینه که خدا بر کل زندگی ما حاکمه و برای تک تک ما طرح و نقشه خوبی در نظر داره. هر که با ایمان طرح و نقشه خدا رو بپذیره و بر طبق خواست و اراده خدای نیکوی ما زندگی کنه، برای همیشه خوشبخت و سعادتمند میشه. در برنامه جالب و متنوعی که براتون تدارک دیده ایم، آخرین درس از سری درس‌های خودپذیری به شما تقدیم میشه. ضمناً در این برنامه به سوال مهمی که مطرح شده پاسخ میدیم و در انتهای برنامه شعر زیبایی رو که انتخاب کرده ایم به سمعتون خواهیم رسوند. ولی حالا به یک سرود روحانی زیبا گوش بدین.

دوستان عزیز سلام بر شما. اگر به خاطر داشته باشید ما در جلسات قبل شروع کردیم به مطالعه در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم که اگر ما می‌خوایم یک زندگی سالم داشته باشیم، زندگی که از اسارت به حرف‌های دیگران آزاده، زندگی که درش می‌تونیم به خدا در هر شرایطی اعتماد کنیم، زندگی که ما در اون خودمون رو با دیگران مقایسه نمی کنیم و می تونیم دیگران رو همونطور که هستن بپذیریم، بهشون محبت کنیم و محبت دیگران رو هم در آزادی بپذیریم، اگر می خواهیم از نظر روحانی، از نظر روانی سالم باشیم، خانواده سالم، ازدواج سالم، فرزندان سالم از نظر روحی و روانی به جامعه ارائه بدیم، شرطش داشتن روحیه خودپذیری است. و روحیه خودپذیری فقط و فقط زمانی به دست میاد که افکار ما به وسیله روح پاک خدا منور شده باشه. و روح پاک خدا، روح القدس، عطیه ای است که فقط زمانی به دست میاد که قلب و زندگیمون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون سپرده باشیم، از گناهانمون توبه کرده باشیم و شخصا و قلبا به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آورده باشیم. فقط در آن زمانه که گناهان ما در نام و خون مسیح آمرزیده می شود، فقط در آن زمان است که روح پاک خدا را به دست میاریم، افکارمان منور میشه تا بتونیم اون طرح و نقشه خدا را برای زندگیمون بپذیریم و یک زندگی جدید در مسیر را شروع کنیم. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 میفرماید: زیرا هر آن کس که در مسیح است حیاتی تازه دارد، نه یک دین تازه، حیاتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. گفتیم روحیه خودپذیری یعنی پذیرفتن طرح و نقشه خدا برای کل زندگی و وجودمون. گفتیم که برای اینکه ببینیم آیا این روحیه رو داریم، میتونیم چند تا سوال از خودمون بکنیم. آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده بوده و دیدیم بر طبق کلام خدا جواب

وقتی که دوباره به کلام خدا رجوع کردیم دیدیم که جواب این بار منفی است. نه، اگرچه مسیح شفا میده، اما دلیل اصلی آمدنش به این جهان شفا دادن ما از تمام بیماری های جسمیمون نبوده، بلکه شفا دادن ما از بیماری های روحانیمون، از گناهانمون بوده است. این دلیل آمدن مسیحه. مسیح روی صلیب برای ما و به جای ما کشته شد تا مجازات گناهان ما را بده، کفاره گناهان ما را بده، تا در نام و خون قدوس او ما از گناهانمون مرزیده بشیم، با خدا یک رابطه زنده و جدید داشته باشیم. و گفتیم برای درک این مطلب روحی خودپذیری بایستی درک بکنیم اصلا چرا بر بدنهای ما بیماریهای مختلف حمله ور میشن. گفتیم دلیل اولش این بود، زیرا به خاطر گناه آدم و حوا که پدر و مادر اولیه تمام نسل بشر هستند، بر بدنهای ما حکم مرگ اعلام شده، اما مژده خبر خوش اینه که در عیسی مسیح ما بر مرگ پیروزیم. ما از مرگ ترسی نداریم. مرگ برای ما هولناک نیست. مرگ مژده رفتن برای ابد در حضور پدر آسمانی است، چون در نام مسیح گناهان ما آمرزیده شده. اگه این گناهان آمرزیده نمی‌شد نمی‌تونستیم این اطمینان رو داشته باشیم. برای ما دیگه به امید خدایی وجود نداره. ما یقین داریم وقتی می‌میریم 100% به حضور خدا میریم، چون گناهانمون در نام و خون مسیح آمرزیده شده. دلیل دوم حمله بیماری ها اینه که وقتی ما انسانها گناه سرکشی میکنیم، به خصوص ایمانداران مسیحی، خداوند از بیماری ها برای تأدیب و تنبیه ما استفاده میکنه و به همین علتی که ما باید جنبه های مختلف زندگیمون رو در مقابل کلام خدا بسنجیم. ما بایستی هر فکرمون رو در مقابل کلام خدا بسنجیم. هر کلمه، هر قولی که از دهانمان بیرون میاد، هر عملی که انجام میدیم، هر انگیزه و محرکه‌ای که در پشت افکار و اعمالمون وجود داره رو بایستی بر طبق کلام خدا در مقایسه با کلام خدا بسنجیم. و حتی برای هر آنچه که میخوریم و میآشامیم بایستی دقت کنیم و آنها را با آنچه که اصول کلام خداست بسنجیم، تا در تمام جنبه‌های زندگیمون قدوسیت، پاکی، اون پاکی که خواسته کلام خداست، حکم فرما باشه. دلیل سومی که مطالعه می کردیم که چرا بیماری ها به ما حمله ور می شن این بود که خداوند بعضی وقتها اجازه می ده که بیماری ها بر ما حمله ور بشن، زیرا از طریق ضعف ما نام او جلال پیدا می کنه. و ما نمونه پولس رسول که یکی از رسولان مسیح بود رو مطالعه می کردیم، که یک ایماندار مسیحی بسیار روحانی بود، بسیاری افراد دیگر را شفا داده بود، ولی وقتی که خودش با یک درد، با یک بیماری دردناک روبرو بود و از خداوند سه بار تقاضای شفا می کنه، مسیح او رو شفا نمی ده. بلکه خداوند در جواب به پولس در کلام خدا در انجیل مقدس دوم قرنتیان فصل 12 ما میخونیم در آیات 9 و 10 خداوند عیسی مسیح در جواب به پولس گفت فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل میگردد. و بعد پولس اعلام میکند پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فراگیرد. بنابراین پولس اعلام میکنه و باید این روحیه هر شخصی باشه و شما میتونید این روحیه رو داشته باشید اگر قلب و زندگیتون رو به مسیح بسپارید. پولس اینطور اعلام میکنه در عمق دردی که میکشید، پولس اینو اعلام میکنه، میگه من به خاطر مسیح زنده، نه یک رهبر روحانی مرده، مسیح زنده، خداوند زنده، ضعف ها، اهانت ها، سختی ها، آزار ها و دشواری ها را با آغوش باز میپذیرم، زیرا هنگامی که در ضعفم قوی هستم، چون در ضعف منه که قدرت خداوند جاری میشه. پولس در فروتنی جواب نعی خداوند رو به تقاضای شفاش میپذیره. چرا؟ چون روی خودپذیری داشت. اون طرح و الگوی خدا رو برای زندگیش پذیرفته بود. درک کرده بود که خدا به دعاها جواب میده، اما نه هم یک جوابه. با خدا جر و بحث نمیکنه. گل و شکایت هم نمیکنه که اگه این کارو برای من نکنی دیگه به تو ایمان ندارم، به مسیح ایمان ندارم، حتما باید این مشکل من حل بکنی تا به مسیح ایمان بیارم یا ایمان داشته باشم. نه، این گونه بحث ها رو که همگی از عدم داشتن روحی

خودپذیری سرچشمه میگیره با خداوند عیسی مسیح نمیکنه، بلکه طرح و نقشه الگوی خدا رو برای زندگیش میپذیره. ایمان داشت، اطمینان داشت که خداوند قدرت داره که کاملا شفاش بده، ولی حتی وقتی که خداوند عیسی مسیح جواب نمیده، مطیع اراده خداوند عیسی مسیح میشه. واکنشش نسبت به دردهای زندگیش بی ایمانی و گله و شکایت نبود، بلکه شادی و مسرت. در ضعف‌های خودش فخر میکنه تا قدرت مسیح او را در بر بگیره. ما در اینجا میخوایم این سری مطالعاتمون در مورد روحی خودپذیری رو به پایان برسونیم، ولی در آخر میخوام از شما چند تا سوال بکنم. ای دوست عزیزی که اکنون به این برنامه داری گوش میدی، آیا شما روحی خودپذیری داری؟ آیا تو اون طرح و الگوی خداوند رو برای زندگی خودت میپذیری؟ آیا حاضری خودت رو فروتن کنی، توبه کنی از گناهانت، به عیسی مسیح که دوست واقعیته، تو رو بی نهایت دوست داره و این محبتش رو بر روی صلیب ثابت کرد که به جای تو روی صلیب رفت تا جان خودش رو فدا بکنه، تا مجازات گناهان تو رو بده، مجازات گناهان من رو بده، تا من و تو مجبور نباشیم در زیر این مجازات باقی بمونیم. برای ما روی صلیب مرد، در خاک شد، گناهان ما را با خودش حمل کرد، در خاک دفن کرد، پس از 3 روز پیروزمندانه از قبر قیام کرد و زنده است. آیا حاضری خودتو فروتن بکنی، از گناهان توبه بکنی و به این عیسی مسیح زنده که به تو میتونه یه حیات جدید بده، به تو زندگی جدید، آمرزش از گناهان، رستگاری رو عطا میکنه، یک زندگی پیروزمند به تو میده، آیا حاضری ایمان بیاری؟ فقط اون وقته که میتونید حتی در دردهاتون شادی کنید. فقط اون وقته که قوت خداوند عیسی مسیح شما را در بر میگیره تا یک زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشید. آیا خداوند تمام جزئیات وجود من و تو رو از قبل معین کرده ای دوست عزیز؟ بله. آیا خداوند اجازه میده که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیان؟ بله. ما نمونه اون زن نابینا رو مطالعه کردیم و دیدیم چطور زندگی او و به خصوص اون کوریش باعث برکت میلیون ها میلیون نفر در سرتاسر جهان شد و هنوز هم میشه از طریق سرودهای روحانی، سرودهای بسیار زیبایی که برای خداوند سرایید. آیا خداوند عیسی مسیح آمد و همه بیماری ها رو شفا بده؟ نه. هدف آمدن عیسی مسیح نجات آسمانی ما از آتش جهنم بود، شفای روحانی ما بود، درمان درد گناه ما بود و هست، اگرچه او شفای جسمی هم میده بر طبق ارادش. در آخر میخوام به شما این پیغام رو بدم: مطیع کلام خدا باشید، و کلام خدا یعنی کتاب مقدس. مطیع کلام خدا باشید تا فیض او، قوت او، شادی او، آرامش او شما را در بر بگیره. عقاید و نظریات خودمون رو بذاریم کنار و مطیع کلام خدا باشیم. فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت پدر آسمانی و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باد. آمین.

0: پاسخ به سوالات شما.
1: جوانان عزیز شنونده، سوال شده که اگه خدا محبته چطور میتونه جای هولناکی مثل جهنم رو به وجود بیاره؟ عزیزان، خدا از ابتدا اصلاً نمیخواست که انسانها به جهنم برن، بلکه برعکس میخواست که تا ابد در حضور او زندگی کنن. اما متاسفانه به خاطر بی‌اطاعتی آدم، جد انسان از فرمان خدا، گناه وارد جهان شد و گناه باعث جدایی بین انسان و خدا و همچنین مرگ انسان گردید. چون خدا قدوس و عادل، گناهکاران رو داوری و مجازات خواهد کرد. ولی چون خدا محبت و ما رو دوست داره، میخواد همه آدمیان رو از محکومیت و آتش جهنم برهانه. کلام خدا در انجیل شریف، رساله دوم پتروس، فصل سوم، آیه 9 در مورد خدا چنین میفرماید: خداوند با صبر شما را تحمل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه توبه کنند. با وجود این، کتاب مقدس این موضوع را نیز آشکار می کنه که جهنم واقعیت داره و بی توجهی به این واقعیت کار احمقانه است. حالا سوال اینه که چطور خدایی که ما را دوست داره میتونه اجازه بده جهنمی وجود داشته باشه؟ بهترین شروع برای پاسخ دادن به این سوال درک و تشخیص این حقیقته که خدا فقط خدای محبت نیست، بلکه خدای عدالت هم هست. او کامل و مقدسه و در تمام اعمالی که انجام میده کاملا عادله. کلام خدا در کتاب مقدس، مزمور 145 آیه 17 اینطور می‌فرماید: خداوند در تمام کارهایش عادل و مهربان است. حالا لحظه تصور کنین که اگه خدا هرگز افراد شریر رو داوری نمی‌کرد، چطور می‌تونست عادل باشه؟ تصور کنیم که هیتلرهای این جهان که بر خیلی ها ظلم کرده و بسیاری رو به قتل رسوندن، هرگز برای گناهانشون داوری و مجازات نشن. اما خدا رو شکر که اینطوری نیست. کلام خدا در کتاب مقدس، جامعه فصل 12 آیه 14 این چنین می فرماید: خدا هر عمل خوب یا بد ما را، حتی اگر در خفا نیز انجام شود، داوری خواهد کرد. به عبارتی دیگه، شما با دو حقیقت بزرگ روبرو هستین. اول اینکه چون خدا عادل، گناه رو داوری و مجازات میکنه، و دوم اینکه خدا چون محبت ما رو خیلی دوست داره. از طرف دیگه، اگه واقعاً رو راست و صادق باشیم، باید اعتراف کنیم که بر ضد خدا مرتکب گناه شده ایم و باید داوری و مجازات بشیم. ما مطابق اراده خدا زندگی نکرده ایم و در واقع به او پشت کرده ایم. اما الان میخواهیم توجه شما رو به یه حقیقت بسیار مهم جلب کنیم و اون اینه که خدا به دلیل محبت زیادش نسبت به ما انسانهای گناهکار راهی رو برای فرار از داوری و مجازات در جهنم ابدی برای ما مهیا کرده است. بله، خدا یگان فرزندش از لحاظ روحانی، یعنی عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا مجازاتی رو که در انتظار ما بود با مرگ خود بر روی صلیب متحمل بشه، و خدا پس از مرگ او را از مردگان برخیزانید تا یگان نجات دهنده انسان گناهکار باشه. عزیزان شنونده، خدای محبت شما رو دوست داره. به همین دلیله که در انجیل شریف یوحنا فصل سوم آیه 16 می‌فرماید خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.

0: درد دل را هر سحر گویم به عیسای مسیح، گر نشیند غم به بر گویم به عیسای مسیح. هر کجا گم گشته ای دارم در این وحشت سرا، چند گردم در به در گویم به عیسای مسیح. گر بگیرم جام تلخی راز دست این فلک، تا مرا گردد شکر گویم به عیسای مسیح. در بیابان دامنم گیرد اگر سیل خطر، تا که برگردد خطر گویم به عیسای مسیح. آن درختی را که آبش دادم با عشق عشق، تا دهد ما را ثمر گویم به عیسای مسیح. جان اگر گوید مرا هنگام پرواز آمده، تا برآرم بال و پر گویم به عیسای مسیح. مژده دارم مرده را از آسمان معجزات، زنده می گردد اگر گویم به عیسای مسیح. رؤیت روی خدا را گر نمایم آرزو، روز و شب با چشم تر گویم به عیسای مسیح.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: ازدواج کتاب مقدسی مطابق فرمایش عیسی مسیح بر پایه محبت الهی بنا میشه و این محبت فقط احساسی نیست. البته خدا مخالف احساسات نیست، مخالفی نیست که کسی عاشق کسی بشه خوب به جا و ازدواج کنن، خدا میخواد این عشق هم باشه، ولی این امر ارادیه، محبت ارادیه. من تصمیم میگیرم که زنمو دوست داشته باشم ولو اینکه امروز منو ناراحت کرده باشه، قضا را سوزانده باشه. من تصمیم میگیرم که در هر صورت امروز منو عصبانی هم کرده باشه، میرم دعا میکنم خداوند برکتش بده، من محبتش میکنم برخلاف احساس خودم. و ما همه احساس داریم، درسته؟ یه کسی ما را اذیت میکنه، باب میل ما رفتار نمیکنه، ما از کوره در میریم. من که اینجوری هستم، شما نمیدونم هستید یا نیستید، یا شما شاید خیلی قوی تر هستید، خدا را شکر. پس من باید رشد کنم، ولی ما تصمیم میگیریم که رفتارمون توأم با محبت باشه. دقت میکنید؟ و با چیزهای کوچیک بنا میشه. یه نکته کوچیک بهتون بگم. ببینید، خیلی میگه من زنمو دوست دارم دیگه، و چه لزومی داره بهش بگم دوستت دارم؟ دو جور میتونی نشونش بده، یکی با عمل خدمت، و دوم با حرفت هم بگو. بگو ما چرا میاییم اینجا و با صدای بلند میپرستیم خدا را، میگیم خداوند دوستت دارم، تو قلبمون بگیم خدا نمیشنوه؟ میشنوه، ولی وقتی بلند میگیم خودمونم برکت میابیم و خدا میخواد به خاطر خودمونم بلند بگیم. خب البته زن ما یا شوهر خدا نیست، نمیدونه تو قلب ما چیه، پس باید ابراز کرد. بابا مالیات ندارید، باور کنید، بگید دوستت دارم، بگید دوستت دارم، همین. وقتی میگید میرید در شما تأثیر میکنه، خودتون تأثیر میکنه.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متا 10.
2: عیسی 12 حواری را پیش خود خواند و به آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. این است اسامی آن 12 رسول. اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاس، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و برتولما، توما و متای باجگیر، یعقوب پسر حلفی و تدی، شمعون غیور و یهودای اسخریوتی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد. عیسی این 12 نفر را به مأموریت فرستاده به آنها گفت:
3: از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامیان را پاک سازید و دیوها را بیرون کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. برای سفر طلا و نقره و مس با خود نبرید و کولبار یا پیراهن اضافی و کفش و چوب دستی بر ندارید، چون کارگر مستحق معاش خود می باشد. به هر شهر و روستایی که وارد می شوید دنبال کسی بگردید که شایسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او بمانید. وقتی به خانه وارد می شوید سلام بگویید. اگر آن خانواده لایق آن باشد، سلام شما بر آنها قرار می گیرد و اگر شایسته نباشد، سلام شما به خودتان برمی گردد. اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک می کنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. بدانید که در روز قیامت حالت صدوم و غموره از آن شهر بهتر خواهد بود. خوب توجه کنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ‌ها می‌فرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر بی آزار باشید. مواظب باشید، زیرا مردم شما را تحویل دادگاه‌ها خواهند داد و شما را در کنیسه‌ها تازیانه خواهند زد و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت دهید. اما وقتی شما را دستگیر می کنند، نگران نباشید که چه چیز و چطور بگویید، چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد. زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن می گوید. برادر برادر را و پدر فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان علیه والدین خود برخواهند خواست و باعث کشتن آنها خواهند شد. همه مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید از شما متنفر خواهند بود، اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت. هرگاه شما را در شهری آزار می‌رسانند، به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید که پیش از آن که به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد. شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. شاگرد می‌خواهد به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام ارباب خیش. اگر پدر خانه را بلزبول بخوانند، چه نسبت‌های بدتری به اهل خانه‌اش خواهند داد؟ پس نترسید، هرچه پوشیده است پرده از روی آن برداشته می‌شود و هرچه پنهان است آشکار خواهد شد. آنچه را من در تاریکی به شما می‌گویم باید در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه می شنوید باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید. از کسانی که جسم را می کشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در دوزخ تباه سازد. آیا دو گنجشک به یک ریال فروخته نمی شود؟ با وجود این، بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد. و اما در مورد شما، حتی موهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید، شما از گنجشک‌های بیشمار بیشتر ارزش دارید. پس هر کس در برابر مردم خود را از آن من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی‌شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی‌شناسم. گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم، نیامدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر. من آمدم تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و مادر شوهر اختلاف بیاندازم. دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود. هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست. هر کس فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از دست خواهد داد، ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد زندگی او در امان خواهد بود. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. هر کس پیامبری را به خاطر اینکه پیامبر است بپذیرد اجر یک پیامبر را به دست خواهد آورد و هر کس شخص نیکوکاری را به خاطر اینکه نیکوکار است بپذیرد اجر یک نیکوکار را خواهد یافت. یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر اینکه پیرو من است حتی یک جرعه آب سرد بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.
4: رادیو مژده.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم هستم، به همراه سارا با شما خواهیم بود. زنان امید توسط زنان و برای زنان تهیه شده. انتظار داریم در طول این سری برنامه ها با همدیگه بهتر و بیشتر آشنا بشیم. من و سارا خوشحالیم که فرصت داریم با شما صحبت کنیم و امیدواریم از طریق نامه های شما شما را بهتر بشناسیم. بعدها آدرس برنامه را به شما خواهیم داد. امیدواریم که شما با ما در تماس باشید.
1: جالبه که وقتی اولین بار اجرای این برنامه به ما پیشنهاد شد، شور و هیجان زنانی که این رو شنیدن بی سابقه بود. در واقع بسیاری از اونا میخواستن با ما همکاری کنن و من و مریم گفتیم عالیه، مشخصاتتون رو بنویسین و به برنامه بیاین.
0: درسته، در هر برنامه انواع صحبت‌های زنانه درباره مسائلی که مربوط به زنان هست خواهیم شنید.
1: برنامه نیم ساعته ما از دو بخش اساسی تشکیل شده. عنوان بخش اول درسایی برای زندگی شما هست، چون که مسائل کاربردی مختلفی در اون بخش ارائه خواهد شد. مسائلی مثل روابط خانوادگی، مسائل تغذیه و نکات سلامتی و نکات خانه‌داری.
0: من با زنانی که در بخش دوم برنامه با ما خواهند بود وقت زیادی داشتم. عنوان این بخش از برنامه درسایی برای روح شماست. با هم کلام خدا را مطالعه خواهیم کرد و موسیقی زیبایی خواهیم شنید و شعر و داستان خواهیم خواند.
1: اولین مهمان برنامه ما آرزو، متخصص تغذیه و رژیم‌های غذاییه. ایشون حداقل 4 سال دوره تخصصی این رشته رو گذروندن و از اون به بعد مشغول تدریس تعلیم این رشته بودن. من که فکر می‌کنم بزرگترین وظیفه من تغذیه صحیح همسرم و 3 فرزندم هست.
0: میتونم اینو واقعا درک کنم سارا جان. من وقت زیادی رو صرف مراقبت از همسرم و 2 پسرم و بقیه میکنم. خیلی عالیه که امروز از آرزو بشنویم که به ما چی یاد میده.

عزیزان سلام. وقتی کلمه غذا رو میشنوید اولین چیزی که به اون فکر میکنید چیه؟ برای بعضی ها ممکنه برنج، ذرت، غلات یا نون باشه. بعضی ها به گوشت و مرغ و ماهی فکر میکنن. غذاهای مختلفی وجود دارن اما مسئله مهم بدن ماست. غذا به رشد و شکل گیری بدن ما کمک میکنه. امروز بیایید چند دقیقه به بدن هامون به عنوان یک خونه فکر کنیم. تا حالا خونه ای رو در حال ساخت دیدید؟ اول زمینی پاک میشه و زیر بنا آماده میشه. به همه مصالح مورد نیازی که برای ساختن خونهمون جمع‌آوری میشن فکر کنید. این زمان و کار زیادی میبره و سرانجام خانه تمام میشه. گاه گاهی چیزهایی لازمه که در خونه هامون تعمیر بشه. خوشبختانه خانه های ما قوی و محکم ساخته میشن و میتونن در طوفان ها مقاوم باشن. در طوفان اخیری که در جزیره گوام داشتیم، بعضی از خونه ها از طوفان خراب نشدند چون مقاوم ساخته شده بودند. بقیه خراب شدند. البته بعضی ها در معرض بادهای شدیدتری از دیگران قرار داشتند. ما نمیدونیم که در مسیر چه طوفان هایی قرار خواهیم گرفت. اگر به بدن هامون مثل یک خونه فکر کنیم، طوفان های زندگی ما بیماری ها، ناخوشی ها و دیگر فشارهای زندگی هستند که بر ما وارد میشند. عزیزان، مادران در سر تا سر جهان حداقل در یک چیز مشترک هستند و اون عشق به فرزندانشون هست. اگر شما یک مادر هستید، میدونم که شما بهترین ها رو برای فرزندانتون میخواید. زیربنا و تدارکی که ما برای فرزندانمون میبینیم از زمانی شروع میشن که اونها در شکم ما هستند. در طول مدتی که جنین در شکم مادر باردار شکل میگیره، غذایی که او میخوره و اینکه چگونه از خودش مراقبت میکنه بر ساخته شدن بدن کودک تأثیر میذاره. بعضی غذاها حاوی پروتئین هستند که آجرهای تشکیل دهنده بدن ما محسوب میشن. پروتئین ماده‌ایه که در تکامل دندان‌ها، ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، مو و پوست تأثیر گذاره. پس بیایید به پروتئین به عنوان آجرهای سیمانی، ورقه‌های فلزی، چوب و دیگر مصالح فکر کنیم که در ساختن ساختمان به کار میرن. زنان باردار بچه هایی دارن که درون آنها در حال رشد هستند. لازمه برای شکل گیری و تکمیل دندان ها، ماهیچه ها، استخوان ها، پوست و موشون از پروتئین کافی استفاده کنند. مرغ، گوشت، ماهی، حبوبات، تخم مرغ و لوبیا، کشک و شیر پروتئین مورد نیاز اونها رو فراهم می کنند. وقتی که بچه متولد میشه، شیر مادر شروع خوبی برای تغذیه کودک محسوب میشه. این شیر پروتئین های مورد نیاز بچه رو تامین میکنه و تغذیه خوبیه و محافظ عالی در مقابل طوفان بیماری هاست. در واقع

0: طول دوران بارداری و در دوران طفولیت و بعد از اون زیربنای بدن ما هستند. آیا سوالی درباره تغذیه مادران و نوزادان دارید؟ اگر دارید برای ما با برنامه تغذیه سالم مادران و نوزادان بنویسید. خوشحال میشیم از شما بشنویم.
1: آرزو جان خیلی ممنون. آیا میدونستین که کتاب مقدس در متا باب 4 آیه 4 به ما میگه که انسان تنها به نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر می شود. امروز در درس هایی برای روح شما مطلبی از خواهرمون فریده خواهیم شنید. او محبت خدا و مراقبتش از ما را با ما در میون خواهد گذاشت. بیاید اول با فریده جان آشنا بشیم و از این زن دوست داشتنی و زیبا بشنویم.
2: قبل از هر چیز بیاییم با هم یک دعای کوتاه داشته باشیم. پدر آسمانی، قلب های من را به تو خالق بی همتا تقدیم میکنیم و میخواییم خداوند را زندگی ما در دستان تو باشه و هر روز برای اهداف تو گام برداریم. در نام عیسی مسیح، آمین. سلام دوستان عزیزم. بذارید از دوستم شیما براتون بگم. اون زن زیباییه، ازدواج کرده و مادر 3 نوجوان زیباست. شیما یک هنرمند هم هست. او بی اندازه به کودکان و بزرگسالان ایران با داستانهاش و کارتونهاش برکت میده. او گیتار میزنه، صدای زیبایی داره، سرود مینویسه و خانواده خوشبختی داره. میتونیم بگیم شیما زن موفقیه. وقتی آخرین بار اون رو دیدم، او با من درد و دل کرد. او گفت فریده، من خستم. من خیلی داغونم از اینکه همه رو مثل ابله‌ها خدمت میکنم تا خانواده‌ام رو سرحال نگه دارم. سعی میکنم خوب باشم. در 20 سال گذشته سعی میکردم والدینم رو، شوهرم رو، بچه هام رو و خدایم رو راضی نگه دارم و احساس میکنم که بار خیلی سنگینی رو تحمل میکنم. همه حسرت دنیای منو میخورن. از این گذشته، از سپر بلای خانواده بودن خسته شدم. خسته از سرویس دادن، خدمت کردن، محبت بدون اینکه چیزی در مقابل دریافت کنم. احساس میکنم که اونقدر زیر این بار سنگین خم شدم که تنها چیزی که میتونم ببینم زمین کثیفی که هر روز در اون تقلا میکنم. بعد با اشکایی که از گونه های سرازیر میشد گفت فریده خستم، دیگه طاقتم تاق شده. نگاهی به او کردم، اون رو بغل کردم و با او گریه کردم. اینجا با زنی بالغ، زیبا و با مهارت روبرو بودم، کسی که همه چیز داشت اما در این حال فاقد مهمترین چیز بود که شادی و آرامش است. خود من در زندگی همونو تجربه کردم. شما هم تجربه کردی؟ شاید احساس شما هم واقعا مثل دوست من شیماست. شما دارید با بار سنگینی از مسئولیت ها زندگی میکنید. خانواده، بیپولی، سلامتی، درخواست های شوهر و فرزندان. احساس میکنید که کارهاتون تمومی نداره، هیچ وقت دیده نمیشید. وقتی به اعماق درونتون در جستجوی نیکویی ها نگاه میکنید، تنها چیزی که میبینید شکست، ترس و ناامنیه. آخرین باری که شادی رو در زندگی تجربه کردید کی بوده؟ آخرین بار کی بوده که به آینده امیدوارانه نگاه کردید؟ ما عملا همه در زندگی به این نقطه رسیدیم. اون دردناکه و دوستم شیما به شدت آزرده بود. ببینید، کسی هست که درک میکنه. او میدونه که چیزی که ما نیاز داریم با کارهای خوب به دست نمیاد. با به دنبال یک مذهب خوب رفتن، با افکار مثبت در مردم و هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. او میدونه شما غمگینید. میدونه شما خسته اید. میدونه شما تهی هستید. از کجا میدونه؟ او میدونه چون او خداست. او پسرش عیسی مسیح رو فرستاد تا روی زمین بیاد. اون فقر، بیماری، طرد شدگی، خرد شدگی ها، پیش داوری ها و خستگی ها رو از بین برد. او تقلاهای شما رو میدونه و او میخواد که با آوردن شما به یک رابطه با خودش به شما کمک کنه. فقط اون موقع هست که تمام نیازهای شما به طور کامل و دائمی رفع خواهد شد. مشکل اینه که خدا کامله و ما نیستیم. همه ما از کمال قاصر هستیم. اینطور نیست؟ ما خودخواهیم، ما سر بچه هامون فریاد میزنیم، ما گارد میگیریم، گاهی از کسانی نفرت داریم که حوصله ما رو سر میبرن.

0: ما میخواهیم وقتی کسی نسبت به ما خطایی میکنه انتقام بگیریم. چرا اینطوره؟ کلمه‌ای برای این وضعیت هست. کتاب مقدس به اون گناه میگه. گناه ما رو از خدا جدا میکنه. چون اون قدوس و کامله و نمیتونه حضور گناه رو تحمل کنه. و گناهان ما رو از خدا جدا میکنه. حالا خبر خوب اینه که همین خدا ما رو دوست داره. به همین دلیل اون تصمیم گرفت پسرش عیسی مسیح رو بفرسته که بر صلیب بمیره. مرگ او کفاره گناهان ما رو پرداخت. کفاره تمام گناهان بشریت رو. مرگ او بر صلیب برای ما امکان رو فراهم کرد که از تمام گناهانمون بخشیده بشیم. یک بار و برای همیشه. حتی وقتی که شایسته اون نیستیم به این فیض میگیم. فیض یک عطیه و هدیه است و او با فیض شما رو دعوت میکنه که امروز بیایید و تمام بارهای سنگینتون رو زیر پای او بذارید. من و شیما داشتیم دعوت عیسی رو در انجیل متی باب 11 آیه 28 میخوندیم. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. شیما رو به من کرد و گفت این چیزیه که من نیاز دارم، آسایش جانم، و تصمیم گرفتم محبت و بخشش خدا رو دریافت کنه. نمیدونم که امروز شما چی کار میکنید. آیا مایلید که فدیه کامل مسیح رو بر صلیب به خاطر گناهانتون بپذیرید یا رد کنید؟ ببینید، پذیرفتن هدیه خدا به اقرار این حقیقت درباره خودتون بستگی داره که شما از همگامی با معیارهای خدا دور افتاده اید و از خدا جدا شده اید. پذیرفتن هدیه خدا بستگی به این داره که به جای اعتماد به خودتون به عیسی اعتماد کنید. لطفاً به این کلام کتاب مقدس به دقت گوش کنید. در اول یوحنا باب 4 آیه 10 میگه محبت همین است، نه اینکه ما خدا رو محبت کردیم، بلکه او ما رو محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد که قربانی مقبول بود. و همینطور در یوحنا باب 1 آیه 12 میگه اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. دوست عزیز من، امیدوارم که شما امروز در جانتون آرامش و شادی رو یافته باشید. حالا میدونید که به کجا باید مراجعه کنید. عیسی مسیح نه تنها منجی ماست، بلکه بهترین دوست ما هم هست. شما لازم نیست که بارهای سنگین مسئولیت و نگرانی فرزندانتون، همسرتون و حتی خودتون رو تحمل کنید. شما الان میتونید همون دعوتی رو که امروز از شما کرد بپذیرید. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. اگر امروز شما این تصمیم رو گرفتید، دوست دارم که از شما بشنوم. لطفاً برای ما بفرستید. تا دیدار بعدی، خدا برکتتون بده.
1: امیدوارم که تشویق شده باشید که بارهاتون رو به عیسی مسیح بدید. او از شما مراقبت خواهد کرد و حالا یک سرود خیلی زیبا و عالی در این مورد با هم خواهیم شنید.

0: میدونیم که خدا قلب ها و زندگی ما رو میخواد که به اون بدیم. در داستان بعدی یک مخلوق زیبا تصمیم میگیره که چه مقدار از قلبش رو به خدا بده.
1: جعبه جواهر.
0: در ایام قدیم پادشاه حکیم و مهربانی زندگی میکرد. انواع پرندگان نادر و رنگ و رنگ در قصر پهناور او زندگی میکردند. او شیفته پرندگان آوازخوان بود. هر کدام برای شاه ملودی بی‌نظیری می‌خواندند. او اعلام کرده بود که حاضر برای خرید پرندگان آوازخوان هر مبلغی بپردازه. یه روز یک فروشنده سیار به شاه گفت که پرنده زیبایی به رنگ گل سرخ تیره هست که آوازهای بی‌نظیری می‌خونه که کسی تاکنون نشنیده. اما این پرنده در سرزمین دوری زندگی می‌کنه. صاحبش او را در قفس طلایی نگهداری می‌کنه و وقتی که عصبانی میشه با ترکه روی قفس میزنه و پرنده میترسه و فقط شبها میخونه. شاه وقتی این داستان رو شنید خیلی عصبانی شد و تصمیم گرفت این پرنده رو نجات بده. او امین ترین خادمینش رو فرستاده تا پرنده رو پیدا کنن و بخرن. هفته ها گذشت. خادم شاه با قفس طلایی پرنده در دست برگشت. اون پرنده برای شاه خیلی گرون تموم شد. شاه قفس طلایی را به جای مخصوصی در باغ برد، جایی که هر غروب با پرندگانش وقت می‌گذراند. او قفس را با مهربانی در باغ آویزان کرد و در کوچک قفس را باز کرد و از اونجا دور شد. اما پرنده وحشت زده مرتباً خودش را به دیوارهای قفس می‌کوبید. مدتی گذشت، پرنده زیبا دیگر نمی‌ترسید. این باغ پر از آرامش بود. در قفس او هنوز باز بود و کسی به او آزار نمی رساند. او دیگه خودش بود و به دیوارهای قفس نمی کوبید. روزهای متمادی او شاه مهربان را دیده بود که در باغ گردش می کند. در کوچک قفس را باز کرد و از اونجا دور شد. اما پرنده وحشت زده مرتباً خودش را به دیوارهای قفس می کوبید. مدتی گذشت. پرنده زیبا دیگر نمی ترسید. این باغ پر از آرامش بود. در قفس او هنوز باز بود و کسی به او آزار نمی رساند. او دیگه خودش رو به دیوارهای قفس نمی کوبید. روزهای متمادی او شاه مهربان رو دیده بود که در باغ گردش می کرد و با دیگر پرندگان صحبت می کرد و اونا رو نوازش می کرد. همه اونها با آواز پاسخ می دادند. پرندگان خیلی خوشحال به نظر می رسیدند. اونها آزادانه از قفسشون پرواز می کردند و بر می گشتند. ساعتها بی وقفه برای شاه آواز می خواندند. بعضی از آنها رنگ براق داشتند، بعضی ها قهوه‌ای رنگ بودند، بعضی ها جوان بودند، بعضی ها مسن‌تر بودند. شاه همه اونها را یکسان دوست می داشت. به نظر می آمد او به تفاوتهای اونها توجهی نمی کنه. یک روز آفتابی یک قناری بشاش به دیدن پرنده زیبا توی قفس طلایی رفت. قناری دانخوری تجملی و آینه جواهر نشان رو خیلی پسندید. او چنین تجملاتی ندیده بود. بعد قناری با پرنده راجع به چیزهای عالی تر از ثروتی که در بیرون از قفس او بود حرف زد. او از خوردن دانه مستقیمن از دست شاه صحبت کرد. او پرنده دوست داشتنی تصمیم گرفت در قفس خودش دانه بخوره. او به قناری توضیح داد که اگرچه در مورد باغ خیلی کنجکاو هست، ولی واقعا علاقه ای نداره که از قفسش بیرون بیاد و به دیدن باغ بره. تمامی بستگان او در قفس بودند و به نظر می رسید همه خوشحال و خوشبخت بودند. قناری صبورانه سعی کرد که به او توضیح بده شاه از او دعوت می کنه قفسش را ترک کنه و آزادانه پرواز کنه. روزها پشت سر هم گذشت. شاه رد می شد و دستش را در جلوی در قفس طلایی می گرفت. او خیلی مشتاق بود که پرنده کوچک نزدش بیاید، ولی او هنوز اونقدر ترسیده بود که نمیخواست از دانخوری خودش دور بشود. شاه او را مجبور نمیکرد که خانهش رو که غیر از اون جای رو نمیشناخت ترک کنه. او صبورانه منتظر پرنده شد تا مستقلن پرواز کنه. شاه مشتاق بود که او شادی حقیقی و آرامش رو که در انتظارش بود تجربه کند. در قفس باز ماند، اما پرنده هنوز به یک نظر شاه راضی بود. او هرگز لذت خوردن از دست شاه و نوازش های اون رو تجربه نکرد. آیا شما لذت خوردن از دست شاه رو تجربه کردید؟ شاه و خداوند ما عیسی مسیح امروز دستش رو به سوی شما دراز کرده. بیایید که با هم در این ضیافت شرکت کنیم.

0: دوستان امیدوارم که امروز شما محبت خدا را احساس کرده باشید. دوست داریم که نامه های از شما دریافت کنید و ما بگید که از این برنامه جدید چه چیزهایی یاد گرفتید. هفته دیگه باز به برنامه زنان امید در همین فرکانس در همین ساعت گوش کنید. منتظر شما هستیم عزیزان. خدا نگهدار.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
4: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
5: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما رو بپذیرید. خوشحالیم که باز در خدمتتان هستیم تا بخش دیگری از رساله پولس رسول به رومیان را مطالعه نماییم. در این برنامه قبل از هر چیز مروری بر درس‌های گذشته خواهیم داشت و سپس آیات 12-16 از فصل دوم رساله به رومیان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در درس‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول این رساله مهم را به مسیحیان روم نوشت و در این رساله به شرح اساسی ترین تعالیم مسیحیت پرداخته است. پولس رسول در این رساله کوشش می‌کند تا نشان دهد که همگی ما انسان‌ها گناه کرده‌ایم، ولی علی‌رغم گناهکار بودن ما، خدا به ما انسان‌ها لطف و رحمت نموده است و راه چاره‌ای برای نجات ما انسان‌ها تدارک دیده است. خدا به وسیله مرگ یگان پسر روحانی خود عیسی مسیح بر روی صلیب تمامی جریمه گناهان ما را پرداخت نموده است و اینک ما قادر هستیم که به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او از مردگان به این فیض عظیم الهی دسترسی حاصل نماییم. دوستان شنونده، هر انسانی در مسیر پذیرش فیض خدا و دریافت بخشش گناهان از عیسی مسیح خداوند باید ابتدا به نیاز خود به فیض و بخشش الهی پی ببرد. به عبارت دیگر، اگر ما به گناهکار بودن خود واقف نباشیم، چگونه در پی کسب بخشش از سوی خدا خواهیم بود؟ در حقیقت تا زمانی که گمان می‌کنیم که خودمان قدرت رهایی از قید و اسارت گناه را دارا می‌باشیم، دیگر نیازی به نجات دهنده احساس نخواهیم کرد. به همین علت است که پولس رسول پیش از اعلام مژده نجات نیاز انسان‌ها به دریافت بخشش از گناهان و نجات از عواقب شوم آن را بیان می‌کند. چنانکه در درس‌های پیش گفتیم، پولس رسول در آیات 18-32 از فصل اول ذکر می‌کند که اولاً افراد بی‌دین و خدا نشناس مشمول غضب الهی خواهند گردید بر اساس آیه 18 و ثانیاً ایشان در مقابل خدا هیچ گونه عذری نخواهند داشت بر اساس آیه 20. آنها خدا را به طور شایسته مورد پرستش و تکریم قرار ندادند، بلکه برعکس تسلیم هوس‌ها و گناهان خیش شده خود را مستوجب خشم و غضب خدا نمودند. دوستان عزیز، پولس رسول پس از اثبات گناهکار بودن افراد خدا نشناس غیر مذهبی، لبه تیز حمله را متوجه اشخاص بظاهر مذهبی و مبادی آداب و پیرو اخلاقیات می کند. خشک مقدس های مذهبی همیشه سعی می کنند که با محکوم کردن دیگران خود را بیگناه و پاک جلوه دهند، ولی روح خدا از زبان پولس رسول می فرماید وقتی تو دیگران را محکوم می‌کنی و در عین حال همان کاری را که آنها انجام می‌دهند انجام می‌دهی، خودت را محکوم می‌کنی. ما می‌دانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمالی می‌کنند محکوم می‌کند، حق دارد. بر اساس رومیان فصل دوم آیات 1-2. دوستان گرامی، در آیات 1-11 از فصل دوم رساله به رومیان، پولس رسول بر این نکته پافشاری می نماید که داشتن شریعت و انجام دادن قوانین مذهبی به خودی خود کافی نیست و لازم است که ما انسان ها در اثر نجات زندگی و اعمال نیکوی خداپسندانه داشته باشیم. حالا پس از این مقدمه شما را دعوت می کنیم که به درس امروز توجه بفرمایید.

همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند بدون شریعت هلاک می شوند و همه آنانی که تحت شریعت هستند و گناه می کنند به وسیله شریعت محکوم می شوند زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا کاملا نیک نمی سازد بلکه مجریان شریعتند که نیک شمرده می شوند هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند احکام شریعت را طبیعتا انجام می دهند معلوم است که شریعت آنان خودشانند با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تایید می کند زیرا افکارشان یا آنها را متهم می کند و یا از آنها دفاع می نماید طبق بشارتی که من می دهم در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری می کند این کار انجام خواهد گرفت رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم آیات 12-16 پیش از هر چیز باید دانست که منظور پولس رسول از عبارت شریعت موسی همان قوانین دینی یهود می باشد که خداوند در 5 کتاب اول عهد عتیق از کتاب مقدس به قوم بنی اسرائیل بخشیده بود 5 کتاب اول عهد عتیق عبارتند از پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه این 5 کتاب را تورات نیز نامیدند ولی بعضی اوقات کلمه شریعت ممکن است به 10 فرمان اشاره داشته باشد متن کامل 10 فرمان در کتاب خروج فصل 20 آیات 1-17 نوشته شده است در اینجا منظور پولس از افراد بدون شریعت امتهای غیر یهود می باشد نکته مهمی که پولس به ما یادآوری می کند این است که خدا به هیچ وجه اهل پارتی بازی و جانبداری نیست و میان یهودیان و غیر یهودیان فرق نمی گذارد و تبعیض قائل نمی شود یهود و غیر یهود هر دو مورد داوری قرار خواهند گرفت تنها فرق میان یهودیان و غیر یهودیان در این نکته می باشد که معیار قضاوت یهودیان شریعت است در صورتی که امتهای غیر یهودی مطابق عدالت و انصاف خدا داوری خواهند شد پس معلوم می شود که شریعت موسی در زمینه داوری خدا به یهودیان امتیاز چندانی نداده است. برعکس داشتن شریعت به ضرر یهودیان تمام خواهد شد. چرا؟ چون برای انسان نگاه داشتن مو به موی تمام احکام شریعت در همه اوقات غیر ممکن است. بنابراین به جای آنکه شریعت یهودیان را در مقابل داوری خدا مسون بدارد، در عوض ایشان را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای محکوم خواهد نمود. اینک این سوال مطرح می شود، حال که خدا به امتهای غیر یهودی شریعت نداده است، پس چگونه آنها را داوری خواهد کرد؟ جواب این سوال روشن است، خداوند به ایشان نیز شریعتی داده است، هرچند شریعت امتها با احکام دینی یهود فرق دارد، ولی همانطور که در مطالعه فصل اول این رساله گفتیم، پولس رسول به این حقیقت اشاره می کند که خدا در قلب و فطرت و وجدان تمامی افراد بشر شریعت خودش یعنی معیار تشخیص خوب و بد را قرار داده است. در این راستا است که پولس می گوید رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تایید می کند زیرا افکارشان یا آنها را متهم می کند و یا از آنها دفاع می نماید رومیان فصل دوم آیه 15 همه به طور فطری فرق میان خوب و بد را می دانند همه قادر به تشخیص میان عمل خدا پسندانه و گناه آلود هستند خداوند به همه ما وجدان داده است بنابراین می توان به جرأت گفت که همه انسان ها فطرتن و به وسیله وجدان خود از قوانین خدا با اطلاع هستند
و مقررات شریعت در قلب‌هایشان نوشته شده. بر طبق همین قانون شریعت فطری و نهادی است که امت‌های غیر یهود و تمام کسانی که پیام انجیل را نشنیدند داوری و محکوم خواهند شد. دوستان عزیز، نکته ای را که باید دانست این است که گناه همیشه به هلاکت منتهی خواهد شد. مهم نیست که کسی با دانستن قوانین خدا و شریعت گناه کند یا بدون اطلاع از احکام خدا مرتکب گناه گردد. حقیقت مهمی که کلام خدا بدان اشاره می کند این است که عاقبت گناه همیشه نابودی و فساد و هرج و مرج می باشد. ذات بشر همیشه به دنبال آن چیزی می رود که از آن منع شده است. بشر ذاتاً قانون شکن است. حتی اگر به ظاهر احکام شریعت را رعایت کند، در دل به دنبال شکستن این احکام است. دوستان عزیز شنونده، آیا تا به حال به عیادت بیماری پس از عمل جراحی رفته اید؟ معمولاً پزشکان مالج بعد از عمل جراحی برای مدتی بیمار را از نوشیدن مایعات منع می کنند. ولی آیا توجه کرده اید که چگونه بیمار برای یک جرعه آب التماس می کند؟ بیمار به خوبی می داند که نوشیدن آب چقدر برایش مضر است، ولی با این وجود تقاضای آب می کند. گناه آنقدر طبیعت و امیال ما را مریض و از حالت طبیعی خارج کرده است که دیگر نمی توانیم به امیال و خواسته هایمان اطمینان کنیم. با توجه به این مشکل درونی انسان‌ها است که مشاهده می‌کنیم شریعت به خودی خود و بدون کمک فیض و روح خدا قادر به درمان و چاره مشکل روحانی انسان نمی‌باشد. شریعت و دستورات اخلاقی جدا از فیض خدا و قوت روح القدس جز لعنت و غضب الهی نتیجه دیگری نخواهد داشت. بارها مشاهده شده که پیروان شریعت دیگران را به اطاعت از شریعت ترغیب می کنند. به دزد می گویند دست از دزدی بردار و به زناکار می گویند مرتکب زنا نشو. ولی آدم دزد و دروغگو و انسان تمهکار و زناکار هرگز قدرت عوض کردن خود را ندارد. آنچه که انسان گناهکار لازم دارد یک موعظه اخلاقی نیست، بلکه او محتاج شنیدن پیغام خوش عیسی مسیح است که به او مژده می‌دهد که خدا با فیض و محبت خود جریمه گناهان بشر را با فدا کردن یگان فرزند خود بر روی صلیب پرداخت کرده است و حالا خدا مایل، حاضر و قادر است که هر انسان گناهکار توبه‌کاری را با ایمان آوردن به عیسی مسیح که در راه گناهان ما مرد و پس از مرگ قیام نمود نیک و عادل شمرده و از تمام گناهان و خطاهایش پاک گرداند و با بخشیدن روح القدس فیض و نیروی لازم جهت پیروی از احکامش را به ما عطا نماید. دوستان، اشکال کار مذهبی های خشک مقدس این است که به غلط فکر می کنند که تنها با پیروی از آداب و رسوم دینی توانایی پاک شدن از گناه و مقدس زیستن را پیدا خواهند کرد. پولس رسول به یهودیان و افراد پیرو اخلاقیات خاطر نشان می سازد که داشتن کتاب و دانستن قوانین شریعت و گوش دادن به موعظه های اخلاقی به خودی خود باعث نجات نخواهد گردید. زیرا دانستن شریعت و عمل نکردن به آن یک نوع دهنکجی به خدا است. پولس می گوید تنها افراد عادل از دادگاه خدا سربلند بیرون خواهند آمد و کنندگان شریعت عادل خوانده خواهند شد و می دانیم که هیچ انسانی نمی تواند شریعت را به طور تمام و کمال رعایت کند. در آیات 14 و 15 از فصل دوم رومیان پولس رسول اعلام می کند هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند احکام شریعت را طبیعتاً انجام می دهند معلوم است که شریعت آنان خودشانند
با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند، رفتارشان نشان می‌دهد که مقررات شریعت در قلب‌هایشان نوشته شده و وجدان‌های ایشان نیز درستی این را تایید می‌کند، زیرا افکارشان یا آنها را متهم می‌کند و یا از آنها دفاع می‌نماید. پولس رسول در حقیقت می‌گوید که اشخاصی که از خدا و راه‌های او بی اطلاعند ممکن است کارهای خوبی انجام دهند، مثلا پدر و مادر خود را احترام کنند و یا از انجام بعضی کارهای زشت پرهیز نمایند، ولی باید دانست که پولس به هیچ وجه از این گفته نتیجه نمیگیرد که افراد بی ایمان نجات خواهند یافت. پولس در این قسمت درباره امکان نجات بی ایمانان سخن نمیگوید، بلکه او به شرح و چگونگی روند و معیار داوری الهی توجه دارد. باز لازم به یادآوری است که پولس رسول در سه فصل اول این رساله در پی اثبات این حقیقت است که همه، چه یهود و چه غیر یهود، گناه کردند و محتاج به فیض و رحمت عیسی مسیح می باشند. در ضمن تا جایی که به مسائل اخلاقی مربوط می شود، تمام ادیان جهان و حتی افراد بیدین و ایمان کمابیش در مورد رعایت نکات اخلاقی با هم توافق دارند. برای مثال، همه می دانند که وقت شناسی کار خوبی است و آدم کشی عمل بدی می باشد. همه ادیان جهان می گویند که کار خوب بکن و کار بد نکن. پولس رسول در مورد ضرورت رعایت نکات اخلاقی بحث نمی کند. نکته مهمی که کلام خدا بدان اشاره می نماید این است که هیچ کس قادر نیست که تمامی قوانین را به طور تمام و کمال رعایت نماید. مهم نیست که این قوانین از کجا آمده باشند، چه احکام شریعت موسی باشند و چه قوانین اخلاقی و اجتماعی یک قبیله بدوی. به محض اینکه ما انسان‌ها خود را مجبور و موظف به حفظ یک سری احکام و قوانین می‌بینیم، ذات گناه‌آلود بشری ما تلاش می‌کند تا به یک نوعی از آن قوانین سرپیچی کرده و یا از اجرای کامل آن تفره برود. پولس رسول به پیروان شریعت موسی می‌گوید شما هرگز قادر به حفظ تمام و کمال شریعت نمی‌باشید، ولی به عوض آن که به ضعف خود اعتراف کرده هدیه فیض و بخشش خدا را طلب نمایید، بر تصور غلط خود پافشاری می کنید. بدانید که شما در مقابل خدا هیچ گونه عذری نخواهید داشت. پولس رسول همچنین اعلام می کند که در روز داوری نهایی خدا همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری خواهد نمود. اساس و مبنای داوری خدا نه تنها اعمال ظاهری انسان‌ها می باشد، بلکه او ما را بر اساس رازهایمان که همانا افکار پنهانی ما باشد داوری خواهد نمود. خدا از همه اسرار درون ما انسان‌ها با خبر است و همه چیز را می بیند و می داند. خدا بر طبق معیار انجیل عیسی مسیح انسان‌ها را داوری خواهد نمود و همه آنانی که انجیل نجات بخش عیسی مسیح را رد نمودند در داوری نهایی خدا محکوم خواهند شد. داوری را نیز خود عیسی مسیح به عهده خواهد گرفت و پولس رسول میگوید طبق بشارتی که من میدهم در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری می کند، این کار انجام خواهد گرفت. رومیان فصل دوم آیه 16. دوستان شنونده، این بشارت بزرگی است. قاضی ما همان کسی است که برای ما مرد، مدفون گردید و در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد. خدا جهان را عادلانه داوری خواهد کرد، ولی به یاد داشته باشیم که او جهان را به توسط عیسی مسیح داوری خواهد نمود. خدا در داوری نهایی همه کسانی را که در طول عمر خود به خداوند و منجی ما عیسی مسیح ایمان نیاوردند، به وسیله عیسی مسیح مورد قضاوت قرار خواهد داد.
اگر عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده و یار و دوست ما باشد و هدیه گرانبهای بخشش گناهان را از دست عیسی مسیح قبول کرده باشیم و زندگی خود را به او تقدیم نموده باشیم، آنگاه ابدیت بی پایان را با خدا خواهیم بود و به خاطر عیسی مسیح از غضب الهی رهایی خواهیم یافت. ولی اگر تنها به اعمال خشک مذهبی و رعایت ظاهری آداب و رسوم دینی اتکا کرده باشیم، باید بدانیم که خدا داوری است که همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری خواهد نمود و به وسیله همان شریعت محکوم خواهیم شد. عزیزان شنونده، هر یک از ما با این تصمیم مهم مواجه هستیم که در روز داوری اتکا و توکل ما بر چه خواهد بود؟ آیا می خواهیم بر اعمال خشک مذهبی خود تکیه کنیم؟ یا اینکه می خواهیم هدیه رایگان بخشش الهی را در نام عیسی مسیح و بر اساس خون و مرگ و قیام عیسی دریافت کرده با اتکا بر آن در محکمه الهی حاضر شویم؟ جواب این سوال بر عهده شما شنونده عزیز است. دعا کنیم. ای خدای مهربان، تو را شکر می کنیم که به وسیله فداکاری بی نظیر عیسی مسیح بر روی صلیب راه را برای ما فراهم ساخته ای تا از نعمت نجات و آمرزش گناهان بهره‌مند گردیم. از تو تقاضا می کنیم که دلهای لرزان و مضطرب را قوت بخشیده به همه کسانی که از گناهان و گناهکار بودن خود آگاه می باشند راه نجات را نشان دهی. این را به خاطر نجات دهنده عالم عیسی مسیح طلب می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: کتاب عوبدیای نبی، کوتاه‌ترین کتاب عهد عتیق، فقط 21 آیه است و در نگاه اول انگار حرف زیادی برای گفتن نداره. مجموعه ای از داوری‌های الهی بر ضد مردم ادومه که زمانی همسایه اسرائیل در اون سوی دریای مرده بودن. ولی خیلی چیزای دیگه هست که باید بهشون توجه کنیم. اول پیش‌زمینه‌ای باید داشته باشین. مردم ادوم خیلی منحصر به فرد بودن چون با اسرائیلیان نسبت مشترکی داشتن. هر دو متعلق به خانواده ابراهیم بودن که همراه سارا پسری به اسم اسحاق به دنیا آوردن که اون هم همراه همسرش ربکا صاحب دو پسر شدن، یعقوب و عیسو. کتاب پیدایش داستان این دو برادر رو تعریف کرده و حداقل چیزی که میدونیم اینه که رابطه پرتنشی داشتن. اسامی اسرائیل و ادوم بعداً به هر یک داده میشه که نهایتاً اسم خانواده های اونها هم همین میشه. این خانواده ها هم مثل اجدادشون روابط خوبی با هم نداشتن. با وجود پیوند خانوادگیشون در طول قرون، اسرائیل و ادوم تنش‌های زیادی با هم داشتن. پیوندی که در رویدادهای فاجعه انگیز سقوط اورشلیم به دست بابل زیر پا گذاشته شد و از هم پاشید. وقتی به اسرائیل حمله شد و بابل شکستش داد، مردم ادوم با غارت شهرهای دیگه اسرائیل و بعد به اسیری گرفتن و حتی کشتن پناهنده‌های اسرائیلی از موقعیتشون سوء استفاده کردند. در کتب نبوتی دیگه خدا همسایگان اسرائیل رو مسئول چنین خشونتی دونسته، پس اینجا عوبدیا هم همین کار رو با ادوم میکنه. این کتاب کوتاه دو قسمت داره. قسمت اول مجموعه ای از اتهامات بر ضد رهبران ادومه، به خصوص به خاطر غرور و خود بزرگ بینیشون. هر دو به معنای واقعی کلمه، چون هم بر بلندی های صخره صحرا زندگی می کردن و هم به صورت استعاری، چون باور داشتن که از اسرائیلیان برترن. همین غرور باعث شد ادومیان موقعی که بابل برای نابودی اورشلیم اومد بیکار نشینن و در واقع در این نابودی سهمی داشته باشن. پس خدا به واسطه عوبدیا میگه ادوم از ارتفاعات پایین کشیده میشه و نابود میشه. اون چه با اسرائیل کردن بر سر خودشون میاد. درست وقتی که فکر میکنین قراره بیشتر از نابودی پیش روی ادوم بشنوید، میبینید که در آیه 15 موضوع یه دفعه عوض میشه. میگه زیرا روز خداوند برای تمامی قوم ها نزدیک است. چرا یه دفعه موضوع از ادوم به تمام قوم ها تغییر پیدا میکنه؟ این آیه قطعه ای ارتباطیه که نیمه اول کتاب رو به نیمه دوم وصل میکنه، جایی که عوبدیا روز خداوند رو اعلام میکنه، ولی نه فقط برای ادوم، بلکه اون تمرکزش رو گسترده تر میکنه تا شامل همه اقوام بشه و عوبدیا میگه که همه اقوام مغرور که مثل ادوم رفتار کردن به همین شکل با داوری خدا روبرو میشن، از بلندی هایی که به تکبر ساختن سقوط میکنن و نابود میشن. ترکیب این دو بخش، یکی در مورد ادوم و اون یکی در مورد همه اقوام، به همون نشون میده که چرا این همسایه کوچیک جنوبی اسرائیل برای عوبدیا مهمه. عوبدیا غرور و سقوط ادوم رو نمونه و تمثیلی میدونه از اینکه خدا چطور روزی با غرور همه اقوام روبرو میشه و باعث سقوطشون میشه. اتفاقا در عبری، البته اگه بشه گفت اتفاقا، کلمه ادوم یا ادوم مثل کلمه انسان یا به عبری آدم نوشته میشه. در عوبدیا ظهور و سقوط ادوم مثلی در مورد اینه که عدالت خدا چطور در روز خداوند در برابر غرور و خشونت میون همه قوم ها میسته. ولی مثل همه انبیا، داوری خدا همیشه حرف آخرش نیست، به خصوص وقتی به نتیجه کتاب های قبلی عوبدیا یعنی یوئیل و آموس فکر میکنیم. یوئیل تصویری از اتفاقی که بعد از روز خداوند علیه اقوام میفته رسم میکنه. گفت که خدا عمل نجات رو در اورشلیم اجرا میکنه و همه کسانی که خودشون رو فروتن میکنن و نام خداوند رو میخونن نجات پیدا میکنن. در نتیجه گیری آموس گفته شده که بعد از اینکه روز خداوند شرارت اسرائیل رو داوری کرد، خدا خانه داوود رو بلند میکنه و پادشاهی تازه‌ای برای اسرائیل ایجاد میکنه که ادوم و همه اقوامی که نامش رو میخونن رو در بر میگیره. و کتاب اوبدیا درست بعد از یوئیل اومده و بعد آموس این وعده ها در مورد امید به پادشاهی خدا برای همه اقوام رو بست میده. پس کتاب با آینده ای امیدوار کننده به پایان میرسه. خدا میگه که پادشاهیش رو بر اورشلیم جدید برقرار میکنه و با باقی مونده وفادار جمعیت اورشلیم رو بیشتر میکنه. و از اونجا به بعد پادشاهی خدا گسترش پیدا میکنه و همه قلمروها و اقوام پیرامون اسرائیل رو در بر میگیره. پس این کتاب کوچیک بخشی از تصویر بزرگتر از عدالت و وفاداری خداست که در انبیا میبینیم. غرور باستانی و خیانت مردم ادوم نمونه ای از شرایط انسانی و همه راههایی که به هم خیانت کردیم و در دنیای نیکوی خدا به هم آسیب رسوندیم. ولی اوبدیا میگه هنوز امید هست. سقوط ادوم به روزی اشاره داره که خدا با شرارت در این دنیا برخورد میکنه ولی باعث برقرار شدن پادشاهی صلح و شفای خدا بر همه اقوام هم میشه. و این بود مختصری از کتاب اوبدیا.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ که هستین خوب باشین. امروز هم با برنامه خانه پرستش به مناظر شما عزیزان اومدیم. این برنامه در کشور آلمان ضبط شده، ولی دوستان ما نه فقط از آلمان هستن، بعضی از هلند، سوئد و جای مختلف به ما ملحق شدن و خیلی خوشحال هستیم با شما هم در هر جایی که هستین، ایران، ترکیه، ارمنستان و هر جای دنیا. واقعا میتونیم امروز با هم در اتحاد خداوند رو بپرستیم. آمین.

هللویا. او عیسی هست، نجات دهنده. آمین. امروز به خداوند میخوایم بگیم ای پدر، به فیض تو نیاز دارم. هر روز، امروز بیشتر از هر روز. در بندگردان با هم دیگه خواهیم خوند، ای عیسی نور و نجاتم، توی امید حیاتم.

نجات ما هستی ایسا توی امید حیات ما ایسا به فیض تو دادم آخر ایسا ای پادشاه همه امید منی

معشوق که گفتند مسیحا نفسی هست، خواندند ز انفاس خوشش بوی کسی هست. امروز همان کس نظر افکنده به سویم، از دولت فیضش گذری کرده به کویم. آنگاه که این نای نی پر ز فغان بود، این دل ز غم عشق به هر سو نگران بود. خالی ز نفس جان و جهانم همه خاموش، آن روز نمی داد کسی شعر مرا گوش. دستی به مدد جستم و امداد نیامد، شیرین سخنی کردم و فرهاد نیامد. از عمق سیاهی همه فریاد کشیدم، دنیا همه خاموش و کلامی نشنیدم. ناگاه بر آن شام سیاه نور بتابید، انگار کسی ظلمت زندان مرا دید. گرمای حضورش به زمستان دل افتاد، آرامی خود نیز به طوفان دلم داد. او گفت اگر قلب تو را سخت شکستند، خنجر به دلت نشانده زخم تو نبستند. آری که سراسر همه اسرار تو دانم، بگذار که بر زخم تو مرهم بنشانم. امروز بدان در این خانه کسی هست، بهر همه غمهات مسیحا نفسی هست. از عشق تو خواندم غزلی نوز غزلها، بر روی صلیبی که فدایت شدم آنجا.

قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد میدانم پدر به فیضش هر روز نگاهم دارد گر قدم هایم لرزد گر قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد

گر قدم هایم لرزد، گر قدم هایم لرزد، گر دنیا مرا، گر دنیا مرا کوبد. میدانم میدانم پدر به فیضش هر روز نگاهم دارد. یه بار دیگه بگیم گر قدم های، گر قدم هایم لرزد، گر دنیا مرا کوبد.

0: های ما لرزد گر دنیا مرا بکوبد ایمان دارم میدانم که پدر من در آسمان به فیض و رحمت خود هر روزه هر لحظه هر ساعت مرا حفظ خواهد کرد نگاه خواهد داشت محافظت خواهد کرد خواهم اعلام بکنیم این رو در زندگیمون اگر قدم ما میلرزه اگر زانوهای ما توان نداره برای قدم بعدی اگر در تصمیمات و ارادمون سردرگمی هست نمیدونیم چی کار باید بکنیم اگر غم هست اگر ناراحتی هست طرد شدگی هست ما رو به یک گوشه ای زدن صدای ما رو نشنیدن نمیخوان بشنون خواهم این رو اعلام بکنیم که میدونم پدر به فیضش هر روزه من رو نگاه میدارد
1: گر قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد میدانم پدر به فیضش هر روز نگاهم دارد

اوه چقدر واقعا سرود عمیق و پرمفهومی. امروز احتیاج داریم که روح القدس ما رو تازه بکنه، ما رو نو بسازه، او با روحش ما رو لمس بکنه. پس میخواییم با هم بخونیم: روح القدس روشن کن افکار ما رو با نور خود.

برای پدر، فقط و فقط در تو آزادی هست. دوستان، برنامه ما اینجا تقریبا به پایان رسیده، ولی امیدوار هستم این پرستش رو بتونیم در وقت شخصی خودمون، هر جایی که هستیم، در خلوت خودمون ادامه بدیم، قلب ما به قلب خداوند نزدیک تر بشه و نتیجه این پرستش واقعا همونطور که خوندیم آزادی ها هست، شفا ها هست، برکات هست. واقعا دوستتون داریم و ای کاش میشد ادامه بدیم. ما البته اینجا ادامه خواهیم داد و امیدوار هستیم شما هم بتونین ادامه بدین. یادتون نره تمام این سرودهایی که اینجا خونده شد و خیلی سرودهای دیگه، پیغامهایی که شنیدین، در سایت خانه پرستش قرار داره، در شبکه‌های مجازی خانه پرستش قرار داره و واقعا حیف است که استفاده نکنیم از این همه سرودهای زیبا، اشعار زیبا، پیغامهای زیبا و اجازه بدیم خداوند از طریق همه اینها در ما حرکتی رو شروع بکنه. دوستتون داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: محبت الهی یک چیز خیلی زیبایی است. در افسیان باب 5 آیه 24 و 25 کلام خدا این طور میگوید، و اینها فقط حرفای پولس نیست، بلکه پولس از روح القدس اینها را نوشته. الهام خداست، کلام خداست. افسیان 5:24-25 میگوید شما زنان نیز باید در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید. خواهران عزیز، اینجا یک کمی مشکل شد وظیفه شما. درست همان گونه که کلیسا مطیع مسیح است. وای خیلی سخت شد. و اما شما ای شوهران، آها، همسران خود را همان طور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. این تفسیری بود. به عبارت دیگه کلام خدا میگه ای شوهر، به قدری زنتو دوست داشته باش که حاضر باشی جانتو فداش کنی، نه فقط به قربونت، حاضر بشی واقعا قربونی بشی. این طور محبت هست در کتاب مقدس بین زن و شوهر. مرد باید زن خودش رو محبت کنه، زن باید مطیع باشه، یعنی سرسپرده شوهر خودش باشه، یاغی نباشه. و درک این نظم الهی و رعایت آن با روح محبت و فداکاری باعث میشه که به طور روزافزون محبت و روابط حسنه بین اینها رشد کنه. هیچ راه دیگری نداره. کلام خدا پا بر جاست، عوض نمیشه. مال 2000 سال پیش نیست، مال 100,000 سال آینده هم باشه، این پا بر جاست. این اصول همین، این اصول ابدیه، جاودانیه، تغییرپذیر نیست. از این بهتر نمیشه آورد که محبت حاکم باشه، تسلیم و سرسپردگی حاکم باشه، فداکاری حاکم باشه. از این بهترش نمیشه آورد. این الهیه و خداوند سعادت ما را میخواد با دادن این چیزها. عیسی خداوند در متی باب 19 هم عرض کردم درباره طلاق صحبت کرده، و تعلیم انجیل خیلی روشنه در مورد طلاق. انجیل طلاق را گناه محسوب میکنه. خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود، و آنچه خدا پیوست انسان جدا نسازد. خانواده در نظر خدا بسیار مقدسه، بسیار عالیه، بسیار ارج داره، و خداوند میخواد اون را بنا کنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

ای تو هم مادر و پدر والای من، ای تو نور شب در صحرای من، مسیحم هرچه ز تو دوری کنم و درد و رنج خود فزونی کنم، ای عاشقم با هر ضعف تنم، ای مرهم درد و عصیان من، کنم ز شوق گریه ها در سر سرایت، ز روی مهر کنم جان فدایت، ای عاشقم به هر کوی تو،

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

در رساله پولس رسول به افسوسیان باب سوم آیات 18 و 19 این کلمات بسیار زیبا را می‌خوانیم: و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. به نظر شما چیزی که مسیح را از تمام مقدسین دیگر متمایز می کند چیست؟ بدیهی است که شخصیت مسیح، الوهیت او، تولد او از باکره، زندگی پاک و بی‌نظیرش، معجزات و کارهای خارق‌العاده او، مرگ وی روی صلیب، زنده شدنش از مردگان و صعودش به آسمان و خلاصه هر چه مربوط به مسیح می شود با سایرین فرق دارد و بی‌نظیر می باشد. ولی یک خصوصیت بارز عیسی مسیح محبت اوست. محبت مسیح منحصر به فرد است و نظیری ندارد. درک محبت مسیح سرنوشت انسان را دگرگون می سازد و مسیر زندگی را عوض می کند. در دنیا ما سه نوع محبت می بینیم. یکی از محبت ها که در واقع نمی شود اسمش را محبت نهاد، عشق شهوانی است که جنبه حیوانی دارد و اکثر جوانان اسیر آن می شوند و ازدواج های خود را بر پایه این عشق قرار می دهند. از این جهت نمی توانند تشکیل خانواده بدهند و اگر هم تشکیل خانواده می دهند به زودی از هم می پاشد، زیرا بعد از مدتی این عشق شهوانی

در جهان بین مردم هست و می توان اون را عاطفه انسانی و دوستی و علاقه ای دانست که بین انسان ها هست و باید باشد. البته این نوع محبت بر پایه علاقه های مشترک و دو جانبه بنا شده و توأم با توقعات گوناگون است. در واقع مثل یک معامله پایا پای است، بده و بستان است و حسن تفاهم است. البته این نوع محبت خوبه ولی کافی نیست و به محبت مسیح نمی رسد، چون که این محبت توقع دارد که چیزی بگیرد و اگر چیزی دریافت نکند چیزی هم پس نمی دهد. ولی سومین نوع محبت که محبتی است بسیار شگفت انگیز، محبتی است که انجیل آن را محبت آگاپه می‌خواند، محبت الهی و آسمانی است که در ذات مقدس خدا دیده می‌شود و این محبت در عیسی مسیح ظاهر شد. محبت جانبازانه که خالی از انگیزه های سودجویانه است، بی قرضانه است، بدون توقع می باشد. ما نمونه کوچکی از این محبت را در مادران خود می بینیم. البته متاسفانه نه همه مادران، ولی مادرانی هستند که می شود به وجود آنها واقعا افتخار کرد که قسمتی از این محبت آسمانی را دارند. این محبت آسمانی است و مسیح درباره آن فرمود: همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم، در محبت من بمانید. محبت خدا در عیسی مسیح چگونه ظاهر شد؟ خدا که محبت است و در انجیل بارها این کلمه آمده، توسط عیسی مسیح به این جهان ظاهر شد. خدا می‌خواست خود را به جهانیان آشکار کند. مردم خدا را جور به جور می‌شناختند، به صورت خدای عظیم، نیرومند، خدای جنگی، خدای انتقام گیرنده، خدای قهار و جبار، خدای قدوس و پاک و عادل و تمام این صفات البته در ذات مبارک خدا هست. اما مردم نمی توانستند درک کنند که خدا محبت است. درباره محبت او اطلاعات مردم و تجربه آنها خیلی کم و محدود بود. پولس رسول می فرماید خدا در مسیح بود و دنیا را با خود مصالحه می داد. یوحنای رسول می گوید خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. منظور از آغوش پدر یعنی در ذات خدای پدر. عیسی مسیح از ذات خدای پدر جدا شده به این جهان آمد، جسم پوشید، مثل ما انسان‌ها شد، ولی همون طبیعت الهی پر از محبت را ظاهر فرمود. خدا از باغ وجود زیبای خود دستگل زیبا و معطری چید و در جسم عیسی مسیح پیچید و آن را در آخر بیت لحم قرار داد و از آنجا جهان را معطر ساخت. وقتی این دسته گل زیبای آسمانی در روی صلیب جلجتا پرپر شد، بوی عطرش دوستان را مجذوب و دشمنان را مشمئز کرد. محبت مسیح چه نوع محبتی بود؟ چگونه محبتی بود؟ اولا محبت مسیح محبتی بخشنده بود. محبت مسیح هم دهنده بود هم عفو کننده. او خود را خالی کرد، یعنی از اون جلال و شکوه آسمانی، از اون مقام بسیار والایی که نزد خدای پدر داشت، برای مدتی کنارگیری کرد تا بیاید و من و شما را محبت کند، در راه من و شما جان بدهد. او همه چیز را داشت ولی همه را از دست داد. او دارا بود ولی ندار شد. شخصی

شخصیت‌های بزرگ بسیاری به جهان آمدند و از مقام کم یا کوچک شروع کردند و کم کم ثروت و مقام بزرگی به دست آوردند. اما عیسی مسیح مقام بزرگی داشت، صاحب آسمان و زمین بود، فقیر شد، به خاطر من و شما مثل یک غلام به این جهان آمد و حاضر شد حتی جان خود را در راه ما بدهد. مسیح مقام آسمانی را داشت، آن را ترک نمود. او هیچ چیز را برای خود نگه نداشت. قدرت داشت که مال جمع کند، قدرت داشت که حرم سرایی تشکیل بدهد، ولی پاک و مقدس زندگی کرد. او قدرت دنیوی را رد کرد. وقتی شیطان آمد و به او پیشنهاد کرد که اگر جلوی پای من بیفتی و مرا بپرستی، من به تو تمام این قدرت‌های جهان را خواهم سپرد، مسیح شیطان را نهیب داد و گفت دور شو از من ای شیطان. او بخشید، او عفو نمود، او حتی دشمنان خود را عفو کرد. برای مأمورین اجرای حکم اعدام خودش که می‌خواستند در دست‌ها و پاهایش میخ بکوبند، دعای خیر و بخشش کرد و فرمود ای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانند چه کار می کنند. دوم، محبت مسیح تغییر ناپذیر بود. او خواستان خود را تا به آخر محبت نمود. در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول این مطالب را می خوانیم. در موقع نزدیک شدن خطر خودش را جلو انداخت و به دشمنان گفت اگر مرا می خواهید اینها را بگذارید بروند، یعنی شاگردان مرا آزاد کنید، اینها را بگذارید بروند، مرا به جای اینها بگیرید. بسیاری از رهبران بودند که به خاطر حفظ جان خودشان پیروان و مریدان خود را جلو انداختند تا در راه آنها کشته بشوند، ولی مسیح برعکس، خود را جلو انداخت، خودش جلو رفت و فرمود بگذارید اینها، یعنی شاگردان من، دوستان من، آزاد باشند، من در راه آنها بمیرم. سوم، محبت مسیح محبتی است با عرض و طول و عمق و بلندی. محبت مسیح عرض دارد، یعنی اطرافیان را هم شامل می شود. محبت نامحدودی است، با چشمان باز و بینا دور اطراف را می گرد، توجه به حال دیگران دارد، همه مردم جهان را در نظر می گیرد. در کتاب انجیل می خوانیم که یک زن با پشت خمیده به خانه خدا، به کنیسه یهود آمد و عیسی مسیح دست بر او گذارد و او را شفا بخشید. این زن سالها به آن معبد می آمد ولی کسی به احتیاج او توجه نداشت. اما مسیح به محض این که او را دید به او توجه نمود، زیرا مسیح به احتیاجات مردم توجه می فرماید. امروز احتیاج شما را در نظر می گیرد. او در آن واحد می تواند میلیون ها نفر را زیر چشمان همه چیز بین خود داشته باشد و به احتیاجات آنها برسد. محبت مسیح طول دارد، زیرا به دورترین نقاط دنیا می رسد. محبت مسیح می فرماید به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به تمام خلایق موعظه کنید، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح مختص یک قوم و یک زبان و یک نژاد خاصی نیست، برای تمام جهانیان است، به اقصا نقاط دنیا میرسد، چون که محبت عیسی مسیح طول دارد و طول آن به دورترین نقطه دنیا می رسد. محبت مسیح شامل مرد و زن و پسر و دختر و بزرگ و کوچک می شود. سیاه پوست آفریقایی و زرد پوست و سفید پوست و سرخ پوست و همه مردم دنیا را در بر می گیرد. محبت مسیح شامل شما نیز می شود. محبت او عمق دارد، یعنی به اعماق دلها نفوذ می کند و زندگی را از باطن عوض می کند. محبت مسیح سر زبان نیست،
فرمولی نیست. نماز خالی تشریفاتی نیست. تشریفات مذهبی هم نیست. محبت مسیح یک مایه گرم روحانی است که در سرتاسر شریانهای روح انسان جاری می شود و انسان را از پستی به اوج مقام آسمانی می رساند. محبت مسیح به طبقات پایین نیز می رسد. دل بیوه زن فقیر و یتیم بیچاره را به دست می آورد. محبت مسیح تا عمق گناه می رسد. مسیح دست خود را دراز می کند و شما را از اعماق فساد می کشد و به اوج قدوسیت می رساند. مثل مریم مجدلیه، آن زنی که 7 روح شریر، 7 دیو داشت، دوچار گناهان مختلف بود، ولی مسیح او را شفا داد و به زن مقدسی مبدل ساخت. محبت مسیح بلند است. ارتفاعش به آسمان ها می رسد. به حضور خدا می رسد. یک سرش به آسمان به تخت فیض خدا متصل است و سر دیگرش به اعماق زمین و دریاها. محبت مسیح جریانی است که از ژنراتور عظیم محبت خدا از آسمان به سوی چراغ‌های خاموش دل‌های افسرده و تاریک ما سرازیر می‌شود و آنها را روشن و تابناک می‌سازد. صلیب مسیح آن کابل هادی جریان محبت خداست و مسیح میخکوب شده روی آن شاه کلیدی است که جریان محبت خدا را از آسمان به زمین و به چهار گوشه دنیا می‌فرستد. تنها مانع عایق این جریان گناهان من و شماست که در دلهای ما مخفی است. وقتی گناهان خود را اقرار می کنیم و به صلیب مسیح توجه می کنیم و ایمان می آوریم، این مانع و این عایق برطرف می شود و محبت او در دلهای ما جریان می یابد. چهارم، محبت مسیح جانبازانه و بی نظیر است. از مرگش روی صلیب این را می فهمیم، زیرا با این که مسیح امید نجات نداشت، جان خود را در راه من و شما داد. او امید نداشت که وقتی روی صلیب می رود زنده پایین بیاید. می دانست که خواهد مرد، ولی با این وجود جان خود را داد. با این که او جاودانی بود، لازم نبود بمیرد، ولی خود را تسلیم مرگ نمود. مسیح به خاطر ما روی صلیب متروک شد، بدون یار و یاور، بدون کمترین دوستی یا مشوقی ماند، ولی باز حاضر شد به خاطر ما جان خود را بدهد. حتی پدر آسمانی برای لحظه روی خود را از مسیحی که یک پارچه به خاطر من و شما گناه شده بود، یعنی گناهان ما را روی خود جذب کرده بود، برگردانید، به طوری که مسیح فریاد زد: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ بلی، گناه باعث شد که مسیح روی صلیب برود. محبت مسیح به قدری بزرگ بود که حاضر شد به خاطر من و شما حتی اون جدایی دردناک را از پدر آسمانی احساس بکند. مسیح در راه دشمنان خود هم جان داد. جان دادن در راه دوستان بسیار آسان است، ولی عیسی مسیح هنگامی که ما هنوز دشمنان خدا بودیم، چون که گناهکار دشمن خداست، او در راه ما جان خود را داد. بلی، چنین است محبت عیسی مسیح. پولس رسول می فرماید تا پر شوید تا تمامی پری خدا، یعنی از حضور چنین خدای پرمحبت پر شوید، از وجود چنین نجات دهنده پرمحبت پر شوید. زندگی انسان خالی است، فقط خدا می تواند اون را پر سازد. زندگی انسان معمولا پر از درد و غم و نفرت و کینه است، ولی خدای پر از محبت می تواند اون را عوض کند، دگرگون بسازد. آیا می خواهید که شما یک زندگی جدیدی داشته باشید؟ آیا می خواهید از چنین محبت عظیم و آسمانی برخوردار شوید؟

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: ای استاد، چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان شوم؟ عیسی به او فرمود: در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر می‌کنی؟ او جواب داد: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود دوست بدار و همسایه‌ات را مانند خودت محبت نما. عیسی فرمود: درست جواب دادی، این کار را بکن که حیات خواهی داشت. اما او برای اینکه نشان دهد آدم بی‌غرضی است، به عیسی گفت: همسایه من کیست؟ عیسی چنین پاسخ داد: مردی که از اورشلیم به اریها می رفت به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را لخت کردند و کتک زدند و به حال نیم مرده انداختند و رفتند. اتفاقا کاهنی از همان راه می گذشت، اما وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رد شد. همچنین یک لاوی به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور کرد. پس از آن یک مسافر سامری به او رسید و وقتی او را دید دلش به حال او سوخت. نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهار پای خود کرد و به کاروان سرایی برد و در آنجا از او پرستاری کرد. روز بعد دو سکه نقره درآورد و به صاحب کاروان سرا داد و گفت: از او مواظبت کن و اگر بیشتر از این خرج کردی وقتی برگردم به تو میدهم. به عقیده تو کدام یک از این سه نفر همسایه آن مردی که به دست دزدان افتاد به حساب می آید؟ جواب داد: آن کسی که به او ترحم کرد. عیسی فرمود: برو مثل او رفتار کن. در جریان سفر آنها عیسی به دهکده ای آمد و در آنجا زنی به نام مرتا او را در خانه خود پذیرفت. آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش می داد. در این هنگام مرتا به علت کارهای زیادی که داشت نگران و دلواپس بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد: خداوندا، هیچ در فکر این نیستی که خواهر من مرا رها کرده تا دست تنها پذیرایی کنم؟ آخر به او بفرما بیاید به من کمک کند. اما عیسی خداوند جواب داد: ای مرتا، تو برای چیزهای بسیار دلواپس و ناراحت هستی، اما فقط یک چیز لازم است. آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد. روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فراغت یافت، یکی از شاگردان به او گفت: خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده. عیسی به ایشان فرمود: هر وقت دعا می کنید بگویید: ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، نان روزانه ما را هر روز به ما بده و گناهان ما را به ما ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کرده اند می بخشیم و ما را از وسوسه ها دور نگه دار. یک روز سبت عیسی در کنیسه‌ای به تعلیم مشغول بود. در آنجا زنی حضور داشت که روحی پلید او را مدت 18 سال رنجور کرده بود. پشتش خمیده شده بود و نمی توانست راست بیستد. وقتی عیسی او را دید به او فرمود: ای زن، تو از بیماری خود شفا یافتی.
بعد دستهای خود را بر او گذاشت و فوراً قامت او راست شد و به شکر گذاری پروردگار پرداخت. اما در عوض سرپرست کنیسه از اینکه عیسی در روز سبت شفا داده بود دلگیر شد و به جماعت گفت شش روز تعیین شده است که باید کار کرد. در یکی از آن روزها بیایید و شفا بگیرید، نه در روز سبت. عیسی خداوند در جواب او فرمود ای ریاکاران، آیا کسی در میان شما پیدا می شود که در روز سبت گاو یا الاغ خود را از آخور باز نکند و برای آب دادن بیرون نبرد؟ پس چه عیب دارد اگر این زن که دختر ابراهیم است و 18 سال گرفتار شیطان بود در روز سبت از این بندها آزاد شود؟ وقتی عیسی این سخنان را فرمود مخالفان او خجل گشتند، در حالی که عموم مردم از اعمال شگفت انگیزی که انجام می‌داد خوشحال بودند. عیسی به سفر خود در شهرها و روستاها ادامه داد و در حالی که به سوی اورشلیم می‌رفت به مردم تعلیم می‌داد. در آن موقع عده‌ای از فریسیان پیش او آمدند و گفتند اینجا را ترک کن و به جای دیگری برو، هیرودیس قصد جان تو را دارد. عیسی جواب داد بروید و به آن روباه بگویید من امروز و فردا دیوها را بیرون میرانم و شفا میدهم و در روز سوم به هدف خود نائل میشوم. اما باید امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم، زیرا این محال است که پیامبر در جایی جز اورشلیم بمیرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را میکشی و آنانی را که پیش تو فرستاده میشوند سنگسار میکنی. چه بسیار آرزو داشتم مانند مرغی که جوجه های خود را زیر پر و بالش میگیرد فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما نخواستی. به شما میگویم که خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند می آید.

زندگی تازه برنامه از رادیو مجده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که حالتون خوب باشه و منتظر شنیدن برنامه خودتون باشیم. از اینکه خداوند فرصتی دیگر بخشیده تا به وسیله این برنامه در خدمتتون باشیم، خوشحال و شکرگزار او هستیم. دعا و آرزوی ما اینه که در اثر شنیدن این برنامه برکتی خاص از مسیح زنده که راه و راستی و حیات است بیابید.

0: خدمت شما مجددا سلام عرض می کنم با درسی دیگه در مطالعه رساله به رومیان. ما چندین جلسه رو با هم مطالعه کردیم. 13 جلسه گذشته مطالعه قسمت اول رومیان بود، یعنی از این دو کتابی که نویسنده کتاب نوشته. ما سعی کردیم جلد اول رو مطالعه بکنیم که 7 باب اول بود و از این جلسه 14 وارد کتاب دوم میشیم که از بابهای 8 الی باب 16 رساله به رومیان هست. در این جلسه 14 از باب 8 13 آیه اول رو مطالعه میکنیم و عنوان درسمون در این جلسه این هست: جنگیدن با گناه با یاری روح القدس. پس دلمون رو بسپاریم به کلام زنده خداوند. رومیان فصل 8 از آیه 1 الی آخر آیه 13 رو با هم گوش میدیم.
1: پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانی. زیرا آنچه از شریعت محال بود، چون که به سبب جسم ضعیف بود، خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد تا عدالت شریعت کامل گردد، در مایانی که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار می‌کنیم. زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر می‌کنند، و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی است. زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند، و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد. و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست. و اگر مسیح در شماست، جسم به سبب گناه مرده است و اما روح به سبب عدالت حیات است. و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است. بنابراین ای برادران، مدیون جسم نیستیم تا بر حسب جسم زیست نماییم. زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید، هر آینه خواهید مون. لکن اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید، همانا خواهید زیست.
0: در حالت کلی، کتاب رومیان نه فقط پیغام انجیل رو به نیرومندترین روش شرح میده، بلکه نحوی عمل کردش رو در زندگیمون هم بیان میکنه. 7 فصل اول رومیان حقایق بی‌نظیر انجیل رو تشریح کرد. عادل شمرده شدگی به واسطه ایمان رو، یگانگی و اتحادمون رو با مسیح، و همچنین نجات ما که فقط و فقط از طریق مسیح به واسطه ایمان و نه از اعمال. الان که وارد قسمت دوم رومیان میشیم، از فصل 8 به بعد، در این چندین فصل پولس اون پرسشی رو که در فصل‌های 5-7 شروع کرده بود داره جواب میده، و پرسش این بود: ایمان به انجیل چطور میتونه زندگی واقعی منو در عمل دگرگون بکنه؟ همونطور که خدمت شما من عرض کردم، کلیسای روم جماعتی بود که پولس باهاش آشنایی حضوری نداشت، اونها رو ندیده بود، اما کلیسایی بود متشکل از نو ایمانانی که یهودی تبار و غیر یهودی بودن اما نابالغ. و این افراد وقتی پولس داره به اونها می‌نویسه، درک پولس اینه اونچه که اونها بهش نیاز دارن، نیاز مبرم دارن، اینه که انجیل رو درک کنن، و نه فقط درک بکنن، یک درک عقلانی داشته باشن، بلکه بفهمن که این آرزوی پولس بود، بفهمن که انجیل رو باید عاشقانه دوست داشته باشن، چون انجیل چیزیه که زندگی اونها رو عوض خواهد کرد. رومیان فصلهای 8-16 رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد که هر قسمت با این کلمه شروع میشه: پس، لحاظا. در رومیان 8:1 این کلمه به کار برده شده: پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی‌اند. این باب 8 9 10 و 11 چکیده از زیر بنای اطمینان شخص مسیحی به خاطر کاری که پسر خدا بر روی صلیب کرده و نجاتی که حاصل برگزیدگی خود خدا بوده. در قسمت دوم که از رومیان فصل شماره 12 شروع میشه تا آخر این رساله ما میبینیم باز این کلمه استفاده شده. لحاظا ای برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم. در واقع قسمت دوم مطالعمون در رومیان بابهای 8 تا 16 چکیده ای از کل زندگی مسیحی در عمل. در رومیان باب 7 پولس به ما نشون داد که ما مسیحیانی هستیم با گناهی که هنوز در وجودمون حضور داره، سکونت داره و ما باش دست و پنجه نرم میکنیم و متاسفانه کاری رو که ازش نفرت داریم به جا میاریم. و در این حال پولس رسول این رو گفت که چون ما ایمانداران به مسیح هستیم، نجات پیدا کردیم، یک انقلابی درون ما رخ داده و باعث شده که یک انزجار واقعی از گناه درون ما جا بگیره، طوری که اگر کاری انجام میشه به هر حال نفرتی ازش داریم. این کار خداوند در زندگی ما، ما رو از دو مکتب دو نگه میداره: شریعتگرایی به بندوباری. شریعتگرایی میگه مسیح هستیم، ما اصلا گناه نمی کنیم، ما نباید گناه کنیم، با گناه هیچ جنگ و جدالی نداریم. مکتب بیبندوباری میگه ما مسیح مثل همه آدم های دیگه هستیم، ضعیف هستیم، گناه درمون ساکنه، نمیذاره ما مقدس زندگی کنیم، پس هرچی که هست بذار باشه. تا زمانی که زندگی بر حسب روح رو در رومیان باب 8 آیه 4 فرا نگیریم، موقعیت تازه ما، یعنی آن موجودیت دوگانه ما یا موجودیتی با طبیعت دوگانه که داریم، عملا به پریشانی منجر میشه و همیشه خودمون رو درگیر این میبینیم که کارهایی داریم میکنیم که ازشون نفرت داریم. مراجعه کنیم به رومیان باب 8 آیه 1. پس هیچ قصاصی است بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. پولس قبل از این که بگه چطور میشه بر حسب روح رفتار کرد، نشون میده که در ما، درون ما چه اتفاقی افتاده، نشون میده که چطور پسر خدا به ما زندگی بخشیده. پس پولس میگه هیچ قصاص نیست. پولس داره اشاره میکنه به دو فصل پیشین و همچنین به رومیان فصل 3 آیات 21 تا 27. از آنجایی که فرد مسیحی هنوز گناه در وجودش قدرت داره اون رو از پا در بیاره و در ضمن خود حقیقی درونش، یعنی آن چیزی که شریعت خدا رو بندگی میکنه،

اصطلاح قانونیه، حقوقیه، به معنای آزاد بودن از هر دین یا مجازات. یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه اتهامی بر شما وارد کنه. کسی که در مسیحه دیگه تحت محکومیت خدا نیست. معنیش اینه که خدا هیچ اتهامی بهش نمیزنه، هیچ خطایی درش نمیبینه و موردی وجود نداره که اون رو به خاطرش مجازات کنه. عبارتی که پولس اینجا به کار میگیره صرفا این نیست که مسیحیان محکوم نمیشن، نه، میگه محکومیت برای ما اصلا وجود نداره. اینطور نیست که از محکومیت بیرون اومده باشیم و احتمال داره برگردیم بیفتیم بازم محکوم بشیم بازم در بیاد. نه، برای ما اصلا محکومیت وجود نداره، حتی در آینده هم قرار نیست محکومیت قصاص به سراغ ما بیاد. خیلی ها بر این باور هستن که ما گناه میکنیم، ما برمیگردیم، ما توبه میکنیم، ما محکوم میشیم، ما آزاد میشیم، بعد با گناه کردن بازم محکوم میشیم، بعد باید اعتراف کنیم تو از محکومیت آزاد بشیم. هاشا، خیر، یک بار برای همیشه از محکومیت آزاد شدیم، چون خون عیسی مسیح که بر روی صلیب ریخته شد آنقدر قدرت داره که یک بار برای همیشه ما از قصاص آزاد بشیم. پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. اگر فراموش کنیم که واقعا هیچ قصاص نیست، از یک طرف بیش از اون که لازمه احساس گناه و تقصیر و بی‌لیاقتی و رنج خواهیم کرد و از طرف دیگه انگیزه برای مقدس زیستن نخواهیم داشت. نویسنده کتاب اینطور می‌نویسه: فرق میان بی ایمانی که گناه می‌کند با مسیحی که مرتکب گناه می‌شود به این میمونه. میگه همانند فرق میان مردیه که قوانین کشوری رو نقض کرده و از طرف دیگه یه شوهری که در رابطهش با همسر خودش مرتکب خطایی شده که نبایستی میشد. این شوهر هیچ قانونی رو نقض نکرده اما دل همسرش شکسته. این دو با هم فرق میکنن. دیگه پای نقض قانون و مسائل حقوقی در بین نیست. مسئله به روابط شخصی و محبت برمیگرده و با شکستن دل همسرش از درجه شوهری به لحاظ حقوقی ساقط نشده اما دلش شکسته، رابطه صدمه دیده. و نویسنده کتاب منظورش اینه که ما در رابطمون با خدا وقتی به گناه میافتیم ما محکوم نمیشیم دفعه دوم، ما اون رابطه شیرین رو خدشه‌دار کردیم که باعث اعتراف بشه و توبه بشه. نه فقط هیچ قصاص نیست، بلکه در رومیان فصل 8 آیه 2 جنبه دوم پیروزی خدا بر گناه رو شرح میده. چی میگه؟ میگه اکنون دیگر اسارت گناه وجود ندارد. شریعت روح حیات در مسیح عیسی، یعنی به واسطه ایمان به او، مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. روح القدس ما رو از درون از اسارت گناه آزاد میکنه. پس آیه 1 داره میگه از محکومیت حقوقی گناه رهانیده شده ایم به واسطه مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب. آیه 2 میگه عملا از قدرت گناه آزاد شدیم به واسطه کار روح القدس درون زندگی خودمون. به بیان دیگه نجات هم جرم حقوقی رو برطرف کرده و هم تباهی درونی ما رو. خدا چطور این کارو کرد؟ پسرش رو فرستاد در جسم تا بر روی صلیب متحمل گناه ما بشه. یعنی مسیح با پرداخت دین ما، جرم ما به لحاظ حقوقی، گناه رو مغلوب کرد. هیچ قصاصی نیست دیگه برای شما. دوم اینکه خدا با این کار خودش به مغلوب کردن حقوقی گناه بسنده نکرد، بلکه عملا گناه رو از زندگی ما پاک ساخت. دقت کنید، تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانی که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار میکنیم. این کار روح القدس در درون ماست تا ما رو نه فقط عطا بکنه که از اون شریعتی که نمیتونست ما رو نجات بده آزاد بشیم، اما الان با اون شریعتی که میخواییم اطاعت کنیم تا خدا رو خوشنود سازیم، ما رو در این موقعیت قرار میده. نویسنده کتاب میگه ما به منظور پذیرفته شدن از قید شریعت آزاد میشیم. ما نمیتونیم از شریعت استفاده کنیم تا مورد پذیرش خدا قرار بگیریم، اما برای تقدس مکلف به حفظ آن هستیم. یعنی به منظور عادل شمرده شدگی ما دیگه در بند شریعت اسیر نیستیم، اما از نقطه نظر معیار رفتار و زندگی هنوز مقید به رعایت شریعت هستیم.

و برای رفتار کردن بر حسب رو باید سعی کنیم شریعت را تحقق بخشیم. پولس داره توضیح میده در رابطه با عملکرد روح القدس در زندگی ماها به طور عملی. تفکر مهمه. پولس داره روی نکته دوم، مزیت دوم بزرگ در مسیح بودن، یعنی غلبه بر گناه در زندگیمون تمرکز میکنه. ما برای تغییر واقعی در زندگیمون نمیتونیم روی تلاشای خودمون تکیه کنیم، بلکه باید فقط و فقط روی کار روح القدس بسنده کنیم. چطور با روح القدس بر گناه ما پیروز میشیم؟ وقتی بر حسب روح زندگی کنیم، آن هم طوری که موافق با انسانیت باطنیمون باشه. کسانی که چنین میکنند افرادی هستند که در چیزهای روح تفکر میکنند. یعنی چی؟ آنانی که بر حسب جسم زندگی میکنند افکاری جسمانی دارند. آنانی که بر حسب روح زندگی میکنند افکاری روحانی دارند. یعنی فکرتون رو روی هر چیز که متمرکز بکنید، شیوه زندگی و شخصیت شما رو شکل خواهد داد. تفکر کردن یعنی چی؟ یعنی متمرکز شدن روی چیزی که مشغولیت ذهنی شماست و شکل دهنده همه چیز در زندگی شماست. اینطور بگم، زمانی که نه کار داری، نه تکلیف داری، نه برنامه‌ای داری، هیچی نداری، شاید یه لیوان چای دستته و میخوای در طبیعت بشینی لذت ببری از هوای خوب. زمانی که ذهنتون مشغول هیچ چیزی نیست و در آسودگی خیال و حالت طبیعی به سر میبرید، به چی دارید فکر میکنید؟ اون چیزی که دارید شما در اون لحظه بهش فکر میکنید، در واقع برای همون دارید زندگی میکنید. اون داره زندگی شما رو شکل میده. ذهنتون رو اون اشغال کرده. غلبه بر گناه با فکر ما آغاز میشه. پیروزی بر گناه نتیجه تمرکز نمودن ذهن بر روح القدس و کارهای روح القدس و بس. روح القدس چه ها میکنه که من روش متمرکز بشم و تمرکز من بر روح القدس منو تقدیس بکنه؟ در آیه 14 میگه همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدایند. کار روح القدس چی اینجا؟ هدایت فرزندان خدا. رومیان فصل 8 آیه 15 و 16 روح القدس ترس از رد شدن رو برطرف میکنه و مطمئن میکنه که فرزندان هستیم. کار روح القدس چیه؟ اطمینان میبخشه من فرزند خدا هستم. رومیان فصل 8 آیه های 26 و 27 روح القدس به ما اعتماد به نفس میده تا در دعا به خدا نزدیک بشیم. به عبارت دیگه، کار روح القدس اینه: در مسیح فرزند خوانده هستیم، در مسیح محبوب هستیم، در مسیح مقبول هستیم. کولوسیان باب 3 آیات 1 تا 14 یک چنین چیزی رو داره تکرار میکنه. کولوسیان باب 3: پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست به طلبید، در آنجایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته، زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. باید به یاد داشته باشیم که ما با مسیح برخیزانیده شدیم. پدر ما رو پذیرفته. پس باید فکرمون رو مشغول چیزهایی بکنیم که شایسته جایگاهمون در مسیحه. باید محبت و پذیرش او رو در ذهن و فکرمون فرو ببریم. تفکر کردن در چیزهای روح یعنی اینکه هرگز جایگاه ممتازمون رو یا این واقعیت رو که من محبوب پدر هستم فراموش نکنیم و اجازه بدیم که این حقیقت روی اندیشه، دیدگاه و به تبع روی کردار ما چیره بشه. هر کس واقعا به چیزی فکر میکنه. ما یا به چیزهای روح فکر میکنیم یا به امور طبیعت گناه آلود. یادتونه پتروس؟ زمانی که عیسی مسیح در مورد مرگش صحبت کرد، پتروس اومد و مسیح رو با فریاد گفت که نه، ممکن نیست چنین بشه. و مسیح بهش گفت دور شو از من ای شیطان، زیرا نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر میکنی. یک مشغولیت فکری هست که منجر به مرگ میشه. یک مشغولیت فکری هست که منجر به حیات و سلامتی میشه. زمانی که من اونقدر نگران چیزی باشم که منو فلج کنه، پس از یاد بردم چیزهای روح رو. تفکر جسم رو خیلی جدی بگیرید، چون تفکر جسم دشمنی با خداست و این دشمنی نمیگذاره که ما خدا رو خوشنود کنیم. چرا؟ رومیان فصل 8 آیه 8 کسانی که جسمانی هستند نمیتوانند خدا را خوشنود سازند. کسی که توسط جسمش کنترل میشه میتونه به چیزهای خوب فکر کنه، میتونه کارهای خوبی هم بکنه، اما در نهایت نمیتونه خدا رو خوشنود بکنه.
اما لازم نیست من و شما اونطور زندگی کنیم. از اونجایی که روح خدا در همه کسانی که از آن مسیح هستن، مال مسیح هستن زندگی میکنه، هر مسیحی تحت کنترل روح القدس قرار داره، نه تحت کنترل طبیعت گناه آلودش. در اندیشه یونانی جسم ماهیتی بد و پلید داشت و میخواستن ازش راحت بشن. امیدوار بودن روزی اونو پشت سر خواهند گذاشت. اما در اندیشه یک تا مقدسی و ایمان مسیحی روزی خواهد رسید که حتی بدنهای ما به کلی تازه خواهند شد و با روح القدس تا به ابد خواهند زیست. یک روز هر دوی اونها هم روح و هم جسم کامل خواهند شد. اما در حال حاضر این کشمکش است. در حال حاضر طبیعت گناهالود هنوز در درون ما ساکنه. این دشمنی، این مخالفت داره روش میکنه و ما باید یاد بگیریم بکشیم امیال جسم رو. رومیان فصل 8 در آیه 13 میگه اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همانا خواهید زیست. این فرایند بکشید، کشتن، همون چیزی که الهیدانان قدیم براش اصطلاح میراندن رو استفاده کردن. میراندن، این اصطلاح در واقع داره میگه اگر به وسیله روح اعمال بدن را بمیرانید همانا خواهید زیست. در رابطه با این ماهیت میراندن، کشتن افعال جسم، در رومیان فصل 8 آیه های 12 و 13 چیزای جالبی به ما میگن. اولا که میگن این کار معنیش اینه، ایستادگی بی امان و راسخ در برابر اعمال گناهالود، یعنی رد کردن کامل هر چیزی که میدونیم اشتباهه، یعنی سازش نکردن، اعلام جنگ کردن بدون این که بهش مجال بدی بره نفس تازه کنه، تجدید قوا کنه، چیز رو اسیر بگیره، باید همه رو از دم تیغ بگذرونه. این میراندنه، این کشتن افعال بدنه و باید ما اینو فراموش نکنیم. این یک جنگه. این آیه ها 12 و 13 در مرحله دوم داره میگه این میراندن، این کشتن افعال بدن به معنای تغییر در انگیزه برای ارتکاب گناهه. انگیزه باید عوض بشه. در واقع حرف پولس اینه که اگر خودمون رو دائم در معرض محبت خدا قرار بدیم، محبت غیر قابل وصف مسیح قرار بدیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه با گناه مخالفت کنیم، اون رو ریشه‌کن بکنیم. این قرار گرفتن در معرض محبت مسیح موجی از قدر شناسی و احساس دین در ما ایجاد میکنه. ما باید یاد بگیریم وقتی که مواجه میشیم با این افعال بدن که ما رو به گناه داره میکشونه، باید یاد بگیریم به خودمون موعظه بکنیم. موعظه های کوتاه، موعظه هایی که به ما یادآوری میکنه خدا در پسرش به خاطر ما چه کار کرد، روح القدس در زندگی ما داره چه ها میکنه و فکر ما باید معطوف بشه به آنچه خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس برای ما و در ما داره انجام میده. وقتی فکر ما مشغول اون باشه، ما خودمون رو خواهیم دید در موقعیتی که استادیم خیلی محکم و داریم افعال بدن رو میکشیم. ما در امر میراندن آنها خود را فعال میبینیم. این بکشید زیر مجموعیه در چیزهای روح. تفکر کنید، از طریق تمرکز بر نجات مسیح قدرت گناه بر شما رو میخشکاند و دلتان را با قدر شناسی و محبت نرم میکنه. خلاصه کلام اینه، ما زمانی در روح گناه رو میکشیم که بدون هیچ حس ترحمی به رفتارهای گناه‌آلود پشت بکنیم، با حس دین نسبت به محبت و فیض خدا دلهامون رو از هر انگیزه بدی، گناه‌آلودی بزداییم و این کار رو ما با تفکر در روح انجام میدیم. بله عزیزان، ما در مبارزه هستیم ولی با قوت خودمون نمی جنگیم، بلکه چیزی دیگه در جریانه. پس ای عزیزان، وقتی که ما میفتیم در موقعیت‌هایی که داریم وسوسه میشیم تا به گناه بیفتیم، پیغام کلام خدا چی هست؟ برای خودت موعظه بکن. موعظاتی از کلام. تمرکز کن بر آنچه که خدای پدر برات کرده، خدای پسر بر روی صلیب کرده و خدای روح القدس در زندگی داره میکنه، کرده و خواهد کرد. و من ایمان دارم که اینها ذهن ما رو تمیز میکنه تا ما افکارمون در روح باشه و نه در جسم. شما رو به دست عیسی مسیح خداوند میسپارم تا جلسه آینده.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 آیه 33. باز شنیده اید که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور، بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن. لیکن من به شما میگویم هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پاینداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است، نه به سر خود قسم یاد کن زیرا که مویی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نینی باشد، زیرا که زیاده بر این از شریر است. چه اصول عالی! سوگند و قسم میگه نخورید. قسم خوردن و به کار بردن نام خدا در جاهای بی مورد توهین به خداست. و یکی از احکام کلام خدا اینه که میگه نام خداوند خود را به باطل نبر، اسمشو بی خود نبر. هی نگو والله به خدا. بی خود چرا اسم خدا را میکشی توی معامله های مختلف یا صحبت های مختلف؟ چرا توهین میکنی؟ چه لزومی داره؟ معمولا کسانی که دروغ میگن قسم میخورن. کسی که زندگیش راست و پاک باشه احتیاج به قسم خوردن نداره. اگر پشتوانه پاک مقدسی در زندگیتون باشه احتیاجی نداره شما قسم بخورید، لازم نیست. اینه که مسیح میگه بله بله بگید، نه نه. اگه یه موضوعی بله هست تمام شد، بگید بله. اگرم نه هست نه. البته این فرق میکنه با قسم هایی که در دادگاه از ما میخوان قسم بخوریم. مثلا حتما شماها لازم شده مواردی پیش اومده که میگن دستتون رو بلند کنید و بگید که من این حقیقت رو میگم و غیر از حقیقت هیچی رو نمیگم، حقیقت کامل رو میگم، خلاصه قسم میخورم که اینو میگم. ولی قسم های معمولی بین اشخاص در صحبت ها و محاوره ها. حالا اینها اومده بودن علمای دینی یهود برای اینکه موضوع را آسان کنن، چون میدونستن یکی از احکام تورات اینه که نام خدا را به باطل نبر، پس اومده بودند گفتن خب نام خدا را نبریم، بگیم به آسمان قسم میخورم. منظور آسمان یعنی اون کسی که اونجا هست، یعنی خدا. ما تا اسمش رو نمیبریم، میگه آسمان. مسیح گفت که اسم آسمان هم نبریم. یا گفتن نه خب بیایم یه کار دیگه بکنیم برای اینکه خدا ناراحت نشه، به اورشلیم یعنی بیت المقدس، این شهر مقدس قسم میخورم. میگه به اونم قسم نخورید چون مال خداونده. خب گفتن نه، خب یه کار دیگه میکنیم، میگم به سر خودم قسم میخورم. این سر تو هم مال خداونده، تو مال خداوند هستی، قسم نخور. نمیتونی یه مو را سفید یا سیاه بکنی، تو قدرت نداری، چرا تو قسم میخوری؟ صحبت های ما وقتی آری از قسم باشه چه میشه؟ ها؟ بهتر میشه. مردم به ما اعتماد میکنند، مردم ما را میشناسند، اعتماد میکنند و ما میتونیم راحت حرف بزنیم. به خودمون هم اعتماد میکنیم. کسی که زیاد قسم میخوره باور کنید به خودش هم ایمان نداره، به چیزی که میگه شاید ایمان نداره، از این جهت مجبوره محکم کاری کنه، مهرهای قسم بذاره پشتش.
0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: در موضع بالای کوه عیسی مسیح نخست خصوصیات پیروان واقعی خود را در قسمت خوشبال‌ها بیان می‌دارد و سپس تعلیم می‌دهد که پیروان و شاگردانش باید نور و نمک جهان باشند. در قسمت بعدی آیات، یعنی در آیات 17 تا 20 از فصل 5 انجیل مقدس متی، او از شاگردان و پیروان واقعی خود می‌خواهد که عدالتشون از عدالت رهبران مذهبی فراتر و عمیق‌تر باشد. منظور عیسی مسیح این بود که شاگردان و پیروان او باید کلام خدا را به درستی درک کنند و به مقصود واقعیان پی ببرند و به این صورت آن را اجرا کنند. او برای اینکه به شاگردان خود روش درست درک صحیح کلام خود را تعلیم بدهد، به بررسی چندین حکم مذهبی که در تورات بود می پردازد. احکامی که در آن زمان مورد سوء تعبیر قرار داشتند، یعنی به وسیله رؤسای مذهبی طوری تعلیم داده می شد که سبب سوء تعبیر شده بود. او احکام مربوط به قتل و زنا و طلاق و سوگند را مورد ارزیابی مجدد قرار داد و معنی و کاربرد صحیح آنها را تعلیم داد. او مقصود اصلی خدا را از اعطای این احکام بیان نمود. اکنون در ادامه موضع و در ادامه تعلیم و تشریح مقصود اصلی و واقعی خدا از اعطای احکام خود به انسانها، منجی عزیز و نجات دهنده ما به نقطه اوج موضع خود میرسد. او در این آیات تعلیمی را ارائه میداد که بیش از همه مورد تحسین قرار گرفته است و در ضمن بیش از هر قانون دیگری در مسیحیت از آنیز انتقاد شده است. و این تعلیم عیسی مسیح در مورد رفتار ماست، آن هم با کسانی که به ما بدی می کنند و دشمن ما هستند. عیسی مسیح ابتدا این تعلیم عجیب رو می ده که در مقابل آنانی که به ما بدی می کنند باید از انتقام بپرهیزیم. و سپس می گوید که نه فقط آن، بلکه دشمنان خود رو محبت کنیم. این مهمترین و در ضمن دشوارترین بخش موضع بالای کوه است که برای اجرای آن نیاز مبرمی به کمک و قدرت خداوند وجود دارد. هیچ انسانی قادر نیست این احکام آسمانی را اجرا کند مگر آنکه صاحب روح قدوس خدا باشد، روحی که به انسانها نیرو عطا می کند که بتواند آن را اجرا نموده و قوانین آسمانی را مطابق خواست خدا به انجام برساند. در این درس به مسئله پرهیز از انتقام از دیدگاه مسیحیت می پردازیم و گفتار عیسی مسیح رو، مخصوصاً در مورد اینکه چرا بایستی از انتقام گرفتن پرهیز کنیم، مورد بررسی قرار می دهیم و بعد با کمک خدا موضوع محبت به دشمنان را در برنامه آینده بررسی خواهیم کرد. عیسی مسیح فرمود: شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی. لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساری راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او برگردان. و اگر کسی خواهد با تو دعوی کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به دو واگذار. و هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد، دو میل همراه او برو. هر کس از تو سؤال کند، بدو ببخش، و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان. این آیات در فصل پنجم انجیل متی از آیه 38 تا 42 ثبت شده است. عرض کنم دوستان، عیسی مسیح در این قسمت از تعلیم و فرمایش خود به حکمی از تورات مقدس داره اشاره میکنه که تنظیم کننده روابط افراد با یکدیگر، آن هم به هنگام بروز اختلاف میباشد. در این حکم چنین آمده است: اگر مردم نزاع کنند و اذیتی حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه. این موضوع در کتاب دوم تورات فصل 21 آمده است. نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که شریعت و احکام موسی هم جنبه اخلاقی داشت و هم جنبه اجتماعی. بسیاری از احکام موسی مربوط به روابط افراد در جامعه می باشد. از متن تورات کاملا آشکار است که این احکام اکثرا خطاب به داوران اسرائیل، یعنی قاضی های دادگاه و محکمه های آن روزگار نوشته شده است. خدا ایشان را موظف به اجرا و پیاده کردن این اصول و احکام می کند و هدف خدا از این احکام این بود که سزای دقیق هر عملی رو مشخص کند. خدا می‌خواست که از یک طرف مجازات عادلانه و منصفانه خطاکار را مشخص کند و از طرف دیگر شخص مورد ظلم را وادارد که فقط در حد معادل ظلم وارده از طرف انتقام بگیرد. به این ترتیب این حکم دو کار را انجام می‌داد: اول برقراری عدالت و دوم جلوگیری از انتقام شخصی. این حکم باعث می شد که خانواده شخص مظلوم نتوانن با گرفتن انتقامی خارج از حد تصور قانون و اجرای آن را به دست بگیرن. مطابق اسناد تاریخی باقی مانده چنین به نظر می رسد که در روزگار عیسی مسیح اجرای دقیق و تحت لفظی این حکم جای خود را به پرداخت خسارت یا دیه داده بود. شخص به ازای صدمه‌ای که به دیگری وارد می آورد می بایست خسارت یا دیه‌ای به او بپردازد. برحال آنچه مسلم است این است که این حکم می بایست در دادگاه توسط قاضی به موقع اجرا در می آمد، نه توسط افراد. ولی ملایان مذهبی برای اینکه چیزی گیرشون بیاد تعلیم میدادن که میتوان اصول این قانون را در روابط شخصی نیز پیاده کرد و هر کسی میتونه انتقام خود رو شخصا بگیره، در حالی که خداوند در تورات مقدس صریحا فرموده بود که از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز. به این ترتیب این حکم عالی قضایی که ضامن جزا و مجازات عادلانه و منصفانه بود، تبدیل به وسیله‌ای برای اجرای همان چیزی شده بود که قرار بود مانعش گردد، یعنی انتقام شخصی. عیسی مسیح در تعلیمی که در زمینه این حکم و تعبیر نادرستان داد، اصل مجازات و کیفر را رد نمی کنه، زیرا این اصلی است درست و عادلانه. او همواره تعلیم می‌داد که در روز داوری خدا همه انسان‌ها را به پاداش یا به کیفر اعمالشون خواهد رسانید. او کاملاً معتقد به این اصل بود. ولی نکته‌ای که عیسی مسیح در این آیه در مد نظر داشت این بود که این حکم باید در محکمه‌ها و توسط قضات به موقع اجرا درآید، نه توسط انسانهای دیگر در روابط شخصی، نه توسط من و شما در روابط شخصی من. وظیفه روحانی و معنوی ما در مقابل کسانی که نسبت به ما خطا می‌ورزند، پرهیز از انتقام است. وظیفه روحانی و معنوی ما در مقابل کسانی که نسبت به ما خطا می‌ورزند، عیسی مسیح می‌گوید که پرهیز از انتقام است. برای همینه که منجی ما می‌گوید با شریر مقاومت نکنید. در کتاب مقدس کلمه شریر در مورد شیطان به کار رفته است، اما در این قسمت منظور از شریر کسی است که به ما بدی و ظلم میکنه. و به این ترتیب ترجمه صحیح فرمایش عیسی مسیح چنین است: از کسی که

گیرید. این است تعلیم عیسی مسیح و دلیل آن این است که کلام خداوند میگوید که خود خدا فرموده است من انتقام را خواهم گرفت. من انتقام را خواهم گرفت.

پس از بیان این اصل مهم و اساسی، عیسی مسیح چهار نمونه از ظلمی رو که بر مسیحی میتواند وارد آید نقل میکند. او فرمود اگر کسی بر گونه راست تو سیلی بزند، گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند، کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک میل را مجبور نماید، دو میل با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش و از کسی که از تو تقاضای قرض میکند روی نگردان. اینها فقط نمونه است از بدیها و ستمهایی که ممکن است در حق ما وارد شود، اما در همه این موارد تعلیم عیسی مسیح همان است. میگوید با شریر مقاومت مکنید و از کسی که به شما بدی میکند انتقام مگیرید. اما در اینجا این سوال پیش میآید که آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ آیا من و شما یک انسان معمولی میتونه صورت خود را نگه بداره تا شخص ظالم برای بار دوم بر آن سیلی بزند؟ آیا میتوان در مقابل کسی که ما را به ناحق به دادگاه میکشد از حق خود گذشت؟ آیا میتوان در مقابل زورگویان سکوت اختیار کرد و نه فقط این بلکه به خواست

دستی ناحق و زورگویانه ایشان تن در داد؟ آیا چنین رفتاری اصولاً منطقی است که عیسی مسیح را به ما می‌دهد؟ اینجاست که می‌توان درک کرد چرا در تمام طول تاریخ تا این حد با این تعلیم عیسی مسیح مخالفت شده، زیرا بشر سعی می‌کنه این تعلیمات را با عقل و منطق خود و با نیروی خود بسنجد و حل کند و بفهمد. ولی دوستان عزیز، این معیاری است که عیسی مسیح و خدا یکتا از من و شما انتظار دارد و این معیاری است که خود عیسی مسیح به آن عمل کرد. برای نمونه، وقتی که او را بازداشت کردند تا محاکمه کنند، با دشمنان خود مقاومت نکرد، او فرار نکرد. وقتی او را به طور فرمایشی محاکمه کردند، از خود دفاع نکرد. او در مقابل اتهامات دروغ مخالفین خود هیچ نگفت، به طوری که کاهن اعظم متعجب شده بود. اتفاقاً تنها سخنی که او در حضور محکمه کنندگان خود بر زبان آورد در مقابل سوگندی بود که کاهن اعظم داد و فرمود که حقیقتاً فرزند خداست. با شنیدن این سخن کاهنان او را محکوم کردند، پس او را بردن تا برای مصلوب کردن آماده کنند. در این فاصله سربازان با چماق بر سر صورت او کوفتن، بر چهره او آب دهن انداختن و با کلمات زشت و تمسخر آمیز به او توهین می کردن. اما در مقابل همه اینها عیسی مسیح هیچ مقاومتی از خود نشان نداد و وقتی او را بر روی صلیب میخکوب می کردند، برای اعدام کنندگان خود دعای خیر کرد و گفت: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانن چه می کنن. درست پیشگویی که انبیا قبلا در این مورد بیان کرده بودن. درست گفته اشعیای نبی بود که گفت: او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح می برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است، همچنان او دهان خود را نگشود. او با خیشتنداری عظیمی و با محبت بی نظیری آرامش خود را حفظ کرد و اجازه داد تا دشمنان ظلم و ستم را به حد اعلای خود برسانند. او به جلو می نگریست، زیرا او می دانست که سرانجام حق پیروز خواهد شد. او از پیش می دید که 3 روز پس از مرگ دوباره زنده خواهد شد و بسیاری به او ایمان خواهند آورد. و دوست من، ما نیز اگر به کلام و به وعده خدا ایمان داشته باشیم و بدانیم که خدا ما را به حق خود خواهد رسانید و بدانیم که به راستی خدا خدای عدالت است و اینکه او انتقام را خواهد گرفت، آن وقت کار انتقام را به دست خالق عزیز خواهیم سپارد و همانند منجی زنده خود با گذشت و محبت با دشمنان خود رفتار خواهیم کرد، زیرا می دانیم که ما نباید مانند آنها ظلم و ستم کنیم، بلکه کار ما که به عنوان فرزندان خدا و یا فرزندان نور هست همینه که همیشه بدرخشیم و محبت کنیم و صفات خدایی را در زندگی خود پیروی کنیم، نه صفات شریر را. بر حال راه عیسی مسیح راه صلیب است، راه پیروان مسیح نیز راه صلیب است. او این راه را برای خود برگزید و شاگردانش نیز امروز انتظار دارد که راه او را بپیمانند. اگر کسی بخواهد عیسی مسیح را پیروی کند، باید آماده باشد که همیشه صفات خدا را در زندگی خود پیروی نموده و همان راهی را بپیماید که او پیمود. به این منظور او باید از استاد خود بزرگواری، گذشت و محبت کامل را بیاموزد. یک شخص مسیحی باید چنان از محبت خدایی پر شود که بتونه از هر گونه انتقام چشم پوشی کند و ایمان خود را در عمل آشکار سازد که بله، خداوند خود فرموده است که من انتقام را خواهم گرفت. این است اصل و قاعده مسیحی حاکم بر روابط فردی ما بر دیگران. اما دقت کنید دوستان، عیسی مسیح هیچ وقت تعلیم نداد که این اصل باید بر روابط اجتماعی نیز حاکم شود. خیر،
در جامعه باید اصل پاداش و کیفر حاکم باشد. به همین سبب است که خدا حکومت ها را مقرر ساخته تا نظم را در جوامع برقرار کنند. آنچه که مسیح در اینجا به ما تعلیم می داد بر روابط فردی ما با دیگران است. برای همین است که حضرت پولس رسول می گوید همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب کرده است. او خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. بنابراین خطاکاران و مجرمین جامعه باید به دست مسئولین امر مجازات شوند تا نظم و نظام جامعه برهم نخورد. اما فرد مسیحی باید در روابط خود با اطرافیان از انتقام به دور باشد. دقت کنید دوستان عزیز، خیلی مهمه تأکید مسیح وقتی که این تعلیم رو میده بر رابطه ما و یا رابطه شخصیمون با اطرافیانه. آنچه که باید بر روابط من و شما با هم نوعان خودمون برقرار باشه، حاکم باشه، محبت و گذشته، محبتی که در آن خودخواهی و خودمحوری وجود ندارد. چنین محبتی قادر خواهد بود که از انتقام بپرهیزد و حس کینه‌توزی خود را ارضا نکند. چنین محبتی میتواند خیر و صلاح فرد ظالم را برتر و بالاتر از حس انتقام جوی خود بداند. او می تواند از هیجانات آنی ناشی از خشم و کینه‌جویی به دور باشد و بدی را با بدی پاسخ ندهد، بلکه در مقابل بدی نیکویی کند. ممکن است سوال بشه چگونه می توانیم چنین قدرتی داشته باشیم تا بتوانیم دستورات مقدس مسیح رو عملی سازیم؟ چگونه می توان به چنین قدرتی دست یافت؟ برای بخشیدن و گذشت کردن به مراتب قدرتی بالاتر و فراتر از آنچه که داریم نیازمندیم. بدی در مقابل بدی و گرفتن انتقام کاریست بسیار طبیعی، اما برای اینکه برخلاف طبیعت ذاتی و سرشت طبیعی خود رفتار کنیم، من و شما به قدرتی مافوق نیاز داریم، به همان قدرتی که عیسی مسیح داشت، و این قدرت قدرت روح القدسه. و دوستان عزیز، عیسی مسیح فرمود که اگر به من ایمان بیاورید و راه مرا طی کنید، روح قدوس خدا بر شما نازل خواهد شد. خداوند روح پاک خودش رو عطا میکنه که در این روح قدرتی هست که سبب میشه که بتوانیم سرشت طبیعی خود را از بین برده و سرشت طبیعی الهی را در خود داشته باشیم. اگر واقعا مایل هستی که امروز سرشت و راه خدا را طی کنید و راه مسیح راه شما باشد و این قدرت را داشته باشید، بیا با دعا به درگاه او بخواه، بطلب که او آن را به شما عطا می کند. اگر می خواهی می توانی این چنین دعایی با من بکنید. بگو ای خدای یکتا، ای خدای پدر، تو را برای راه مسیح که راه صلیب و محبت و گذشته است شکر می کنم. من نیز می خواهم همچون او این راه مقدس، راه آسمانی تو را طی کنم. من هم می خواهم همچون او بدی را با نیکویی پاسخ دهم و با فرد شرور و با کسانی که به من بدی می کنند مقاومت نکنم. من می خواهم مانند مسیح و مانند او رفتار کنم تا به این وسیله بتوانم تشنگی مردم تشنه را برطرف سازم، مردمی که تشنه محبت تو هستند. برای همین ای خداوند به نیروی روح قدوس تو نیاز دارم، پس مرا توسط روح پاک خودت پر کن، هدایت کن و قدرت ببخش تا بتوانم از همین الان گذشت بر انتقام در من غلبه نموده و وجود داشته باشد.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: یاران، یاران، گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجاست؟

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه مصلوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی، تو سزاوار همه حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

دختارا شکر. در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب پیدایش که اولین قسمت کتاب مقدس هستش، فصل 2 آیه 24 این کلمات رو میخونیم. ببینید چقدر زیباست. وقتی که خداوند آدم را آفرید، بعد حوا را از بدن او گرفت، از دنده بغل قلب او گرفت و او را به صورت حوا ساخت و او را پیش آدم آورد، آیه 23 را بخوانیم. و آدم گفت: همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نساء یعنی زن نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب آیه 24 مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. این اصول فهمیده نشده، مردم نفهمیده، نسنجیده، با چشمای بسته میرن و همینطوری ازدواج میکنند، نمیفهمند که معنی ازدواج چیه. به عیسی مسیح در انجیل متا باب 19 آیه 5 و 6 باز درباره این مسئله صحبت کرده، میگوید: خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن را آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. و بعدن هم اضافه کرد، گفت: آنچه خدا پیوست انسان جدا نکند. این تعلیم انجیل هستش. ازدواج کتاب مقدسی یک قرارداد شرطی نیست. و من اینو وقتی به هموطنان ایرانی میگم، میگن شرطی نیست. نه نخیر، میدونید شرطی نیست که تو اینو به من بده منم اینو به تو میدم، اگر ندادی خداحافظ. پیمان عهد الهیه، دقت میکنی؟ قرارداد یه چیزی طرفین با هم توافق میکنن، معامله است. ولی پیمان الهی یک چیز دیگریه. توجه دارید؟ این پیمان یک چیزیست که به هم نمیخوره، همیشه پابرجاست. مثل پیمانی که مسیح خداوند گفت: این پیاله پیمان جدید هست در خون من، از طرف او منعقد شده، تا ابد پابرجاست. فقط ما میاییم از برکاتش استفاده میکنیم، قبول میکنیم، میریم زیر سایش و زیر برکاتش. همینطور پیمان ازدواج یک امر الهی مقدسیه و با آسانی نمیشه به همش زد.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند با شما درمیان می‌گذارند. در طی هفته گذشته بر روی قسمت‌هایی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار آنچه را که یاد گرفتیم با هم درمیان می‌گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و درس‌های رازگاهان خود را با هم در میان می‌گذاریم و سعی می‌کنیم به بعضی از سوالات مشکل پاسخ دهیم. موضوع امروز این است: یک شاگرد آنچه از اول قرنتیان فصل 9 الی فصل 11 یاد گرفته است با دیگران در میان می‌گذارد.

0: نکته یک، در میان گذاشتن برکات اول قرنتیان فصل 9 الی 11. در هفته گذشته اول قرنتیان فصل 9 الی 11 را خوانده ایم و در مورد آن تعمق کرده ایم. حال ما از بین یادداشت های رازگاهان خود حقایق و درس هایی را که از این قسمت یاد گرفته ایم با هم در میان می گذاریم و به بعضی سوالات جواب می دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 9. می خواهم درباره بخشش مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. پولس رسول تعلیم می دهد که من و سایر مسیحیان همتای من باید از خادمین مسیحی زیر حمایت کنیم. اول، من و سایر مسیحیان باید از مسیحیانی حمایت کنیم که ما را با کلام خدا تغذیه می کنند. اول قرنتیان فصل 9 آیه 7 و 14 می گوید کدام باغبان است که درختی بکارد ولی اجازه نداشته باشد از میوه آن بخورد؟ یا کدام چوپان است که گله ای را چوپانی کند ولی حق نداشته باشد از شیر آن بنوشد؟ کسی که شخ می زند و خرمن می کوبد البته باید سهمی از محصول ببرد. ما در دل شما بذر نیکویی روحانی را کاشته ایم. حال اگر تقاضای کمک مالی از شما داشته باشه ایم، آیا چیز بزرگی خواسته ایم؟ خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعلام می کند، هزینه زندگیش باید توسط مسیحیان تأمین شود. پس مسیحیان باید از کسانی که انجیل را برای آنان موعظه می کنند و کتاب مقدس را تعلیم می دهند، حمایت کنند، حتی اگر آنها متعلق به کلیسای محلی آنها نباشند. دوم، من و سایر مسیحیان باید از آنانی که در کلیسای محلی ما را رهبری می کنند حمایت کنیم. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 و 18 می گوید که پیران کلیسا که امور کلیسا را خوب اداره می کنند باید هم حقوق خوبی دریافت کنند و هم مورد تشویق قرار گیرند. زیرا کتاب آسمانی می فرماید کسی که کار می کند باید حقش را بگیرد. پس مسیحیان باید از پیران کلیسای محلی خود که کارشان را به خوبی انجام می دهند حمایت کنند. اما پیران کلیسا و رهبران سایر کلیساها نباید توقع حمایت شدن را داشته باشند. اما اعضا نیز نباید از حمایت مالی از آنان غفلت کنند، بلکه هر دو باید اعتمادشان به خدا باشد. سوم، من و سایر مسیحیان باید از آنانی که در دنیا کار خدا را انجام می دهند حمایت کنیم. فیلیپیان فصل 4 آیه 14 الی 18 می گوید با تمام اینها چه خوب کردید که در مشکلاتم به کمک من شتافتید. هیچ کلیسای دیگری در این امر پیش قدم نشد. از هدایای شما سپاس گذارم. در حال حاضر همه چیز دارم که حتی بیش از نیازم است. هدایایی که همچون قربانی خوشبو خدا را خوشنود می سازد. پس بر طبق سوم یوحنا آیه 5 الی 8 مسیحیان باید از مبلغین و مبشرین بسیار حمایت کنند و از آنها مهمان نوازی کنند، حتی اگر آنها متعلق به کلیسای محلیشان نباشند. البته این خادمین باید درستکار و امین باشند. بر طبق دوم یوحنا آیه 9 الی 11 مسیحیان هرگز نباید از معلمین دروغین حمایت کنند و حتی نباید آنها را در خانه‌هایشان بپذیرند. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 10.
1: می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 در مورد پیروزی بر وسوسه‌ها مطلبی در میان بگذارم. این قسمت می‌گوید وسوسه‌هایی که به سراغ شما می‌آیند از وسوسه‌هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی‌باشد. هیچ وسوسه‌ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن نیز عمل خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید و در دام آنها نیفتید. می خواهم با شما در میان بگذارم که خدا چگونه در مقابل وسوسه به من کمک می کند. اول، در هر وسوسه من همان چیزی را تجربه می کنم که سایر انسان ها می کنند. تمام وسوسه هایی که به سراغ شما می آیند از وسوسه های دیگران دشوارتر نمی باشد. یعنی تمام وسوسه هایی که من به آنها دچار می شوم همان هایی است که اغلب مردم به آن مبتلا می شوند. ما با پول و یا سایر چیزهای مادی وسوسه می شویم. با غذا و نوشیدنی، با تنبلی و خواب، با تمایلات جنسی و یا سایر لذتهای زندگی هم همینطور. وقتی دیگران به ما آسیب می زنند، وسوسه می شویم که عصبانی شویم و انتقام بگیریم. وسوسه می شویم که صاحب قدرت شویم و بر دیگران تسلط پیدا کنیم. کلاهبرداری کنیم و پولدار شویم، دروغ بگوییم و از موقعیت دشوار خود را خلاص کنیم. تمام این موارد و یا سایر وسوسه های دیگر وسوسه هایی هستند که من و سایر انسان ها با آنها مواجه می شویم و تجربه می کنیم. دوم، زمانی که به گناه وسوسه می شویم، خدا از دو راه وفاداری خود را به من ثابت می کند. یک، خدا هرگز اجازه نمی دهد من با وسوسه‌ای مواجه شوم که غلبه بر آن فوق از توانایی من باشد. دوم، خدا در هر تجربه معمولاً راه فراری برای من ایجاد می کند. کتاب مقدس می گوید که خدا مقتدر است. او اجازه می دهد که برای آزموده شدن من با وسوسه ها مواجه شوم، اما او دوست ندارد که من در این امتحان مردود شوم. خدا می خواهد که ایمان من به او و اطاعت من از فرامین او امتحان شود. هدف خدا این است که شخصیت من رشد کند و من قوی تر و بالغتر شوم. اما خدا من را هرگز به گناه وسوسه نمی کند و هرگز نمی خواهد که من تسلیم آن شوم. به همین علت است که خدا هر وسوسه را با اقتدار کنترل می کند، خواه آن وسوسه از جانب ذات گناه آلود من باشد یا از طرف دنیای شریر و یا شیطان. ذات گناه آلود من، دنیای خارج از من و یا شیطان که در اطراف من است. هیچ کدام قدرتمندتر از خدا نیستند. خدا از هر نوع وسوسه‌ای قوی تر است. خدا هرگز اجازه نمی‌دهد که وسوسه‌ای بیش از قدرت من باشد. او هرگز اجازه نمی‌دهد که وسوسه طوری مرا به دام بیاندازد که من نتوانم از آن فرار کنم. بعضی وسوسه ها غیر قابل اجتناب هستند، اما وسوسه شدن به معنی گناه کردن من نیست. هرگاه وسوسه می شوم، خدا از من می خواهد که به او اعتماد و از او اطاعت کنم، چون او در حال کامل کردن من است. سوم، در هر وسوسه خدا راه فراری برای من مهیا می کند تا من بتوانم ایستادگی کنم. بعضی راه های عملی برای فرار از وسوسه ها عبارتند است: می توانم دعا کنم و از او کمک بخواهم. می توانم آیه ای از کتاب مقدس حفظ کنم تا روح خدا آنچه خدا گفته است را به خاطر بیاورد. می توانم از جاه طلبی های اشتباه پرهیز کنم، مانند تمایل به پولدار شدن. می توانم موقعیت های وسوسه کننده را تشخیص و از آنها اجتناب کنم. می توانم از وسوسه فرار کنم، درست مانند یوسف که از دست آن زن فرار کرد که قصد فریب او را داشت. می توانم با شریر مقاومت کنم تا او از من فرار کند. پس اعتماد من به خداست. خدا هرگز اجازه نمی دهد که من با وسوسه‌ای تجربه شوم که فوق از طاقت من باشد و او همیشه برای فرار از آن وسوسه برای من راه فراری می سازد.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 10 آیه 14 الی 33 در رابطه با خوردن غذای قربانی بتا مطلبی در میان بگذارم. اول، مسیحیان قوی و ضعیف. پولس در فصل 8 به موضوع مشابهی اشاره می‌کند. در فصل 8 پولس به مسیحیان قوی اشاره می‌کند که وجدانشان به آنها اجازه می‌دهد هر غذایی بخورند. در آنجا او تعلیم داده که مسیحیان آزادند که هر غذایی را از مغازه بخرند و انواع غذاها را بخورند، حتی اگر قربانی بت‌ها باشد. اما اگر این کار باعث لغزش برادر مسیحی ضعیف‌تر در گناه بشود، آنها باید از خوردن غذای قربانی بت‌ها اجتناب کنند. در فصل 10 آیه 14 الی 22 پولس به مسیحیان ضعیف اشاره می‌کند که با خوردن غذای قربانی بت‌ها به بت‌پرستی باز می‌گردند. بعضی مسیحیان قرنتس قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاورند، بت‌پرست بودند. زمانی که آنها هنوز بت‌پرست بودند، در جشن‌های معابد آنها شرکت می‌کردند و از غذای قربانی بت‌ها می‌خوردند. و بعد از اینکه مسیحی شدند، باز هم برای آنها بین خوردن قربانی بت و بت‌پرستی رابطه‌ای وجود داشت و هنوز وجدانشان بر این باور بود که خوردن غذای بت‌ها نوعی پرستش

0: در پشت بت‌ها همیشه روح‌های شریر پنهان هستند. پولس توضیح می‌دهد که بت‌پرستان با تقدیم خوراک قربانی در واقع آن را به شیاطین و یا روح‌های شریر و نه به خدای زنده تقدیم می‌کنند. بت‌پرستان با سفره شیاطین شریک هستند. پس من و سایر مسیحیان نباید در جشن‌های خوردن خوراک تقدیم شده برای بت‌ها شرکت کنیم. ما نباید در خانه‌ها نیز از غذاهایی که برای بت‌ها یا روح‌های شریر قربانی می‌شوند بخوریم. چون شرکت در سفره شیاطین با شرکت در شام خداوند ناسازگار است. پس وقتی مسیحیان مرا به خوردن غذا دعوت می‌کنند، می‌خواهم با دقت شرایط را ارزیابی کنم. سوم، خوردن غذایی که در فروشگاه‌ها فروخته می‌شود. در فصل 10 آیه 23 الی 33 در ارتباط با خوردن غذای قربانی بت‌ها، پولس به من و سایر مسیحیان دو اصل مهم و عملی می‌دهد. البته تمام گوشت‌هایی که در زمان پولس در مغازه‌ها فروخته می‌شد، قربانی بت‌ها بود. چون قصاب‌ها مقداری از موی حیوان‌ها را به عنوان قربانی بت‌هایشان می‌سوزاندند. اما گوشتی که در اینجا اشاره شد، مستقیماً از معبد برای فروش به مغازه می‌آمد. کاهنین بت‌پرستان قسمتی از حیوان قربانی را می‌خوردند و بقیه را به مغازه می‌فروختند. اصل اول و عملی پولس عبارت است از بخرید و بخورید و نپرسید که گوشت قربانی بت‌هاست یا نه. مسیحیان آزادند که از هر نوع غذایی که در فروشگاه فروخته می‌شود بخورند. نپرسید یعنی مسیحیان ضعیف نباید بپرسند که آن گوشت آیا قبلاً به بت‌ها تقدیم شده یا نه. اما بهترین مفهوم آن این است که مسیحیان ضعیف بعد از خوردن آن گوشت که از مغازه خریده بودند دیگر نباید چنین سوالی را بپرسند، چون ممکن است پاسخ آن سوال وجدانشان را ناراحت کند. مسیحیان آزادند که هر غذایی را که در مغازه ها فروخته می شود بخورند، حتی اگر بعد از خوردن آن گوشت بشنوند که آن غذا قربانی بت‌ها بوده، باز هم گناهی مرتکب نشدند. چهارم، خوردن غذا در خانه غیر مسیحیان. اغلب مسیحیان قرنتس بستگانی غیر مسیحی داشتند که آنها را برای صرف غذا به خانه هایشان دعوت می کردند. اول قرنتیان فصل 5 آیه 9 الی 11 تعلیم می دهد که مسیحیان مجبور نیستند که رابطه خود را با غیر مسیحیان قطع کنند. اصل مهم دوم پولس این است: از هر چه که در سفره است بخورید و چیزی هم نپرسید. به این ترتیب وجدانت راحت خواهد بود، چون نمیدانید که گوشت قربانی است یا نه. اما اگر کسی به شما بگوید که این گوشت قربانی است، در آن صورت به خاطر آن کسی که گفته است و به خاطر وجدان حساس او از آن گوش نخورید. مسیحیان آزادند که با هم و با مردم مختلف دنیا غذا بخورند. اما اگر یک غیر مسیحی و یا مسیحی ضعیف اشاره کند که این گوشت برای قربانی بت‌ها بوده، پس شخص مسیحی باید ایمان خود را اعتراف کند و از خوردن خوراک قربانی خودداری کند. مسیحیان می‌خواهند در ارتباط با غذای قربانی بت‌ها به برداشت غیر مسیحیان و وجدان مسیحیان ضعیف احترام بگذارند. پنجم، در هر آن چه می‌کنید خدا را جلال دهید. اول قرنتیان فصل 10 آیه 31 می‌گوید: کارهای شما، حتی خوردن و نوشیدنتان، همه باید برای جلال و بزرگی خدا باشد. مسیحیان باید حتی وقتی غذا می‌خورند با وجدانی پاک خدا را جلال دهند. همه غذاها خوب و هدیه‌ای از طرف خدا هستند تا از آنها لذت ببریم. اما مسیحیان باید با محبت کردن مسیحیانی که وجدانشان ضعیف است و با اهمیت دادن به سلامتی آنها نیز خدا را جلال دهند. پولس رسول با تشویق مسیحیان به پیروی از این نمونه، همانطور که او از نمونه مسیح پیروی می کند، خاتمه می دهد. می خواهم از مسیح و نمونه پولس رسول پیروی کنم. می خواهم در هر کاری که می کنم خدا را جلال دهم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 11.
1: می خواهم از اول قرنتیان فصل 11 آیه 2 الی 16 درباره پوشش سر خانم ها

مطلبی در میان بگذارم. قبل از اینکه انجیل به قرنتس برسد، زنان یونانی همیشه در حاشیه زندگی می‌کردند. با موعظه انجیل، زنان به هویت و احترام خود رسیدند و آزادی جدیدی به دست آوردند. اما به نظر می‌رسد که زنان قرنتس از این آزادی خود سوء استفاده می‌کردند و می‌خواستند با مردان مسیحی کاملاً مساوی باشند. آنها تفاوت بین زن و مرد را نادیده می‌گرفتند و مانند مردان به صورت علنی و با سر برهنه دعا و نبوت می‌کردند. یعنی با برداشتن روسری‌هایشان موهایشان را آزاد می‌گذاشتند و با همان موهای آویزان و با حالتی هیجان زده دعا و نبوت می‌کردند. اولین مبحث پولس در آیه 3 الی 6 در مورد فرهنگ است. بسیاری از تصاویر و توضیحات باستانی نشان می‌دهد که مردان در مکان‌های عمومی باید با سر برهنه و زنان برعکس با سر پوشیده راه می‌رفتند. پوششی که استفاده می‌کردند یک روسری یا دستمال سر یا یک نوار بود که با آن موها را محکم می‌بستند. اما برعکس زنان فاسد یونانی سر خود را می‌تراشیدند و یا موهایشان را خیلی کوتاه می‌کردند. در نتیجه زنان فاسد هرگز پوششی بر سر نداشتند. در فرهنگ یونانی آن زمان اگر مردی با سر پوشیده رفت آمد می کرد، سر خود را بی حرمت می ساخت و همینطور در آن زمان اگر زنی بدون پوشش سر به بیرون از خانه می رفت، سر خود را بی حرمت می ساخت. پولس بحث می کند اگر در یک زندگی معمولی بر طبق سنت یک کشور ایجاب می کند که زنان با سر پوشیده در مکانهای عمومی ظاهر شوند، پس زنان مسیحی نیز باید با سر پوشیده دعا و نبوت کنند. بدین ترتیب آنها در مکانهای عمومی با زنان فاسد از نظر ظاهری تفاوت خواهند داشت. اگر در کشوری همه این نظر را دارند که داشتن موهای تراشیده یا کوتاه شرم آور است، زنان مسیحی باید موهای بلند داشته باشند. اشاره اصلی پولس به این موضوع است که هر آنچه تحت شرایط عادی در فرهنگ یک کشور رعایت می‌کنند، زنان مسیحی نیز در هنگام پرستش دعا یا نبوت باید مطیع آنها باشند. اگر آنها کارهایی را انجام دهند که مخالف فرهنگ کشورشان است، خدا را بی‌حرمت ساختند. دومین مبحث پولس در آیه 7 الی 12 در مورد ترتیب خلقت خدا است. غلاطیان فصل 3 آیه 28 تعلیم می‌دهد که در ارتباط با نجات عیسی مسیح، زن و مرد مسیحی هر دو از نظر خدا دارای ارزش و اهمیت مساوی هستند. افسوسیان فصل 5 آیه 21 تعلیم می‌دهد که هم زن و هم مرد مسیحی باید با احترام متقابل با یکدیگر رفتار کنند. اما مساوات به معنی شبیه بودن نیست. خدا مرد و زن را متفاوت آفریده است و آنها باید به خصوص به ویژگی‌های یکدیگر احترام بگذارند. اما با توجه به تفاوت در عملکردها و مقامی که خدا به هر دوی آنها در روابط اجتماعی مختلف روی زمین داده است، به مرد و زن جنسیت و ظاهر متفاوتی در ارتباط با جسم آنها داده شده است. در روابط موجود در یک ازدواج مسیحی به مردان و زنان مسیحی عملکردها، مسئولیتها و مقام متفاوتی داده شده است. به همین صورت در بدن مسیح که کلیسای مسیح است، به مرد و زن مسیحی عملکرد، مسئولیت و مقام متفاوتی داده شده است. در آیه 7 الی 12 پولس رسول به خصوص تعلیم می‌دهد که در ارتباط با خلقت خدا رابطه آنها با یکدیگر متفاوت است. مرد به شباهت خدا و برای جلال خدا آفریده شده. او آشکار می‌کند که چه موجود عالی را خدا به عنوان سر مخلوقات خود آفریده است. زن نیز به شباهت خدا اما برای جلال مرد آفریده شد. او آشکار کننده وجود زیبایی است که خدا از مرد خلق کرد. زن نه تنها برای جلال مرد بلکه همچنین برای مرد آفریده شد.
هدف خدا از خلقت زن این بود که او مددکار مرد باشد، چون زن توسط خدا و از مرد و برای مرد آفریده شد. زن نیز باید همیشه و در همه جا نشانه از اقتدار را بر سر داشته باشد، یعنی این نشانه که او اقتدار دارد و هم تحت اقتدار مرد است. پولس رسول تعلیم می‌دهد که پوشش سر زنان سه چیز را اشاره می‌کند. یک، پوشش سر نشانه داشتن اقتدار است، یعنی حق دسترسی به خدا، دعا کردن و نبوت. دوم، پوشش سر نشانه از تحت اقتدار بودن است، یعنی او به خصوص در ارتباط اجتماعی و مذهبی بین زن و مرد که خدا قرار داده تحت اطاعت مرد است. سوم، پوشش سر زن صورت طبیعی است، گرچه در عیسی مسیح زن نیز به طور مساوی در منافع نجات سهیم است و از نظر خدا با مرد دارای ارزش مساوی است، اما تفاوت‌های بین زن و مرد از میان نمی‌رود. زنان مسیح قرنتس نباید ترتیب خلقت خدا را زیر پا می‌گذاشتند و این حقیقت که با مرد تفاوت دارند فراموش کنند. تفاوت‌های بین زن و مرد چه از نظر ظاهر جسمی و چه از نظر عملکرد باید در جوامع و همینطور در کلیسای مسیحی پا بر جا بماند. سومین مبحث پولس در آیه 13 الی 16 در رابطه با عقل سلیم است. خود طبیعت به ما تعلیم می‌دهد که موهای بلند مایه خجالت مردان است، در حالی که موهای بلند را خدا به عنوان پوشش به زنان داده است. منظور از طبیعت در این متن درک عمومی در خلقت انسان می باشد. موهای بلند به نشانه اقتدار یا حق از طرف خدا به زن داده شده و جلال او و یکی از وجوه تمایز او با مرد است. کلمه ای که برای موی بلند استفاده شده در زبان اصلی به معنی آرایش مو است. پس پوشش سر فقط موی بلند نیست، بلکه موهای بلندی است که کاملا به وسیله یک نوار، روبان یا بند بسته شدند. در آیه 3 الی 6 پولس نوعی پوشش را در نظر داشت که آرایش سر زن را منظم می سازد. در آیه 13 الی 16 اشاره ای نمی کند که این پوشش، روبان یا روسری ضروری است، چون موهای بلند پوشش سر او محسوب می شوند. آنچه لازم است این است که موهای بلند او تمیز و آراسته باشد. تمام زنان باید موهای آراسته‌ای داشته باشند و در صورت لزوم این کار را با یک روسری، روبان یا بند انجام دهند. آنها باید همیشه این را رعایت کنند، حتی وقتی دعا یا نبوت می کنند. و این حالت یک زن را در اجتماع و همینطور در کلیسای مسیحی از مردان متمایز می کند. پولس رسول لازم می داند که این کار در تمام کلیساهای مسیحی انجام شود.

تکلیف برای هفته آینده. اول قرنتیان فصل 13 الی فصل 16 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید، از شاگردان خود پرسید: به نظر مردم پسر انسان کیست؟ آنها جواب دادند: بعضی ها می گویند یحیای تعمید دهنده است و عده ای می گویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است. عیسی پرسید: شما مرا کی می دانید؟ شمعون پتروس جواب داد: تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی گفت: ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدهم. آنچه را که تو در زمین منع کنی در آسمان ممنوع خواهد شد و هرچرا که بر زمین جائز بدانی در آسمان جائز دانسته خواهد شد. بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند که او مسیح است. شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را با خود به کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آنها هیئت او تغییر یافت و لباسهایش چنان سفید و درخشان شد که هیچ کس روی زمین نمیتواند لباسی را آنقدر تمیز بشوید. آنگاه آنها الیاس و موسی را دیدند که با عیسی مشغول گفتگو بودند. پتروس به عیسی گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان خواهیم ساخت، یکی برای تو و یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. او درست نمیدانست چه میگوید، چون بسیار ترسیده بودند. در آن وقت ابری ظاهر شد و بر آنها سایه افکند. از آن ابر ندایی آمد که میگفت: این پسر عزیز من است، به او گوش بدهید. آنها فوراً به اطراف نگاه کردند اما هیچ کس را ندیدند، فقط عیسی با آنان بود. وقتی آنها از کوه پایین می آمدند، عیسی به ایشان دستور داد که درباره آنچه دیدند تا زمانی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود به کسی چیزی نگویند. آنان از این دستور اطاعت کردند، ولی در بین خود درباره معنی زنده شدن پس از مرگ به بحث پرداختند. آنها از او پرسیدند: چرا کاتبان یهود میگویند که باید اول الیاس بیاید؟ عیسی جواب داد: بلی، الیاس اول می آید تا همه چیز را آماده سازد. اما چرا کتاب مقدس میگوید که پسر انسان باید متحمل رنج‌های بسیاری شده و خار و خفیف شود؟ به شما میگویم همانطور که درباره الیاس نوشته شده، او آمد و مردم هر چه خواستند با او کردند. وقتی آنها نزد سایر شاگردان رسیدند، جمعیت بزرگی را دیدند که دور آنها ایستادند و کاتبان یهود با ایشان مباحثه می کنند. همین که جمعیت عیسی را دیدند، با تعجب فراوان دوان دوان به استقبال او رفتند و به او سلام کردند. عیسی از ایشان پرسید: درباره چه چیز با آنها بحث می کنید؟ مردی از میان جمعیت گفت: ای استاد، من پسرم را پیش تو آوردم. او گرفتار روح پلیدی شده و نمیتواند حرف بزند. در هر جا که روح به او حمله میکند، او را به زمین میاندازد. دهانش کف میکند، دندان به هم میساید و تمام بدنش خشک میشود. از شاگردان تو درخواست کردم،
آن را بیرون کنند، اما نتوانستند. عیسی به آنها گفت: شما چقدر بی ایمان هستید؟ تا کی باید با شما باشم و تا کی باید متحمل شما گردم؟ او را پیش من بیاورید. آنها آن پسر را پیش او آوردند. روح به محض اینکه عیسی را دید، پسر را دوچار حمله سختی ساخت. پسر بر زمین افتاد و دهانش کف کرده و دست و پا می زد. عیسی از پدر او پرسید: چند وقت است که این حالت برای او پیش آمده؟ پدر جواب داد: از بچگی. اغلب اوقات این روح او را در آب و آتش می انداخت، به طوری که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر برایت مقدور است، به ما ترحم نموده کمک کن. عیسی فرمود: اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. آن پدر فوراً با صدای بلند گفت: من ایمان دارم، ولی ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. وقتی عیسی دید که مردم جمع می شوند، با پرخاش به روح ناپاک فرمود: ای روح کرولال، به تو فرمان می دهم که از او بیرون بیایی و هیچ وقت به او داخل نشوی. آن روح نعره ای زد و پسر را به تشنج انداخت و از او بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ مرده شد، به طوری که عده‌ای می گفتند او مرده است. اما عیسی دستش را گرفت و او را بلند کرد و او سر پا ایستاد. عیسی به خانه رفت و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند: چرا ما نتوانستیم آن روح را بیرون کنیم؟ عیسی فرمود: برای بیرون کردن این گونه ارواح وسیله‌ای جز دعا وجود ندارد. عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی‌خواست کسی بداند او کجا است، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می‌شود و آنان او را خواهند کشت، ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما آنها نمی‌فهمیدند چه می‌گوید و می ترسیدن از او چیزی بپرسند. آنها به کفرناهم آمدند و وقتی در منزل بودند، عیسی از شاگردان پرسید: بین راه درباره چه چیزی مباحثه می کردید؟ آنها ساکت ماندند، چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها کی بزرگتر است. او نشست و 12 حواری را پیش خود خواند و به ایشان فرمود: اگر کسی می خواهد اول شود، باید خود را آخرین و غلام همه سازد. سپس کودکی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته فرمود: هر که یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، نه تنها مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی رود اردن رفت. باز هم جمعیتی به دور او جمع شد و او به عادت همیشگی خود به تعلیم آنان پرداخت. بچه ها را پیش عیسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد، ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردند. وقتی عیسی این را دید، ناراحت شده به ایشان فرمود: بگذارید بچه ها پیش من بیایند، مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی
کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته دعای خیر کرد. وقتی عیسی عازم سفر شد، شخصی دوان دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، کلاه برداری نکن، پدر و مادر خود را احترام کن. آن شخص در جواب گفت: ای استاد، من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی با محبت به او خیره شده فرمود: یک چیز کم داری، برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده، که در عالم بالا گنجی خواهی داشت، و بعد بیا و از من پیروی کن. آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با قیافه محزون و با ناراحتی از آنجا رفت. عیسی به اطراف نگاه کرد و به شاگردان فرمود: چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. شاگردان از سخنان او تعجب کردند، اما عیسی باز هم به آنان فرمود: ای فرزندان، وارد شدن به پادشاهی خدا چقدر دشوار است. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا. آنان بی اندازه تعجب کرده و به یکدیگر می گفتند: پس کی می تواند نجات یابد؟ عیسی به آنان نگاهی کرد و فرمود: برای انسان غیر ممکن است، اما نه برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد. پتروس در جواب عیسی شروع به صحبت کرده گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: یقین بدانید که هر کس به خاطر من و انجیل، خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک نماید، در این دنیا 100 برابر خانه و برادر و خواهر، مادر و فرزندان و املاک و همچنین رنج‌ها و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. اما بسیاری از آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند شد، و بسیاری هم که آخرین هستند اولین خواهند شد. عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشا پیش شاگردان حرکت می‌کرد. شاگردان متحیر بودند و کسانی که از عقب آنها می‌آمدند بسیار می‌ترسیدند. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و درباره آنچه که می باید برایش اتفاق افتد با آنها شروع به صحبت کرد و به آنها فرمود: ما اکنون به اورشلیم می رویم و پسر انسان به دست سران کاهنان و کاتبان یهود سپرده خواهد شد. آنها او را محکوم به مرگ خواهند کرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد. آنها او را مسخره خواهند نمود و به رویش آب دهان خواهند انداخت، او را تازیانه خواهند زد و خواهند کشت، اما پس از 3 روز دوباره زنده خواهد شد. در بین راه مردی به او عرض کرد: هر جا بروی من به دنبال تو می آیم. عیسی جواب داد: روباهان لانه و پرندگان آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی برای سر نهادن ندارد. عیسی به شخص دیگری فرمود: با من بیا. اما او جواب داد: ای آقا، بگذار اول بروم
پدرم را به خاک بسپارم. عیسی فرمود بگذار مردگان مردگان خود را به خاک بسپارند. تو باید بروی و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نمایی. شخص دیگری گفت ای آقا، من با تو خواهم آمد، اما اجازه بفرما اول با خانواده ام خداحافظی کنم. عیسی به او فرمود کسی که مشغول شخم زدن باشد و به عقب نگاه کند لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند. هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست، و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم و در این قسمت مقدمه‌ای بر انجیل مرقس خواهیم داشت. انجیل مرقس دومین کتاب عهد جدید و دومین انجیل از چهار انجیل. نویسنده این انجیل مرقس و این اسم به لاتین یعنی چکش. اون در کتاب مقدس یوحنای ملقب به مرقس هم خونده شده. در کتاب کارهای رسولان فصل 12 آیه 25 درباره اون میخونیم که یکی از بستگان برنابا بود و در کولوسیان 4:10 گفته شده که پسر عموی برنابا بود. یوحنا پسر مریم بود و خونه‌ای در اورشلیم داشت. ایمانداران معمولاً اونجا در بالاخانه جمع می شدن. در اولین سفر بشارتی که در کارهای رسولان 12 در موردش صحبت شده، اون با پولس و برنابا هم سفر شد. اما در فصل 13 می خونیم که در پرجه پامفیلیه از اونا جدا شد. از دوم تیموتائوس 4:11 می فهمیم که بعدها دوباره به پولس پیوست و با اون هم خدمت شد و بسیار مفید واقع شد. مرقس مسیح رو بشارت داد و انجیل خداوند عیسی مسیح رو اعلان کرد. جایی تعجب نیست کسی که در ابتدا در خدمت کوتاهی کرد و پولس و برنابا رو ترک کرد، همون کسیه که بعدها درباره خادم حقیقی خداوند عیسی مسیح نوشت. گفته شده که مرقس این انجیل رو در حدود سال 63 میلادی نوشت و این تاریخ به بقیه زمان نگارش کتاب و زمان زندانی شدن پولس در روم بسیار نزدیک بود. شواهدی وجود داره که ثابت میکنه مرقس نویسنده این انجیله. به چند نقل قول و باور پدران کلیسا اشاره میکنم. مثلا شهادت پاپیاس در سال 110 میلادی. اون گفت یوحنای ملقب به مرقس که شریک پتروس در خدمت و شاگرد اون بود، همون کسیه که این انجیل رو نوشته. علاوه بر شهادت پاپیاس در سال 110 میلادی، شهادت‌های ایرناوس، اکلمیندوس اسکندرانی، ترتولیان و اوریجن رو هم داریم. همه این افراد شهادت دادن که مرقس نویسنده ی انجیل مرقسه. خود انجیلم به نوعی اینو برای ما مشخص میکنه. مثلا مرقس به خوبی شهر اورشلیم و اون خیابونا رو میشناخت. مرقس بالاخانه‌ای که شاگردان در اون جمع میشدن با جزئیات زیاد شرح داده و گفته که مرتب و آماده بود. مشخصه که اون اهل این خونه بوده. اون میخواد به ما بگه که یکی از کسانی بوده که در اون زمان حضور داشتن. چون اون یوحنا پسر مریم بود و صاحب همون خونه‌ای بوده که مسیح و شاگردان در طول شام فسح در اون جمع شدن. بخش‌های مختلفی از این کتاب با موعظه پتروس در کارهای رسولان 10 هماهنگی داره. در عهد جدید هم اسم مرقس حدود 10 بار تکرار شده. شهادت‌های پدران اولیه کلیسا شواهد خارجی هستند و شواهد درونی هم شامل این قضیه میشه که مرقس جزئیات اورشلیم و خیابان‌هاش رو میدونست و همینطور از جزئیات بالاخانه‌ای که شاگردان در اون جمع شدن خبر داشت. خصوصیات منحصر به فرد این انجیل با سه انجیل دیگه فرق داره. در انجیل مرقس درباره مسیح به عنوان پادشاه نوشته شده و موعظه های مسیح رو به ما نشون میده. انجیل لوقا درباره مسیح به عنوان پسر انسان نوشت و در مورد مثل های مسیح به ما گفته. انجیل یوحنا درباره او به عنوان پسر خدا نوشت که در جسم ظاهر شد و درباره ملاقات های شخصی مسیح گفت. اما انجیل مرقس معجزات مسیح رو بسیار کوتاه به ما نشون میده و این انجیل بسیار کوتاه یکی از سه انجیلیه که اناجیل هم نظر خونده میشن و در بیان وقایع شبیه هم هستند، با توجه به این موضوع که متا از دیدگاه تدبیری درباره وقایع صحبت کرد، لوقا وقایع رو از دیدگاه اخلاقی بیان کرد و مرقس و یوحنا دیدگاهی تاریخی به مسائل داشتن. البته مرقس با متا و لوقا فرق داره. متا خطاب به یهودیان نوشت،
به همین خاطر از کتب عهد عتیق که در دست یهودیان بود زیاد نقل قول کرد. لوقا هم خطاب به یهودیان نوشت که اهمیت زیادی برای حکمت، باور و داستان‌ها قائل بودند. اما مرقس خطاب به یونانی‌ها نوشت و رومیان هم به کار و تولید توجه زیادی نشون می‌دادند. پس به همین خاطر مسیح رو به عنوان یگانه خادم معرفی کرد. اون برخلاف متا بر شجرنامه مسیح که به داوود برمیگرده و او رو پادشاه معرفی میکنه تمرکز نکرد و برخلاف لوقا بر شجرنامه مسیح که به آدم برمیگرده و او رو به عنوان انسان معرفی میکنه هم تمرکز نکرد، بلکه کاملا مستقیم سراغ معجزات مسیح رفت. در واقع توجه مرقس به شجرنامه مسیح نیست که سلطنتش رو ثابت کنه و همینطور نمیخواد ثابت کنه که او انسان کامله، بلکه توجهش بر اعمال مسیحه. به عبارتی دیگه بیشترین چیزی که باید درباره این خادم بدونیم شجرنامش نیست، بلکه اعمال و دستاوردهاشه. مرقس از چند کلمه آرامی استفاده کرد و از اونجایی که خطاب به رومیان می نوشت و رومیان هم چیزی درباره زبان آرامی و عبری نمی دونستن، پس اون کلمات رو در انجیل براشون توضیح داد. به عنوان مثال وقتی در فصل 3 پسران زبدی رو بوانرجس خطاب کرد، توضیح داد و گفت که بوانرجس یعنی پسران رد. یا مثلا وقتی گفت قربان، توضیح داد و گفت که معنیش یعنی وقف به خدا. در توضیح کلمه افتح گفت که یعنی باز شد. بنابراین کلماتی رو که برای رومیان ناآشنا بود براشون معنی کرد و بهشون توضیح داد. انجیل مرقس بارها و بارها عباراتی رو به کار برده با این مفهوم که مسیح اومد تا کار کنه چون او خادمه. کلمه فوراً حدود 41 بار تکرار شده. کلمه سپس و کلمه و حدود 200 بار تکرار شده. کلمه بعد صدها بار تکرار شده و مربوط به ترتیب وقایعی که تکرار شدنه. کلمه جمعیت یا جمع 17 بار تکرار شده. در این انجیل مشاهده 19 معجزه هستیم و آیه کلیدی اون در فصل 10 آیه 45 که بر اساس ترجمه مژده میگه چون پسر انسان نیامده است تا او را خدمت کنند، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمت شما هستم و درباره انجیل مرقس که دومین انجیل از 27 کتاب عهد جدید صحبت میکنم. گفتم که نویسنده این انجیل مرقسه. زمان نگارشش حدود سال 63 میلادیه. مرقس از زمینه یهودی اومد و به خوبی اورشلیم رو میشناخت و همینطور بالاخانه رو با جزئیات شرح داده. خصوصیات منحصر به فرد انجیل مرقس اینه که معجزات مسیح رو به ما نشون میده. این انجیل مسیح رو به عنوان خادم کامل به ما معرفی میکنه که اومد تا اراده آسمان رو به جا بیاره. در هر چهار انجیل به صورتهای متفاوت خداوند عیسی مسیح پرداخته شده که هر کدوم ویژگی خاص خودشونو دارن. انجیل مرقس مسیح رو به عنوان نبی و پسر ابراهیم به ما معرفی میکنه. مرقس او رو به عنوان خادمم به ما معرفی میکنه که با این آیه از اشعیا 42 همخوانی داره. این است خادم من. و در زکریا 3:8 میگه بنده خود شاخه. او مسیح رو در مرقس 10:45 اینطور معرفی کرد. چون پسر انسان نیامده است تا او را خدمت کنند، بلکه تا به دیگران خدمت کنند. در مورد مسیح به عنوان قربانی گناه هم صحبت میکنه. تصویری که مرقس از او ارائه داد با صورت گاو که در حزقیال 1 و مکاشفه 4 در مورد یکی از چهار صورت گفته شده مطابقت داره. این انجیل به رومیان نوشته شده، برخلاف متی که انجیلش رو برای یهودیان نوشت. مسیح با روح القدس مسح شد تا نبی باشه. در مورد یحیی در ارتباط با مسیح اینطور می‌خونیم: صدای ندا کننده‌ای در بیابان. این انجیل با جیهون به عنوان یکی از چهار رودخانه‌ای که در باغ عدن بود همخوانی داره، چون رود جیهون به سرزمین کوش میرسه و سرزمین کوش نماد بردگی. مسیح هم اومد تا خادم باشه. او در انجیل لوقا رنگ سرخ به خودش میگیره که نماد خدمته. این انجیل روی کردی تاریخی داره و ترتیب وقایعی که روایت میکنه با ترتیب وقایع متی فرق داره، چون متی از یه ترتیب تدبیری استفاده کرد. لوقا وقایع رو به ترتیب اخلاقی گفت. مرقس و یوحنا هم از ترتیب تاریخی پیروی کردن. انجیل مرقس انجیلی کاربردیه که مسیح رو به عنوان خادم به ما معرفی میکنه. 59% از رویدادهای زندگی مسیح در انجیل مرقس متمایز از 3 انجیل دیگه است. هر انجیل به شکل انحصاری

11 درباره طرد شدن مسیح از یهودیه و به خصوص از اورشلیم به ما میگن. پس در اینجا به دو مکان خدمت مسیح هم اشاره کرده، جلیل و یهودیه. عیسی مسیح بیشتر بر جلیل تمرکز کرد و جلیل بخش شمالی سرزمین اسرائیل بود که ناصره هم در این بخش شمالی قرار داشت و شهر حقیری به حساب می اومد. این بخش جلیل امتها بود که از سمت امتها پایمال شده بود. امتها در اونجا زندگی می کردن و روابطی با سلطنت رومی داشتن و خادمانی داشتن که تحت سلطنت روم خدمت می کردن. پس این بخش خار بود و نادیده گرفته شده بود و مسیح به این بخش یعنی جلیل رفت و در اونجا قومی که در تاریکی به سر می بردند نور عظیمی دیدند. در بخش دوم از آیات 11 تا 16 می خونیم که مسیح به یهودیه رفت اما او را رد کردند. او نزد متعلقان خود آمد ولی متعلقانش او را نپذیرفتند. او معجزات زیادی براشون انجام داد اما طرد شد. مسیح خودش رو اینطور بهشون معرفی کرد: زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده. ولی متاسفانه به جای اینکه از او تغذیه کنند و در او حیات رو بیابند، او رو طرد کردند. در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 49 می‌بینیم که مسیح بهشون میگه: نیاکان شما در بیابان منا را خوردند ولی مردند. و در ادامه در آیه 57 میگه: هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این طرد شدن شدت گرفت تا به صلیب رسید. به همین خاطر وقتی مسیح روی صلیب بود، مردم فریاد زدند که او را اعدام کنید و باراباس را برامون آزاد کنید. پیلاتوس گفت: آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند: ما پادشاهی جز قیصر نداریم. گفتم که بخش اول از فصل 1 تا فصل 10 که شامل خدمت مسیح در جلیل میشه و بخش دوم از فصل 11 تا فصل 16 است که شامل طرد شدن مسیح در یهودیه و به خصوص در اورشلیمه. انجیل مرقس علاوه بر این تقسیم بندی دوتایی یه تقسیم بندی ششگانه هم داره. بخش اول در فصل 1 از آیه 1 تا 8 یحیای تعمید دهنده مسیح رو به عنوان خادم معرفی میکنه. همونطور که گفتیم خصوصیت انجیل مرقس معرفی مسیح به عنوان خادمه. بخش دوم فصل 1 از آیات 9 تا 11 است که خادم رو تعریف میکنه. مبادا مردم فکر کنن کسی که اومد تا به دست یحیای تعمید بگیره جزو کسانی بوده که به گناهانشون اعتراف کردن. بعد از تعمید گرفتن مسیح، صدایی از آسمان شنیده شد و روح القدس بر او فرود اومد و پدر گفت: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. کسی که در آب تعمید ایستاده بود، یعنی خادم، یه انسان عادی نبود بلکه پسر یگانه و محبوب پدر بود. بخش سوم در فصل 1 آیات 12 و 13 از وسوسه خادم میگه. شیطان او رو وسوسه کرد اما مسیح در دام وسوسه نیفتاد. مسیح گناه نکرد و کفایت این خادم ثابت شد تا خدمتش رو به جا بیاره. بخش چهارم از فصل 1 از آیه 14 تا آیه 37 فصل 13 است که شامل اعمال، تعالیم، معجزات، مثل‌های خادم و ملاقات‌های مسیح. بخش پنجم مربوط به فصل‌های 14 و 15 است که در مورد دردهای خادم و مرگ او صحبت می‌کنه. بخش ششم هم فصل 16 رو در بر می‌گیره که آخرین فصل انجیل مرقس و از رستاخیز خادم و پیروزی او می‌گه. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و بعد در ادامه معرفی انجیل مرقس به معجزات مسیح می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

0: و دستاوردهای او تمرکز میکنه. بیایید با همدیگه به معجزات مسیح در این انجیل نگاه کنیم. مسیح معجزات بسیار زیادی انجام داد. علاوه بر اقتدار او بر طبیعت و زنده شدن مرده، در مورد معجزات شفای جسمانی که او انجام داد میخونیم. در انجیل مرقس فصل 1 آیات 29 تا 31 درباره معجزه شفای مادرزن شمعون از تب میخونیم. در فصل 1 آیه 40 تا 45 از معجزه شفای جزامی میخونیم. در فصل 2 آیه 1 تا 12 مرد لنگی رو میبینیم که 4 نفر از دوستانش اونو با بسترش از سقف پایین فرستادن و عیسی اون مرد رو شفا داد. در فصل 3 آیات 1 تا 5 در مورد شفای مردی که یه دستش خشک شده بود میخونیم. در فصل 3 آیه 6 میبینیم که جماعت کثیری در کنار دریای جلیل بودن و مرقس گفت که بسیاری شفا گرفتن. ولی به تعدادشون اشاره ای نکرد. فقط گفته تعداد کثیری شفا گرفتن. در مرقس 5:25 مسیح زنی که خونریزی داشت رو شفا داد. در مرقس 6 نوشته شده که در ناصره مسیح فقط چند بیمار رو شفا داد. در اینجا به تعداد کمی بیمار اشاره کرده، در حالی که قبلتر به تعداد زیادی اشاره کرد. او بیماران کمی رو در ناصره شفا داد، چون در اون زمان مردم این شهر بی ایمان بودن. بنابراین مسیح به خاطر بی ایمانیشون نمیتونست معجزه‌ای بکنه. در مرقس 6:5 میگه فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد. معجزاتی هم به دست رسولان انجام شد، چون در فصل 6 بهشون قدرت داده بود. پس این ماموریت به اونها سپرده شد که برن و معجزات به عمل بیارن. در فصل 6 آیه 53 بیماران بسیاری در سرزمین جنیسارت بودن که مسیح اونا رو شفا داد. در فصل 7 آیه 31 در منطقه دریای جلیل او مردی که ناشنوا بود و لکنت زبان داشت و شفا داد. در فصل 8 آیه 22 هم مسیح یه نابینا رو شفا داد. در فصل 10 آیه 46 درباره شفای بارتیماوس میخونیم. این معجزات معجزات شفای جسم نام دارن. اما معجزات دیگه ای هم هستن که بر قدرت مسیح بر طبیعت تمرکز دارن، مثل معجزه آرام کردن طوفان در فصل 4. او طوفان را آروم کرد تا جایی که شاگردان گفتن این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت میکنه. پس در اینجا با اقتدار مسیح بر طبیعت روبرو میشیم. در فصل 6 آیه 32 در مورد معجزه خوراک دادن به 5000 مرد و زن و کودک با 5 قرص نان و 2 ماهی میخونیم. در فصل 6 آیه 46 میبینیم که او روی دریا راه رفت. در فصل 8 آیه 1 از خوراک دادن به 4000 مرد و زن و بچه با 7 قرص نان و چند ماهی میخونیم. معجزه خوراک به جماعت کثیر در کنار معجزه قرار میگیره که در فصل 6 گفته شده، که البته تعداد قرص های نان در این دو معجزه با هم فرق دارن. معجزه دیگه‌ای در فصل 11 آیه 12 اومده که شامل لعن کردن درخت انجیر و خشک شدن اونه و این معجزه اقتدار مسیح رو بر طبیعت به ما نشون میده. در بخش قبلی معجزاتی وجود داره که اقتدار مسیح بر جسم رو نشون میده. او خدای ظاهر شده در جسمه. این معجزات ثابت می‌کنن که مسیح یه انسان عادی نیست، بلکه خدای ظاهر شده در جسمه. بخش سوم مربوط به اخراج دیو هاست. در فصل 1 آیه 21 از اخراج ارواح ناپاک از زنی در کلیسای کفرناهوم می‌خونیم. در فصل 1 آیه 34 درباره اخراج دیو ها در جلیل می‌خونیم. در فصل 3 آیه 11 از مردی میخونیم که لژیون نام داشت و مسیح او رو شفا داد. لژیون به معنای گردان 6000 نفره رومیه، یعنی 6000 روح ناپاک در این مرد بیچاره زندگی میکردن. مسیح در فصل 5 آیه 9 لژیون رو از یک مرد در شهر جدریان اخراج کرد. در فصل 7 و آیه 30 می‌بینیم که او از زن فینیقی سوریه‌ای دیوی رو اخراج می‌کنه. عیسی مسیح در مرقس 3:27 همونطور که در ترجمه مژده اومده گفت: همچنین هیچ کس نمی‌تواند به خانه مرد قدرتمندی وارد شود و اموال او را غارت کند مگر اینکه اول آن قدرتمند را ببندد و پس از آن خانه‌اش را غارت نماید. در حقیقت شیطان داشت مردم را کنترل می‌کرد، اما مسیح که از اون قوی‌تر بود اومد، او را بست و مردم را آزاد کرد. به گونه‌ای که همه جا می‌گشت و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا می‌داد. درباره معجزه دیگری یعنی زنده شدن دختر یایروس می‌خونیم که این قدرت مسیح بر مردگانه. در این کتاب ما در مورد قدرت مسیح بر جسم، طبیعت، ارواح ناپاک و مردگان می‌خونیم. در انتهای این قسمت میخوام به دو نکته که شاید برای بعضی ها سوال برانگیز باشه اشاره کنم. بین مرقس 2:26 و اول سموئیل فصل 21:1 تفاوتی وجود داره. چه کسی به داوود نان مقدس داد و اون خورد؟ اخیملک یا ابیاتار؟ اول سموئیل 21 میگه که اون اخیملک بود، در حالی که در فصل 2 از انجیل مرقس اسم ابیاتار اومده. ابیاتار پسر اخیملک بود و اخیملک کاهن اعظم بود. پس در طول این واقعه هر دوشون حضور داشتن. شاید اخیملک به ابیاتار دستور داد که نان مقدس رو به داوود بده. پس تناقضی وجود نداره، چون هر دوتاشون در این واقعه حضور داشتن. مورد بعدی در مرقس 13:32 که گفته: اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگاه است. آیا مسیح کمتر از پدر می دونه؟ یا مسیح خدای عالم مطلق نیست؟ در واقع تمرکز انجیل مرقس بر الوهیت مسیح نیست و درباره علم مطلق مسیح صحبت نمی کنه، بلکه او رو کسی معرفی می کنه که قبول کرد صورت غلام رو بپذیره و چون صورت غلام رو پذیرفت، چیزی رو قبول کرد که پدر ازش خواست. پس وقتی صورت غلام گرفت، انگار فقط تعالیم و اطلاعاتی رو که از پدرش دریافت کرده بود می دونست. او در قلمروی بردگی قرار گرفت و قبول کرد که خادم باشه. او پذیرفت که در مقام خادم اطلاعات و توانایی‌های محدودی داشته باشه و در مقام خادم از حمایت حداقلی برخوردار باشه و این مربوط میشه به خالی کردن خودش. ولی ما باید به این نکته توجه کنیم که مسیح خدای ظاهر شده در جسمه و خدای تثلیث از بشر جدا نبود. پس در این حال او خدای عالم مطلق بود، اما در اینجا تمرکز بر بشریت مسیحه و جایگاهی که مسیح قبول کرد به عهده بگیره که این جایگاه خادم بود. در فیلیپیان 2:6-7 درباره او گفته شده: اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد. مسیح این جایگاه پست را قبول کرد تا اراده الهی آسمانی را به انجام برسونه. آدم، انسان اول، نتونست اراده خدا را به جا بیاره. بنابراین مسیح به عنوان انسان دوم و خداوند از آسمان اومد تا اراده او را به جا بیاره. من تو را با به انجام رساندن کاری که به من سپرده بودی در روی زمین جلال دادم. شنوندگان عزیز، کتاب مقدس درباره او که صورت غلام را پذیرفت میگه: از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمیع نام هاست به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. روزی میرسه که هر زبانی به نام مسیح اعتراف میکنه و هر زانویی در حضور خداوند عیسی مسیح خم میشه. او میاد نه به عنوان خادم و به اون شکلی که در ابتدا اومد، بلکه به عنوان مسیح خداوند خواهد اومد. به امید خدا از برنامه بعد در 18 قسمت به مطالعه انجیل مرقس خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

عزیزان شنونده، با مقدمه‌ای بر انجیل مرقس در خدمت شما هستیم. با اینکه انجیل مرقس خیلی کوتاهه، اما قدم به قدم پشت سر مسیح حرکت می‌کنه و بر اعمال

0: تمامی کلامت.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل هفتم. ای برادران، شما از قوانین اطلاع دارید و می دانید که انسان فقط تا زمانی که زنده است ملزم به اطاعت از قانون است. مثلا یک زن شوهردار تا وقتی شوهرش زنده است قانوناً به او تعلق دارد، اما اگر شوهر او بمیرد دیگر آن زن از قانونی که او را به شوهرش مقید می ساخت آزاد است. از این جهت اگر آن زن در زمان حیات شوهرش با مرد دیگر زندگی کند زناکار خوانده خواهد شد، اما اگر شوهرش بمیرد دیگر این قانون شامل حال او نیست و چنانچه با مرد دیگری ازدواج کند مرتکب زنا نمی شود. ای برادران، شما نیز در همین وضع هستید. شما چون جزی از بدن مسیح هستید نسبت به شریعت مرده اید و اکنون به آن کسی که پس از مرگ زنده شد تعلق دارید تا در نتیجه برای خدا ثمری بیاوریم. زیرا هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفسانی بودیم، شهوات گناه که وسیله شریعت برانگیخته شده بود در وجود ما کار میکرد و موجب مرگ ما میشد. اما اکنون از قید شریعت آزاد شده ایم، زیرا نسبت به آنچه که ما را در بردگی نگاه میداشت مرده ایم، تا به نحوی تازه یعنی به وسیله روح القدس خدا را خدمت کنیم، نمانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت می کردیم. پس چه بگوییم؟ آیا شریعت گناهکار است؟ به هیچ وجه. اگر شریعت نبود من گناه را نمی شناختم. مثلا اگر شریعت نگفته بود طمع نکن، من هرگز نمی دانستم طمع کردن چیست؟ گناه با استفاده از این قانون هر نوع طمع‌کاری در زندگی من پدید آورد، زیرا گناه بدون شریعت مثل جسد بی جان است. خود من زمانی بی خبر از شریعت زنده بودم، اما همین که این حکم شریعت آمد گناه جان تازه‌ای گرفت و من مردم و شریعت که قرار بود به حیات منجر شود در مورد من مرگ به بار آورد. زیرا گناه با استفاده از آن حکم شریعت مرا فریب داده کشت. بنابراین شریعت به خودی خود مقدس است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه و نیکوست. آیا مقصود این است که چیزی نیکو موجب مرگ من شد؟ به هیچ وجه. گناه این کار را کرد تا ماهیت واقعی آن آشکار شود. گناه با استفاده از یک چیز نیکو موجب مرگ من شد تا به وسیله این حکم شریعت پستی و شرارت بی حد گناه معلوم گردد. ما می دانیم که شریعت روحانی است، اما من نفسانی هستم و مانند برده‌ای به گناه فروخته شدم. نمیدانم چه کار میکنم، زیرا آنچه را که دلم میخواهد انجام نمیدهم، بلکه برخلاف چیزی را که از آن تنفر دارم به عمل میآورم. وقتی کاری میکنم که نمیخواهم بکنم، این نشان میدهد که من با حقانیت شریعت موافقم. پس در واقع من آن کسی که این عمل را انجام میدهد نیستم، بلکه این گناه است که در من به سر می برد. می دانم که در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. زیرا اگرچه میل به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که می خواهم انجام نمی دهم، بلکه کار بدی را که نمی خواهم به عمل می آورم. اگر کاری را که نمی خواهم انجام می دهم، دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من به سر می برد. پس به این قاعده کلی پی می بریم که هر وقت می خواهم کاری نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر می زند. باطنن از شریعت خدا لذت می برم، ولی می بینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من می جنگد و مرا اسیر فرمان گناه می سازد. یعنی اعضای بدن مرا مطیع خود نموده است. من چه آدم بدبختی هستم. این بدن مرا به سوی مرگ می کشاند. کی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ خدا را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح شکر می کنم که چنین کاری را کرده است. خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است، با عقل خود شریعت خدا را بندگی می کنم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای حکیمان کلام خدا کافی است. روز هفتم از شماره چهارم نان روزانه ما، کتاب مقدس پابرجاست، عنوان و یوشع باب 6 آیات 1 تا 5 و 20. متن امروز ما از کلام خداست. بی ایمانان مدت هاست که داستان فرو ریختن دیوارهای شهر باستانی اریها را به تمسخر گرفتند. به همین دلیل وقتی این عنوان را در صفحه اول روزنامه دیدم بسیار خوشحال شدم. البته مطالعات اخیر فتح اریها را بر اساس روایت کتاب مقدس تأیید می کنند. در سرمقاله اسوشیتد پرس چنین آمده بود: دیوار اریها همانطور که در کتاب مقدس نوشته شده فرو ریخته و این موضوع طی یک سری مطالعات باستانشناسی ثابت شده است. برایان وود، باستانشناس دانشگاه تورنتو، می گوید وقتی تحقیقات باستانشناسی را با حکایت کتاب مقدس مبنی بر تخریب اریها به دست قوم اسرائیل مقایسه می کنیم، مطابقت قابل توجهی می بینیم. وود یادآور می شود که کتاب مقدس زمان این واقعه را بعد از فصل برداشت می داند و خاطر نشان می کند که قوم اسرائیل شهر را به آتش کشیدند. هر دوی این حقایق به وسیله آثار به جا مانده تأیید شدند و یک بار دیگر باستانشناسی بر حقیقت کلام خدا صحه می گذارد. این واقعیت که دیوار اریها واقعاً فرو ریخت نشان از این واقعیت دارد که کتاب مقدس پابرجاست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و پر از محبت ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرید. اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشین، میدونین که ما در این سری برنامه ها دروس مفیدی رو درباره موضوع خودپذیری به شما عزیزان جوان ارائه داده ایم. موضوع اصلی این درس های مفید اینه که خدا بر کل زندگی ما حاکمه و برای تک تک ما طرح و نقشه خوبی در نظر داره. هر که با ایمان طرح و نقشه خدا رو بپذیره و بر طبق خواست و اراده خدای نیکوی ما زندگی کنه، برای همیشه خوشبخت و سعادتمند میشه. در برنامه جالب و متنوعی که براتون تدارک دیده ایم، آخرین درس از سری درس‌های خودپذیری به شما تقدیم میشه. ضمناً در این برنامه به سوال مهمی که مطرح شده پاسخ میدیم و در انتهای برنامه شعر زیبایی رو که انتخاب کرده ایم به سمعتون خواهیم رسوند. ولی حالا به یک سرود روحانی زیبا گوش بدین.

دوستان عزیز سلام بر شما. اگر به خاطر داشته باشید ما در جلسات قبل شروع کردیم به مطالعه در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم که اگر ما می‌خوایم یک زندگی سالم داشته باشیم، زندگی که از اسارت به حرف‌های دیگران آزاده، زندگی که درش می‌تونیم به خدا در هر شرایطی اعتماد کنیم، زندگی که ما در اون خودمون رو با دیگران مقایسه نمی کنیم و می تونیم دیگران رو همونطور که هستن بپذیریم، بهشون محبت کنیم و محبت دیگران رو هم در آزادی بپذیریم، اگر می خواهیم از نظر روحانی، از نظر روانی سالم باشیم، خانواده سالم، ازدواج سالم، فرزندان سالم از نظر روحی و روانی به جامعه ارائه بدیم، شرطش داشتن روحیه خودپذیری است. و روحیه خودپذیری فقط و فقط زمانی به دست میاد که افکار ما به وسیله روح پاک خدا منور شده باشه. و روح پاک خدا، روح القدس، عطیه ایست که فقط زمانی به دست میاد که قلب و زندگیمون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون سپرده باشیم، از گناهانمون توبه کرده باشیم و شخصاً و قلباً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آورده باشیم. فقط در آن زمانه که گناهان ما در نام و خون مسیح آمرزیده می شود، فقط در آن زمان است که روح پاک خدا را به دست میاریم، افکارمان منور میشه تا بتونیم اون طرح و نقشه خدا را برای زندگیمون بپذیریم و یک زندگی جدید در مسیر رو شروع کنیم. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 میفرماید: زیرا هر آن کس که در مسیح است حیاتی تازه دارد، نه یک دین تازه، حیاتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. گفتیم روحیه خودپذیری یعنی پذیرفتن طرح و نقشه خدا برای کل زندگی و وجودمون. گفتیم که برای اینکه ببینیم آیا این روحیه رو داریم، میتونیم چند تا سوال از خودمون بکنیم. آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده بوده و دیدیم بر طبق کلام خدا جواب مثبته؟ آیا خدا اجازه میدهد که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیاین و باز دیدیم بر طبق کلام خدا جواب مثبت بله؟ سومین سوال از خودمون کردیم: آیا عیسی مسیح به جهان آمد تا ما را از تمام بیماری های جسمی و بدنیمون شفا بده؟ و وقتی که دوباره به کلام خدا رجوع کردیم، دیدیم که جواب این بار منفی است. نه، اگرچه مسیح شفا میده، اما دلیل اصلی آمدنش به این جهان شفا دادن ما از تمام بیماری های جسمیمون نبوده، بلکه شفا دادن ما از بیماری های روحانیمون، از گناهانمون بوده است. این دلیل آمدن مسیحه. مسیح روی صلیب برای ما و به جای ما کشته شد تا مجازات گناهان ما را بده، کفاره گناهان ما را بده، تا در نام و خون قدوس او ما از گناهانمون مرزیده بشیم، با خدا یک رابطه زنده و جدید داشته باشیم. و گفتیم برای درک این مطلب روحیه خودپذیری بایستی درک بکنیم اصلا چرا بر بدنهای ما بیماریهای مختلف حمله ور میشن. گفتیم دلیل اولش این بود: زیرا به خاطر گناه آدم و حوا که پدر و مادر اولیه تمام نسل بشر هستند، بر بدنهای ما حکم مرگ اعلام شده، اما مژده خبر خوش اینه که در عیسی مسیح ما بر مرگ پیروزیم. ما از مرگ ترسی نداریم. مرگ برای ما هولناک نیست. مرگ مژده رفتن برای ابد در حضور پدر آسمانی است، چون در نام مسیح گناهان ما آمرزیده شده. اگه این گناهان آمرزیده نمی‌شد، نمی‌تونستیم این اطمینان رو داشته باشیم. برای ما دیگه به امید خدایی وجود نداره. ما یقین داریم وقتی می‌میریم 100% به حضور خدا میریم، چون گناهانمون در نام و خون مسیح آمرزیده شده. دلیل دوم حمله بیماری ها اینه که وقتی ما انسان ها گناه سرکشی میکنیم، به خصوص ایمانداران مسیحی، خداوند از بیماری ها برای تأدیب و تنبیه ما استفاده میکنه و به همین علتی که ما باید جنبه های مختلف زندگیمون رو در مقابل کلام خدا بسنجیم. ما بایستی هر فکرمون رو
در مقابل کلام خدا بسنجیم. هر کلمه، هر قولی که از دهانمان بیرون میاد، هر عملی که انجام میدیم، هر انگیزه و محرکه‌ای که در پشت افکار و اعمالمون وجود داره رو بایستی بر طبق کلام خدا در مقایسه با کلام خدا بسنجیم. و حتی برای هر آنچه که میخوریم و میآشامیم بایستی دقت کنیم و آنها را با آنچه که اصول کلام خداست بسنجیم، تا در تمام جنبه‌های زندگیمون قدوسیت، پاکی، اون پاکی که خواسته کلام خداست حکم فرما باشه. دلیل سومی که مطالعه می کردیم که چرا بیماری ها به ما حمله ور می شن این بود که خداوند بعضی وقتا اجازه می ده که بیماری ها بر ما حمله ور بشن، زیرا از طریق ضعف ما نام او جلال پیدا می کنه. و ما نمونه پولس رسول که یکی از رسولان مسیح بود رو مطالعه می کردیم که یک ایماندار مسیحی بسیار روحانی بود، بسیاری افراد دیگر را شفا داده بود، ولی وقتی که خودش با یک درد، با یک بیماری دردناک روبرو بود و از خداوند سه بار تقاضای شفا میکنه، مسیح او رو شفا نمیده، بلکه خداوند در جواب به پولس در کلام خدا در انجیل مقدس دوم قرنتیان فصل 12 ما میخونیم در آیات 9 و 10 خداوند عیسی مسیح در جواب به پولس گفت فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل میگردد. و بعد پولس اعلام می کند پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فراگیرد. بنابراین پولس اعلام می کند و باید این روحیه هر شخصی باشه و شما می تونید این روحیه رو داشته باشید اگر قلب و زندگیتون رو به مسیح بسپارید. پولس اینطور اعلام می کند در عمق دردی که می کشید، پولس اینو اعلام میکنه، میگه من به خاطر مسیح، مسیح زنده، نه یک رهبر روحانی مرده، مسیح زنده، خداوند زنده، ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری‌ها را با آغوش باز میپذیرم، زیرا هنگامی که در ضعفم قوی هستم، چون در ضعف منه که قدرت خداوند جاری میشه. پولس در فروتنی جواب نعی خداوند رو به تقاضای شفاش میپذیره. چرا؟ چون روحی خودپذیری داشت. اون طرح و الگوی خدا رو برای زندگیش پذیرفته بود. درک کرده بود که خدا به دعاها جواب میده، اما نه هم یک جوابه. با خدا جر و بحث نمی کنه، گل و شکایت هم نمی کنه که اگه این کار رو برای من نکنی دیگه به تو ایمان ندارم، به مسیح ایمان ندارم، حتما باید این مشکل من حل بکنی تا به مسیح ایمان بیارم یا ایمان داشته باشم. نه، این گونه بحث ها رو که همگی از عدم داشتن روحی خودپذیری سرچشمه می گیره با خداوند عیسی مسیح نمی کنه، بلکه طرح و نقشه الگوی خدا رو برای زندگیش می پذیره. ایمان داشت، اطمینان داشت که خداوند قدرت داره که کاملا شفاش بده، ولی حتی وقتی که خداوند عیسی مسیح جواب نمیده، مطیع اراده خداوند عیسی مسیح میشه. واکنشش نسبت به دردهای زندگیش بی ایمانی و گله و شکایت نبود، بلکه شادی و مسرت. در ضعف‌های خودش فخر میکنه تا قدرت مسیح او را در بر بگیره. ما در اینجا میخوایم این سری مطالعاتمون در مورد روحی خودپذیری رو به پایان برسونیم، ولی در آخر میخوام از شما چند تا سوال بکنم. ای دوست عزیزی که اکنون به این برنامه داری گوش میدی، آیا شما روحی خودپذیری داری؟ آیا تو اون طرح و الگوی خداوند رو برای زندگی خودت میپذیری؟ آیا حاضری خودت رو فروتن کنی، توبه کنی از گناهانت، به عیسی مسیح که دوست واقعیته، تو رو بی نهایت دوست داره و این محبتش رو بر روی صلیب ثابت کرد که به جای تو روی صلیب رفت تا جان خودش رو فدا بکنه، تا مجازات گناهان تو رو بده، مجازات گناهان من رو بده، تا من و تو مجبور نباشیم در زیر این مجازات باقی بمونیم. برای ما روی صلیب مرد، در خاک شد، گناهان ما رو با خودش حمل کرد، در

به تو میده، آیا حاضر ایمان بیاری؟ فقط اون وقته که میتونید حتی در دردهاتون شادی کنید. فقط اون وقته که قوت خداوند عیسی مسیح شما را در بر میگیره تا یک زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشید. آیا خداوند تمام جزئیات وجود من و تو رو از قبل معین کرده ای دوست عزیز؟ بله. آیا خداوند اجازه میده که بچه‌ها با نقص عضو به دنیا بیان؟ بله. ما نمونه اون زن نابینا رو مطالعه کردیم و دیدیم چطور زندگی او و به خصوص اون کوریش باعث برکت میلیون ها میلیون نفر در سرتاسر جهان شد و هنوز هم میشه از طریق سرودهای روحانی، سرودهای بسیار زیبایی که برای خداوند سرایید. آیا خداوند عیسی مسیح آمد تا همه بیماری ها را شفا بده؟ نه. هدف آمدن عیسی مسیح نجات آسمانی ما از آتش جهنم بود، شفای روحانی ما بود، درمان درد گناه ما بود و هست، اگرچه او شفای جسمی هم میده بر طبق ارادش. در آخر میخوام به شما این پیغام رو بدم: مطیع کلام خدا باشید، و کلام خدا یعنی کتاب مقدس. مطیع کلام خدا باشید تا فیض او، قوت او، شادی او، آرامش او شما را در بر بگیره. عقاید و نظریات خودمون رو بذاریم کنار و مطیع کلام خدا باشیم. فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت پدر آسمانی و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باد. آمین.

0: پاسخ به سوالات شما.
1: جوانان عزیز شنونده، سوال شده که اگه خدا محبته چطور میتونه جای هولناکی مثل جهنم رو به وجود بیاره؟ عزیزان، خدا از ابتدا اصلا نمیخواست که انسانها به جهنم برن، بلکه برعکس میخواست که تا ابد در حضور او زندگی کنن. اما متاسفانه به خاطر بی‌اطاعتی آدم، جد انسان از فرمان خدا، گناه وارد جهان شد و گناه باعث جدایی بین انسان و خدا و همچنین مرگ انسان گردید. چون خدا قدوس و عادل، گناهکاران رو داوری و مجازات خواهد کرد. ولی چون خدا محبت و ما رو دوست داره، میخواد همه آدمیان رو از محکومیت و آتش جهنم برهانه. کلام خدا در انجیل شریف، رساله دوم پتروس، فصل سوم، آیه 9 در مورد خدا چنین میفرماید: خداوند با صبر شما را تحمل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه توبه کنند. با وجود این، کتاب مقدس این موضوع را نیز آشکار می کنه که جهنم واقعیت داره و بی توجهی به این واقعیت کار احمقانه است. حالا سوال اینه که چطور خدایی که ما رو دوست داره میتونه اجازه بده جهنمی وجود داشته باشه؟ بهترین شروع برای پاسخ دادن به این سوال درک و تشخیص این حقیقته که خدا فقط خدای محبت نیست، بلکه خدای عدالت هم هست. او کامل و مقدسه و در تمام اعمالی که انجام میده کاملا عادله. کلام خدا در کتاب مقدس، مزمور 145 آیه 17 اینطور می‌فرماید: خداوند در تمام کارهایش عادل و مهربان است. حالا لحظه تصور کنین که اگه خدا هرگز افراد شریر رو داوری نمی‌کرد، چطور می‌تونست عادل باشه؟ تصور کنیم که هیتلرهای این جهان که بر خیلی ها ظلم کرده و بسیاری رو به قتل رسوندن، هرگز برای گناهانشون داوری و مجازات نشن. اما خدا رو شکر که اینطوری نیست. کلام خدا در کتاب مقدس، جامعه فصل 12 آیه 14 این چنین می فرماید: خدا هر عمل خوب یا بد ما را، حتی اگر در خفا نیز انجام شود، داوری خواهد کرد. به عبارتی دیگه، شما با دو حقیقت بزرگ روبرو هستین. اول اینکه چون خدا عادل، گناه رو داوری و مجازات میکنه، و دوم اینکه خدا چون محبت، ما رو خیلی دوست داره. از طرف دیگه، اگه واقعاً رو راست و صادق باشیم، باید اعتراف کنیم که بر ضد خدا مرتکب گناه شده ایم و باید داوری و مجازات بشیم. ما مطابق اراده خدا زندگی نکرده ایم و در واقع به او پشت کرده ایم. اما الان میخواهیم توجه شما رو به یه حقیقت بسیار مهم جلب کنیم و اون اینه که خدا به دلیل محبت زیادش نسبت به ما انسانهای گناهکار، راهی رو برای فرار از داوری و مجازات در جهنم ابدی برای ما مهیا کرده است. بله، خدا یگان فرزندش از لحاظ روحانی، یعنی عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا مجازاتی را که در انتظار ما بود با مرگ خود بر روی صلیب متحمل بشه، و خدا پس از مرگ او را از مردگان برخیزانید تا یگان نجات دهنده انسان گناهکار باشه. عزیزان شنونده، خدای محبت شما رو دوست داره. به همین دلیله که در انجیل شریف یوحنا فصل سوم آیه 16 می‌فرماید خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.

0: درد دل را هر سحر گویم به عیسای مسیح، گر نشیند غم به بر گویم به عیسای مسیح. هر کجا گم گشته ای دارم در این وحشت سرا، چند گردم در به در گویم به عیسای مسیح. گر بگیرم جام تلخی را ز دست این فلک، تا مرا گردد شکر گویم به عیسای مسیح. در بیابان دامنم گیرد اگر سیل خطر، تا که برگردد خطر گویم به عیسای مسیح. آن درختی را که آبش دادم با عشق عشق، تا دهد ما را سمر گویم به عیسای مسیح. جان اگر گوید مرا هنگام پرواز آمده، تا برآرم بال و پر گویم به عیسای مسیح. مژده دارم مرده را از آسمان معجزات، زنده می گردد اگر گویم به عیسای مسیح. رؤیت روی خدا را گر نمایم آرزو، روز و شب با چشم تر گویم به عیسای مسیح.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. این طور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: ما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: ازدواج کتاب مقدسی مطابق فرمایش عیسی مسیح بر پایه محبت الهی بنا میشه و این محبت فقط احساسی نیست. البته خدا مخالف احساسات نیست، مخالفی نیست که کسی عاشق کسی بشه خوب به جا و ازدواج کنن، خدا میخواد این عشق هم باشه، ولی این امر ارادیه، محبت ارادیه. من تصمیم میگیرم که زنمو دوست داشته باشم ولو اینکه امروز منو ناراحت کرده باشه، قضا را سوزانده باشه. من تصمیم میگیرم که در هر صورت امروز منو عصبانی هم کرده باشه، میرم دعا میکنم خداوند برکتش بده، من محبتش میکنم برخلاف احساس خودم. و ما همه احساس داریم، درسته؟ یه کسی ما را اذیت میکنه، باب میل ما رفتار نمیکنه، ما از کوره در میریم. من که اینجوری هستم، شما نمیدونم هستید یا نیستید، یا شما شاید خیلی قوی تر هستید، خدا رو شکر. پس من باید رشد کنم، ولی ما تصمیم میگیریم که رفتارمون توأم با محبت باشه. دقت میکنید؟ و با چیزهای کوچیک بنا میشه. یه نکته کوچیک بهتون بگم. ببینید، خیلی میگه من زنمو دوست دارم دیگه، و چه لزومی داره بهش بگم دوستت دارم؟ دو جور میتونی نشونش بده، یکی با عمل خدمت، و دوم با حرفت هم بگو. بگو. ما چرا میاییم اینجا و با صدای بلند میپرستیم خدا را؟ میگیم خداوند دوستت دارم. تو قلبمون بگیم خدا نمیشنوه؟ میشنوه. ولی وقتی بلند میگیم خودمونم برکت میابیم، و خدا میخواد به خاطر خودمونم بلند بگیم. خب البته زن ما یا شوهر خدا نیست، نمیدونه تو قلب ما چیه، پس باید ابراز کرد. بابا مالیات ندارید، باور کنید، بگید دوستت دارم، بگید دوستت دارم. همین وقتی میگید میرید، در شما تأثیر میکنه، خودتون تأثیر میکنه.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: متی 10.
2: عیسی 12 حواری را پیش خود خواند و به آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. این است اسامی آن 12 رسول. اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاس، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و برتولما، توما و متای باجگیر، یعقوب پسر حلفی و تدی، شمعون غیور و یهودای اسخریوتی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد. عیسی این 12 نفر را به مأموریت فرستاده به آنها گفت:
3: از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامیان را پاک سازید و دیوها را بیرون کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. برای سفر طلا و نقره و مس با خود نبرید و کولبار یا پیراهن اضافی و کفش و چوب دستی بر ندارید، چون کارگر مستحق معاش خود می باشد. به هر شهر و روستایی که وارد می شوید دنبال کسی بگردید که شایسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او بمانید. وقتی به خانه‌ای وارد می شوید سلام بگویید. اگر آن خانواده لایق آن باشد سلام شما بر آنها قرار می گیرد و اگر شایسته نباشد سلام شما به خودتان بر می گردد. اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک می کنید گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. بدانید که در روز قیامت حالت صدوم و غموره از آن شهر بهتر خواهد بود. خوب توجه کنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر بی آزار باشید. مواظب باشید زیرا مردم شما را تحویل دادگاه ها خواهند داد و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد و شما را به خاطر من پیش فرمان روایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت دهید. اما وقتی شما را دستگیر می کنند نگران نباشید که چه چیز و چطور بگویید، چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن می گوید. برادر برادر را و پدر فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان علیه والدین خود برخواهند خواست و باعث کشتن آنها خواهند شد. همه مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید از شما متنفر خواهند بود، اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت. هرگاه شما را در شهری آزار می رسانند به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید که پیش از آن که به تمام شهرهای اسرائیل بروید پسر انسان خواهد آمد. شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. شاگرد می خواهد به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام ارباب خیش. اگر پدر خانه را بلزبول بخوانند چه نسبتهای بدتری به اهل خانه اش خواهند داد؟ پس نترسید، هرچه پوشیده است پرده از روی آن برداشته می شود و هرچه پنهان است آشکار خواهد شد. آنچه را من در تاریکی به شما می گویم باید در روز روشن اعلام کنید و آنچه را محرمانه می شنوید باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید. از کسانی که جسم را می کشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در دوزخ تباه سازد. آیا دو گنجشک به یک ریال فروخته نمی شود؟ با وجود این بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد. و اما در مورد شما حتی موهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید، شما از گنجشک های بیشمار بیشتر ارزش دارید. پس هر کس در برابر مردم خود را از آن من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم، نیامدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر. من آمدم تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و مادر شوهر اختلاف بیاندازم. دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود. هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست. هر کس فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از دست خواهد داد، ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد زندگی او در امان خواهد بود. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. هر کس پیامبری را به خاطر اینکه پیامبر است بپذیرد اجر یک پیامبر را به دست خواهد آورد و هر کس شخص نیکوکاری را به خاطر اینکه نیکوکار است بپذیرد اجر یک نیکوکار را خواهد یافت. یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر اینکه پیرو من است حتی یک جرعه آب سرد بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.
4: رادیو مژده.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم هستم، به همراه سارا با شما خواهیم بود. زنان امید توسط زنان و برای زنان تهیه شده. انتظار داریم در طول این سری برنامه ها با همدیگه بهتر و بیشتر آشنا بشیم. من و سارا خوشحالیم که فرصت داریم با شما صحبت کنیم و امیدواریم از طریق نامه های شما، شما را بهتر بشناسیم. بعدها آدرس برنامه را به شما خواهیم داد. امیدواریم که شما با ما در تماس باشید.
2: جالبه که وقتی اولین بار اجرای این برنامه به ما پیشنهاد شد، شور و هیجان زنانی که این رو شنیدن بی سابقه بود. در واقع بسیاری از اونا میخواستن با ما همکاری کنن و من و مریم گفتیم عالیه، مشخصاتتون رو بنویسین و به برنامه بیاین.
1: درسته، در هر برنامه انواع صحبت‌های زنانه درباره مسائلی که مربوط به زنان هست خواهیم شنید.
2: برنامه نیم ساعته ما از دو بخش اساسی تشکیل شده. عنوان بخش اول درسایی برای زندگی شما هست، چون که مسائل کاربردی مختلفی در اون بخش ارائه خواهد شد. مسائلی مثل روابط خانوادگی، مسائل تغذیه و نکات سلامتی و نکات خانه‌داری.
1: من با زنانی که در بخش دوم برنامه با ما خواهند بود وقت زیادی داشتم. عنوان این بخش از برنامه درسهایی برای روح شماست. با هم کلام خدا را مطالعه خواهیم کرد و موسیقی زیبایی خواهیم شنید و شعر و داستان خواهیم خواند.
2: اولین مهمان برنامه ما آرزو، متخصص تغذیه و رژیم‌های غذاییه. ایشون حداقل 4 سال دوره تخصصی این رشته رو گذروندن و از اون به بعد مشغول تدریس تعلیم این رشته بودن. من که فکر می‌کنم بزرگترین وظیفه من تغذیه صحیح همسرم و 3 فرزندم هست.
1: میتونم اینو واقعا درک کنم سارا جان. من وقت زیادی رو صرف مراقبت از همسرم و 2 پسرم و بقیه میکنم. خیلی عالیه که امروز از آرزو بشنویم که به ما چی یاد میده.

0: عزیزان سلام. وقتی کلمه غذا رو میشنوید اولین چیزی که به اون فکر میکنید چیه؟ برای بعضی ها ممکنه برنج، ذرت، غلات یا نون باشه. بعضی ها به گوشت و مرغ و ماهی فکر میکنن. غذاهای مختلفی وجود دارن، اما مسئله مهم بدن ماست. غذا به رشد و شکل گیری بدن ما کمک میکنه. امروز بیایید چند دقیقه به بدن هامون به عنوان یک خونه فکر کنیم. تا حالا خونه ای رو در حال ساخت دیدید؟ اول زمینی پاک میشه و زیر بنا آماده میشه. به همه مصالح مورد نیازی که برای ساختن خونهمون جمع‌آوری میشن فکر کنید. این زمان و کار زیادی میبره و سرانجام خانه تمام میشه. گاهگاهی چیزهایی لازمه که در خونه هامون تعمیر بشه. خوشبختانه خانه های ما قوی و محکم ساخته میشن و میتونن در طوفان ها مقاوم باشن. در طوفان اخیری که در جزیره گوام داشتیم، بعضی از خونه ها از طوفان خراب نشدند چون مقاوم ساخته شده بودند. بقیه خراب شدند. البته بعضی ها در معرض بادهای شدیدتری از دیگران قرار داشتند. ما نمیدونیم که در مسیر چه طوفان هایی قرار خواهیم گرفت. اگر به بدن هامون مثل یک خونه فکر کنیم، طوفان های زندگی ما بیماری ها، ناخوشی ها و دیگر فشارهای زندگی هستند که بر ما وارد میشند. عزیزان، مادران در سر تا سر جهان حداقل در یک چیز مشترک هستند و اون عشق به فرزندانشون هست. اگر شما یک مادر هستید، میدونم که شما بهترین ها رو برای فرزندانتون میخواید. زیربنا و تدارکی که ما برای فرزندانمون میبینیم از زمانی شروع میشن که اونها در شکم ما هستند. در طول مدتی که جنین در شکم مادر باردار شکل میگیره، غذایی که او میخوره و اینکه چگونه از خودش مراقبت میکنه بر ساخته شدن بدن کودک تأثیر میذاره. بعضی غذاها حاوی پروتئین هستند که آجرهای تشکیل دهنده بدن ما محسوب میشن. پروتئین ماده‌ایه که در تکامل دندان‌ها، ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، مو و پوست تأثیر گذاره. پس بیایید به پروتئین به عنوان آجرهای سیمانی، ورقه‌های فلزی، چوب و دیگر مصالح فکر کنیم که در ساختن ساختمان به کار میرن. زنان باردار بچه‌هایی دارن که درون آنها در حال رشد هستند. لازمه برای شکل گیری و تکمیل دندان‌ها، ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، پوست و موشون از پروتئین کافی استفاده کنند. مرغ، گوشت، ماهی، حبوبات، تخم مرغ و لوبیا، کشک و شیر پروتئین مورد نیاز اونها رو فراهم می‌کنن. وقتی که بچه متولد میشه، شیر مادر شروع خوبی برای تغذیه کودک محسوب میشه. این شیر پروتئین‌های مورد نیاز بچه رو تامین می‌کنه و تغذیه خوبی و محافظ عالی در مقابل طوفان بیماری‌هاست. در واقع شیر مادر تمام چیزهای مورد نیاز برای رشد بچه رو تا سنین 6 یا 8 ماهگی کاملا تامین میکنه. در این مرحله غذاهای دیگری لازمه که به رژیم غذایی نوزاد افزوده بشه، اما نوزاد میتونه به خوردن شیر مادر ادامه بده. تغذیه سالم در طول دوران بارداری و در دوران طفولیت و بعد از اون زیربنای بدن ما هستند. آیا سوالی درباره تغذیه مادران و نوزادان دارید؟ اگر دارید برای ما با برنامه تغذیه سالم مادران و نوزادان بنویسید. خوشحال میشیم از شما بشنویم.
1: آرزو جان خیلی ممنون. آیا میدونستین که کتاب مقدس در متا باب 4 آیه 4 به ما میگه که انسان تنها به نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر می شود. امروز در درس هایی برای روح شما مطلبی از خواهرمون فریده خواهیم شنید. او محبت خدا و مراقبتش از ما را با ما در میون خواهد گذاشت. بیایید اول با فریده جان آشنا بشیم و از این زن دوست داشتنی و زیبا بشنویم.
2: قبل از هر چیز بیاییم با هم یک دعای کوتاه داشته باشیم. پدر آسمانی، قلب های من را به تو خالق بی همتا تقدیم میکنیم. ما می‌خوایم خداوند زندگی ما در دستان تو باشه و هر روز برای اهداف تو گام برداریم. در نام عیسی مسیح، آمین. سلام دوستان عزیزم. بذارید از دوستم شیما براتون بگم. اون زن زیباییه، ازدواج کرده و مادر 3 نوجوان زیباست. شیما یک هنرمند هم هست. او بی‌اندازه به کودکان و بزرگسالان ایران با داستانهاش و کارتونهاش برکت میده. او گیتار میزنه، صدای زیبایی داره، سرود مینویسه و خانواده خوشبختی داره. میتونیم بگیم شیما زن موفقیه. وقتی آخرین بار اون رو دیدم، او با من درد و دل کرد. او گفت فریده، من خستم. من خیلی داغونم از اینکه همه رو مثل ابله‌ها خدمت میکنم تا خانواده‌ام رو سرحال نگه دارم. سعی میکنم خوب باشم. در 20 سال گذشته سعی میکردم والدینم رو، شوهرم رو، بچه هام رو و خدایم رو راضی نگه دارم و احساس میکنم که بار خیلی سنگینی رو تحمل میکنم. همه حسرت دنیای منو میخورن. از این گذشته از سپر بلای خانواده بودن خسته شدم. خسته از سرویس دادن، خدمت کردن، محبت بدون اینکه چیزی در مقابل دریافت کنم. احساس میکنم که اونقدر زیر این بار سنگی خم شدم که تنها چیزی که میتونم ببینم زمین کثیفی که هر روز در اون تقلا میکنم. بعد با اشکایی که از گونه های سرازیر میشد گفت فریده خستم، دیگه طاقتم تاق شده. نگاهی به او کردم، اون رو بغل کردم و با او گریه کردم. اینجا با زنی بالغ، زیبا و با مهارت روبرو بودم، کسی که همه چیز داشت اما در این حال فاقد مهمترین چیز بود که شادی و آرامش است. خود من در زندگیم اونو تجربه کردم. شما هم تجربه کردی؟ شاید احساس شما هم واقعا مثل دوست من شیماست. شما دارید با بار سنگینی از مسئولیت ها زندگی میکنید. خانواده، بی پولی، سلامتی، درخواست های شوهر و فرزندان. احساس میکنید که کارهاتون تمومی نداره. هیچ وقت دیده نمیشید. وقتی به اعماق درونتون در جستجوی نیکویی ها نگاه میکنید، تنها چیزی که میبینید شکست، ترس و ناامنیه. آخرین باری که شادی رو در زندگی تجربه کردید کی بوده؟ آخرین بار کی بوده که به آینده امیدوارانه نگاه کردید؟ ما عملاً همه در زندگی به این نقطه رسیدیم. اون دردناکه و دوستم شیما به شدت آزرده بود. ببینید، کسی هست که درک میکنه. اون میدونه که چیزی که ما نیاز داریم با کارهای خوب به دست نمیاد. با به دنبال یک مذهب خوب رفتن، با افکار مثبت در مردم و هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. اون میدونه شما غمگینید. میدونه شما خسته اید. میدونه شما تهی هستید. از کجا میدونه؟ اون میدونه چون اون خداست. او پسرش عیسی مسیح رو فرستاد تا روی زمین بیاد. اون فقر، بیماری، طرد شدگی، خرد شدگی ها، پیش داوری ها و خستگی ها رو از بین برد. او تقلاهای شما رو میدونه و او میخواد که با آوردن شما به یک رابطه با خودش به شما کمک کنه. فقط اون موقع هست که تمام نیازهای شما به طور کامل و دائمی رفع خواهد شد. مشکل اینه که خدا کامله و ما نیستیم. همه ما از کمال قاصر هستیم. اینطور نیست؟ ما خودخواهیم، ما سر بچه هامون فریاد میزنیم، ما گارد میگیریم، گاهی از کسانی نفرت داریم که حوصله ما رو سر میبرن. ما میخواهیم وقتی کسی نسبت به ما خطایی میکنه انتقام بگیریم. چرا اینطوره؟ کلمه‌ای برای این وضعیت هست. کتاب مقدس به اون گناه میگه. گناه ما رو از خدا جدا میکنه، چون اون قدوس و کامله و نمیتونه حضور گناه رو تحمل کنه و گناهان ما رو از خدا جدا میکنه. حالا خبر خوب اینه که همین خدا ما رو دوست داره. به همین دلیل اون تصمیم گرفت پسرش عیسی مسیح رو بفرسته که بر صلیب بمیره. مرگ او کفاره گناهان ما رو پرداخت، کفاره تمام گناهان بشریت رو. مرگ او بر صلیب برای ما امکان رو فراهم کرد که از تمام گناهانمون بخشیده بشیم، یک بار و برای همیشه. حتی وقتی که شایسته اون نیستیم به این فیض میگیم. فیض یک عطیه و هدیه است و او با فیض شما رو دعوت میکنه که امروز بیایید و تمام بارهای سنگینتون رو زیر پای او بذارید. من و شیما داشتیم دعوت عیسی رو در انجیل متی باب 11 آیه 28 میخوندیم. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش

0: که فدیه کامل مسیح رو بر صلیب به خاطر گناهانتون بپذیرید یا رد کنید. ببینید، پذیرفتن هدیه خدا به اقرار این حقیقت درباره خودتون بستگی داره که شما از همگامی با معیارهای خدا دور افتاده اید و از خدا جدا شده اید. پذیرفتن هدیه خدا بستگی به این داره که به جای اعتماد به خودتون به عیسی اعتماد کنید. لطفاً به این کلام کتاب مقدس به دقت گوش کنید. در اول یوحنا باب 4 آیه 10 میگه محبت همین است، نه اینکه ما خدا رو محبت کردیم، بلکه او ما رو محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد، که قربانی مقبول بود. و همینطور در یوحنا باب 1 آیه 12 میگه اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. دوست عزیز من، امیدوارم که شما امروز در جانتون آرامش و شادی رو یافته باشید. حالا میدونید که به کجا باید مراجعه کنید. عیسی مسیح نه تنها منجی ماست، بلکه بهترین دوست ما هم هست. شما لازم نیست که بارهای سنگین مسئولیت و نگرانی فرزندانتون، همسرتون و حتی خودتون رو تحمل کنید. شما الان میتونید همون دعوتی رو که امروز از شما کرد بپذیرید. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ من را بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. اگر امروز شما این تصمیم رو گرفتید، دوست دارم که از شما بشنوم. لطفاً برای ما بفرستید. تا دیدار بعدی، خدا برکتتون بده.
1: امیدوارم که تشویق شده باشید که بارهاتون رو به عیسی مسیح بدید. او از شما مراقبت خواهد کرد. و حالا یک سرود خیلی زیبا و عالی در این مورد با هم خواهیم شنید.

0: میدونیم که خدا قلب ها و زندگی ما رو میخواد که به اون بدیم. در داستان بعدی یک مخلوق زیبا تصمیم میگیره که چه مقدار از قلبش رو به خدا بده.
1: جعبه جواهر.
0: در ایام قدیم پادشاه حکیم و مهربانی زندگی میکرد. انواع پرندگان نادر و رنگارنگ در قصر پهناور او زندگی میکردند. او شیفته پرندگان آوازخوان بود. هر کدام برای شاه ملودی بی‌نظیری می‌خواندند. او اعلام کرده بود که حاضر برای خرید پرندگان آوازخوان هر مبلغی بپردازه. یه روز یک فروشنده سیار به شاه گفت که پرنده زیبایی به رنگ گل سرخ تیره هست که آوازهای بی‌نظیری می‌خونه که کسی تاکنون نشنیده. اما این پرنده در سرزمین دوری زندگی می‌کنه. صاحبش او را در قفس طلایی نگهداری می‌کنه. و وقتی که عصبانی میشه با ترکه روی قفس میزنه و پرنده میترسه و فقط شبها میخونه. شاه وقتی این داستان رو شنید خیلی عصبانی شد و تصمیم گرفت این پرنده رو نجات بده. او امین ترین خادمینش رو فرستاده تا پرنده رو پیدا کنن و بخرن. هفته ها گذشت. خادم شاه با قفس طلایی پرنده در دست برگشت. اون پرنده برای شاه خیلی گرون تموم شد. شاه قفس طلایی را به جای مخصوصی در باغ برد، جایی که هر غروب با پرندگانش وقت می‌گذراند. او قفس را با مهربانی در باغ آویزان کرد و در کوچک قفس را باز کرد و از اونجا دور شد. اما پرنده وحشت زده مرتباً خودش را به دیوارهای قفس می‌کوبید. مدتی گذشت، پرنده زیبا دیگر نمی‌ترسید. این باغ پر از آرامش بود. در قفس او هنوز باز بود و کسی به او آزار نمی رساند. او دیگه خودش بود و به دیوارهای قفس نمی کوبید. روزهای متمادی او شاه مهربان را دیده بود که در باغ گردش می کند. در کوچک قفس را باز کرد و از اونجا دور شد. اما پرنده وحشت زده مرتباً خودش را به دیوارهای قفس می کوبید. مدتی گذشت. پرنده زیبا دیگر نمی ترسید. این باغ پر از آرامش بود. در قفس او هنوز باز بود و کسی به او آزار نمی رساند. او دیگه خودش رو به دیوارهای قفس نمی کوبید. روزهای متمادی او شاه مهربان رو دیده بود که در باغ گردش می کرد و با دیگر پرندگان صحبت می کرد و اونا رو نوازش می کرد. همه اونها با آواز پاسخ می دادند. پرندگان خیلی خوشحال به نظر می رسیدند. اونها آزادانه از قفسشون پرواز می کردند و بر می گشتند. ساعتها بیوقفه برای شاه آواز می‌خواندند. بعضی از آنها رنگ براق داشتند، بعضی ها قهوه‌ای رنگ بودند، بعضی ها جوان بودند، بعضی ها مسن‌تر بودند. شاه همه اونها را یکسان دوست می‌داشت. به نظر می‌آمد او به تفاوت‌های اونها توجهی نمی‌کنه. یک روز آفتابی یک قناری بشاش به دیدن پرنده زیبا توی قفس طلایی رفت. قناری دانخوری تجملی و آینه جواهر نشان رو خیلی پسندید. او چنین تجملاتی ندیده بود. بعد قناری با پرنده راجع به چیزهای عالی تر از ثروتی که در بیرون از قفس او بود حرف زد. او از خوردن دانه مستقیمن از دست شاه صحبت کرد. او پرنده دوست داشتنی تصمیم گرفت در قفس خودش دانه بخوره. او به قناری توضیح داد که اگرچه در مورد باغ خیلی کنجکاو هست، ولی واقعا علاقه ای نداره که از قفسش بیرون بیاد و به دیدن باغ بره. تمامی بستگان او در قفس بودن و به نظر می رسید همه خوشحال و خوشبخت بودن. قناری صبورانه سعی کرد که به او توضیح بده شاه از او دعوت می کنه قفسش را ترک کنه و آزادانه پرواز کنه. روزها پشت سر هم گذشت. شاه رد می شد و دستش را در جلوی در قفس طلایی می گرفت. او خیلی مشتاق بود که پرنده کوچک نزدش بیاید، ولی او هنوز اونقدر ترسیده بود که نمیخواست از دانخوری خودش دور بشود. شاه او را مجبور نمیکرد که خانه اش رو که غیر از اون جای رو نمیشناخت ترک کنه. او صبورانه منتظر پرنده شد تا مستقلا پرواز کنه. شاه مشتاق بود که او شادی حقیقی و آرامش رو که در انتظارش بود تجربه کند. در قفس باز ماند، اما پرنده هنوز به یک نظر شاه راضی بود. او هرگز لذت خوردن از دست شاه و نوازش های اون رو تجربه نکرد. آیا شما لذت خوردن از دست شاه رو تجربه کردید؟ شاه و خداوند ما عیسی مسیح امروز دستش رو به سوی شما دراز کرده. بیایید که با هم در این ضیافت شرکت کنیم.

0: دوستان امیدوارم که امروز شما محبت خدا را احساس کرده باشید. دوست داریم که نامه های از شما دریافت کنید. به ما بگید که از این برنامه جدید چه چیزهایی یاد گرفتید. هفته دیگه باز به برنامه زنان امید در همین فرکانس در همین ساعت گوش کنید. منتظر شما هستیم عزیزان. خدا نگهدار.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده،
4: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
5: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما رو بپذیرید. خوشحالیم که باز در خدمتتان هستیم تا بخش دیگری از رساله پولس رسول به رومیان را مطالعه نماییم. در این برنامه قبل از هر چیز مروری بر درس‌های گذشته خواهیم داشت و سپس آیات 12 تا 16 از فصل دوم رساله به رومیان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در درس‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول این رساله مهم را به مسیحیان روم نوشت و در این رساله به شرح اساسی ترین تعالیم مسیحیت پرداخته است. پولس رسول در این رساله کوشش می کند تا نشان دهد که همگی ما انسانها گناه کرده ایم. ولی علارغم گناهکار بودن ما، خدا به ما انسانها لطف و رحمت نموده است و راه چاره‌ای برای نجات ما انسانها تدارک دیده است. خدا به وسیله مرگ یگان پسر روحانی خود عیسی مسیح بر روی صلیب تمامی جریمه گناهان ما را پرداخت نموده است و اینک ما قادر هستیم که به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او از مردگان به این فیض عظیم الهی دسترسی حاصل نماییم. دوستان شنونده، هر انسانی در مسیر پذیرش فیض خدا و دریافت بخشش گناهان از عیسی مسیح خداوند باید ابتدا به نیاز خود به فیض و بخشش الهی پی ببرد. به عبارت دیگر، اگر ما به گناهکار بودن خود واقف نباشیم، چگونه در پی کسب بخشش از سوی خدا خواهیم بود؟ در حقیقت تا زمانی که گمان می کنیم که خودمان قدرت رهایی از قید و اسارت گناه را دارا می باشیم، دیگر نیازی به نجات دهنده احساس نخواهیم کرد. به همین علت است که پولس رسول پیش از اعلام مژده نجات، نیاز انسانها به دریافت بخشش از گناهان و نجات از عواقب شوم آن را بیان می کند. چنان که در درس‌های پیش گفتیم، پولس رسول در آیات 18 تا 32 از فصل اول ذکر می‌کند که اولاً افراد بی‌دین و خدا نشناس مشمول غضب الهی خواهند گردید بر اساس آیه 18 و ثانیاً ایشان در مقابل خدا هیچ گونه عذری نخواهند داشت بر اساس آیه 20. آنها خدا را به طور شایسته مورد پرستش و تکریم قرار ندادند، بلکه برعکس تسلیم هوس‌ها و گناهان خیش شده خود را مستوجب خشم و غضب خدا نمودند. دوستان عزیز، پولس رسول پس از اثبات گناهکار بودن افراد خدا نشناس غیر مذهبی، لبه تیز حمله را متوجه اشخاص بظاهر مذهبی و مبادی آداب و پیرو اخلاقیات می کند. خشک مقدس های مذهبی همیشه سعی می کنند که با محکوم کردن دیگران خود را بیگناه و پاک جلوه دهند. ولی روح خدا از زبان پولس رسول می فرماید وقتی تو دیگران را محکوم می کنی و در این حال همان کاری را که آنها انجام می دهند انجام می دهی، خودت را محکوم می کنی. ما می دانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمالی می کنند محکوم می کند، حق دارد. بر اساس رومیان فصل دوم آیات 1 و 2. دوستان گرامی، در آیات 1 تا 11 از فصل دوم رساله به رومیان، پولس رسول بر این نکته پافشاری می نماید که داشتن شریعت و انجام دادن قوانین مذهبی به خودی خود کافی نیست و لازم است که ما انسانها در اثر نجات زندگی و اعمال نیکوی خداپسندانه داشته باشیم. حالا پس از این مقدمه شما را دعوت می کنیم که به درس امروز توجه بفرمایید.

همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند بدون شریعت هلاک می شوند و همه آنانی که تحت شریعت هستند و گناه می کنند به وسیله شریعت محکوم می شوند زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا کاملا نیک نمی سازد بلکه مجریان شریعتند که نیک شمرده می شوند هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند احکام شریعت را طبیعتا انجام می دهند معلوم است که شریعت آنان خودشانند با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تایید می کند زیرا افکارشان یا آنها را متهم می کند و یا از آنها دفاع می نماید طبق بشارتی که من می دهم در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری می کند این کار انجام خواهد گرفت رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم آیات 12-16 پیش از هر چیز باید دانست که منظور پولس رسول از عبارت شریعت موسی همان قوانین دینی یهود می باشد که خداوند در 5 کتاب اول عهد عتیق از کتاب مقدس به قوم بنی اسرائیل بخشیده بود. 5 کتاب اول عهد عتیق عبارتند از پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه. این 5 کتاب را تورات نیز نامیدند. ولی بعضی اوقات کلمه شریعت ممکن است به 10 فرمان اشاره داشته باشد. متن کامل 10 فرمان در کتاب خروج فصل 20 آیات 1-17 نوشته شده است. در اینجا منظور پولس از افراد بدون شریعت امتهای غیر یهود می باشد. نکته مهمی که پولس به ما یادآوری می کند این است که خدا به هیچ وجه اهل پارتی بازی و جانبداری نیست و میان یهودیان و غیر یهودیان فرق نمی گذارد. و تبعیض قائل نمی شود. یهود و غیر یهود هر دو مورد داوری قرار خواهند گرفت. تنها فرق میان یهودیان و غیر یهودیان در این نکته می باشد که معیار قضاوت یهودیان شریعت است در صورتی که امتهای غیر یهودی مطابق عدالت و انصاف خدا داوری خواهند شد. پس معلوم می شود که شریعت موسی در زمینه داوری خدا به یهودیان امتیاز چندانی نداده است. برعکس داشتن شریعت به ضرر یهودیان تمام خواهد شد. چرا؟ چون برای انسان نگاه داشتن مو به موی تمام احکام شریعت در همه اوقات غیر ممکن است. بنابراین به جای آنکه شریعت یهودیان را در مقابل داوری خدا مسون بدارد، در عوض ایشان را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای محکوم خواهد نمود. اینک این سوال مطرح می شود حال که خدا به امتهای غیر یهودی شریعت نداده است پس چگونه آنها را داوری خواهد کرد؟ جواب این سوال روشن است. خداوند به ایشان نیز شریعتی داده است. هرچند شریعت امتها با احکام دینی یهود فرق دارد ولی همانطور که در مطالعه فصل اول این رساله گفتیم پولس رسول به این حقیقت اشاره می کند که خدا در قلب و فطرت و وجدان تمامی افراد بشر شریعت خودش یعنی معیار تشخیص خوب و بد را قرار داده است در این راستا است که پولس می گوید رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تایید می کند. زیرا افکارشان یا آنها را متهم می کند و یا از آنها دفاع می نماید. رومیان فصل دوم آیه 15 همه به طور فطری فرق میان خوب و بد را می دانند. همه قادر به تشخیص میان عمل خدا پسندانه و گناه آلود هستند. خداوند به همه ما وجدان داده است، بنابراین میتوان به جرأت گفت که همه انسان‌ها فطرتاً و به وسیله وجدان خود از قوانین خدا با اطلاع هستند.
و مقررات شریعت در قلب‌هایشان نوشته شده. بر طبق همین قانون شریعت فطری و نهادی است که امت‌های غیر یهود و تمام کسانی که پیام انجیل را نشنیدند داوری و محکوم خواهند شد. دوستان عزیز، نکته‌ای را که باید دانست این است که گناه همیشه به هلاکت منتهی خواهد شد. مهم نیست که کسی با دانستن قوانین خدا و شریعت گناه کند یا بدون اطلاع از احکام خدا مرتکب گناه گردد. حقیقت مهمی که کلام خدا بدان اشاره می کند این است که عاقبت گناه همیشه نابودی و فساد و هرج و مرج می باشد. ذات بشر همیشه به دنبال آن چیزی می رود که از آن منع شده است. بشر ذاتاً قانون شکن است. حتی اگر به ظاهر احکام شریعت را رعایت کند، در دل به دنبال شکستن این احکام است. دوستان عزیز شنونده، آیا تا به حال به عیادت بیماری پس از عمل جراحی رفته اید؟ معمولاً پزشکان معالج بعد از عمل جراحی برای مدتی بیمار را از نوشیدن مایعات منع می کنند. ولی آیا توجه کرده اید که چگونه بیمار برای یک جرعه آب التماس می کند؟ بیمار به خوبی می داند که نوشیدن آب چقدر برایش مضر است، ولی با این وجود تقاضای آب می کند. گناه انقدر طبیعت و امیال ما را مریض و از حالت طبیعی خارج کرده است که دیگر نمی توانیم به امیال و خواسته هایمان اطمینان کنیم. با توجه به این مشکل درونی انسان‌ها است که مشاهده می‌کنیم شریعت به خودی خود و بدون کمک فیض و روح خدا قادر به درمان و چاره مشکل روحانی انسان نمی‌باشد. شریعت و دستورات اخلاقی جدا از فیض خدا و قوت روح القدس جز لعنت و غضب الهی نتیجه دیگری نخواهد داشت. بارها مشاهده شده که پیروان شریعت دیگران را به اطاعت از شریعت ترغیب می کنند. به دزد می گویند دست از دزدی بردار و به زناکار می گویند مرتکب زنا نشو. ولی آدم دزد و دروغگو و انسان تمهکار و زناکار هرگز قدرت عوض کردن خود را ندارد. آنچه که انسان گناهکار لازم دارد یک موعظه اخلاقی نیست، بلکه او محتاج شنیدن پیغام خوش عیسی مسیح است که به او مژده می‌دهد که خدا با فیض و محبت خود جریمه گناهان بشر را با فدا کردن یگان فرزند خود بر روی صلیب پرداخت کرده است و حالا خدا مایل، حاضر و قادر است که هر انسان گناهکار توبه‌کاری را با ایمان آوردن به عیسی مسیح که در راه گناهان ما مرد و پس از مرگ قیام نمود نیک و عادل شمرده و از تمام گناهان و خطاهایش پاک گرداند و با بخشیدن روح القدس فیض و نیروی لازم جهت پیروی از احکامش را به ما عطا نماید. دوستان، اشکال کار مذهبی های خشک مقدس این است که به غلط فکر می کنند که تنها با پیروی از آداب و رسوم دینی توانایی پاک شدن از گناه و مقدس زیستن را پیدا خواهند کرد. پولس رسول به یهودیان و افراد پیرو اخلاقیات خاطر نشان می سازد که داشتن کتاب و دانستن قوانین شریعت و گوش دادن به موعظه های اخلاقی به خودی خود باعث نجات نخواهد گردید. زیرا دانستن شریعت و عمل نکردن به آن یک نوع دهنکجی به خدا است. پولس می گوید تنها افراد عادل از دادگاه خدا سربلند بیرون خواهند آمد و کنندگان شریعت عادل خوانده خواهند شد و می دانیم که هیچ انسانی نمی تواند شریعت را به طور تمام و کمال رعایت کند. در آیات 14 و 15 از فصل دوم رومیان پولس رسول اعلام می کند هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند احکام شریعت را طبیعتاً انجام می دهند، معلوم است که شریعت آنان خودشانند
با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند، رفتارشان نشان می‌دهد که مقررات شریعت در قلب‌هایشان نوشته شده و وجدان‌های ایشان نیز درستی این را تایید می‌کند، زیرا افکارشان یا آنها را متهم می‌کند و یا از آنها دفاع می‌نماید. پولس رسول در حقیقت میگوید که اشخاصی که از خدا و راه‌های او بی اطلاعند ممکن است کارهای خوبی انجام دهند، مثلا پدر و مادر خود را احترام کنند و یا از انجام بعضی کارهای زشت پرهیز نمایند، ولی باید دانست که پولس به هیچ وجه از این گفته نتیجه نمیگیرد که افراد بی ایمان نجات خواهند یافت. پولس در این قسمت درباره امکان نجات بی‌ایمانان سخن نمی‌گوید، بلکه او به شرح و چگونگی روند و معیار داوری الهی توجه دارد. باز لازم به یادآوری است که پولس رسول در سه فصل اول این رساله در پی اثبات این حقیقت است که همه، چه یهود و چه غیر یهود، گناه کردند و محتاج به فیض و رحمت عیسی مسیح می باشند. در ضمن تا جایی که به مسائل اخلاقی مربوط می شود، تمام ادیان جهان و حتی افراد بی دین و ایمان کمابیش در مورد رعایت نکات اخلاقی با هم توافق دارند. برای مثال همه می دانند که وقت شناسی کار خوبی است و آدم کشی عمل بدی می باشد. همه ادیان جهان میگویند که کار خوب بکن و کار بد نکن. پولس رسول در مورد ضرورت رعایت نکات اخلاقی بحث نمی کند. نکته مهمی که کلام خدا بدان اشاره می نماید این است که هیچ کس قادر نیست که تمامی قوانین را به طور تمام و کمال رعایت نماید. مهم نیست که این قوانین از کجا آمده باشند، چه احکام شریعت موسی باشند و چه قوانین اخلاقی و اجتماعی یک قبیله بدوی. به محض اینکه ما انسان‌ها خود را مجبور و موظف به حفظ یک سری احکام و قوانین می‌بینیم، ذات گناه‌آلود بشری ما تلاش می‌کند تا به یک نوعی از آن قوانین سرپیچی کرده و یا از اجرای کامل آن تفره برود. پولس رسول به پیروان شریعت موسی میگوید شما هرگز قادر به حفظ تمام و کمال شریعت نمی باشید، ولی به عوض آن که به ضعف خود اعتراف کرده هدیه فیض و بخشش خدا را طلب نمایید، بر تصور غلط خود پافشاری می کنید. بدانید که شما در مقابل خدا هیچ گونه عذری نخواهید داشت. پولس رسول همچنین اعلام می‌کند که در روز داوری نهایی خدا همه افکار پنهانی دل‌های آدمیان را داوری خواهد نمود. اساس و مبنای داوری خدا نه تنها اعمال ظاهری انسان‌ها می‌باشد، بلکه او ما را بر اساس رازهایمان که همانا افکار پنهانی ما باشد داوری خواهد نمود. خدا از همه اسرار درون ما انسان‌ها با خبر است و همه چیز را می‌بیند و می‌داند. خدا بر طبق معیار انجیل عیسی مسیح انسان‌ها را داوری خواهد نمود و همه آنانی که انجیل نجات بخش عیسی مسیح را رد نموده‌اند در داوری نهایی خدا محکوم خواهند شد. داوری را نیز خود عیسی مسیح به عهده خواهد گرفت و پولس رسول میگوید طبق بشارتی که من میدهم، در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری میکند، این کار انجام خواهد گرفت. رومیان فصل دوم آیه 16. دوستان شنونده، این بشارت بزرگی است. قاضی ما همان کسی است که برای ما مرد، مدفون گردید و در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد. خدا جهان را عادلانه داوری خواهد کرد. ولی به یاد داشته باشیم که او جهان را به توسط عیسی مسیح داوری خواهد نمود. خدا در داوری نهایی همه کسانی را که در طول عمر خود به خداوند و منجی ما عیسی مسیح ایمان نیاوردند، به وسیله عیسی مسیح مورد قضاوت قرار خواهد داد.
اگر عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده و یار و دوست ما باشد و هدیه گرانبهای بخشش گناهان را از دست عیسی مسیح قبول کرده باشیم و زندگی خود را به او تقدیم نموده باشیم، آنگاه ابدیت بی پایان را با خدا خواهیم بود و به خاطر عیسی مسیح از غضب الهی رهایی خواهیم یافت. ولی اگر تنها به اعمال خشک مذهبی و رعایت ظاهری آداب و رسوم دینی اتکا کرده باشیم، باید بدانیم که خدا داوری است که همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری خواهد نمود و به وسیله همان شریعت محکوم خواهیم شد. عزیزان شنونده، هر یک از ما با این تصمیم مهم مواجه هستیم که در روز داوری اتکا و توکل ما بر چه خواهد بود؟ آیا می خواهیم بر اعمال خشک مذهبی خود تکیه کنیم؟ یا اینکه می خواهیم هدیه رایگان بخشش الهی را در نام عیسی مسیح و بر اساس خون و مرگ و قیام عیسی دریافت کرده با اتکا بر آن در محکمه الهی حاضر شویم؟ جواب این سوال بر عهده شما شنونده عزیز است. دعا کنیم. ای خدای مهربان، تو را شکر می کنیم که به وسیله فداکاری بی نظیر عیسی مسیح بر روی صلیب راه را برای ما فراهم ساخته ای تا از نعمت نجات و آمرزش گناهان بهره‌مند گردیم. از تو تقاضا می کنیم که دلهای لرزان و مضطرب را قوت بخشیده به همه کسانی که از گناهان و گناهکار بودن خود آگاه می باشند راه نجات را نشان دهی. این را به خاطر نجات دهنده عالم عیسی مسیح طلب می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: کتاب اوبدیای نبی، کوتاه‌ترین کتاب عهد عتیقه، فقط 21 آیه است و در نگاه اول انگار حرف زیادی برای گفتن نداره. مجموعه ای از داوری‌های الهی بر ضد مردم ادومه که زمانی همسایه اسرائیل در اون سوی دریای مرده بودن. ولی خیلی چیزای دیگه هست که باید بهشون توجه کنیم. اول پیش زمینه‌ای باید داشته باشین. مردم ادوم خیلی منحصر به فرد بودند چون با اسرائیلیان نسبت مشترکی داشتند. هر دو متعلق به خانواده ابراهیم بودند که همراه سارا پسری به اسم اسحاق به دنیا آوردند که اون هم همراه همسرش ربکا صاحب دو پسر شدند، یعقوب و عیسو. کتاب پیدایش داستان این دو برادر رو تعریف کرده و حداقل چیزی که میدونیم اینه که رابطه پرتنشی داشتند. اسامی اسرائیل و ادوم بعداً به هر یک داده میشه که نهایتاً اسم خانواده های اونها هم همین میشه. این خانواده ها هم مثل اجدادشون روابط خوبی با هم نداشتن. با وجود پیوند خانوادگیشون در طول قرون اسرائیل و ادوم تنش های زیادی با هم داشتن. پیوندی که در رویدادهای فاجعه انگیز سقوط اورشلیم به دست بابل زیر پا گذاشته شد و از هم پاشید. وقتی به اسرائیل حمله شد و بابل شکستش داد، مردم ادوم با غارت شهرهای دیگه اسرائیل و بعد به اسیری گرفتن و حتی کشتن پناهنده‌های اسرائیلی از موقعیتشون سوء استفاده کردند. در کتب نبوتی دیگه خدا همسایگان اسرائیل رو مسئول چنین خشونتی دونسته، پس اینجا اوبدیا هم همین کار رو با ادوم میکنه. این کتاب کوتاه دو قسمت داره. قسمت اول مجموعه ای از اتهامات بر ضد رهبران ادومه، به خصوص به خاطر غرور و خودبزرگبینیشون. هر دو به معنای واقعی کلمه، چون هم بر بلندی های صخره صحرا زندگی می کردن و هم به صورت استعاری، چون باور داشتن که از اسرائیلیان برترن. همین غرور باعث شد ادومیان موقعی که بابل برای نابودی اورشلیم اومد بیکار نشینن و در واقع در این نابودی سهمی داشته باشن. پس خدا به واسطه اوبدیا میگه ادوم از ارتفاعات پایین کشیده میشه و نابود میشه. اون چه با اسرائیل کردن بر سر خودشون میاد. درست وقتی که فکر میکنین قراره بیشتر از نابودی پیش روی ادوم بشنوید، میبینید که در آیه 15 موضوع یه دفعه عوض میشه. میگه زیرا روز خداوند برای تمامی قوم ها نزدیک است. چرا یه دفعه موضوع از ادوم به تمام قوم ها تغییر پیدا میکنه؟ این آیه قطعه ارتباطیه که نیمه اول کتاب رو به نیمه دوم وصل میکنه، جایی که اوبدیا روز خداوند رو اعلام میکنه، ولی نه فقط برای ادوم، بلکه اون تمرکزش رو گسترده تر میکنه تا شامل همه اقوام بشه و اوبدیا میگه که همه اقوام مغرور که مثل ادوم رفتار کردن به همین شکل با داوری خدا روبرو میشن، از بلندی هایی که به تکبر ساختن سقوط میکنن و نابود میشن. ترکیب این دو بخش، یکی در مورد ادوم و اون یکی در مورد همه اقوام، به همون نشون میده که چرا این همسایه کوچیک جنوبی اسرائیل برای اوبدیا مهمه. اوبدیا غرور و سقوط ادوم رو نمونه و تمثیلی میدونه از اینکه خدا چطور روزی با غرور همه اقوام روبرو میشه و باعث سقوطشون میشه. اتفاقا در عبری، البته اگه بشه گفت اتفاقا، کلمه ادوم یا ادوم مثل کلمه انسان یا به عبری آدم نوشته میشه. در اوبدیا ظهور و سقوط ادوم مثلی در مورد اینه که عدالت خدا چطور در روز خداوند در برابر غرور و خشونت میون همه قوم ها میسته. ولی مثل همه انبیا، داوری خدا همیشه حرف آخرش نیست، به خصوص وقتی به نتیجه کتاب های قبلی اوبدیا یعنی یوئیل و آموز فکر میکنیم. یوئیل تصویری از اتفاقی که بعد از روز خداوند علیه اقوام میفته رسم میکنه. گفت که خدا عمل نجات رو در اورشلیم اجرا میکنه و همه کسانی که خودشون رو فروتن میکنن و نام خداوند رو میخونن نجات پیدا میکنن. در نتیجه گیری آموس گفته شده که بعد از اینکه روز خداوند شرارت اسرائیل رو داوری کرد، خدا خانه داوود رو بلند میکنه و پادشاهی تازه‌ای برای اسرائیل ایجاد میکنه که ادوم و همه اقوامی که نامش رو میخونن رو در بر میگیره. و کتاب اوبدیا درست بعد از یوئیل اومده و بعد آموس این وعده ها در مورد امید به پادشاهی خدا برای همه اقوام رو بست میده. پس کتاب با آینده ای امیدوار کننده به پایان میرسه. خدا میگه که پادشاهیش رو بر اورشلیم جدید برقرار میکنه و با باقی مونده وفادار جمعیت اورشلیم رو بیشتر میکنه. و از اونجا به بعد پادشاهی خدا گسترش پیدا میکنه و همه قلمروها و اقوام پیرامون اسرائیل رو در بر میگیره. پس این کتاب کوچیک بخشی از تصویر بزرگتر از عدالت و وفاداری خداست که در انبیا میبینیم. غرور باستانی و خیانت مردم ادوم نمونه ای از شرایط انسانی و همه راههایی که به هم خیانت کردیم و در دنیای نیکوی خدا به هم آسیب رسوندیم. ولی اوبدیا میگه هنوز امید هست. سقوط ادوم به روزی اشاره داره که خدا با شرارت در این دنیا برخورد میکنه ولی باعث برقرار شدن پادشاهی صلح و شفای خدا بر همه اقوام هم میشه. و این بود مختصری از کتاب اوبدیا.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ که هستین خوب باشین. امروز هم با برنامه خانه پرستش به مناظر شما عزیزان اومدیم. این برنامه در کشور آلمان ضبط شده، ولی دوستان ما نه فقط از آلمان هستن، بعضی از هلند، سوئد و جای مختلف به ما ملحق شدن و خیلی خوشحال هستیم با شما هم در هر جایی که هستین، ایران، ترکیه، ارمنستان و هر جای دنیا. واقعا میتونیم امروز با هم در اتحاد خداوند رو بپرستیم. آمین.

هست. هللویا. او عیسی هست، نجات دهنده. آمین. امروز به خداوند میخوایم بگیم ای پدر، به فیض تو نیاز دارم. هر روز، امروز بیشتر از هر روز. در بندگردان با هم دیگه خواهیم خوند، ای عیسی نور و نجاتم، توی امید حیاتم.

نجات ما هستی ایسا، توی امید حیات ما ایسا، به فیض تو دادم آخر ایسا، ای پادشاه همه امید من.

معشوق که گفتند مسیحا نفسی هست، خواندند ز انفاس خوشش بوی کسی هست. امروز همان کس نظر افکنده به سویم، از دولت فیضش گذری کرده به کویم. آنگاه که این نای نی پر ز فغان بود، این دل ز غم عشق به هر سو نگران بود. خالی ز نفس جان و جهانم همه خاموش، آن روز نمیداد کسی شعر مرا گوش. دستی به مدد رستم و امداد نیامد، شیرین سخنی کردم و فرهاد نیامد. از عمق سیاهی همه فریاد کشیدم، دنیا همه خاموش و کلامی نشنیدم. ناگاه بر آن شام سیاه نور بتابید، انگار کسی ظلمت زندان مرا دید. گرمای حضورش به زمستان دل افتاد، آرامی خود نیز به طوفان دلم داد. او گفت اگر قلب تو را سخت شکستند، خنجر به دلت نشانده زخم تو نبستند. آری که سراسر همه اسرار تو دانم، بگذار که بر زخم تو مرهم بنشانم. امروز بدان در این خانه کسی هست، بهر همه غمهات مسیحا نفسی هست. از عشق تو خواندم غزلی نو ز غزلها، بر روی صلیبی که فدایت شدم آنجا.

دستم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد میدانم پدر به فیضش هر روز نگاهم دارد گر قدم هایم لرزد گر قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد

گرد قدم هایم لرزد گرد قدم هایم لرزد گرد دنیا مرا گرد دنیا مرا کوبد میدانم میدانم پدر به فیضش هر روز نگاهم دارم یه بار دیگه به این گرد قدم های گرد

0: زبان های ما لرزد من گر دنیا مرا بکوبد ایمان دارم میدانم که پدر من در آسمان به فیض و رحمت خود هر روزه هر لحظه هر ساعت مرا حفظ خواهد کرد نگاه خواهد داشت محافظت خواهد کرد خب اعلام بکنیم این رو در زندگیمون اگر قدم ما میلرزه اگر زانوهای ما توان نداره برای قدم بعدی اگر در تصمیمات و ارادمون سردرگمی هست نمیدونیم چی کار باید بکنیم اگر غم هست اگر ناراحتی هست طرد شدگی هست ما رو به یک گوشه ای زدن صدای ما رو نشنیدن نمیخوان بشنون خب این رو اعلام بکنیم که میدانم پدر به فیضش هر روزه مرا نگاه میدارد
1: گر قدم هایم لرزد گر دنیا مرا کوبد می دانم پدر

چقدر واقعا سرود عمیق و پرمفهومی. امروز احتیاج داریم که روح القدس ما رو تازه بکنه، ما رو نو بسازه، او با روحش ما رو لمس بکنه. پس میخواییم با هم بخونیم: روح القدس روشن کن افکار ما رو با نور خود.

برای پدر، فقط و فقط در تو آزادی هست. دوستان، برنامه ما اینجا تقریبا به پایان رسیده، ولی امیدوار هستم این پرستش رو بتونیم در وقت شخصی خودمون، هر جایی که هستیم، در خلوت خودمون ادامه بدیم، قلب ما به قلب خداوند نزدیکتر بشه و نتیجه این پرستش واقعا همونطور که خوندیم آزادی ها هست، شفا ها هست، برکات هست. واقعا دوستتون داریم و ای کاش میشد ادامه بدیم. ما البته اینجا ادامه خواهیم داد و امیدوار هستیم شما هم بتونید ادامه بدین. یادتون نره تمام این سرودهایی که اینجا خونده شد و خیلی سرودهای دیگه، پیغامهایی که شنیدین، در سایت خانه پرستش قرار داره، در شبکه‌های مجازی خانه پرستش قرار داره و واقعا حیف است که استفاده نکنیم از این همه سرودهای زیبا، اشعار زیبا، پیغامهای زیبا و اجازه بدیم خداوند از طریق همه اینها در ما حرکتی رو شروع بکنه. دوستتون داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: محبت الهی یک چیز خیلی زیبایی است. در افسیان باب 5 آیه 24 و 25 کلام خدا این طور میگوید، و اینها فقط حرفای پولس نیست، بلکه پولس از روح القدس اینها را نوشته. الهام خداست، کلام خداست. افسیان 5 24 و 25 میگوید شما زنان نیز باید در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید. خواهران عزیز، اینجا یک کمی مشکل شد وظیفه شما. درست همان گونه که کلیسا مطیع مسیح است. وای خیلی سخت شد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همان طور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. این تفسیری بود. به عبارت دیگه کلام خدا میگه ای شوهر، به قدری زنتو دوست داشته باش که حاضر باشی جانتو فداش کنی، نه فقط به قربونت، حاضر بشی واقعا قربونی بشی. این طور محبت هست در کتاب مقدس بین زن و شوهر. مرد باید زن خودش رو محبت کنه، زن باید مطیع باشه، یعنی سرسپرده شوهر خودش باشه، یاغی نباشه. و درک این نظم الهی و رعایت آن با روح محبت و فداکاری باعث میشه که به طور روزافزون محبت و روابط حسنه بین اینها رشد کنه. هیچ راه دیگری نداره. کلام خدا پا بر جاست، عوض نمیشه. مال 2000 سال پیش نیست، مال 100,000 سال آینده هم باشه، این پا بر جاست. این اصول همین، این اصول ابدیه، جاودانیه، تغییر پذیر نیست. از این بهتر نمیشه آورد که محبت حاکم باشه، تسلیم و سرسپردگی حاکم باشه، فداکاری حاکم باشه. از این بهترش نمیشه آورد. این الهیه و خداوند سعادت ما را میخواد با دادن این چیزها. عیسی خداوند در متی باب 19 هم عرض کردم درباره طلاق صحبت کرده، و تعلیم انجیل خیلی روشنه در مورد طلاق. انجیل طلاق را گناه محسوب میکنه. خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود، و آنچه خدا پیوست انسان جدا نسازد. خانواده در نظر خدا بسیار مقدسه، بسیار عالیه، بسیار ارج داره، و خداوند میخواد اون رو بنا کنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت.

ای تو هم مادر و پدر والای من، ای تو نور شب در صحرای من، مسیحم هرچه ز تو دوری کنم، با درد و رنج خود فزونی کنم، ای عاشقم با هر ضعف تنم، ای مرهم درد و عصیان من، کنم ز شو گریه ها در سر سرایت، ز روی مهر کنم جان فدایت، ای عاشقم به هر کوی تو سراپا آیم ز هر سو.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

در رساله پولس رسول به افسوسیان باب سوم آیات 18 و 19 این کلمات بسیار زیبا را می‌خوانیم: و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. به نظر شما چیزی که مسیح را از تمام مقدسین دیگر متمایز می کند چیست؟ بدیهی است که شخصیت مسیح، الوهیت او، تولد او از باکره، زندگی پاک و بی‌نظیرش، معجزات و کارهای خارق‌العاده او، مرگ وی روی صلیب، زنده شدنش از مردگان و صعودش به آسمان و خلاصه هرچه مربوط به مسیح می شود با سایرین فرق دارد و بی‌نظیر می باشد. ولی یک خصوصیت بارز عیسی مسیح محبت اوست. محبت مسیح منحصر به فرد است و نظیری ندارد. درک محبت مسیح سرنوشت انسان را دگرگون می سازد و مسیر زندگی را عوض می کند. در دنیا ما سه نوع محبت می بینیم. یکی از محبت ها که در واقع نمی شود اسمش را محبت نهاد، عشق شهوانی است که جنبه حیوانی دارد و اکثر جوانان اسیر آن می شوند و ازدواج‌های خود را بر پایه این عشق قرار می دهند. از این جهت نمی توانند تشکیل خانواده بدهند و اگر هم تشکیل خانواده می دهند به زودی از هم می پاشد، زیرا بعد از مدتی این عشق شهوانی خاموش شده یا مسیرش منحرف شده و متوجه شخص دیگری می گردد. پس این را نمی شود گفت محبت. دوم، آن محبتی است که معمولا در جهان بین مردم هست و می توان اون را عاطفه انسانی و دوستی و علاقه ای دانست که بین انسان ها هست و باید باشد. البته این نوع محبت بر پایه علاقه های مشترک و دو جانبه بنا شده و توأم با توقعات گوناگون است. در واقع مثل یک معامله پایا پای است، بده و بستان است و حسن تفاهم است. البته این نوع محبت خوبه ولی کافی نیست و به محبت مسیح نمی رسد، چون که این محبت توقع دارد که چیزی بگیرد و اگر چیزی دریافت نکند چیزی هم پس نمی دهد. ولی سومین نوع محبت که محبتی است بسیار شگفت انگیز، محبتی است که انجیل آن را محبت آگاپه می‌خواند، محبت الهی و آسمانی است که در ذات مقدس خدا دیده می‌شود و این محبت در عیسی مسیح ظاهر شد. محبت جانبازانه که خالی از انگیزه های سودجویانه است، بی‌قرضانه است، بدون توقع می باشد. ما نمونه کوچکی از این محبت را در مادران خود می بینیم. البته متاسفانه نه همه مادران، ولی مادرانی هستند که می شود به وجود آنها واقعا افتخار کرد که قسمتی از این محبت آسمانی را دارند. این محبت آسمانی است و مسیح درباره آن فرمود: همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم، در محبت من بمانید. محبت خدا در عیسی مسیح چگونه ظاهر شد؟ خدا که محبت است و در انجیل بارها این کلمه آمده، توسط عیسی مسیح به این جهان ظاهر شد. خدا می‌خواست خود را به جهانیان آشکار کند. مردم خدا را جور به جور می‌شناختند.
به صورت خدای عظیم، نیرومند، خدای جنگی، خدای انتقام گیرنده، خدای قهار و جبار، خدای قدوس و پاک و عادل و تمام این صفات البته در ذات مبارک خدا هست. اما مردم نمی توانستند درک کنند که خدا محبت است. درباره محبت او اطلاعات مردم و تجربه آنها خیلی کم و محدود بود. پولس رسول می فرماید خدا در مسیح بود و دنیا را با خود مصالحه می داد. یوحنای رسول می گوید خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. منظور از آغوش پدر یعنی در ذات خدای پدر. عیسی مسیح از ذات خدای پدر جدا شده به این جهان آمد. جسم پوشید، مثل ما انسان‌ها شد، ولی همون طبیعت الهی پر از محبت را ظاهر فرمود. خدا از باغ وجود زیبای خود دستگل زیبا و معطری چید و در جسم عیسی مسیح پیچید و آن را در آخر بیت لحم قرار داد و از آنجا جهان را معطر ساخت. وقتی این دسته گل زیبای آسمانی در روی صلیب جلجتا پرپر شد، بوی عطرش دوستان را مجذوب و دشمنان را مشمئز کرد. محبت مسیح چه نوع محبتی بود؟ چگونه محبتی بود؟ اولا محبت مسیح محبتی بخشنده بود. محبت مسیح هم دهنده بود هم عفو کننده. او خود را خالی کرد، یعنی از اون جلال و شکوه آسمانی، از اون مقام بسیار والایی که نزد خدای پدر داشت، برای مدتی کنارگیری کرد تا بیاید و من و شما را محبت کند، در راه من و شما جان بدهد. او همه چیز را داشت ولی همه را از دست داد. او دارا بود ولی ندار شد. شخصیت‌های بزرگ بسیاری به جهان آمدند و از مقام کم یا کوچک شروع کردند و کم کم ثروت و مقام بزرگی به دست آوردند. اما عیسی مسیح مقام بزرگی داشت. صاحب آسمان و زمین بود، فقیر شد، به خاطر من و شما مثل یک غلام به این جهان آمد و حاضر شد حتی جان خود را در راه ما بدهد. مسیح مقام آسمانی را داشت، آن را ترک نمود. او هیچ چیز را برای خود نگه نداشت. قدرت داشت که مال جمع کند، قدرت داشت که حرم سرایی تشکیل بدهد، ولی پاک و مقدس زندگی کرد. او قدرت دنیوی را رد کرد. وقتی شیطان آمد و به او پیشنهاد کرد که اگر جلوی پای من بیفتی و مرا بپرستی، من به تو تمام این قدرت‌های جهان را خواهم سپرد، مسیح شیطان را نهیب داد و گفت دور شو از من ای شیطان. او بخشید، او عفو نمود، او حتی دشمنان خود را عفو کرد. برای مأمورین اجرای حکم اعدام خودش که می‌خواستند در دست‌ها و پاهایش میخ بکوبند، دعای خیر و بخشش کرد و فرمود ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه کار می کنند.

طالب را می خوانیم. در موقع نزدیک شدن خطر خودش را جلو انداخت و به دشمنان گفت اگر مرا می خواهید اینها را بگذارید بروند، یعنی شاگردان مرا آزاد کنید، اینها را بگذارید بروند، مرا به جای اینها بگیرید. بسیاری از رهبران بودند که به خاطر حفظ جان خودشان پیروان و مریدان خود را جلو انداختند تا در راه آنها کشته بشوند، ولی مسیح برعکس خود را جلو انداخت، خودش جلو رفت و فرمود بگذارید اینها، یعنی شاگردان من، دوستان من، آزاد باشند، من در راه آنها بمیرم. سوم، محبت مسیح محبتی است با عرض و طول و عمق و بلندی. محبت مسیح عرض دارد، یعنی اطرافیان را هم شامل می شود. محبت نامحدودی است، با چشمان باز و بینا دور اطراف را می گرد، توجه به حال دیگران دارد، همه مردم جهان را در نظر می گیرد. در کتاب انجیل می خوانیم که یک زن با پشت خمیده به خانه خدا، به کنیسه یهود آمد و عیسی مسیح دست بر او گذارد و او را شفا بخشید. این زن سالها به آن معبد می آمد ولی کسی به احتیاج او توجه نداشت، اما مسیح به محض این که او را دید به او توجه نمود، زیرا مسیح به احتیاجات مردم توجه می فرماید. امروز احتیاج شما را در نظر می گیرد. او در آن واحد می تواند میلیون ها نفر را زیر چشمان همه چیز بین خود داشته باشد و به احتیاجات آنها برسد. محبت مسیح طول دارد، زیرا به دورترین نقاط دنیا می رسد. محبت مسیح می فرماید به تمام عالم بروید و مژده انجیل را به تمام خلایق موعظه کنید، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح مختص یک قوم و یک زبان و یک نژاد خاصی نیست، برای تمام جهانیان است، به اقصا نقاط دنیا می رسد، چون که محبت عیسی مسیح طول دارد و طول آن به دورترین نقطه دنیا می رسد. محبت مسیح شامل مرد و زن و پسر و دختر و بزرگ و کوچک می شود، سیاه پوست آفریقایی و زرد پوست و سفید پوست و سرخ پوست و همه مردم دنیا را در بر می گیرد. محبت مسیح شامل شما نیز می شود. محبت او عمق دارد، یعنی به اعماق دلها نفوذ می کند و زندگی را از باطن عوض می کند. محبت مسیح سر زبان نیست، فرمولی نیست، نماز خالی تشریفاتی نیست، تشریفات مذهبی هم نیست. محبت مسیح یک مایه گرم روحانی است که در سرتاسر شریانهای روح انسان جاری می شود و انسان را از پستی به اوج مقام آسمانی می رساند. محبت مسیح به طبقات پایین نیز می رسد، دل بیوه زن فقیر و یتیم بیچاره را به دست می آورد. محبت مسیح تا عمق گناه می رسد. مسیح دست خود را دراز می کند و شما را از اعماق فساد می کشد و به اوج قدوسیت می رساند. مثل مریم مجدلیه، آن زنی که 7 روح شریر، 7 دیو داشت، 2 گناهان مختلف بود، ولی مسیح او را شفا داد و به زن مقدسی مبدل ساخت. محبت مسیح بلند است، ارتفاعش به آسمان ها می رسد، به حضور خدا می رسد، یک سرش به آسمان به تخت فیض خدا متصل است و سر دیگرش به اعماق زمین و دریاها. محبت مسیح جریانی است که از جنراتور عظیم محبت خدا از آسمان به سوی چراغ‌های خاموش دل‌های افسرده و تاریک ما سرازیر می‌شود و آنها را روشن و تابناک می‌سازد. صلیب مسیح آن کابل هادی جریان محبت خداست و مسیح میخکوب شده روی آن شاه کلیدی است که جریان محبت خدا را از آسمان به زمین و به 4 گوشه دنیا میفرستد. تنها مانع

لایق این جریان گناهان من و شماست که در دلهای ما مخفی است. وقتی گناهان خود را اقرار می کنیم و به صلیب مسیح توجه می کنیم و ایمان می آوریم، این مانع و این عایق برطرف می شود و محبت او در دلهای ما جریان می یابد. چهارم، محبت مسیح جانبازانه و بی‌نظیر است. از مرگش روی صلیب این را می فهمیم، زیرا با این که مسیح امید نجات نداشت، جان خود را در راه من و شما داد. او امید نداشت که وقتی روی صلیب می رود زنده پایین بیاید. می دانست که خواهد مرد، ولی با این وجود جان خود را داد. با این که او جاودانی بود، لازم نبود بمیرد، ولی خود را تسلیم مرگ نمود. مسیح به خاطر ما روی صلیب متروک شد، بدون یار و یاور، بدون کمترین دوستی یا مشوقی ماند، ولی باز حاضر شد به خاطر ما جان خود را بدهد. حتی پدر آسمانی برای لحظه روی خود را از مسیحی که یک پارچه به خاطر من و شما گناه شده بود، یعنی گناهان ما را روی خود جذب کرده بود، برگردانید، به طوری که مسیح فریاد زد: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ بلی، گناه باعث شد که مسیح روی صلیب برود. محبت مسیح به قدری بزرگ بود که حاضر شد به خاطر من و شما حتی اون جدایی دردناک را از پدر آسمانی احساس بکند. مسیح در راه دشمنان خود هم جان داد. جان دادن در راه دوستان بسیار آسان است، ولی عیسی مسیح هنگامی که ما هنوز دشمنان خدا بودیم، چون که گناهکار دشمن خداست، او در راه ما جان خود را داد. بلی، چنین است محبت عیسی مسیح. پولس رسول می فرماید: تا پر شوید تا تمامی پری خدا. یعنی از حضور چنین خدای پرمحبت پر شوید، از وجود چنین نجات دهنده پرمحبت پر شوید. زندگی انسان خالی است، فقط خدا می تواند اون را پر سازد. زندگی انسان معمولا پر از درد و غم و نفرت و کینه است، ولی خدای پر از محبت می تواند اون را عوض کند، دگرگون بسازد. آیا می خواهید که شما یک زندگی جدیدی داشته باشید؟ آیا می خواهید از چنین محبت عظیم و آسمانی برخوردار شوید؟

مرده از این آوار گشتن، یک قلب زخمی تو سینه من، این مرده کی

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجات داد.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: ای استاد، چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان شوم؟ عیسی به او فرمود: در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر می‌کنی؟ او جواب داد: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود دوست بدار و همسایه‌ات را مانند خودت محبت نما. عیسی فرمود: درست جواب دادی، این کار را بکن که حیات خواهی داشت. اما او برای اینکه نشان دهد آدم بی‌غرضی است، به عیسی گفت: همسایه من کیست؟ عیسی چنین پاسخ داد: مردی که از اورشلیم به اریها می رفت به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را لخت کردند و کتک زدند و به حال نیم مرده انداختند و رفتند. اتفاقا کاهنی از همان راه می گذشت، اما وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رد شد. همچنین یک لاوی به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور کرد. پس از آن یک مسافر سامری به او رسید و وقتی او را دید دلش به حال او سوخت. نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهار پای خود کرد و به کاروان سرایی برد و در آنجا از او پرستاری کرد. روز بعد دو سکه نقره درآورد و به صاحب کاروان سرا داد و گفت: از او مواظبت کن و اگر بیشتر از این خرج کردی وقتی برگردم به تو میدهم. به عقیده تو کدام یک از این سه نفر همسایه آن مردی که به دست دزدان افتاد به حساب می آید؟ جواب داد: آن کسی که به او ترحم کرد. عیسی فرمود: برو مثل او رفتار کن. در جریان سفر آنها عیسی به دهکده ای آمد و در آنجا زنی به نام مرتا او را در خانه خود پذیرفت. آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش می داد. در این هنگام مرتا به علت کارهای زیادی که داشت نگران و دلواپس بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد: خداوندا، هیچ در فکر این نیستی که خواهر من مرا رها کرده تا دست تنها پذیرایی کنم؟ آخر به او بفرما بیاید به من کمک کند. اما عیسی خداوند جواب داد: ای مرتا، تو برای چیزهای بسیار دلواپس و ناراحت هستی، اما فقط یک چیز لازم است. آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد. روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فراغت یافت، یکی از شاگردان به او گفت: خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده. عیسی به ایشان فرمود: هر وقت دعا می کنید، بگویید: ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، نان روزانه ما را هر روز به ما بده و گناهان ما را به ما ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کرده اند می بخشیم و ما را از وسوسه ها دور نگه دار. یک روز سبت عیسی در کنیسه‌ای به تعلیم مشغول بود. در آنجا زنی حضور داشت که روحی پلید او را مدت 18 سال رنجور کرده بود. پشتش خمیده شده بود و نمی توانست راست بیستد. وقتی عیسی او را دید به او فرمود: ای زن، تو از بیماری خود شفا یافتی.
بعد دستهای خود را بر او گذاشت و فوراً قامت او راست شد و به شکر گذاری پروردگار پرداخت. اما در عوض سرپرست کنیسه از اینکه عیسی در روز سبت شفا داده بود دلگیر شد و به جماعت گفت شش روز تعیین شده است که باید کار کرد. در یکی از آن روزها بیایید و شفا بگیرید، نه در روز سبت. عیسی خداوند در جواب او فرمود ای ریاکاران، آیا کسی در میان شما پیدا می شود که در روز سبت گاو یا الاغ خود را از آخور باز نکند و برای آب دادن بیرون نبرد؟ پس چه عیب دارد اگر این زن که دختر ابراهیم است و 18 سال گرفتار شیطان بود در روز سبت از این بندها آزاد شود؟ وقتی عیسی این سخنان را فرمود مخالفان او خجل گشتند، در حالی که عموم مردم از اعمال شگفت انگیزی که انجام می‌داد خوشحال بودند. عیسی به سفر خود در شهرها و روستاها ادامه داد و در حالی که به سوی اورشلیم می‌رفت به مردم تعلیم می‌داد. در آن موقع عده‌ای از فریسیان پیش او آمدند و گفتند اینجا را ترک کن و به جای دیگری برو، هیرودیس قصد جان تو را دارد. عیسی جواب داد بروید و به آن روباه بگویید من امروز و فردا دیوها را بیرون میرانم و شفا میدهم و در روز سوم به هدف خود نائل میشوم. اما باید امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم، زیرا این محال است که پیامبر در جایی جز اورشلیم بمیرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را میکشی و آنانی را که پیش تو فرستاده میشوند سنگسار میکنی. چه بسیار آرزو داشتم مانند مرغی که جوجه های خود را زیر پر و بالش می گیرد فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما نخواستی. به شما می گویم که خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند می آید.

زندگی تازه برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که حالتون خوب باشه و منتظر شنیدن برنامه خودتون باشین. از اینکه خداوند فرصتی دیگر بخشیده تا به وسیله این برنامه در خدمتتون باشیم، خوشحال و شکرگزار او هستیم. دعا و آرزوی ما اینه که در اثر شنیدن این برنامه برکتی خاص از مسیح زنده که راه و راستی و حیات است بیابید.

0: خدمت شما مجددا سلام عرض می کنم با درس دیگه در مطالعه رساله به رومیان. ما چندین جلسه رو با هم مطالعه کردیم. 13 جلسه گذشته مطالعه قسمت اول رومیان بود، یعنی از این دو کتابی که نویسنده کتاب نوشته. ما سعی کردیم جلد اول رو مطالعه بکنیم که 7 باب اول بود و از این جلسه، جلسه 14 هم وارد کتاب دوم میشیم که از بابهای 8 الی باب 16 رساله به رومیان هست. در این جلسه 14 هم از باب 8 هم 13 آیه اول رو مطالعه میکنیم و عنوان درسمون در این جلسه این هست: جنگیدن با گناه با یاری روح القدس. پس دلمون رو بسپاریم به کلام زنده خداوند. رومیان فصل 8 هم از آیه 1 الی آخر آیه 13 رو با هم گوش میدیم.
1: پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانی. زیرا آنچه از شریعت محال بود، چون که به سبب جسم ضعیف بود، خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد تا عدالت شریعت کامل گردد، در مایانی که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار می‌کنیم. زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر می کنند، و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی است. زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند، و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد. و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد، وی از آن او نیست. و اگر مسیح در شماست، جسم به سبب گناه مرده است، و اما روح به سبب عدالت حیات است. و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است. بنابراین ای برادران، مدیون جسم نیستیم تا بر حسب جسم زیست نماییم. زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید، هر آینه خواهید مود. لکن اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید، همانا خواهید زیست.
0: در حالت کلی کتاب رومیان نه فقط پیغام انجیل رو به نیرومندترین روش شرح میده، بلکه نحوی عمل کردش رو در زندگیمون هم بیان میکنه. 7 فصل اول رومیان حقایق بی‌نظیر انجیل رو تشریح کرد. عادل شمرده شدگی به واسطه ایمان رو، یگانگی و اتحادمون رو با مسیح، و همچنین نجات ما که فقط و فقط از طریق مسیح به واسطه ایمان و نه از اعمال. الان که وارد قسمت دوم رومیان میشیم، از فصل 8 به بعد، در این چندین فصل پولس اون پرسشی رو که در فصل‌های 5 تا 7 شروع کرده بود داره جواب میده، و پرسش این بود: ایمان به انجیل چطور میتونه زندگی واقعی منو در عمل دگرگون بکنه؟ همونطور که خدمت شما من عرض کردم، کلیسای روم جماعتی بود که پولس باهاش آشنایی حضوری نداشت، اونها رو ندیده بود، اما کلیسایی بود متشکل از نو ایمانانی که یهودی تبار و غیر یهودی بودن اما نابالغ. و این افراد وقتی پولس داره به اونها می‌نویسه، درک پولس اینه اونچه که اونها بهش نیاز دارن، نیاز مبرم دارن، اینه که انجیل رو درک کنن، و نه فقط درک بکنن، یک درک عقلانی داشته باشن، بلکه بفهمن که این آرزوی پولس بود، بفهمن که انجیل رو باید عاشقانه دوست داشته باشن، چون انجیل چیزیه که زندگی اونها رو عوض خواهد کرد. رومیان فصلهای 8 تا 16 رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد که هر قسمت با این کلمه شروع میشه: پس، لحاظا. در رومیان 8:1 این کلمه به کار برده شده: پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی‌اند. این باب 8 9 10 و 11 چکیده از زیربنای اطمینان شخص مسیحی به خاطر کاری که پسر خدا بر روی صلیب کرده و نجاتی که حاصل برگزیدگی خود خدا بوده. در قسمت دوم که از رومیان فصل شماره 12 شروع میشه تا آخر این رساله ما میبینیم باز این کلمه استفاده شده. لحاظا ای برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم. در واقع قسمت دوم مطالعه‌مون در رومیان بابهای 8 تا 16 چکیده ای از کل زندگی مسیحی در عمل. در رومیان باب 7 پولس به ما نشون داد که ما مسیحیانی هستیم با گناهی که هنوز در وجودمون حضور داره، سکونت داره و ما باش دست و پنجه نرم میکنیم و متاسفانه کاری رو که ازش نفرت داریم به جا میاریم. و در این حال پولس رسول این رو گفت که چون ما ایمانداران به مسیح هستیم، نجات پیدا کردیم، یک انقلابی درون ما رخ داده و باعث شده که یک انزجار واقعی از گناه درون ما جا بگیره، طوری که اگر کاری انجام میشه به هر حال نفرتی ازش داریم. این کار خداوند در زندگی ما، ما را از دو مکتب دو نگه میداره: شریعتگرایی، بی‌بندوباری. شریعتگرایی میگه مسیح هستیم، ما اصلا گناه نمی کنیم، ما نباید گناه کنیم، با گناه هیچ جنگ و جدالی نداریم. مکتب بی‌بندوباری میگه ما مسیح ها مثل همه آدم های دیگه هستیم، ضعیف هستیم، گناه درمون ساکنه، نمیذاره ما مقدس زندگی کنیم، پس هرچی که هست بذار باشه. تا زمانی که زندگی بر حسب روح رو در رومیان باب 8 آیه 4 فرا نگیریم، موقعیت تازه ما، یعنی آن موجودیت دوگانه ما یا موجودیتی با طبیعت دوگانه که داریم، عملا به پریشانی منجر میشه و همیشه خودمون رو درگیر این میبینیم که کارهایی داریم میکنیم که ازش نفرت داریم. مراجعه کنیم به رومیان باب 8 آیه 1. پس هیچ قصاصی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. پولس قبل از این که بگه چطور میشه بر حسب روح رفتار کرد، نشون میده که در ما، درون ما چه اتفاقی افتاده، نشون میده که چطور پسر خدا به ما زندگی بخشیده. پس پولس میگه هیچ قصاص نیست. پولس داره اشاره میکنه به دو فصل پیشین و همچنین به رومیان فصل 3 آیات 21 تا 27. از آنجایی که فرد مسیحی هنوز گناه در وجودش قدرت داره اون رو از پا در بیاره و در ضمن خود حقیقی درونش، یعنی آن چیزی که شریعت خدا رو بندگی میکنه، پس میتونه انتظار رهایی از جسم این موت به وساطت خداوند ما عیسی مسیح رو داشته باشه. میتونه. هیچ قصاص نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ محکومیت نیست برای آنانی که در مسیح عیسی هستن. این موقعیت مسیحی رو نشون میده. یک شخص مسیحی محکوم نبودن یک اصطلاح قانونیه، حقوقیه، به معنای آزاد بودن از هر دین یا مجازات. یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه اتهامی بر شما وارد کنه. کسی که در مسیح دیگه تحت محکومیت خدا نیست. معنیش اینه که خدا هیچ اتهامی بهش نمیزنه، هیچ خطایی درش نمیبینه و موردی وجود نداره که اون رو به خاطرش مجازات کنه. عبارتی که پولس اینجا به کار میگیره صرفا این نیست که مسیحیان محکوم نمیشن. نه، میگه محکومیت برای ما اصلا وجود نداره. اینطور نیست که از محکومیت بیرون اومده باشیم و احتمال داره برگردیم بیفتیم بازم محکوم بشیم بازم در بیاریم. نه، برای ما اصلا محکومیت وجود نداره، حتی در آینده هم قرار نیست محکومیت قصاص به سراغ ما بیاد. خیلی ها بر این باور هستن که ما گناه میکنیم، ما برمیگردیم، ما توبه میکنیم، ما محکوم میشیم، ما آزاد میشیم، بعد با گناه کردن بازم محکوم میشیم، بعد باید اعتراف کنیم تو از محکومیت آزاد بشیم. حاشا، خیر، یک بار برای همیشه از محکومیت آزاد شدیم، چون خون عیسی مسیح که بر روی صلیب ریخته شد آنقدر قدرت داره که یک بار برای همیشه ما از قصاص آزاد بشیم. پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. اگر فراموش کنیم که واقعا هیچ قصاص نیست، از یک طرف بیش از اون که لازمه احساس گناه و تقصیر و بی‌لیاقتی و رنج خواهیم کرد و از طرف دیگه انگیزه برای مقدس زیستن نخواهیم داشت. نویسنده کتاب اینطور می‌نویسه: فرق میان بی ایمانی که گناه می‌کند با مسیحی که مرتکب گناه می‌شود به این میمونه، میگه همانند فرق بیان مردیه که قوانین کشوری رو نقض کرده و از طرف دیگه یه شوهری که در رابطهش با همسر خودش مرتکب خطایی شده که نبایستی میشد. این شوهر هیچ قانونی رو نقض نکرده اما دل همسرش شکسته. این دو با هم فرق میکنن. دیگه پای نقض قانون و مسائل حقوقی در بین نیست. مسئله به روابط شخصی و محبت برمیگرده و با شکستن دل همسرش از درجه شوهری به لحاظ حقوقی ساقط نشده اما دلش شکسته، رابطه صدمه دیده. و نویسنده کتاب منظورش اینه که ما در رابطمون با خدا وقتی به گناه میفتیم ما محکوم نمیشیم دفعه دوم، ما اون رابطه شیرین رو خدشه‌دار کردیم که باعث اعتراف بشه و توبه بشه. نه فقط هیچ قصاص نیست، بلکه در رومیان فصل 8 آیه 2 جنبه دوم پیروزی خدا بر گناه رو شرح میده. چی میگه؟ میگه اکنون دیگر اسارت گناه وجود ندارد. شریعت روح حیات در مسیح عیسی، یعنی به واسطه ایمان به او، مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. روح القدس ما رو از درون از اسارت گناه آزاد میکنه. پس آیه 1 داره میگه از محکومیت حقوقی گناه رهانیده شده ایم به واسطه مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب. آیه 2 میگه عملا از قدرت گناه آزاد شدیم به واسطه کار روح القدس درون زندگی خودمون. به بیان دیگه نجات هم جرم حقوقی رو برطرف کرده و هم تباهی درونی ما رو. خدا چطور این کارو کرد؟ پسرش رو فرستاد در جسم تا بر روی صلیب متحمل گناه ما بشه، یعنی مسیح با پرداخت دین ما، جرم ما به لحاظ حقوقی گناه رو مغلوب کرد. هیچ قصاصی نیست دیگه برای شما. دوم اینکه خدا با این کار خودش به مغلوب کردن حقوقی گناه بسنده نکرد، بلکه عملا گناه رو از زندگی ما پاک ساخت. دقت کنید، تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانی که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار میکنیم. این کار روح القدس در درون ماست تا ما رو نه فقط عطا بکنه که از اون شریعتی که نمیتونست ما رو نجات بده آزاد بشیم، اما الان با اون شریعتی که میخواییم اطاعت کنیم تا خدا رو خوشنود سازیم، ما رو در این موقعیت قرار میده. نویسنده کتاب میگه ما به منظور پذیرفته شدن از قید شریعت آزاد میشیم. ما نمیتونیم از شریعت استفاده کنیم تا مورد پذیرش خدا قرار بگیریم، اما برای تقدس مکلف به حفظ آن هستیم. یعنی به منظور عادل شمرده شدگی ما دیگه در بند شریعت اسیر نیستیم، اما از نقطه نظر معیار رفتار و زندگی هنوز مقید به رعایت شریعت هستیم و برای رفتار کردن بر حسب روح باید سعی کنیم شریعت را تحقق بخشیم. پولس داره توضیح میده در رابطه با عملکرد روح القدس در زندگی ماها به طور عملی. تفکر مهمه. پولس داره روی نکته دوم، مزیت دوم بزرگ در مسیح بودن، یعنی غلبه بر گناه در زندگیمون تمرکز میکنه. ما برای تغییر واقعی در زندگیمون نمیتونیم روی تلاش خودمون تکیه کنیم، بلکه باید فقط و فقط روی کار روح القدس بسنده کنیم. چطور با روح القدس بر گناه ما پیروز میشیم؟ وقتی بر حسب روح زندگی کنیم، آن هم طوری که موافق با انسانیت باطنیمون باشه. کسانی که چنین میکنند افرادی هستند که در چیزهای روح تفکر میکنند. یعنی چی؟ آنانی که بر حسب جسم زندگی میکنند افکاری جسمانی دارند، آنانی که بر حسب روح زندگی میکنند افکاری روحانی دارند. یعنی فکرتون رو روی هر چیز که متمرکز بکنید، شیوه زندگی و شخصیت شما رو شکل خواهد داد. تفکر کردن یعنی چی؟ یعنی متمرکز شدن روی چیزی که مشغولیت ذهنی شماست و شکل دهنده همه چیز در زندگی شماست. اینطور بگم، زمانی که نه کار داری، نه تکلیف داری، نه برنامه‌ای داری، هیچی نداری، شاید یه لیوان چای دستته و

دیگه شما رو شک میده، ذهنتون رو اون اشغال کرده. غلبه بر گناه با فکر ما آغاز میشه، پیروزی بر گناه نتیجه تمرکز نمودن ذهن بر روح القدس و کارهای روح القدس و بس. روح القدس چه ها میکنه که من روش متمرکز بشم و تمرکز من بر روح القدس منو تقدیس بکنه؟ در آیه 14 میگه همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدایند. کار روح القدس چی اینجا؟ هدایت فرزندان خدا. رومیان فصل 8 آیه 15 و 16 روح القدس ترس از رد شدن رو برطرف میکنه و مطمئن میکنه که فرزندان هستیم. کار روح القدس چیه؟ اطمینان میبخشه من فرزند خدا هستم. رومیان فصل 8 آیه های 26 و 27 روح القدس به ما اعتماد به نفس میده تا در دعا به خدا نزدیک بشیم. به عبارت دیگه کار روح القدس اینه، در مسیح فرزند خوانده هستیم، در مسیح محبوب هستیم، در مسیح مقبول هستیم. کولوسیان باب 3 آیات 1 تا 14 یک چنین چیزی رو داره تکرار میکنه. کولوسیان باب 3 پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست به طلبید، در آنجایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته، زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. باید به یاد داشته باشیم که ما با مسیح برخیزانیده شدیم، پدر ما رو پذیرفته، پس باید فکرمون رو مشغول چیزهایی بکنیم که شایسته جایگاهمون در مسیحه. باید محبت و پذیرش او رو در ذهن و فکرمون فرو ببریم. تفکر کردن در چیزهای روح یعنی اینکه هرگز جایگاه ممتازمون رو یا این واقعیت رو که من محبوب پدر هستم فراموش نکنیم و اجازه بدیم که این حقیقت روی اندیشه، دیدگاه و به تبع روی کردار ما چیره بشه. هر کس واقعا به چیزی فکر میکنه. ما یا به چیزهای روح فکر میکنیم یا به امور طبیعت گناه آلود. یادتونه پتروس؟ زمانی که عیسی مسیح در مورد مرگش صحبت کرد، پتروس اومد و مسیح رو با فریاد گفت که نه، ممکن نیست چنین بشه. و مسیح بهش گفت دور شو از من ای شیطان، زیرا نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر میکنی. یک مشغولیت فکری هست که منجر به مرگ میشه، یک مشغولیت فکری هست که منجر به حیات و سلامتی میشه. زمانی که من اونقدر نگران چیزی باشم که منو فلج کنه، پس از یاد بردم چیزهای روح رو. تفکر جسم رو خیلی جدی بگیرید، چون تفکر جسم دشمنی با خداست و این دشمنی نمیگذاره که ما خدا رو خوشنود کنیم. چرا؟ رومیان فصل 8 آیه 8 کسانی که جسمانی هستند نمیتوانند خدا را خوشنود سازند. کسی که توسط جسمش کنترل میشه میتونه به چیزهای خوب فکر کنه، میتونه کارهای خوبی هم بکنه، اما در نهایت نمیتونه خدا رو خوشنود بکنه. اما لازم نیست من و شما اونطور زندگی کنیم. از اونجایی که روح خدا در همه کسانی که از آن مسیح هستن، مال مسیحان زندگی میکنه، هر مسیحی تحت کنترل روح القدس قرار داره، نه تحت کنترل طبیعت گناه آلودش. در اندیشه یونانی جسم ماهیتی بد و پلید داشت و میخواستن ازش راحت بشن. امیدوار بودن روزی اونو پشت سر خواهند گذاشت. اما در اندیشه یک تا مقدسی و ایمان مسیحی روزی خواهد رسید که حتی بدنهای ما به کلی تازه خواهند شد و با روح القدس تا به ابد خواهند زیست. یک روز هر دوی اونها، هم روح و هم جسم، کامل خواهند شد. اما در حال حاضر این کشمکش است. در حال حاضر طبیعت گناه‌آلود هنوز در درون ما ساکنه. این دشمنی، این مخالفت داره رشد میکنه و ما باید یاد بگیریم بکشیم امیال جسم رو. رومیان فصل 8 در آیه 13 میگه اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همانا خواهید زیست. این فرایند بکشید، کشتن، همون چیزی که الهیدانان قدیم براش اصطلاح میراندن رو استفاده کردن. میراندن، این اصطلاح در واقع داره میگه اگر به وسیله روح اعمال بدن را بمیرانید همانا خواهید زیست. در رابطه با این ماهیت میراندن، کشتن افعال جسم، در رومیان فصل 8 آیه های 12 و 13 چیزای جالبی به ما میگن. اولا که میگن این کار معنیش اینه، ایستادگی بی امان و راسخ در برابر اعمال گناه‌آلود، یعنی رد کردن کامل هر چیزی که میدونی

این اشتباهه، یعنی سازش نکردن، اعلام جنگ کردن بدون این که بهش مجال بدی بره نفس تازه کنه، تجدید قوا کنه، چیز رو اسیر بگیره، باید همه رو از دم تیغ بگذرونه. این میراندنه، این کشتن افعال بدنه و باید ما اینو فراموش نکنیم. این یک جنگه. این آیه ها 12 و 13 در مرحله دوم داره میگه این میراندن، این کشتن افعال بدن به معنای تغییر در انگیزه برای ارتکاب گناهه. انگیزه باید عوض بشه. در واقع حرف پولس اینه که اگر خودمون رو دائم در معرض محبت خدا قرار بدیم، محبت غیر قابل وصف مسیح قرار بدیم، چاره‌ای نداریم جز این که با گناه مخالفت کنیم، اون رو ریشه کن بکنیم. این قرار گرفتن در معرض محبت مسیح موجی از قدر شناسی و احساس دین در ما ایجاد میکنه. ما باید یاد بگیریم وقتی که مواجه میشیم با این افعال بدن که ما رو به گناه داره میکشونه، باید یاد بگیریم به خودمون موعظه بکنیم. موعظه‌های کوتاه، موعظه‌ای که به ما یادآوری میکنه خدا در پسرش به خاطر ما چه کار کرد، روح القدس در زندگی ما داره چه ها میکنه و فکر ما باید معطوف بشه به آنچه خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس برای ما و در ما داره انجام میده. وقتی فکر ما مشغول اون باشه، ما خودمون رو خواهیم دید در موقعیتی که استادیم خیلی محکم و داریم افعال بدن رو میکشیم. ما در امر میراندن آنها خود را فعال میبینیم. این بکشید زیر مجموعیه در چیزهای روح. تفکر کنید، از طریق تمرکز بر نجات مسیح قدرت گناه بر شما رو میخشکاند و دلتان را با قدر شناسی و محبت نرم میکنه. خلاصه کلام اینه، ما زمانی در روح گناه رو میکشیم که بدون هیچ حس ترحمی به رفتارهای گناه‌آلود پشت بکنیم، با حس دین نسبت به محبت و فیض خدا دلهامونو از هر انگیزه بدی، گناه‌آلودی بزداییم و این کارو ما با تفکر در روح انجام میدیم. بله عزیزان، ما در مبارزه هستیم ولی با قوت خودمون نمی جنگیم، بلکه چیزی دیگه در جریانه. پس عزیزان، وقتی که ما میفتیم در موقعیتهایی که داریم وسوسه میشیم تا به گناه بیفتیم، پیغام کلام خدا چی هست؟ برای خودت موعظه بکن. موعظاتی از کلام. تمرکز کن بر آنچه که خدای پدر برات کرده، خدای پسر بر روی صلیب کرده و خدای روح القدس در زندگی داره میکنه، کرده و خواهد کرد. و من ایمان دارم که اینها ذهن ما رو تمیز میکنه تا ما افکارمون در روح باشه و نه در جسم. شما رو به دست عیسی مسیح خداوند میسپارم تا جلسه آینده.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 آیه 33. باز شنیده اید که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور، بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن. لیکن من به شما میگویم هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پاینداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است، نه به سر خود قسم یاد کن زیرا که مویی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نینی باشد، زیرا که زیاده بر این از شریر است. چه اصول عالی! سوگند و قسم میگه نخورید. قسم خوردن و به کار بردن نام خدا در جاهای بیمورد توهین به خداست. و یکی از احکام کلام خدا اینه که میگه نام خداوند خود را به باطل نبر، اسمشو بی خود نبر. هی نگو والا به خدا. بی خود چرا اسم خدا را میکشی توی معامله های مختلف یا صحبت های مختلف؟ چرا توهین میکنی؟ چه لزومی داره؟ معمولا کسانی که دروغ میگن قسم میخورن. کسی که زندگیش راست و پاک باشه احتیاج به قسم خوردن نداره. اگر پشتوانه پاک مقدسی در زندگیتون باشه احتیاجی نداره شما قسم بخورید، لازم نیست. اینه که مسیح میگه بله بله بگید، نه نه. اگه موضوعی بله هست تمام شد، بگید بله. اگرم نه هست نه. البته این فرق میکنه با قسم هایی که در دادگاه از ما میخوان قسم بخوریم. مثلا حتما شماها لازم شده مواردی پیش اومده که میگن دستونو بلند کنید و بگید که من این حقیقت رو میگم و غیر از حقیقت هیچی رو نمیگم، حقیقت کامل رو میگم، خلاصه قسم میخورم که اینو میگم. ولی قسم های معمولی بین اشخاص در صحبت ها و محاوره ها. حالا اینها اومده بودن علمای دینی یهود برای اینکه موضوع را آسان کنند، چون میدونستن یکی از احکام تورات اینه که نام خدا را به باطل نبر، پس اومده بودند گفتن خب نام خدا را نبریم، بگیم به آسمان قسم میخورم. منظور آسمان یعنی اون کسی که اونجا هست، یعنی خدا. ما تا اسمشو نمیبریم، میگیم آسمان. مسیح گفت که اسم آسمان هم نبریم. یا گفتن نه خب بیایم یه کار دیگه بکنیم برای اینکه خدا ناراحت نشه، به اورشلیم یعنی بیت المقدس، این شهر مقدس قسم میخورم. میگه به اونم قسم نخورید چون مال خداونده. خب گفتن نه، خب یه کار دیگه میکنیم، میگم به سر خودم قسم میخورم. این سر تو هم مال خداونده، تو مال خداوند هستی، قسم نخور. نمیتونی یه مو را سفید یا سیاه بکنی، تو قدرت نداری، چرا قسم میخوری؟ صحبت های ما وقتی آری از قسم باشه چه میشه؟ ها؟ بهتر میشه. مردم به ما اعتماد میکنند، مردم ما را میشناسند، اعتماد میکنند و ما میتونیم راحت حرف بزنیم. به خودمون هم اعتماد میکنیم. کسی که زیاد قسم میخوره باور کنید به خودش هم ایمان نداره، به چیزی که میگه شاید ایمان نداره، از این جهت مجبوره محکم کاری کنه، مهرهای قسم بذاره پشتش.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: کسی که با خداست و خدا را پرستش و عبادت می کند و به او عشق می ورزد، پروردگار مهربان وجودش را از روح القدسش لبریز می گرداند تا نه فقط در راستی و حقیقت عمر خود را به سر بیاوره، بلکه ثمرات آسمانی، ثمرات روحانی در زندگی او آشکار گردد. زیرا ثمرات روح القدس محبت و خوشی و سلامتی و حلم و نیکویی و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ یک از شریعت الهی مانعی آنها نمی باشد. ولی چقدر جای تأسف که امروز هستند بسیاری که ادعای خداپرستی رو می کنند و دعا و عبادت را به جا می آورند، روزه می گیرند، به زیارت می روند، در مراسم عبادتی شرکت می کنند و خیال می کنند که مقبول خدایند و ادعا هم می کنند که روح خدا بر آنهاست و حامی و هدایت کننده آنها خود خداونده. اما در حقیقت نه از روح خدا بلکه از روح این دنیا و یا ارواح پلید، روح شیطان هدایت می شوند. بله دوستان، شیطان با نفوذ کردن در جوامع مذهبی بسیاری را فریفته خود ساخته و می سازد و شخص اگرچه در جوامع مذهبی باشد، این امکان براش وجود داره که برده اهریمن بشه، فریب شیطان بخوره و شیطان او را وسیله برای گمراه کردن دیگر خدا ترسان نیز به کار ببرد. این مطلبی است بسیار مهم که من و شما غالبا با آن توجه نداریم، ولی باید از وجود آن آگاه باشیم و همچنین نه فقط از وجود آن آگاه باشیم بلکه خودمون را نیز بیازماییم تا ببینیم که آیا خدایی نکرده امروز ما جزو این گروه هستیم که خیال میکنیم با خداییم و از روح القدس الهی هدایت میشویم، ولی در حقیقت از روح خبیث، روح اهریمنی بهره میگیریم. بسیار مهم است که خود را بیازماییم. دوست عزیز، خدا را شکر که به وسیله کلام خداوند که آینه است که افکار و قلب و هستی ما را به ما نشان می‌دهد، امروز می‌توانیم ایمان خود را مورد آزمایش قرار بدهیم. امروز قادر هستیم خود را بیازماییم تا ببینیم که آیا در اراده خدا هستیم یا نه. حضرت یعقوب در رساله‌اش به این موضوع اشاره می‌کنه و در فصل چهارم به گروهی از ایماندارانی که اسیر ثمرات ارواح پلید بودند نشون میده که خود را فریب دادند و اینکه نه روح خدا بلکه از روح پلید هدایت میشوند و این میتونه برای من و شما معیاری باشه که امروز خودمون رو با اون بنگریم و مقایسه کنیم. در آیات آخر فصل سوم او ابتدا به افراد متعصب و حسود اشاره میکنه و میگوید هر کسی که تعصب و حسد در خود دارد از دنیای نفسانی و شیطانی الهام گرفته و قلبش پر از فتنه و حسادت و زشتیه. ولی کسانی که از روح خدا هدایت میشوند، وجودشون از هر نوع زشتی و خشم و حسادت و عصبانیت و خودخواهی کاملا بدوره و سراپا پاک و نجیب هستند و در اعمال خود فقط و فقط نیکویی رو پیگیری میکنن و قلبشون بیریا و رک و پاکه. در تمام اعمال و حرفایشون عامل صلح و صفا و اتحاد میباشن و فروتنی از صفات والایان هاست. او در این آیات به دو نوع روح که بر انسان حاکم میگردد اشاره میکنه و بعد برای اینکه به ما نشون میده که این ارواح کدوم در ما هست و اینکه ارواح پلید هست و همچین روح خدا هست و ما باید خودمون رو از ارواح پلید آزاد کنیم و اجازه این روح القدس بر ما ساکن شود، از آیه یک از فصل چهارم با سوالهای چند موضوع رو آغاز می کند که ما در برنامه قبل نیز به آن اشاره کردیم. می فرماید علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ و جواب را خودش میگه، مگر در نتیجه آرزوهای ناپاکی نیست که در وجودتون هست؟ در حسرت چیزی هستید که ندارید، پس برای به دست آوردنش دستتون رو خون آلود می کنید تا آن را به چنگ بیاورید. در آرزوی چیزهایی هستید که دیگران دارند ولی شما نمی توانید بخرید، پس جنگ و دعوا راه می اندازید تا از چنگشون در آورید. تازه دلیل این که آنچه می خواهید ندارید این است که از خدا آن را نمی خواهید و وقتی هم می خواهید خداوند آن را به شما نمی دهد، چون هدفتون به کلی نادرسته. شما فقط چیزهایی را می خواهید که به شما لذت و خوشی بدهد. و بعد می گوید شما مثل همسر بیوفایی هستید که به دشمنان شوهرش عشق می ورزد. آیا نمی فهمید که دوستی با لذتهای ناپاک این دنیا دشمنی با خداست؟ آیا نمی فهمید که دوستی و یا عشق بردن و عشق داشتن به لذتهای ناپاک این دنیا یعنی دشمنی با خدا؟ چون لذتهای ناپاک این دنیا دشمنان خدا هستند. اگر هدفتون لذت بردن از خوشیهای ناپاک این دنیای آلوده به گناه است، آن وقت دیگر نمی توانید خود را خدا پرست و دوست خدا بشمارید. حضرت یعقوب به کسانی که روح نزاع و ستیز و حسادت و کینه دارند و اهل مرافع هستند می گوید این صفات پلیدی که دارید نشانه دهنده یک واقعیته و آن اینه، روح خدا در شما ساکن نیست. وجودتون از عدم روح خدا صحبت میکنه و اگر از آن آزاد نشوید نه فقط در اراده خدا قرار ندارید و به او نزدیک نخواهید شد، بلکه در حقیقت نسبت به خدا خائن و بیوفا هستید و همانند شخص زانی هستید که به آن کس که تو را دوست دارد و محبت کرده و به تو امین و راست بوده، مهربان بوده، خیانت کرده باشید. مطلب دیگری که در لابلای این آیات حضرت یعقوب آن اشاره می کند این است که می فرماید اگر به نیت بد و یا با قلبی آلوده دعا کنید، مسلماً خدا دعای شما را نمی شنود. پس بی خودی خودتون را عذاب ندهید و دعا نکنید، چون خدا دعای شما را نخواهد شنید. و دلیل این که خداوند به دعاهای شما پاسخ نداده اینه که اولا این صفات ناپسند در شماست و در ثانی در دعاهایتون چیزهایی را طلب می کنید که فقط برای راحتی و خوشنودی خودتونه. خودخواه هستید، فکر خودتون هستید. و دوست عزیز، مطمئناً من و شما بارها از خدا چیزهایی را طلب کردیم ولی خدا جواب آن را به من و شما نداده. آیا هرگز شده که به خودت نگاه کنی تا علت را بیابی؟ میشه علت اینکه خدا جواب را به شما نداده است در خود خدا دانستید و گفتید که ای بابا من دعا کردم ولی خدا جواب نمیده و یا خدا نخواست اینطور بشه و غیره و غیره. اگر من و شما از کلام خدا پیروی کنیم و صفات الهی رو در خودمون داشته باشیم و روح کینه و نفرت و جدال و طمع و حسد و تعصب را نداشته باشیم و به نیت درست مطابق اراده خدا از او طلب کنیم، کتاب مقدس میگوید که خدا امین و وفادار است و پاسخ میدهد. بله دوست عزیز، وقتی دعا میکنیم و جواب را نمییابیم بهتر به خودمون نگاه کنیم، علت را در خود بیابیم، زیرا کلام خداوند میگوید اگر ما از صمیم قلب و با نیت درست و مطابق اراده خداوند به نام عیسی مسیح دعا کنیم، مسیح زنده که شفیع ماست و در حضور خداوند است برای ما شفاعت میکنه و جواب دعا را میگیره. او امین و وفادار است و دعای کسان که از روی عشق و علاقه و ایمان و مطابق اراده خداوند طلب کنند پاسخ میدهد. از آیه 4 او توجه ما را به تجملات دنیا که بسیار زیبا و فریبنده هستند و روح خودخواهی و غرور رو در شخص زیاد می کند اشاره نموده و می گوید که دوستی دنیا یا کسی که فکر و هستی خود را به خاطر تجاملات و ثروتمند شدن مشغول کرده به معنی این که داره بر ضد خدا کار می کنه چنین شخصی دشمن خداونده و در آیه 5 یادآور می شود که اگر ایماندار هستیم و ادعا می کنیم که از او پیروی می کنیم او به ما روح پلید نداده که دشمن خدا باشیم. به زبان دیگر خدا روح عشق و اشتیاق به امور دنیا به ما نداده است. کسی که از خدا پیروی می کند روح ستایش و پرستش خدا روح عشق به خدا در وجودش است. نه اینکه روح مادیات طلبی و دنیا پرستی و لذت فانی ها را استفاده کردن. خداوند به ما روح القدس رو داده که اشتیاق ما رو به سوی خدا هر لحظه افزونتر میکنه. حالا اجازه میخوام که آیات 5 الی 12 از فصل 4 را براتون بخونم و بعد درباره معنی این قسمت از آیات با شما گفتگویی داشته باشم. حضرت یعقوب در رسالهش میگوید آیا گمان داری که کتاب عبث میگوید روحی که او در ما ساکن کرده است تا به غیرت به ما اشتیاق دارد لیکن او فیض زیاده می بخشد. بنابراین می گوید خدا متکبران را مخالفت می کند اما فروتنان را فیض می بخشد. پس خدا را اطاعت نمایید. پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد و به خدا تقرب جویید تا به شما نزدیکی نماید. و دست‌های خود را طاهر سازید. به خدا تقرب جویید تا خدا به شما نزدیکی نماید و دست‌های خود را طاهر سازید. و ناله و گریه نمایید و خنده شما به ماتم و خوشی شما به غم مبدل شود. در حضور خدا فروتنی کنید تا خدا شما را سرفراز نماید. در حضور خدا فروتنی کنید تا شما را سرفراز نماید. پس ای برادران یک دیگر را ناسزا مگویید. زیرا هر که برادر خود را ناسزا گوید و بر او حکم کند به شریعت خدا ناسزا گفته و بر شریعت خدا حکم کرده است. لکن اگر بر شریعت حکم کنی عامل شریعت نیستی بلکه داور هستی. صاحب شریعت و داور یکی است. که به رهانیدن و هلاک کردن قادر می باشد پس تو کیستی که به همسایه خود داوری می کنید دوستان همانطوری که ملاحظه می فرمایید حضرت یعقوب با الهام خداوند نوه رهایی از روح جنگ و جدال و حسادت و غرور و تعصب را در این آیات برای ما بیان می کنه ما که به وسیله خدا گناهانمون بخشیده شده و مورد فیض و رحمت او هستیم باید از آنچه که بین ما و خالقمان جدایی به وجود می آورد دوری بورزیم فراموش نکنید که غیرت داشتن که در اینجا کلمه غیرت به کار رفته با تعصب داشتن و حسادت بسیار فرق می کند در اینجا کلام میگه که خدا به نسبت به ما غیرت داره این غیرت به معنی تعصب نیست معنیش کاملا فرق می کنه و خداوند می خواهد که ما غیرت داشته باشیم غیرت برای او زیرا غیرت از روی عشق و علاقه به وجود میاد خود خدا نیز نسبت به برگزیدگانش غیرت داره شوهر نسبت به همسرش غیرت داره مقصود حضرت یعقوب در این آیه اینه که ما باید از حسادتی که ریشه غلط داره دور باشیم دقت کنید حسادت و تعصب از ریشه غلطه ولی غیرت داشتن برای خداوند از ریشه درسته مثلا فرض کنید در انتخابات اگر شما برای سمتی برگزیده نشدید و یا صاحب فلان شغل نشدید و می‌بینید که رقیبتون برنده شد شما در وجودتون یک روحیه حسادت به وجود میاد حالت نفرت دارید رسول خدا میگه این حالت این عکس العمل شما نسبت به رقیبتون کاملا غلطه و این صفتی نیست که خدا میخواد شما داشته باشید میگوید خدا به ما روح خود را عطا کرده است برای چی؟ تا آنچه که مخالف خداست از خودمون دور سازیم و حسادت و تعصب یکی از آن ارواحی است و یا صفتی است که خداوند میخواد که ما اون را از خودمون دور کنیم در عوض میخواد که حالا که روحش رو به ما داده است عشق ما نسبت به خداوند خالص‌تر باشه تا هیچ چیزی در دل خودمون جز به عشق خدا فکر نکنیم تا هیچ چیزی در دل ما راه پیدا نکنه جز خداوند خیلی از ماها دوستان انگار دلهایمون رو تقسیم کردیم امروز از خدا پیروی میکنیم امروز شیدا و عاشق خدا میشویم امروز از خدا اطاعت میکنیم امروز عبادت میکنیم امروز زبانمون رو از هر بدی و جملات رکیک نگاه میداریم امروز صادقانه عمل میکنیم و لحظه بعد روز بعد مرتکب اعمالی میشویم که مخالف اراده خداست یعنی از یک سو به خداوند عشق میورزیم ولی از سوی دیگر هم رنگ دنیا میشویم دوستان عزیز حتی اگر 99% از وجود و هستی و قلب خودت رو از ارادت رو تسلیم خدا کنید این خداوند نمیپذیره خداوند تمام وجود ما رو میخواد همه رو یا هیچی زیرا او نیز به تمام معنا ما رو محبت کرده اتفاقا آیه‌ای که حضرت یعقوب آن اشاره کرده در تورات مقدس که آمده از خدا آنقدر به ما به بنی نوع بشر علاقه داره که نمیتواند عشق دیگری در ما تحمل کند برای همین است خود خداوند به ما قدرت روح القدس را عطا کرده و یکی از دلایلش اینه که بتونیم بیشتر و بیشتر او را اطاعت کنیم و در برابر ناپاکی ها و در برابر وسوسه های دنیا که سعی میکنن بر قلب و افکار ما تسلط بشن مقاومت کنیم ایستادگی کنیم تا نگذاریم عشق دنیا در قلبمون رخنه پیدا کند در آیه 6 خداوند به شخص فروتن قول میده که او را سرفراز کنه به شخص فروتن نیرو میده تا بتواند در برابر وسوسه های اهریمنی مقاومت کند ولی با شخص مغرور با شخص متکبر مخالفت میکنه مقاومت میکنه او را پست میسازه و دوستان حالا که خداوند فروتنان را سرفراز میکند حالا که خداوند فروتنان را کمک میکنه و همراه آنها است پس چرا من و شما روح غرور و تکبر را از خودمون دور نسازیم و فروتن نشویم بگذارید جلو مردم شرمنده باشیم ولی جلو خداوند رومون به اصطلاح سیاه نباشه خیلی راحته که بگیم من غرور ندارم من فروتن هستم ببین این کار رو کردم اون کار رو کردم و غیره دوست من تمنایی که زود قضاوت نکن چون همه ما در هر سطحی که از اجتماع باشیم چه پولدار باشیم چه بی پول چه با سواد و چه

من و شما شاید غرور خود را نبینیم و اتفاقا شیطان کاری کرده که هیچ وقت عیب و ایرادهای خودمون رو نبینیم. ولی دوست من، آنانی که از ما نفرت دارن، بریم از آنها بپرسیم. اونا خیلی راحت میتونن غرور ما را به ما نشون میدن، عیبهای ما را به ما نشون میدن. و حالا که میدونیم خدا مغروران را خار میکنه، حضرت یعقوب در آیه 7 از ما دعوت میکنه که بیا از خداوند بخوا که این پوسته سختی که مانع شنیدن صدای خدا و برکت الهی در وجودت بشکنه. میگوید پس خودتون رو با فروتنی به دست خدا بسپارید و در برابر شیطان ایستادگی کنید تا خدا شما را برکت بدهد و شیطان از شما فرار کند. حالا که ضعف و عیب خود را یافتید، حالا که دانستید اشکال کار چیه، پس بهتر اجازه بدید که خدا شما را شفا بده. خودت رو به خدا بسپار. همون گونه که شخص مریض وقتی پیش دکتر میره خودش رو تسلیم دکتر میکنه و هرچی دکتر میگه اون رو میپذیره و اطاعت میکنه، به همان نحو بلکه بیشتر ما باید وجود و هستی و نیت خود رو تسلیم دکتر دکترها و طبیب طبیبان بکنیم. چطور میتونیم در برابر شیطان ایستادگی کنیم، مقاومت کنیم؟ حضرت یعقوب میگه از خدا طلب فیض کن، از خدا بخوا که فیضش را شامل حالت کنه. فیض او هرگز پایان نمیپذیره. به وسیله قدرتی که در فیض اوست ما میتونیم در برابر وسوسه های اهریمنی ایستادگی کنیم و پیروز شویم، نه به قدرت و قوت خودمون بلکه به قدرت خدا. آیهش چقدر زیباست، چه دعوت زیبایی است که میگوید و به خدا تقرب جویید تا خداوند به شما نزدیکی نماید و دستهای خود را طاهر سازید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان. دوست من، خدا از شما دور نیست. خدا هیچ وقت از شما دور نبوده. خدا بر در قلب تو و در کنار تو و در نزدیک تو ایستاده و از تو دعوت کرده و میکنه که وجودت را به او بسپاری. خدا به زور در قلب تو را نمیگشاید. خدا به وسیله جبر خودش را به شما تحمیل نمیکنه. اگرچه قدرت این را داره، ولی خدا به زور تو را پیرو خودش نکرده و نمیکنه. در عوض از روی محبتش، از روی عشق و علاقه و اشتیاقی که داره، شما را دعوت میکنه که به حضورش بیایی و او قول داده که اگر شما به او نزدیکتر بشوید، آن هم به وسیله اطاعت کردن از کلامش، او نیز موانعی که بر اثر نوع زندگی و اعمال در سر راه تو با خدا به وجود آورده و تو قادر نیستی آنها را برداری، خدا برش می‌داره و به تو نزدیکتر میشه. خدا میخواد با تو باشه. خدا میخواد که سلطان قلب زندگی تو باشه. خدا میخواد که شبان تو و خداوند تو باشه. ولی حرکت اول در دست شماست. عیسی مسیح میگوید اینک بر در قلب شما ایستاده و میکوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او خواهم آمد. مقصود از در باز کردن همان تسلیم شدن افکار و اراده و نیت و هستی خود به منجی جهان که زنده است و در حضور خداونده. وقتی به خدا نزدیک بشوید، خدا هم به شما نزدیک میشه. ولی چطور میشه به حضور خدای قدوس عادل نزدیک بشیم؟ باز حضرت یعقوب به ما میگه چی کار بکنیم. میفرماید ای گناهکاران، دستهای گناهآلودتون را بشنوید و بگذارید دلتون فقط با عشق الهی پر بشه و پاک بگردد. دوست من، مقصود از دستهای گناهآلود این نیست که مثلا دست آدمی سیاه شده باشد که به وسیله آب آن را بشویید. خیر، مقصود عمل دستها و حرکات دستهای ماست که از فکر و قلب من سرچشمه میگیره، افکار ما رو آشکار میکنه. چون هر کاری که به وسیله دستامون انجام بدیم، هر حرکتی که این دستها انجام میدن، نشان دهنده افکار مانه. زیرا از مغز و یا دل انسان فرمان میگیره و عمل میکنه و اگر مرکز یا قلب و ذهنمون پاک باشه، اعمال دستهای ما نیز پاک خواهد بود. قلبی که پاک است هرگز مرتکب دزدی نمیشه و به وسیله دستهاش مال مردم رو نمیدزده و ظلم نمیکنه، خیانت نمیکنه. میفرماید دستهای خود را از هر عمل نادرست و ظلم پاک کنید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان. بیایید به گناهان خودتون اعتراف کنید. بیایید به گناهان خودتون اعتراف کنید و آن را از هر نوع آرزوهای خبیث و فاسد و آلوده و خودخواهانه پاک کنید و در عوض آن را با عشق الهی پر کرده و پاک نگاه بدارید. اگر فقط عشق خدا در قلبتون باشد، آن وقت قلبتون، دستهاتون و اعمالتون پاک خواهد بود. زیرا وقتی دل پاک باشد، اعمال و افکار و گفتار شخص نیز پاک خواهد بود. وقتی

0: دل پاک باشد، اعمال و افکار و گفتار و زندگی شخص پاک خواهد بود. به خداوند تقرب جوید تا به شما نزدیکی نماید. دستهای خود را طاهر سازید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان. آیه نو دستور مهمی به ما میده که برای خیلی ها سوء تفاهم شده، زیرا خداوند همیشه ما را دعوت به شادی و سلامتی و لذت بردن از آنچه که او برای ما خلق کرده، آن هم از راه درست، دعوت کرده است. در حالی که در این آیه میگه خودتون رو خار سازید، ناله و گریه نمایید و خنده شما به ماتم و خوشی شما به غم مبدل شود. ببینید مقصود حضرت یعقوب این نیست که مسیحیان باید همیشه در غم و اندوه و خار و خفت زندگی کنن، هاشا، بلکه در کلام خدا به ما تعلیم میده که آدمی برای بعضی از موقعیت ها بایستی خود رو خار کنه و ناله و گریه سر بدهد و نشادی. از جمله این موقعیت ها اینه که هر وقت شخص گناه میکنه باید خود رو در حضور خدا خار ساخته و گریه توبه رو سر بده. روی سخن حضرت یعقوب به مسیحیان است که مرتکب خطا شده بودند که در آیات گذشته به آن اشاره شده بود. حالا به آنها میگه که بیایید خودتون رو به اصطلاح فروتن کنید، به زمین بیافتید، گریه کنید، از خداوند طلب بخشش کنید و توبه را از او بگیرید. دوست عزیز، هیچ گناهی را یعقوب در اینجا کوچک و ضعیف نمی‌داند. در نظر خدا گناه کوچک و بزرگ نداره. برای هر کاری که کرده باشید و می‌دونید که برخلاف اراده خداست، لازمه که قلباً ناراحت و غمگین بشید، لازمه که افسرده بشید، لازم است که توبه کنید، حتی لازمه اشک بریزید. به جای اینکه از کارهای گناه‌آلود خودتون لذت ببرید و خوشحال باشید که تونستین کار رو انجام بدید و کسی شما رو نگرفته، گریه کن، سوگواری نما، زیرا وقتی خودت رو در حضور خدا فروتن سازی و وقتی که قلبن توبه کرده و با گریه و ندامت از او طلب مغفرت کرده باشید، آن وقت خداوند است که شما را سرفراز میکنه، زیرا کسی که خودش رو سرفراز کنه خدا او را پست میکنه. ولی اگر ما خود رو خار و پست بنماییم در حضور خداوند، خدا ما را سرفراز خواهد کرد. یکی از اشکال ما خداپرستان اینه که خیال میکنیم افراد بسیار مهمی هستیم که بدون ما مسائل زندگی حل نمیشه و یا من بهترینم در این قسمت ولی کار خوب پیش نمیره. ما خیال میکنیم که قوی هستیم، خیال میکنیم توانایی هر چیز رو داریم و خیال میکنیم که ذاتاً آدمهای خوب و فهمیده و پاک هستیم. ولی خدا میگه دوست من که در ما هیچ خوبی نیست، در ما چیزی نیست که شایسته او باشه. در آیه 11 و 12 حضرت یعقوب به ما یادآور میشه که ما نباید یکدیگر رو محکوم و خار شماریم، زیرا هر وقت ما کسی رو خار میشماریم و از کسی انتقاد میکنیم، معمولا در لابلای انتقاداتمون میگوییم که من از فلانی بهتر هستم چون فلانی این عیب و نقص رو داره، ولی عیب خودمون رو نمیبینیم. دوست عزیز، کلام خداوند میگوید که همه ما در حضور خدا پر از عیب هستیم.
1: دوست عزیز، نمیدانم نظر شما در این مورد چه است، ولی خیلی خوشحال میشیم که به قلبت نگاه کنید، به زندگیت نگاه کن و بعد با ما صحبت کنید. ما اینجا هستیم تا شما را در امور معنویت یاری بدهیم. از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان و همچنین نظریاتتون رو بشنویم.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: رادیو مژده در خدمت اعلام انجیل به حق جویان.
1: اراده او، اراده من. هرز فکر او، هرز فکر من. بار دل او، روی دل من. شبیه او شدن، یگانه هدف من.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 آیه 38 رو بخوانیم. شنیدید که گفته شده از چشمی به چشمی، دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند، یعنی سیلی میزنه، دیگری را نیز به سوی او بگردان. و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به دوها گذار. و هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد، دو میل همراه او برو. هر کس از تو سوال کند بدو ببخش، و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان. خب این هم تعالیم خیلی عالی هستش. اینجا درباره رفتار تلافی جویانه صحبت میکنه. میگوید که اون قانون چشمی به چشمی را شنیدید، دندانی به دندانی. در تورات کتاب خروج باب 21 آیه 24 میگه که اگه کسی چشمی کسی را کور کرد، مقامات بگیرن چشم او را کور کنن. اگه کسی دندان کسی را شکست، بگیرن و دندانش را بشکنن. ولی بیشتر از این نه. این قانون را برای این وضع کرده بود که نکنه مثلا طرف یه دندان را شکسته، بعد بگیرن تمام دنداناش را خورد کنن، یا یه چشم کور کرده دوتاش را کور کنن. و این در مورد دولت بود، مقامات بود، دادگاه بود. اما در روابط شخصی ببینید خداوند عیسی مسیح چه قوانین عالی وضع میکنه. میگه اگه کسی به شما صدمه ای زد، شما چیکار کنید؟ تلافی بکنید؟ نه، نکنید. اگر سیلی این طرف میزنه، بذارید این طرف هم بزنه. چه کسی میتونه اینو اجرا کنه؟ آدم ضعیف؟ بعضی ها فکر میکنند تعالیم مسیح برای آدم های ضعیفه. عزیزان، تعالیم مسیح برای آدم های خیلی قویه. فقط شخص بسیار نیرومند میتونه این کار انجام بده. شخص ضعیف خیلی آسونی میتونه یه مشت بزنه در مقابل یه سیلی، از کوره در بره، عصبانی بشه، لگد هم بزن، این کار خیلی آسونه. الان کاراته هم مردم یاد میگیرن مشت و لگد و میزنن، خیلی ساده است، میرن دوره میبینن. ولی مسیح خداوند میگه که شما چیکار کنید؟ این طرف دیگر هم برگردن. وقتی مسیح خودش اذیت میشد، میزدنش، بالای صلیب بردنش، گفت ای پدر اینها را بیامرز. مسیح ضعیف بود یا اونهایی که او را اعدام میکردند؟ کیا ضعیف بودند؟ اونها ضعیف بودند. کی پیروز شد؟ اسم اون اشخاصی که او را اعدام کردند میدونید؟ مهم نیستند. ولی اسم مسیح را کی میدونه؟ میلیون ها، میلیون، میلیارد ها نفر میدونن و مریدش هستند. پس کی قوی تر بود؟ عیسی مسیح. هللویا. اما اجرای این احکام بدون قدرت روح القدس غیر ممکنه. باید روح خدا در ما باشه که بتونیم این کار انجام بدیم. پس باید شخص قلبش رو به مسیح داده باشه، باید از گناه توبه کرده باشه، باید تولد تازه پیدا کنه. ولی شما برید امتحان کنید، سعی کنید با قدرت خودتون بدون روح القدس این کار انجام بدید، نمیتونید. یه دفعه شاید فشار آوردید به خودتون، اجرا کردید، ولی روز دوم میگی دیگه دارم میترکم، نمیشه، چند برابر برده نمیشه. ولی روح القدس که میاد تو قلب آدم عوض میشه، قدرت پیدا میکنه. هللویا.
0: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: پنتیکاست، جشنی که در آن جاری شدن روح القدس را جشن می‌گیریم. یاد می‌گیریم که کتاب مقدس در مورد ریزش روح القدس و تأثیرات آن بر مسیحیان چه تعلیمی دارد. یاد خواهیم گرفت که ریزش روح القدس چطور نبوت شده است و در هنگامی که روح القدس ریخت چه اتفاقی افتاد و چرا جاری شدن روح القدس اینقدر مهم است.
1: نکته 1، نبوت‌های مربوط به ریزش روح القدس. اول، عید حساد در عهد عتیق نمونه‌ای از ریزش روح القدس است. در عهد عتیق در خروج فصل 23 آیه 16 پنتیکاست عید حساد و نشانه پایان رسمی برداشت محصول بود و 50 روز بعد از عید پاک انجام می‌شد. در لاویان فصل 23 و تثنیه فصل 16 عید هفته ها نامیده شده است. اسرائیلیان به نسبتی که خدا آنها را برکت می داد، قسمتی از محصول خود را به معبد می آوردند و باید به اتفاق خانواده ها، خادمین، لاویان، غریبه ها و فقیران شهر این عید مسرت آمیز را جشن می گرفتند. پس پنتیکاست عید شکرگزاری از خدا برای محصول بود. در عهد جدید اعمال رسولان فصل 2 روح القدس در این عید حساد بر مردم فرو ریخت. رسولان انجیل را موعظه کرده و 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند و نخستین کلیسای محلی در اورشلیم بنا شد. عید زرایی حساد در عهد عتیق اشاره به برداشت محصول نوایمانان در عهد جدید و کلیساهای محلی در سر تا سر دنیا است.
0: دوم، نبوت‌های مربوط به ریزش روح القدس در عهد عتیق. بعضی نبوت‌های عهد عتیق که مربوط به ریزش روح القدس هستند عبارتند از در اشعیا فصل 32 آیه 15 و فصل 44 آیه 3 خدا گفت که روح خود را بر مردم خواهد ریخت، درست مانند باران که از آسمان بر زمین‌های تشنه و خشک زمین می‌ریزد و بیابان‌ها را تبدیل به سرزمین‌های حاصلخیز و جنگل می‌سازد، به همین صورت روح القدس از آسمان بر قوم خدا خواهد ریخت و قومش را برکت خواهد داد. در حزقیال فصل 36 آیه 25 الی 28 خدا گفت که او آب پاک را بر قوم خود خواهد ریخت و آنها را از تمام ناپاکی ها و بت‌ها پاک خواهد ساخت. او قلب سخت را از آنها خواهد گرفت و روح خود را در آنها خواهد گذاشت تا آنها از خدا پیروی و اطاعت کنند. در یوئیل فصل 2 آیه 28 الی 32 خدا روح خود را بر تمام قوم خود خواهد ریخت و آنها نبوت خواهند کرد، رویاها و خوابها خواهند دید و هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. در زکریا فصل 4 آیه 6 خدا گفت که کار خود را نه با قوت و قدرت انسان بلکه با روح خود انجام خواهد داد. پس در عهد عتیق نتیجه ریزش روح القدس بر قوم خدا قلبی پاک و تبدیل یافته، اطاعت از کلام خدا، خدمت خدا از طریق اعلام کلام خدا، تبدیل سازنده خوابها و رویاها به زندگی هدفمندی است که خدا را جلال می دهد و نجات هر کس که نام خداوند را بخواند.
1: سوم، نبوت‌های مربوط به ریزش روح القدس در عهد جدید. در انجیل یوحنا عیسی مسیح بارها ریزش روح القدس را بر مردم وعده می‌دهد. در یوحنا فصل 7 آیه 37 الی 39 او گفت که ایمانداران باید منتظر ریزش روح القدس بمانند، البته تا بعد از اینکه او جلال بیابد، یعنی بعد از قیام، صعود و سلطنت گرفتن او در آسمان. اما بعد از اینکه این اتفاق بیفتد، عیسی گفت روح القدس مانند نهرهای آب زنده در زندگی‌هایشان جاری خواهد شد. در اعمال فصل 1 آیه 5 درست قبل از صعود به آسمان عیسی گفت که قوم او تا چند روز دیگر با روح القدس تعمید خواهند یافت. این اتفاق در روز پنتیکاس افتاد که شرح آن در اعمال فصل 2 است. پس تعمید با روح القدس با ریزش روح القدس بر نوع ایمانان تفاوت دارد.
0: نکته 2، وقایع اطراف ریزش روح القدس. اول، ریزش روح القدس در روز پنتیکاس در اعمال فصل 2. 10 روز پس از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و به عنوان پادشاه پادشاهان و رب الارباب به دست راست نشست، روح القدس را بر تمام قوم خود، یعنی بر تمام ایمانداران به عیسی مسیح ریخت. آن روز عید حصاد بود و تمام یهودیان از سر تا سر جهان به اورشلیم آمده بودند تا عید را جشن بگیرند. روز پنتیکاست همراه با نشانه های خاصی بود. بر طبق یوحنا فصل 3 آیه 18، صدای باد شدید سمبولی است از قدرت نامرئی و قادر روح القدس که به مردم تولد تازه می دهد و هر جا که بخواهد کار می کند. بر طبق اعمال فصل 1 و فصل 2، آنچه که شبیه زبانه های آتش ظاهر شده و بر سر ایمانداران قرار گرفت، سمبولی است از عطای اعلام انجیل همراه با غیرتی شدید، محبت و اعتقاد به آن. در ابتدا روح القدس بر نخستین شاگردان عیسی مسیح، یعنی حدوداً 120 نفر ریخته شد. آنها نتوانسته بودند زودتر از آن روح القدس را بیابند، چون عیسی هنوز جلال نیافته بود و حال که عیسی قیام کرده، به آسمان صعود نموده و به عنوان پادشاه سلطنت گرفته است، آنها روح القدس را دریافت خواهند کرد. بعد از موعظه رسولان در حدود 3000 یهودی ایمان آوردند و روح القدس را دریافت کردند. اعمال فصل 2 آیه 42 میگوید که این نوع ایمانان در تعلیمی که رسولان می‌دادند و در مشارکت در آیین شام خداوند و دعا شرکت می‌کردند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که معمولی‌ترین و مهم‌ترین نشانه ریزش روح القدس بر مردم شراکت آنها در حیات یک کلیسای فعال است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که در سرگذشت نجات هر مسیحی، تجلی آشکار روح القدس بعد از تعمید با روح القدس ثمره روح باید باشد، به خصوص محبت.
1: دوم، ریزش روح القدس بعد از روز پنتیکاست. در اعمال فصل 8 آیه 12-17، روح القدس بر نخستین ایمانداران سامری ریخته شد. آنها روح القدس را بلا فاصله دریافت نکردند، چون باید منتظر می شدند تا رسولان عیسی مسیح بیایند و درهای ملکوت خدا را برای آنها باز کنند. بر طبق متی فصل 16 آیه 18-19 و فصل 18 آیه 18، عیسی مسیح کلید باز کردن ملکوت را برای ایمانداران فقط به شاگردان خود، یعنی رسولان، داده بود. پس رسولان انجیل را برای یهودیان در اعمال فصل 2 موعظه کرده و درب ملکوت خدا را برای ورود نخستین یهودیان باز کردند. رسولان برای نخستین بار انجیل را در اعمال فصل 8 بر سامری ها موعظه کردند و درب ملکوت خدا را برای ورود نخستین سامری ها باز کردند. رسولان در اعمال فصل 10 انجیل را برای نخستین بار برای امتها موعظه کردند و درب ملکوت خدا را برای ورود نخستین امتها باز کردند. بعد از این آغاز کلیسای مسیحی در بین یهودیان، سامریها و امتها بر طبق افسوسیان فصل 1 آیه 13، هر کس که انجیل را بشنود و به عیسی ایمان بیاورد روح القدس را دریافت خواهد کرد یا به روح القدس مهر خواهد شد یا با روح القدس تعمید خواهد یافت.
0: نکته 3، عملکرد روح القدس در مردم. در طی هفته آخر زندگی و قبل از مصلوب شدنش، عیسی روح القدس موعود را به شاگردانش تعلیم داد. و او را تسلی دهنده نامید. عیسی مسیح به وضوح عملکردهای روح القدس را در ارتباط با خودش، جهان و مسیحیان تعلیم داد. بیایید به چند عملکرد او دقیق‌تر توجه کنیم. اول، روح القدس مسیح را نمایندگی می‌کند. او مردم را به سوی عیسی مسیح می‌کشاند. در یوحنا فصل 14 آیه 16 الی 18 عیسی در مورد روح القدس می‌گوید و من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. این پشتیبان و تسلی بخش همان روح القدس است. او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود. در طوفان‌های زندگی شما را یتیم و بی سرپرست نخواهم گذاشت و به کمک شما خواهم آمد. عیسی به شاگردانش وعده می‌دهد که هرگز آنها را مانند یتیمان تنها نخواهد گذاشت، بلکه او خودش در شخصیت تسلی دهنده به نزد آنها خواهد آمد. برای کلمه تسلی دهنده بهترین ترجمه کلمه نماینده است، یعنی روح القدس از همه نظر مانند عیسی است و انگار او در میان ما است. واژه تسلی دهنده را می توان مدافع نیز ترجمه کرد، به معنی شخصی که از شخص دیگر به خصوص در برابر مدعی یا قاضی دفاع می کند. روح القدس مدافع ما نیست، بلکه مدافع مسیح است. او مسیح را نمایندگی می کند، از هدف مسیح و از نام او دفاع می کند، از منافع او حمایت و بر دارایی او نظارت دارد. مسیح وعده داد که تسلی دهنده دیگری خواهد فرستاد. منظور او تسلی دهنده متفاوت نبود، بلکه تسلی دهنده دیگر درست همانند خود او، کسی که جای او را خواهد گرفت و کار او را انجام خواهد داد. روح القدس خود دیگر عیسی است و به ما داده شده تا عیناً همانی باشد که عیسی مسیح بود، انگار او شخصاً در بین ما حضور دارد. در حالی که روح القدس مدافع مسیح بر روی زمین و در مسیحیان است، مسیح نیز در کنار پدر مدافع ما در آسمان است. وقتی گناه می‌کنیم، مسیح در آسمان به دفاع از ما با پدر سخن می‌گوید و همیشه برای ما شفاعت می‌کند.
1: دوم، روح القدس دنیا را ملزم می‌کند. او در مردم الزام عمیق ایجاد می‌کند. در یوحنا فصل 16 آیه 8 عیسی در مورد روح القدس می‌گوید و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد کرد. روح القدس مردم جهان را به جدی بودن گناهانشان، به استقلال و جدایی آنها از خدا و طغیان علیه او ملزم می کند. کلمه ملزم می کند شامل علنی کردن گناهانشان و یا آوردن شخصیت واقعی آنها در معرض نور و هدایت آنها به عنوان گناهکار است. با الزام شخص عمیقاً نسبت به گناهش متقاعد شده و از اشتباه بودن، عذر و بهانه‌ها و مشاجرات خود در برابر خدا متقاعد و شرمنده خواهد شد. روح القدس گناهکاران را متقاعد می‌کند که اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورند، عادل شمرده خواهند شد و او همه آنها را متقاعد می‌کند که اگر عیسی مسیح را رد کنند، داوری خدا قطعی است.
0: سوم، روح القدس در ایمانداران کار می کند. او مردم را به سوی تغییر و تبدیل هدایت می کند. از زمان پنتیکاست، آنچه مسیح بر روی صلیب آماده کرد، روح القدس در دسترس مسیحیان قرار می دهد. آنها را از نو متولد می کند و شریک ذات الهی می سازد. او مسیحیان را از عذاب گناه و از بردگی قدرت گناه آزاد می کند. رومیان فصل 8 آیه 13 میگوید اگر با قدرت روح خدا این طبیعت کهنه را با اعمال ناپاکش نابود سازید، زنده خواهید ماند. او مسیحیان را تقدیس میکند و آنها را بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح در میآورد. تقدیس هم لحظه‌ای و کامل است و هم تجربه‌ای پیشرونده. روح القدس در قلب یک مسیحی شهادت میدهد که او یک فرزند خداست و اینکه یک مسیحی در خدا و خدا در مسیحی زندگی می‌کند.
1: نکته 4، عملکرد روح القدس در کلیسا. در پنتیکاس ریزش روح القدس با اعلام سه واقعی مهم بود. در ابتدا پنتیکاس مهر خدا بود بر مسیح بودن عیسی مسیح. دوم پنتیکاس فرصت تأسیس کلیسا بود. سوم پنتیکاس به شاگردان قدرت داد تا مسئولیت‌هایشان را انجام دهند. اجازه بدهید که به این سه عملکرد روح القدس دقیق‌تر نگاه کنیم. اول، روح القدس در کلیسای مسیحی جایگاه اصلی را به عیسی مسیح می‌دهد. عملکرد اولیه روح القدس این است که در تجربه مردم عیسی مسیح را جلال دهد. روح القدس مسیح را آشکار می‌کند. در یوحنا فصل 15 آیه 26 عیسی گفت: آن روح تسلی بخش از طرف پدرم آمده درباره من همه چیز را به شما خواهد گفت. بر طبق دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 و فصل 4 آیه 6 روح القدس مسیح را آشکار و شرح خواهد داد. او مستقیما در قلوب مردم نسبت به ویژگی‌های پرجلال خدا همانطور که در مسیح آشکار شد آگاهی می‌بخشد. او با استفاده از کتاب مقدس این کار را می‌کند که خود آن را الهام کرده و مکاشفه مرئی مسیح در آن ثبت است. پس یوحنا فصل 16 آیه 13 الی 15 تعلیم می‌دهد که روح القدس کلام عیسی را می‌گیرد و مسیحیان را با آن آشنا می‌کند. روح القدس مسیح را اعتراف می‌کند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 3 تعلیم می‌دهد که روح القدس باعث می‌شود که مسیحیان عیسی مسیح را به عنوان خداوند قبول کنند و همچنین با رفتار روزمره خودشان نشان دهند که عیسی مسیح خداوند آنهاست. روح القدس مسیح را جلال می‌دهد. یوحنا فصل 16 آیه 14 تعلیم می‌دهد که روح القدس عیسی مسیح را جلال می‌دهد. امتحان هر حرکتی که ادعا می‌شود از آن روح القدس می‌باشد، چه تجربه شخصی و یا مشارکت باشد. با مشاهده جلالی است که یک مسیحی به عیسی مسیح می‌دهد. اگر یک مسیحی انسان یا بعضی تجربیات روحانی را جلال یا بزرگ جلوه می‌دهد، پس نشانه روح القدس را ندارد. روح القدس نمی‌تواند نسبت به عیسی مسیح محبت سرد را تحمل کند.
0: دوم، روح القدس مدیر اجرایی کلیسای مسیح است. روح القدس حیات و اداره کلیسا را هدایت می‌کند. روح القدس مسیحیان را گرد هم جمع می‌کند تا کلیسا یا کلیسایی خانگی به وجود آید. افسوسیان فصل 2 آیه 21 الی 22 تعلیم می‌دهد که روح القدس اعضای کلیسا را در مکانی روحانی جمع می‌کند که خود خدا در آن زندگی می‌کند. قبل از پنتیکاست شاگردان گروهی از افراد مجزا بودند، اما در پنتیکاست در یک بدن جمع شدند که فقط یک سازمان نیست، بلکه یک موجود زنده است. روح القدس یک مسیحی را تبدیل به یک عضو واقعی کلیسا می کند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 می گوید: در واقع ما به وسیله یک روح، یعنی

0: روح القدس بهترین رهبران کلیسای مسیحی را انتخاب می کند. اعمال فصل 20 آیه 28 تعلیم می دهد که روح القدس پیران کلیسای محلی را منصوب می کند تا به عنوان ناظرین و شبانان عمل کنند. اعمال فصل 6 آیه 4 تعلیم می دهد که لازم است رهبران کلیسا پر از روح باشند. روح القدس کلیسای مسیحی را به سوی آموزه و اعمال صحیح هدایت می کند. اعمال فصل 15 آیه 28 تعلیم می دهد که روح القدس مسئول آموزه ها و اعمال کلیسا است. او موضوعات تحت گفتگو را طوری هدایت می کند تا آنها به تصمیمی واحد برسند. روش های مانند رأی گیری در کلیساهای جدید هرگز نباید جایگزین اراده روح القدس شوند. تمام رهبران کلیسا باید خود را مطیع تمام تعالیم کتاب مقدس بسازند که شمشیر روح القدس است. مکاشفه فصل 2 آیه 7 میگوید که کلیساها باید به آنچه روح القدس میگوید گوش کنند. روح القدس تنوعات مختلفی در کلیسای مسیحی ایجاد میکند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 11 تعلیم میدهد که این فقط حق روح القدس است که برای تجهیز ایمانداران برای انجام خدمات مختلف به آنها عطایای روحانی مختلف ببخشد. تنوع مختلف عطایای روحانی نشان میدهد که خدا نمیخواهد همه مسیحیان هم شکل باشند، بلکه دارای اشکال متفاوتی باشند. کلیسای مسیحی شامل تعدادی انسان نیست که مانند هم لباس بپوشند، صحبت کنند، رفتار کنند و یا مانند هم خدا را بپرستند و خدمت کنند. نه، درست مانند یک بدن، کلیسای مسیحی دارای تنوع بسیاری از نظر افراد، شخصیت‌ها، عطایای روحانی و فعالیت‌های روحانی است. بعضی مسیحیان در بدن مسیح مانند دهانند و عطایای روحانی مانند موعظه، تعلیم و تشویق دارند. آنها برای خدماتی مانند شبانی، بشارت، معلم کتاب مقدس یا رهبر جوانان بسیار مفیدند. سایر مسیحیان در بدن مسیح مانند قلب هستند و عطایای روحانی دارند مانند رحم، کمک کردن و خدمت کردن. آنها برای خدماتی مناسبند مانند کمک به بیماران، فقرا و مظلومین. افسوسیان فصل 5 آیه 18 الی 19 تعلیم می‌دهد که روح القدس به خدماتی مانند شهادت دادن، موعظه، پرستش، سرودخوانی و ستایش و دعا جهت می‌دهد.
1: سوم، روح القدس مجری مأموریت رسالت کلیسا است. روح القدس مدیر اجرایی فرمان بزرگ است. روح القدس به هر مسیحی در بدن مسیحی مسئولیت خاصی می‌بخشد. مرقس فصل 13 آیه 34 و اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 6 و آیه 11 تعلیم می‌دهند که عیسی مسیح از طریق روح خود به هر مسیحی مسئولیت خاص خود را می‌بخشد. ممکن است این مسئولیت خدمتی خاص در کلیسای محلی و یا مسئولیت خاص دیگری در دنیا باشد. فقط روح القدس می‌داند که کدام مسئولیت یا خدمت برای هر شخص مناسب تر است. پس روح القدس برای کمک به آنها در انجام خدمتشان مناسب ترین عطای روحانی را به آنها می‌دهد. روح القدس بعضی مسیحیان را انتخاب می‌کند تا مبلغین باشند. اعمال فصل 13 آیه 1 الی 4 تعلیم می‌دهد که روح القدس پولس و برنابا را انتخاب و دعوت می‌کند تا برای کشورهای جدیدی رسولان باشند. کلیسای محلی باید اجازه بدهد آنها بروند و در صورت امکان از آنها حمایت کند. اول قرنتیان فصل 3 آیه 5 الی 11 تعلیم می‌دهد که روح القدس به هر مبلغ مسئولیت خاصی می‌بخشد. بعضی مبلغین دعوت دارند تا بنیاد کلیسا را بکارند و قرار دادند و سایر مبلغین دعوت دارند که آن بنیاد را آب بدهند و بیشتر بنا کنند. روح القدس مکانی را انتخاب می کند که مبلغین و یا سایر مسیحیان باید کار کنند. اعمال فصل 16 آیه 6 الی 10 او بعضی مسیحیان

0: مسیحیان را دعوت می کند تا در کشورهای خود مبلغ پیام مسیح باشند و بعضی دیگر را دعوت می کند تا در کشورهای دیگر به غیر از کشور خود خدمت کنند. فقط روح القدس می داند که کدام مناطق از نظر نشر خبر انجیل مهم هستند و چه کسی بهترین فرد برای خدمت در آنجاست. به همین علت است که اعمال فصل 16 آیه 6 الی 10 میگوید روح القدس مقتدرانه درهای فرصت را برای مبلغین باز و بسته میکند. او مبلغین را به سمت تغییرات مهم و تولد تازه افراد هدایت میکند، مانند مأمور حبشی و افسر نظامی رومی کورنلیوس، و به مبلغین قدرت تشخیص میدهد، برای مثال تشخیص مقاصد شیطانی نیروهای شریر و قدرتی که مقتدرانه با مخالفت شریران مقابله می کند. روح القدس مسیحیان جدید را تشویق می کند تا در زمان جفا ایمان بیاورند.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نو ایمانان مفهوم پنتیکاست یعنی جشن یادبود ریزش روح القدس را تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار بکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

در این اثنا باجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. فریسیان و کاتبان یهود قرولند کنان گفتند این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد. به این جهت عیسی مثلی آورد و گفت فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند، آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمیگذارد و به دنبال آن گم شده نمیرود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. و یا فرض کنید زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند، آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کردم. به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند در میان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود. باز فرمود مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت پدر سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و ره سپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوکهایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله هایی که خوک ها می خورند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی داد. سرانجام به خود آمد و گفت بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من بر می خیزم و پیش پدر خود می روم و به او می گویم پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم، با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و ره سپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت زود بروید بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت همین که به خانه نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید جریان چیست؟
نوکر به او گفت برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم بازیافته گوساله پرواری را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمیخواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود. اما او در جواب پدر گفت تو خوب میدانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اما حالا که این پسرت پیدا شده بعد از آنکه همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است برای او گوساله پرواری میکشی. پدر گفت پسرم تو همیشه با من هستی و هرچه من دارم مال توست. چطور می شود در این روز جشن نگیریم و شادی نکنیم؟ این برادر تو است که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است. همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر می شمردند این مثل را آورده گفت دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند. یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت ای خدا تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته دوبار روزه می گیرم. دهیه که همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت بلکه به سینه خود می زد و می گفت ای خدا به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. آنها به شهر اریها رسیدند و وقتی عیسی به اتفاق شاگردان خود و جمعیت بزرگی از شهر بیرون می رفت یک گدای نابینا به نام بارتیماوس پسر تیماوس در کنار راه نشسته بود. وقتی شنید که عیسی ناصری است شروع به فریاد کرد و گفت ای عیسی پسر داوود بر من رحم کن. عده زیادی او را سرزنش کردند و از او خواستند تا ساکت شود، ولی او هرچه بلندتر فریاد میکرد ای پسر داوود بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود به او بگوید اینجا بیاید. آنها آن کور را صدا کردند و به او گفتند خوشحال باش، بلند شو، تو را می‌خواهد. بارتیماوس فوراً ردای خود را به کناری انداخت و از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. عیسی به او فرمود چه می‌خواهی برایت بکنم؟ آن کور عرض کرد ای استاد، می‌خواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود برو، ایمانت تو را شفا داده است. او فوراً بینایی خود را بازیافت و به دنبال عیسی به راه افتاد.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل هشتم. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد، زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می‌شود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیله ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم بلکه مطیع روح خدا می باشیم به جا آورده شود. زیرا کسانی که بر طبق خواهش‌های نفس زندگی می‌کنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند، ولی کسانی که مطیع روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی می‌باشند. عاقبت دلبستگی به امور نفسانی مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی حیات و آرامش است. زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. بنابراین انسانهای نفسانی نمی توانند خدا را خوشنود سازند. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاص روحانی هستید نه نفسانی. هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ باشد، روح خدا به شما حیات می بخشد، چون شما کاملا نیک محسوب شده اید. اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. پس ای برادران، ما مدیونیم، اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش‌های نفس. زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید، خواهید مرد. اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید، خواهید زیست. کسانی که وسیله روح خدا هدایت می‌شوند، فرزندان خدا هستند. زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: ابا ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم، و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. به عقیده من، درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می برند. زیرا خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد تا این امید باقی بماند که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است. نه تنها خلقت بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود می نالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم. اما امیدی که برآورده شده باشد دیگر امید نیست. چه کسی در انتظار چیزی است که قبلا آن را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم، با صبر منتظر آن می شویم. به همین طریق روح خدا در این ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند و آن که قلب های انسان را جستجو می کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که به ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ خدا آنان را تبرئه می نماید، پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. پس کی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنانکه کتاب مقدس می فرماید به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود. با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل نهم. آنچه میگویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغ نمیگویم. وجدان من که از روح القدس منور شده به من اطمینان میدهد که دروغ نمیگویم، که در دل خود بار غم سنگینی و دلتنگی بی پایان دارم. آرزو می کردم اگر ممکن می شد به خاطر برادران خود، یعنی قوم یهود که خیشاوندان من هستند، ملعون و از مسیح جدا شوم. آنها اسرائیلی هستند. مقام فرزند خواندگی، شراکت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است. اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. او موافق همه و تا ابد خدای متبارک است. آمین. مقصود این نیست که کلام خدا تحقق نیافته است، زیرا از نسل یعقوب بودن دلیل نمی شود که همه اسرائیلی حقیقی باشند. و از نژاد ابراهیم بودن باعث نمی شود که همه فرزندان او محسوب شوند، زیرا خدا به ابراهیم فرمود فرزندان اسحاق فرزندان تو محسوب خواهند شد. یعنی همه کسانی که به طور طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا محسوب نمی شوند، بلکه فقط آنانی که بر طبق وعده خدا به دنیا می آیند فرزندان او محسوب می شوند. وعده‌ای که خدا داد چنین بوده: در وقت معین من بر می گردم و ساره صاحب پسری خواهد بود. نه تنها این، بلکه رفقه از یک نفر یعنی از جد ما اسحاق حامله شد و قبل از تولد بچه های توامان او و پیش از اینکه این دو نفر عملی نیک یا بد انجام دهند، به رفقه گفته شد برادر بزرگ خادم برادر کوچک خواهد بود، تا اینکه مقصود خدا در انتخاب یکی از این دو نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط به دعوت او باشد نه به اعمال انسان، چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید یعقوب را دوست داشتم اما از عیسو متنفر بودم. پس چه بگوییم؟ بگوییم که خدا بی انصاف است؟ هرگز. زیرا خدا به موسی می‌فرماید به هر که بخواهم رحم کنم رحم خواهم کرد و به هر که بخواهم دلسوزی نمایم دلسوزی خواهم نمود. بنابراین به خواسته ها و کوشش های انسان بستگی ندارد، بلکه بسته به خداییست که رحمت می نماید. کلام خدا به فرعون می فرماید به همین منظور تو را برانگیختم تا به وسیله تو قدرت خود را نشان دهم و اسم من در سراسر جهان انتشار یابد. بنابراین به هر که بخواهد رحمت می نماید و هر که را بخواهد سرسخت می سازد. یکی از شما به من خواهد گفت پس دیگر چرا خدا از ما ایراد می گیرد؟ زیرا کیست که بتواند با اراده او مقاومت کند؟ ای آدم، تو کیستی که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از کوزگر می پرسد چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از یک مشت گل یک ظرف برای مصرف عالی و ظرف دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟ چه می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت می باشند و به این وسیله هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ و چه می شود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود ظاهر سازد؟ حتی به ما، یعنی کسانی را که او نه تنها از میان قوم یهود بلکه از میان ملت‌های غیر یهود نیز خوانده است. چنان که او در کتاب هوشع نبی می‌فرماید مردمانی را که متعلق به من نبودند قوم خود خواهم نامید و ملتی را که مورد لطف من نبود محبوب خود خواهم خوان. و درست در همان جایی که به ایشان گفته شد شما قوم من نیستید، آنها پسران خدای زنده خوانده خواهند شد. و اشعیا نیز درباره اسرائیل چنین میگوید: حتی اگر قوم اسرائیل به تعداد دانه های شن کنار دریا باشند، فقط عده کمی از ایشان نجات خواهند یافت. زیرا خداوند به طور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم خواهد رسید. و چنانکه اشعیای نبی قبلا گفته بود، اگر خداوند قادر مطلق فرزندانی برای ما باقی نگذاشته بود، ما مانند شهر صدوم شده و شبیه شهر قموره گشته بودیم. پس چه بگوییم؟ باید بگوییم که ملت‌های غیر یهود که برای به دست آوردن نیکی مطلق کوشش نکردند، از راه ایمان آن را به دست آوردند. حالان که قوم اسرائیل که پیوسته جویای شریعتی بودند تا به وسیله آن نیک محسوب شوند، آن را نیافتند. چرا؟ به علت اینکه کوشش‌های ایشان از روی ایمان نبود، بلکه در اثر اعمال خودشان بود. به این ترتیب آنها از همان سنگی لغزش خوردند که کلام خدا به آن اشاره می‌کند: ببین در صهیون سنگی قرار می‌دهم که موجب لغزش مردم خواهد شد، صخره‌ای که از روی آن خواهند افتاد، ولی هر کس به او ایمان آورد خجل نخواهد شد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما، گنج‌های آسمانی در بالا و گنج‌های زمینی در پایین اندوخته می‌شوند. روز هشتم از شماره چهارم نان روزانه ما، گنج آسمان، عنوان و متا باب 6 آیات 19 تا 21، متن امروز ما از کلام خداست. در یکی از مسافرت‌هایم برای تعلیم به توگو در غرب آفریقا، صدها خانه متروکه دیدم که فقط قسمتی از آنها بنا شده بود. از میزبانم پرسیدم چرا اکثر خانه‌ها کامل بنا نشدند؟ پاسخ او تکان دهنده بود. ظاهراً قوانین توگو این اجازه را می‌دهد که افرادی که خانه‌هایشان آسیب دیدند، جریمه آن را از اعضای خانواده کسی که خانه را خراب کرده است مطالبه کنند. حتی اقوام دور از این قانون مستثنا نیستند. مردم برای اینکه از پرداخت این چنین جریمه هایی در امان باشند، زمین می خرند و به مرور زمان بعد از سالها خانه‌ای بدون پرداخت پول بیشتر می سازند. صدها خانه ناتمام شاهدی بودند بر اینکه چقدر از دست دادن دارایی شخصی آسان است. این دقیقاً بخشی از تعلیم مسیح است که گفت گنج‌ها برای خود در بر زمین نیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان می‌رساند و جایی که دزدان نقب می‌زنند و دزدی می‌نمایند. گنجی که از این جهان باشد می‌تواند عاملی باشد برای گم شدن، ربوده شدن و بی‌ارزش شدن ما. اگر تمرکز ما بر این چیزها باشد، تنها چیزی که نصیبمان می‌شود ناامیدی است. اگر قلب ما به ارزش‌های جاودانی، شخصیت، روابط و روح خدا تمایل دارد، هرگز ناامید نخواهیم شد، بلکه در دارایی مسیح ثروتمند خواهیم شد و ثروت آسمانی را هرگز از دست نخواهیم داد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: نمایش نامه
1: مام بزرگ، فکر میکنم همسایه پهلویمون خانم کریمی مسیحی باشه. شما چه فکر میکنین؟
2: مادر بزرگ با نگاهی به الهه به او میگه
3: درست نمیدونم، اما فکر نمیکنم مسیحی باشه. من قبلا درباره عیسی مسیح باهاش صحبت کردم، ولی همین چند هفته پیش بود که میگفت اعتقاد داره هر کسی که سعی کنه در زندگیش آدم خوبی باشه به بهشت میره.
1: ولی خانم خوبیه. به نظر من خانم کرمی از خیلی مسیحیایی که به کلیسامون میان بهتر و مهربونترن.
2: مادر بزرگ سری تکان میده و به الهه میگه
3: ولی میدونی الهه جان، آدم با سعی و کوشش خودش مسیح نمیشه و به بهشت هم نمیره.
1: میدونم، ولی به نظر میاد که خانم کریمی انسان خوب و با خدایی باشه.
2: این بار مادر بزرگ نگاهی به گلدون گل روزی که روی میز نهارخوری قرار داشت میاندازه و بعد گلدون رو میچرخونه و میگه
3: الهه، گلهای این گلدون قشنگه نه؟ ولی این گلها قشنگترین گلهایی نیست که من تا به حال تو خونه داشتم. یادت میاد که گلهای روز خیلی قشنگی داشتم؟
1: بله، یادمه. اون وقتا که در مدرسه درس میدادین چقدر گلهای قشنگ و جور به جور از گل فروشی میآوردین خونه.
3: آره درسته، من اون موقعها دست گلهای روز خیلی میخریدم. معمولاً دو سه روز اول خیلی تازه و زیبا بودن، ولی بعد بایستی مینداختیمشون دور.
2: باز مادر بزرگ نگاهی به گلدون روزی که روی میز بود می اندازه و میگه
3: من این گلدون رو سال هاست که دارم. میدونی چرا عمرش از اون همه گلهای زیبایی که به خونه می آوردم بیشتره؟
1: چون اون گلها ریشه نداشتن و زود پژمرده می شدن، ولی این گلها تو خاک کاشته شده و ریشه دارن، برای همین عمرشون طولانیه.
3: درست میگی، این گلدون گل هم مثل ما انسان هاست. ممکنه مردم سعی کنن زندگی خوب و زیبایی داشته باشن، ولی تا زمانی که ریشهشون در عیسی مسیح نباشه نمیتونن به بهشت خدا برن و تا ابد در اونجا زندگی کنن. الهی جون، خانم کریمی هم احتیاج داره که مثل ما اعتماد و ایمانش در عیسی مسیح خداوند باشه.

جوانان عزیز شنونده، شخصی با این عنوان که مسیح خلأ درونم رو پر کرد، حکایت زندگیش رو اینچنین بیان میکنه: من در یک خانواده غیر مسیحی به دنیا اومدم. دارای یک خواهر و یک برادر هستم. پدرم به علت اختلافات زناشویی بدون طلاق دادن مادرم با زنی که 8 بچه داشت ازدواج کرد. من 9 ساله بودم وقتی مادرم فوت کرد. بعد از ازدواج برادر و خواهر بزرگترم بسیار تنها شدم و چیزی تنهایی منو پر نمی کرد. به خاطر متلاشی شدن خانواده و نداشتن راهنما و هدفی در زندگی، در سن 15 سالگی به سیگار و کم کم به حشیش و تریاک و مشروبات الکلی رو آوردم. از همون سنین نوجوانی حرفه خیاطی رو پیش گرفتم و بعد از مدت زمان کوتاهی در کارم بسیار پیشرفت کردم و پول خوبی هم می ساختم. اما همه پولم رو صرف مشروب خوری با دوستانم می کردم. در تمام طول زندگیم سعی می کردم به این و اون کمک کنم، اما این کارم به خاطر رضای خدا نبود، بلکه برای جلب دوستی و خودنمایی و چشم داشت بود. بعد از مدتی با دختری آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج فکر می کردم که دیگه تنها نخواهم بود و اون احساس کمبود هم از بین خواهد رفت. ولی طولی نکشید که دوباره به مشروب خوری و مواد مخدر برگشتم. چندین سال گذشت و تونستم یه شرکت تولیدی باز کنم و خیلی هم در کارم موفق شده بودم. فکر می کردم این همون موفقیتی است که منو راضی خواهد کرد، اما اینطور نبود. من با پولهام شبها تا صبح قمار می کردم. بین دوستام افرادی از گروه های سیاسی بودن. یک روز که برای خرید پارچه به شهرستان رفته بودم، مأمورین دولت به من مظنون شده منو گرفتن و به مدت 1 ماه به زندان انداختن. 2 ماه بعد از آزادیم از زندان، یکی از دوستان سیاسیم رو دستگیر کردن و چون من هم در خطر بودم، ناچارن از ایران فرار کردم و وارد کشور دیگه شدم. اوائل در اون کشور به خاطر ندونستن زبان و تنهایی زندگی بسیار سختی داشتیم. اما بعد از مدتی به کار خیاطی مشغول شدم و دوباره با یه سری از دوستای ناباب به روال زندگی سابقم برگشتم. باز همون کمبودها رو در خودم احساس می کردم و باز تو سیگار و مشروب غرق شدم. یه روز که به ماهیگیری رفته بودم، با یک ایرانی مسیحی آشنا شدم و او ما رو به کلیسا دعوت کرد. مدتی با خانواده‌ام به کلیسا می رفتیم، ولی برای من هیچ مفهومی نداشت. در کلیسا دوستان زیادی پیدا کردم و همیشه دوست داشتم بهشون خدمت کنم. بعد از مدتی همسرم علاقه زیادی به کلیسا رفتن پیدا کرد و از من پرسید: من از کلیسا خوشم اومده، ناراحت نمیشی اگه قصد تعمید بگیرم؟ من هم در جواب به او گفتم: خودت میدونی. بعد از غسل تعمید همسرم به علت مشروب خوری زیاد دیگه قادر به کار و امرار معاش نبودم. در نتیجه شروع کردم به فروختن اساسی منزلمون. من همسرم رو مسئول و مسبب بدبختی هامون می دونستم. همیشه در خانوادهمون اختلاف وجود داشت. نه به خاطر مسیحی شدن همسرم، بلکه به خاطر خودخواهی های من. بارها با زن و بچه هام دعوا می کردم، ولی اونها با محبت منو تحمل می کردن. گاهی به سراغ ایمانداران کلیسا می رفتم و ازشون ایراد می گرفتم، اما اونها هم سکوت می کردن. حتی یه روز به دیدن کشیش کلیسا رفتم و فریاد کنان به او گفتم که او باعث و بانی تمام این بدبختی های ماست و از اون به بعد دیگه اجازه رفتن به کلیسا رو به خانواده‌ام نمی دادم. اما اونها چیزی به من نمی گفتن. کم کم به این فکر افتادم که چه چیزی باعث میشه اونها اینقدر با فروتنی و محبت منو تحمل کنن. در واقع به این مسئله پی بردم که بایستی یه چیز واقعی و حقیقی در اونها باشه که با من اینطور رفتار میکنن. دیگه از کرده های خودم پشیمون شده بودم و به اصطلاح خانواده منو از رو برده بودن. خجالت میکشیدم که به کلیسا برم، تا اینکه چند نفر از کلیسا به دیدنم اومدن و من رو به کلیسا دعوت کردن. به کلیسا رفتم، اما وجودم از گناه و اعتیاد و نفوذ شیطان پر بود و راه و چاره‌ای هم برای رهایی نداشتم. تا اینکه یه روز دیگه 3 نفر از دوستان کلیسا به دیدنم اومدن و با من راجع به خدا صحبت کردن. از من پرسیدن: آیا تو عیسی مسیح رو به عنوان خداوند قبول داری؟ من قادر به جواب دادن نبودم
و حالت خیلی بدی داشتم. اونها ادامه دادن و گفتن توبه کن و عیسی مسیح رو بپذیر تا شیطان از تو دور بشه. اگرچه در ابتدا برام سخت بود، ولی بالاخره با صدای بلند گفتم ای عیسی مسیح، تو پدر من هستی، من خودم رو به تو میسپارم. ای شیطان، به اسم عیسی مسیح به تو فرمان میدم از من دور شو. حدود نیم ساعتی سرگیجه داشتم و حالت بدی به من دست داده بود، اما سرانجام شیطان از من دور شد. حالا مرتبا سعی میکنم که با کلام خدا باشم. این برای من تجربه شده که با کلام خدا و دعا شیطان از من دور میشه. اون کمبودی که سالها از بچگی در خودم احساس میکردم، خداوند مهربان با محبت و حضور خودش پر ساخته است. از پدر آسمانیم به خاطر لطف و مرحمتش تا ابد سپاسگزارم.

در این قسمت از برنامه امروزمون میخوایم اندکی درباره ازدواج با شما مردان جوان و دوشیزگان عزیز صحبت کنیم. شاید تعالیم امروز ما برای بسیاری از شما عزیزان قابل توجه و تفکر باشه، چرا که به غیر از در نظر گرفتن موقعیت‌های مالی و اقتصادی، ممکنه بسیاری از شما جوانان تمایل زیادی برای ازدواج داشته باشین و این بسیار زیبا و شیرینه که علاقه و اشتیاق به تشکیل کانون گرم خانواده داشته باشین. اما این کانون گرم خانواده و این زندگی نو و شیرین چه شرایط و ضوابطی رو همراه داره؟ ضمناً شما شنونده عزیز جوان، چه کسی رو و یا بهتر بگوییم کدوم زن و شوهری رو در خانواده و یا اقوام خود میشناسین که میخواین الگوی زندگی خود قرار بدین؟ ممکنه که الگوی زندگی شما پدر و مادر خودتون باشه، یا دوستانی که زندگیشون مظهر و سمبول یه زندگی آروم و موفقه. آیا شما هم میخواین یه ازدواج سالم و مناسب توأم با شادمانی و سرافرازی و کامیابی داشته باشین؟ آیا تا به حال به تعهدات و مسئولیت‌های یک ازدواج عمیقاً فکر کرده این؟ یا اینکه تحت تأثیر احساسات و تمایلات و غریزه‌های شخصی خودتون قرار گرفته این؟ بیاین با هم به کلام خدا در کتاب مقدس رجوع کنیم و ببینیم که کلام خدا در این باره چه می‌فرماید و نظر خدا راجع به ازدواج و داشتن یک زندگی خوب و موفق چیه. لطفاً توجه بفرمایید.

جوانان عزیز شنونده، خدا مرد و زن رو برای هم آفرید و از همان زمان خلقت و آفرینش خدا حوا رو از پهلوی آدم آفرید تا اونها یکی بشن. در کتاب مقدس خداوند می‌فرماید شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده‌هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. بله، خداوند عروس آدم را از او به وجود آورد، از پهلوی او، نه از سر او که بر آدم حکم فرما باشه و نه از پاهای او که زیر پای او قرار بگیره، بلکه از پهلو و دنده ها، یعنی زیر بازوان او، تا تحت محافظت و مراقبت آدم باشه و همچنین نزدیک به قلب او تا زن خود رو محبت کنه و دوست بداره. و کلام خدا بعد از آن می‌فرماید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. در اینجا خدا ازدواج رو بنیان و تأسیس می کنه تا مرد و زن یک تن یا یک بدن بشن. چه زیباست کلمه همسر، هرچند در لغتنامه فارسی به معنای زن یا شوهر ذکر شده، ولی اگر اون رو تقسیم بندی کنیم به هم و سر، یعنی بدنی که سر مشترک داشته باشه، که همانا کلام خداوند می‌فرماید به همسر خود می‌پیوندد و از آن پس آن دو یکی می‌شوند.

عزیزان، در ذات ما انسان هاست که بدن خود رو دوست بداریم. ما به بدن خود خوراک میدیم تا تضعیف نشه، پوشاک میدیم و حتی اقسام لذات رو هم فراهم میکنیم. البته بعضی ها از بدن خود برای تفریحات سالم و خوب استفاده میبرند و بعضی ها هم برای لذات و تفریحات ناسالم و گناه آلود. حالا اگر ما بدن خود رو اینقدر دوست داریم و رسیدگی میکنیم، پس همسر خود رو هم که بعد از ازدواج با او یک تن شده ایم باید همانقدر محبت کنیم و دوست بداریم. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید مردان باید همانطوری که بدن خود را دوست دارند زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن قضا می دهد و از آن توجه می کند. حالا ما چطور می تونیم زن خود یا در حقیقت بدن خود رو محبت کنیم؟ اصلا معنی محبت چیه؟ لغتنامه فارسی اون رو دوستی، میل طبع به سوی چیز لذتدار تعریف می کنه. آیا واقعا محبت در همین خلاصه می شه؟ آیا دوست داشتن به همین دو سه کلمه ختم میشه؟ بیاین با هم نگاهی به کلام مقدس خدا بندازیم و معنای محبت رو از نظر خدا بیابیم. در انجیل شریف میخوانیم محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست، خشمگین نمیشود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود، ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. جوانان عزیز، اگر واقعا با خلوص و نیت پاک به درون خود بنگریم و خود را تفتیش کنیم، میتونیم اقرار کنیم که خیلی از صفات ذکر شده در محبت در ما وجود نداره. مثلا بعضی ها ذاتاً صبور و بردبارن، ولی غرور و تکبر اونها رو فرا گرفته. شاید مهربانی داریم و دیگران رو کمک میکنیم، اما در دل خود چیزی در عوض اون انتظار داریم. کسانی رو محبت میکنیم که ما رو دوست دارن، دوستانی رو در منزل خود دعوت میکنیم که ما رو در خونه خود خوراک بدن. همیشه و همیشه در عوض محبت خود انتظار دریافت پاداش رو هم داریم. اما عزیزان شنونده، عیسی مسیح تنها کسی بود که محبت واقعی ذکر شده رو دارا بود. عیسی مسیح تنها کسی بود که بی عیب و بی گناه بود و تمام خصوصیات محبت رو در عمل نشان داد. او نه تنها زندگی خود رو با محبت کامل وقف مردم کرد، بلکه در آخر حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب رو هم برای نجات جهانیان متحمل بشه. این محبت واقعی. عیسی مسیح سمبول و الگوی واقعی است که ما میتونیم در قلب و وجود و زندگی خود داشته باشیم. اگر ما انسانها نتونیم اون محبت واقعی و بی‌دریغ رو در خود داشته باشیم و از خود نشون بدیم، چطور میتونیم اون رو به دیگران منتقل کنیم یا انتظارش رو برای خودمون داشته باشیم؟ بنابراین عزیزان، انسان باید اول رابطه خودش رو با خدا اصلاح کنه. قبل از اینکه دو نفر زندگی زناشویی خود رو شروع کنن، باید آن دو وارد یک رابطه شخصی و واقعی و صمیمانه با خدا از طریق عیسی مسیح بشن. یک ازدواج واقعی و موفق موقعی پایدار میمونه که ما اجازه بدیم خدا اول در خودمون کار کنه و ما رو عوض کنه، بعد در همسر و رابطه زناشوییمون. و این فقط و فقط در ایمان به شخص عیسی مسیح صورت میگیره. همینطور جوانان عزیز،
خداوند رابطه های جنسی قبل از ازدواج رو به شدت منع میکنه. حتی عیسی مسیح قدم فراتر گذاشته فرمود که اگر با نظر شهوت آلود به زنی نگاه کنیم در دل خود با او زنا کرده ایم و میدونین که زنا یکی از گناهان بزرگ انسان به شمار میره. مورد دیگری که لازمه با شما در میون بگذاریم اینه که ببینیم خداوند درباره طلاق چه میفرماید. شاید بسیاری از جوانان این روزها پیش خود فکر کنن که طلاق چیز بسیار پیش و پا افتاده ایه. میگن ازدواج میکنیم، اگر از همدیگه خوشمون نیامد طلاق میگیریم. این طرز فکر دنیای گناه‌آلود امروزیه، در صورتی که عزیزان خدا از طلاق متنفره. خداوند در کتاب مقدس میفرماید من از طلاق نفرت دارم، همچنین از مردان سنگدلی که

عزیزان، خدا زن و مرد رو برای هم آفرید و آن دو رو یک تن کرد. پس ما چطوری میتونیم به خودمون اجازه بدیم که اون تن رو از هم جدا کنیم؟ چیز رو که خدا به هم پیوسته چرا ما باید جدا کنیم و خلاف اراده او عمل نماییم و با اون باعث خشم الهی و مانع جاری شدن برکات خداوند در زندگی خود و خانواده خودمون بشیم؟ پس بیاین جوانان عزیز، قلب و زندگی خودتون رو به خداوند عیسی مسیح بسپارین. او برای آمرزش گناهان شما بر صلیب مرد، اما سه روز پس از مرگ روحاً و جسماً قیام نمود و زنده است. بیاین مطیع اوامر او باشین و خواست و اراده او رو با یک زندگی پاک و مقدس دنبال کنین تا خداوند شما رو در زندگی و ازدواجتون برکت داده، شما رو سرفراز و کامیاب بگردونه. کلام خداوند می فرماید خوشا به حال کسی که خداوند را گرامی می دارد و از او اطاعت می کند. حاصل دسترنج او پربرکت خواهد بود و خداوند او را کامیاب خواهد ساخت. زن او در خانهش همچون درخت انگور پرثمر خواهد بود، فرزندانش مانند درختان زیتون قوی و سالم به دور سفره‌اش خواهند نشست. این از پاداش خداوند به کسی که او را گرامی می دارد. شنونده عزیز، مطالب و کتاب‌های بسیار زیادی در دنیا توسط متخصصین مجرب درباره ازدواج و خانواده نوشته شده، ولی شما احتیاجی ندارین که پول‌های بسیاری خرج این کتاب‌های جور و واجور و یا حتی صرف وقت با مشاورین زبردست بکنین. جواب شما به صورت خیلی ساده و روشن در کتاب مقدس نوشته شده است. دعای ما اینه که از امروز خود رو در نام مسیح خداوند به خدای بزرگ بسپارین و یک زندگی خداپسندانه و پاک رو آغاز کنین. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عشق حقیقی اگر روشنگر قلب سیاه فامیست تویی.